0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Na poslednej tejto biblickej hodine, lebo ide o biblické vyučovanie, sme skončili týmto takouto schémou. Keby niekto ju chcel vidieť zblízka a dlhšie, tak je na stránke www.blhsk.sk, teda na stránke Liptovského hradu Bratskej Unity Baptistov. Preto to hovorím, lebo tu nemusíte sa v tom vyznať, možno úplne z hľadu aj nevidíte presne, čo tam je, ale tieto biblické hodiny sú tak koncipované, že by som chcel, aby tí z vás, ktorí vnímajú povolanie aj k vysvetľovaniu alebo vyučovaniu Biblie, aby videli aj taký, by som povedal, do kuchyne exegézy, alebo výkladu. Exegéza je cudzie slovo, ale to používame ako na teóriu výkladu písma. Takže prosím vás, nie je to len o tom, že ja tu prídem kázať, ja sa to snažím aj ukázať, že ako sa dá postupovať pri výklade písma. A preto sú tam niektoré možno zložitejšie veci. Chcel som, aby ste si nosili nejaké papiere a písadlá, ceruzky či tušky, a poznačili si niektoré otázky a prípadne, keď vám dám možnosť niečo riešiť, by som mal vašu reakciu. Takže to je len na výklad, aby ste rozumeli, že teda, ako budeme pokračovať. Minulý krát, teda pred dvomi týždňami, sme čítali z prvej kapitoly listu Kolosanom 3. až 8. verš. A hovorili sme o vďačnosť, tá pasáž, ten text od 3. po 8. verš má hlavnú myšlienku poďakovanie za Kolosanov. Ja to znovu prečítam a dnes sa budeme venovať jednej myšlienke odtiaľ. Najskôr vysvetlím, že aký je rozdiel, alebo aký vidím ja, rozdiel medzi kázaním a výkladom písma, aby sme rozumeli, že prečo sa až tak podrobne budeme niečomu venovať. Ale najskôr prečítame v mene Pánovom 3. až 8. verš. Tak prosím, si to pozrite a budeme čítať. Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Tak ste sa to naučili od Epafra, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával aj o vašej láske v duchu. Tam sme videli v tomto texte, že teda ide o vďačnosť za kresťanov. To je zhrnutie z minulej na biblickej hodine. A táto časť je aplikácia, ktorú sme sa pýtali na súvisiace problémy nášho života a že teda ako my vďačí za kresťanov. To bola aplikácia. Teraz sa budeme venovať viac tejto časti, kde vidíme, že Pavel je vďačný za Kolosanov a pritom mám také 4 alebo 5 myšlienok. Modlí sa a ďakuje Bohu, čo je taká svoj téma. Hovorí tam o kresťanských cnostiach, prečo je za nich vďačný. Charakterizuje Epafra, toho spolupracovníka, ktorú sú nejaké myšlienky z toho, to sú tie kresťanské cnosti, viera, láska, nádej. Aby ste rozumeli tej schéme, tak sa snažím do toho uviesť. A spomína evanjelium, ktoré je charakterizované ako slovo pravdy, ako moc Božiu, ktorá prináša ovocie a rastie v Kolosách. Takže takéto 4 témy sú v tom poďakovaní Pavlovom v prvej kapitole 3. a 8. verš. Tieto 4 témy tam môžeme vidieť. Teraz keby sme kázali, keby som mal len kázen, tak zrejme zoberiem vďačnosť za kresťanov a aplikujem to na tieto problémy nášho života, že teda, aký my máme vzťah iným kresťanom. Ja mám dojem, že celkom nás to tak ako sa dotklo, že teda tie medzikresťanské vzťahy nie sú až také horúce, ako keď cítime, že Pavel ich nepozná, aj keď sa tam šíri nejaké falošné učenie, on žiel cudzie, ale je schopný za nich ďakovať. Keby teda som hovoril, keby to bola kázeň, tak zostaneme pri tom. Lenže toto sú biblické hodiny a keďže Biblia je Božie slovo a každé slovo je cenné, tak budeme sa pozerať aj na akési podtémy, ak chcete, subtém. No. Taká subtéma tej vďačnosti sú tieto štyri. On za to je vďačný, ale stojí za to venovať sa osobitne tým jednotlivým témam. No takže rozumieme tomu, že kázeň, nedelná kázeň, kde zvestujeme, sa venujeme hlavným témam a skôr nejakým aplikáciám. Keď sme ale na biblickej hodine, ako toto je biblické štúdium, dokonca chceme učiť, ako to robiť, aby sme mohli si to všimnúť, tak ideme hlbšie a pýtame sa aj na subtény, ktoré možno, že by sme si nevšimli pri takom kázaní, ktoré ide len na hlavné témy textu. Hej? Takže prvá téma, ktorej sa chcem venovať, je otázka evanjelia. Čo Pavel robí, alebo ako charakterizuje to evanjelium. Tu mám také tri tieto kolónky, že je to slovo pravdy, že prináša ovocie, že sa zmá kolosách. Teraz sa pozrieme na to bližšie. Ale ako prv, ako k tomu prídeme, tak si zopakujeme tento kruh, lebo ten je pre nás základom toho. Takže ja vám toto budem stále znovu servírovať. Ak si to dobre pamätáte, no tak môžete teraz vypnúť na chvíľu, pozrieme si oddychnúť. Začíname textom. Sme prečítali text. Potom sa pýtame, že aké sú témy toho textu. A tie môžeme menovať nielen pomocou konkrétnych slov a pojmov, ale môžeme sa pýtať aj na asociácie, alebo ak chcete, konotácie. Musíme byť opatrní, pretože môžu nám napadnúť témy, ktoré autora nenapadli, keď to písal. Ale pretože vieme, že Biblia je Božie slovo, tak vieme, že aj veci, ktoré sú tam mimo priamo autorovho zámeru, môžu byť pre nás dôležité. Biblia je najúžasnejšia kniha, aká existuje. Takže samozrejme musíme opatrne, ona má ľudskú stránku, nie je to Korán, ktorý spadol z neba, ale je to dokonalá kniha v takom zmysle duchovnom. Potom sa pýtame na tie súvisiace otázky života, ktoré ste tam videli, teda ako, čo my si z toho máme zobrať, aby sme tak môžeme študovať čokoľvek. Ale keď budeme študovať, že aké topánky alebo sandále nosil Pavel, a aké veľkosti alebo čo, tak pravdepodobne nás to veľmi do života neoslovuje. Rozumiete? Kedy sa narodil, kedy zomrel, to sú všetko zaujímavé veci a niektorí z toho žijú, že toto vykladajú, ale nás pravdepodobne zaujíma, ako žiť, ako tú Bibliu máme žiť. Takže preto tu mám tieto otázky nášho života, možno, že tam by mohli byť súvisiace otázky nášho života. A dnešná biblická hodina bude sa venovať predovšetkým tejto časti, Biblia, kontext a študijné pomôcky, práve na túto tému evanjeliu. Dobre, takže to odtiaľ to dnes začneme, nie tu, lebo text sme začali minule, to sme si ho prečítali, máme tému evanjelium. Téme evanjelium a náš život prídeme neskôr. Hej? Takže dnes začíname tu. Hej? V podstate pokračujeme a idem moc na to. Dobre, ešte vám pripomeniem tú našu maticu. Pamätáte si na ňu? Hej, dôležité, aby sme pri texte nerozmýšľali len o tom, že ako máme teológiu, prípadne akú teológiu mal autor, ale aby sme rozmýšľali, ako teológiu má adresát, aké má názory a čo ja si o veci myslím. A potom pokračovali cítením, alebo chceť prežívaním, nejde o nejakú emocionalitu, takú tú povrchovú, ale ide o hlboké prežívanie písma. No a samozrejme, že čo máme s tým robiť. Ne? Niektorí kresťania sú prísni a začínajú hneď v konaní bez toho, aby sa zamysleli. Tak to tiež nie je veľmi rozumné, že čítam a aj som tomu ešte nepokúpil, ale už viem, čo mám robiť. Ne? Tak sú rôzni ľudia, rôzne úchylky, tak by som povedal, duchovného života, ale toto je čosi, čo nám má pomôcť, aby celý človek bol zaujatý v myslení písma. Dobre, takže pokračujeme. Evanjelium podľa Kolosanom 1, 5 a 6. Toto som takto nazval, možno, že je to trošku silný názov, ale názvy sú dobré, keď sú také trošku hyperbolické. Evanjelium podľa Kolosanom 1, 5 a 6. Môžeme si tie dva verše prečítať. Je to vytrhnuté v kontextu, ale už sme čítali všetky tie verše od 3 po 8. Takže prosím, pozrite sa do toho. A máme to tam takto. Pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach, nádej, o ktorej ste už skôr počuli v slove pravdy evanjeliu. Tu máme pravdivom slove evanjelia, to je tak trochu slovenskejšie, ale originál má slovo pravdy evanjeliu, ktoré k vám prišlo a rovnako na celom svete aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť pravdy. Tak tu máme niekoľko tém. Najskôr si ale povieme dnešné úlohy. Takže preskúmať charakteristiku ďalšej témy Kolosanom 1, 3 až 8. Tá ďalšia téma je evanjelium, som to povedal. Tá téma je v 5. a 6. verši. A budeme sa pýtať, že prečo apoštol používa práve tieto pojmy, ktoré sme tu čítali, a tento opis evanjelia. No, vychádzam z presvedčenia, že to, ako on tu charakterizuje evanjelium, nie je nejaká náhoda. Že teraz potreboval niečo napísať, ako my, keď píšeme listy. Ja už som dávno taký list nečítal, ale bol akedy sa písali listy tak, že úvodom svojho listu ťa čo najsrdečnejšie, že pozdravujem. Začínali ste tak? No, takže prosím vás, zabudnite na to, Pavel nepíše listy takto. Dobre? Božie slovo nie je o tom, že potrebujeme tam nejakú frázu. Takže tá charakteristika evanjelia má význam pre celý ten list. To je moje presvedčenie a dúfam, že to budeme vedieť aj ukázať. Takže verše 5 až 6. Potom to porovnáme s kontextom listu Kolosanom, či to má táto charakteristika evanjelia nejaký vplyv. Inak bolo mi dobre, keby ste si toto napísali. Pretože ja budem potom už ukazovať ďalšie také schémy. A toto, čo tu teraz chceme robiť, keď si to nezapíšete, tak možno, že zabudnite, že som to na začiatku hovoril, len podľa toho budeme pokračovať. Takže toto chceme robiť. Potom porovnať s kontextom celej Biblie. Teda je zaujímavé sa pozrieť, že čo je o evanjeliu napísané v tomto 5. a 6. verši. A ako to asi súvisí s evanjeliom v kontexte celej Biblie. Pamätali si, že reformačný princíp je vykladať písmo písmom. To znamená, my sa musíme pýtať, že či tu prináša niečo nového, čo nikde v Biblii nemáme, o evanjeliu, alebo len zdôrazňuje niektoré veci, ktoré sú aj inde. Hej. Takže samozrejme, tento text nie je o evanjeliu, toto stále musíme mať na pamäti. Ja som to nazval, že to je subtéma. Hlavná téma tohto textu je vďačnosť. Takže musíme, tu trošku riskujeme, lebo on môže proste písať okrajovo o nejakej téme a my keď ju robia hlavnou témou, tak my trochu ako keby sme s ním zápasili. Ale to neznamená, že vyberá slova náhodne. Je teda text je inšpirovaný a on píše niečo, čo je dokonalé. Takže porovnať s kontextom celé Biblie a potom porovnať s našim chápaním evanjelia. To je tá časť, ktorú v tom kruhu, ktorý som nazval hermeneutický kruh, máte súvisiace otázky nášho života. Takže tu prichádzame k tomu bodu niekde na konci. Každému je jasné, čo ideme robiť. Takže ak by ste toto mali napísané, tak by sme mohli pokračovať. A začíname takýmito schémami. Takže viem, že nie každý má rád schémy. Ale zdalo sa mi, že pre ten výklad toho, že čo sa tu bude diať a ako budeme postupovať, je vhodné použiť schémy. Toto je najjednoduchšia, oni postupne budú zložitejšie. Takže nebolo by zlé, keď sa snažili to nejak absorbovať, že o čo tu ide. Tu vidíte, že na prvé začíname charakteristikou evanjelia a v Kolosanom 5.6. Teda pýtame sa, aké pojmy použil apoštol na charakteristiku evanjelia. Tie tam potom budú vypísané. Možno, že by ste si mohli na to pozrieť a znovu si to prečítať, aby ste sami to znovu našli. Ono to tam bude, ale skúste sa pozrieť znovu do 5. a 6. verša a už ste to aj tam vedeli, čo tam je. Tak v prvom rade evanjelium o nádeji. Hej. My sa musíme spýtať, samozrejme, čo je to nádej. Pretože ľudia v takej bežnej reči o nádeji hovoria veľmi lacno. Hej. Nádej zomiera posledná a tak ďalej. Proste nádej niečo, čo dúfam, čo nikto nemá isté. Takže prvá je otázka nádej, čo sa myslí nádejou. Druhá vec? Slovo pravdy. Evanjelium je slovo pravdy. To je dnes, skoro by som povedal, slovo dobytky. Dnes je otázka pravdy mimoriadne spochybnená, dokonca aj kresťania pripúšťajú, že každý má svoju pravdu a to musíš veriť a nevieme, čo je pravda, ale veríme, lebo keď nevieme, tak len veríme. Toto, ak nemáme toto vyriešené, tak je niečo vážne zlé. Potom ďalšie.
2: Ovocie,
1: teda že evanjelium má moc a prináša ovocie a Božia milosť. Takže to je charakteristika evanjelia. Ona je tak ako pomedzi slova, ale je to tá. Dobre? Takže toto si potom, tu máme pomôcť porozumenia a výkladu Biblie. Povedali sa na tom kruhu, hovorím, že keď prichádzame ku konkrétnym slovám a chceme tomu rozumieť, teraz hovorím pre tých, čo chcú vykladať. Nemyslím si, že vždy, keď čítate Bibliu, toto máte robiť. Ak by ste ju neprečítali, asi nikdy, lebo toto je naozaj zložité a trvá to roky, kým by človek celú Bibliu takto urobil. Ale keď chcem nejaký text vážne pochopiť alebo dokonca vykladať, tak toto musím urobiť. Musím ísť pomôckam k porozumeniu a výkladu Biblie, čo sú komentáre, slovníky, dejiny, rôzne veci, ktoré tomu existujú. Dneska máme aj internet. Hej, na internete môžete veľa dobrých vecí, aj samozrejme veľmi zlých, takže musíte na to dať pozor. Druhá veľká časť je, a to súvisí takto charakteristika evanjelia so spochybnením evanjelia v Kolosách. Evanjelium v Kolosách, to sme hovorili na začiatku, je spochybnené. Pamätáte sa? Tam sa niečo deje, čo je zlé učenie. A my môžeme predpokladať, je to samozrejme silný predpoklad, že keď apoštol inšpirovane píše, že čo vlastne evanjelium je na začiatku, aj keď nás na to vyslovene neupozorňuje, tak on už vníma, že v tých Kolosách sa niečo deje a treba niečo zdôrazniť. Takže toto je to, čo si prvé všimneme, že si porovnáme evanjelium v Kolosách, keď ho prečítame celý ten text, s tým, čo on hovorí v týchto dvoch veršoch o evanjeliu. No ja budeš hľadať, či sa to dá nejako porovnať. Toto je dôležitá táto stojnica. Potom to porovnáme s evanjeliom celej Biblii, tak si zopakujeme, že o čo ide. A pýtame sa, že ako táto charakteristika evanjelia asi odpovedá na deformované evanjelia dnes. Je to jasné, ten doktor? Začíname Bibliou, pokračujeme porovnaním s textom v najbližšom kontexte, čo je list Kolosava, kontext listu Kolosava. Pokračujeme do celého biblického kontextu, pretože vždy máme písmo písmom. No a samozrejme chceme žiť Bibliu. Takže nedostaneme len pri nejakých teoretických otázkach, ale spýtame sa, kde je dnes deformované evanjelium, možno, že v mojej vlastnej hlave, v vlastnej biblickej povede, v mojom vlastnom srdci. Či náhodou to nie je deformované, lebo viete, populárne učenia, populárne názory sú nevždy pravdivé. My žijeme, ako keby demokracia platila aj otázka pravdy, no ale stačí, keď idete na hodinu matematiky a zistíte, že v matematike demokracia neplatí, a obyčajne učiteľ má pravdu proti všetkým študentom, aj keď je tam 100 a on je sám, pretože to nepustí. Ja nechcem povedať, že všetky otázky sú, no ale stačí, keď idete na hodinu matematiky a zistíte, že v matematike demokracie neplatí, a obyčajne učiteľ má pravdu proti všetkým študentom, aj keď je tam 100 a on je sám, pretože to nepustí. Ja nechcem povedať, že všetky otázky sú takéto, že proste jeden môže mať pravdu proti všetkým.

0: Pravdiví a my všetci sme lhár. Tak to som citoval 7. kapitoly Rímanom. Takže ideme k tej charakteristike, už sme ju tu párkrát spomínali. Takže teraz sme rozvinuli tú charakteristiku na tie 4 pojmy, ktoré rozumiete tomu každý, ja? No. Čo sa tu deje. Nádej odložená v nebesia, slovo pravdy, evanjelium je slovo pravdy. To je čosi, čo dnešnému človeku možno nejde volať.
1: To je pravda, prečo im osvala, že je to pravda.
0: Ja chcem šťastie, ja chcem nejaké potešenie, ja chcem pohľadenie, ale pravdu? To má pravdu, ako vieš, to je pravda. No to je veľmi zaujímavá otázka. Myslím si, že tu dnes veľmi často zlyhávame ako kazatelia, ako cirkev, že vôbec veriaci ľudia, že udávame evanjelium ako liek a nie ako pravdu. Lebo sa bojí. No dobré, ako to je pravda, keď? Ja teraz vám som ľudia pýtať na veci, ktoré neviem. No? My nevieme, že presne dátum, kedy sa Ježiš narodil. Nevieme, ja neviem, kedy vznikol svet, že či Big Bang, alebo ako. Proste vieme, že Boh smoril, ale nevieme to vysvetliť. Množstvo vecí nemáme. A sme vystrašení hovoriť o pravde, pretože sa nám zdá, že musíme nejak toto obísť. Lenže ak toto obídeme, tak sme odišli niečo, čo nám Pavel prvé predkladá. A samozrejme, ak si povedal, tak to bolo v 1. storočí po Kristu, dnes sa sme ide, tak už sme povedali, že Biblia je pre nás nedôležitá. Rozumiete to? Buď toto je text, ktorý nám Boh predkladá a takto sa to má robiť, alebo sa to dnes má robiť inak, ale potom to nečítajme a ľutujem vás, že ste sem prišli. To všetko, čo sa ideme zaoberať textom, ktorý nám nemôže v podstate nič povedať a máme si s ním vybrať nejaké potešenia. To môžete čítať Platóna, alebo, ja neviem, hociakého filozofa, alebo možno psychológa, ktorý vám to lepšie povie. Takže toto by som vás vážne chcel upozorniť, že tu narazíme trošku, ale kým s tým dačo neurobíme, tak nevieme evanjelium zvestovať. Prináša ovocie na celom svete, to znamená, že evanjelium má moc. Ak u nás máme dojem, že neprináša ovocie, ako by malo, tak asi niekde nie je v poriadku. Niečo. Ja nevravím, že neprináša ovocie. Vy ste ovocím evanjelia. To, aj toto srednutie je ovocím evanjelia. Takže nebudeme príliš kritickí a budeme vďační za to, že Slovensko voľakedy prijalo evanjelium a že tu máme čosi ako slovenskú kultúru, lebo keby sme nemali natoľko kresťanskú kultúru, ako je, tak by sme možno boli uväzení ako fese. Rozumiete? Takže ja nechcem povedať, že to je dobré, ale určite by sme nemali byť nevďační za to, čo tu kresťanského historicky je. Sláva Bohu za to, že sme aspoň tak v kresťanskej krajine, ako sme. A poznanie Bože milosti pravde, že teda znovu všimne si opašuje pravdu, že pravdivo sme poznali Božiu milosť cez evanjelium. Teraz keby sme tieto štyri pojmy, alebo tieto štyri myšlienky chceli lepšie pochopiť, tak potrebujeme ísť tým pomôcť. Tie pomôcky nám povedia, tu mám slovníky, komentáre, historické pozadie, teológia, exegetická matica. Takže všetko tieto veci si pozriem a tak by som povedal na kolenách a hlboko sa zamyslím a študujem, že čo to všetko môže znamenať. Keď môžete a máte možnosť, tak treba si to po grécky pozrieť, čo to znamenalo. A veľmi dôležité je pýtať sa teologicky, čo to znamená. Pretože jedna vec je, že nájdete v gréčtine, čo to znamenalo pre vtedy žijúceho Gréka, lenže vtedy žijúci Grék nemal v hlave biblickú teológiu. No, takže tam musím dať pozor, niektorí zneužívajú alebo preceňujú gréčtinu ako jazyk, ako keby nám etymológia, teda slovník, mohol vysvetliť Bibliu. Grécky slovník nám nemôže vysvetliť Bibliu. No, teraz som možno, že niektorých sklamal, ak sa chceli učiť grécky, v prípade niektorých zase odradil od grécky. Ak môžete, učte sa grécky. Je to pre čítanie novej zmluvy nezaplatiteľná pomôcka. Takže len musíme dať pozor, aby sme nevložili do gréčtiny to, čo je v Božom slove a čo je v duchu Božom. Lebo gréčtina je len ľudský jazyk. Takže tieto dve veci musíme rozumieť. Takže ja vám tu gréčtinu nevypisujem, ale pýtajme sa, tu máme nádej,

0: je Biblii nádej. Keď sa mi hovorí o tom, že evanjelium je o nádeji, čo je to nádej? Tak ja si myslím, že predovšetkým kresťanská nádej nie je o tom, že dozajtra to prežijem, ale možno nejako bude. Bude ako bude na tom Božom súde. Nejaké také rečišky. Nádej kresťanská hovorí, že mám istotu, že po smrti som zabezpečený na večnosť pre kríž a mlčakec. Teda nádej v Biblii sa rovná istota. Toto možno, že je ťažké pre nás, pretože my používame slovenčinu tak, ako sme ju dostali od mamičky a tak, ako ju používajú ľudia okolo nás. Ale keď chceme byť kresťanmi a mysliac kresťanský, musíme si uvedomiť, že niektoré veľmi dôležité pojmy na to budajú v kresťanskej reči závažne odlišný obsah. A ak chcem vôbec niečomu rozumieť, tak musím vedieť, že slovo láska, slovo viera, slovo nádej a mnohé iné slova majú závažne odlišný obsah a jedno z takých slov je nádej. Keď apoštol hovorí o nádej odloženej v nebesiach, tak hovorí, vaša radosť z toho, že existujete, je nie, čo bude zajtra, alebo koľko zarobíte, alebo či budete na Havaj, alebo neviem, na čo sa tešíte ešte v živote. Vaše centrum nádeje existencie je po smrti. No, dnes to už nie je skoro morbidne, pretože ja vám povedal, tak ľudia, tešte sa na to, čo bude po smrti. Ty si proti tomu, čo tu je a chceš, aby sme tu len zoklonili hlavy a nám mal byť jedno, čo je politika a čo je... To som nepovedal. Biblia je celá o tom, že Ježiš uzdravoval, Ježiš sociálne pomáhal ľuďom, Pavel nás napomínal, aby sme múdro žili a tak ďalej. Kresťan nie je vôbec ani ekonomicky, ani politicky. Ale nech sa akokoľvek snaží o zlepšenie situácie na tejto zemi. Jeho nádej je po smrti. Akokoľvek by ste tu na zemi vyrobili a nájde. Nech to je najlepšia vláda, ako si ide bez strany. Nech je tu ekonomická situácia, že všetci nemusíme pracovať, len ležíme a proste dostávame dôchodky, či peniaze, či nemyslím dôchodok starobný, ale proste peniaze. Aj tak človeče zomieraš. Máš smrteľnú nemoc zomierania. A keby to trvalo 50 alebo 100 rokov, zomrieš a ak nemáš nádej na večnosť, tak si najúvojší človek, ako 15. kapitola 1. Korintianom. Ak máme len v tomto živote nádej na Krista, sme najúvojší z ľudí. Takže tu si treba jasne povedať, že keď sa hovorí o nádej evanjelia, tak je to pretože po smrti. Ale ja sa neteším na to, čo bude po smrti, nemám radosť zo života. Pretože niekde vnútri neustále viem, že ak dnes som zarobil veľký balík, ak som dnes dostal uzdravenie, ak som proste neviem, aký úspech získal, je to dočasne. A toto je a to je večné. Človeče, ešte Šalamún v tom kazateľovi, Koheletovi, že Boh vložil večnosť do nášho srdca a nemôžeš sa s ničím uspokojiť, čo nevieš, že je večné. Zrejme sa niečo pozrieť. Máš nové auto, nový dom, máš dieťa sa ti narodilo alebo niečo. To všetko pomína. A nemôžeš to mať trvalú radosť. Len tak, ak zapkáš uši, zapkáš uči a povieš si, ja sa teším teraz a na iné nemyslím. Ale to už nie si človek. Lebo takto sa teší pes, keď dostane žráce alebo pasiatko a nemyslí na to, že ho zakálajú za to, že ho krmí. Hovoríte to? Se diabol nás niekedy krmí, aby nás mohol potom... Takže to je vážna otázka a on tu hovorí o nádeji večnosti a nehovorí to náhodou. Lebo my prídeme k tomu spochybnenie Kolosa a to bolo najlepšie, že on to spochybnenie evanjelia Kolosa bralo večnú nádej. On sa sústreduje na to, čo je tu na zemi. Ja vás varujem, ak vám evanjelium predovšetkým sľubuje to, čo bude tu, nech je to uzdravenie, nech je to bohatstvo, nech je to, ja neviem, čo na svete, Bohu cirkev, a nie je to večné, tak niečo nie je v poriadku. Ja verím, že evanjelium prináša uzdravenie, verím, že prináša dobrú cirkev, verím, že prináša dokonca prosperitu. keď neverím teológiu prosperity, ale to, ak to nie je večné, a to je centrum mojej nádeje, ak niečo je závažne vyosené. Viete, ako zostáva koleso, ktoré je vyosené? Chceli by ste ísť za takou auto? Ktoré nemá koleso v centre zavesené? Asi by sme nás dobre to dogalo, však? Otázka pravdy, slovo pravdy, je, a tu je niečo veľmi dôležité. My sme si zvykli dnes o pravde rozmýšľať ako svetonázore. Lenže svetonázor nikto na svete, či je ateista, teista, deista, kresťan, moslim, alebo akýkoľvek, neviem čo, nemôže mať zaručený zo svojho rodu. Pretože nikto z nás nevie skúsenosťou potvrdiť, čo je svetonázorová pravda. Ako vzniklo sa tak ďalej. Môže veriť, ale nemôže to potvrdiť. Keď sa hovorí o evanjeliu ako slove pravdy, tak sa hovorí o pravde, ktorá prenikne do tvojho srdca a podľa evanjelia zrazu vieš, že toto o mne môže vedieť len Pán. Keď ťa odhalí evanjelium v tvojom hriechu, v tvojom bytí, tak zrazu vieš, že toto je slovo pravdy nie preto, že dokonale opisuje dejiny, ja verím, že opisuje. Ja verím Božiemu slovu, že sú dobré dejiny, je to dobrý svetonázor a nie som proti svetom. Ale o svetonázore sa môžeme do nemu tý hádať. Ale keď ťa pichne do srdca, pamätajte si na slovo, že keď hovoril Pavel, tak toho prokurátora, Felixa, to pichol do srdca. A keď Štefan hovoril, takisto bodlo do srdca. Pravda evanjelia ťa tam odhalí, kde vieš, že sa o tom nedá pochybovať. Nie preto, že to je relativistická Einsteinová, alebo neviem aká teória, a že potrebuješ mať tri vysoké školy a úžasné nadanie, aby si vôbec tomu pochopil. Evanjelium je pravda preto, že zrazu som nahý pred Bohom. A to, čo evanjelium o mne vie, nemôže nikto vedieť, lebo ani sám som poriadne nevedel, že to tak nie. Ale keď ma to vyoralo, tak zrazu som pred Bohom. A toto je slovo pravdy, ktoré ma presvedčilo, že to je o mne a že mu nič iné lepšie ani nemôže existovať. Pretože nikto ma takto nepozná. Náboženstvá chcú do mňa, aby som robil tamto alebo ono, aby som veril tamto alebo ono, ale nikdy nevojde tam, kde nikto nemá prístup, do najtajnejších sfér mojho bytia. Takže predefinujme slovo pravdy ešte raz. Kresťania potrebujú svetonázor, potrebujú študovať a apologetiku. Ja by som nerád tu zvestoval, že buďme naivní a zostaňme len pri nejakých, proste rozumiete, neštudujú. Ale nikto na základe štúdia nemôže dokázať svetonázorové pravdy. Myslím, vždy sa môžete spýtať, ako to vieš. Ako to môžeš dokázať? Bol si tak? A v tom je problém pravdy. Nebojte sa, evanjelium je pravda, len musíme čakať na pravdu Božieho zjavenia o človeku a nie dokazovať všelijaké teórie. Ja sa kľudne priznám, že dobre, ja verím, že to tak je. Keď tomu neveríš, poďme na tvoj hriech. Ako stojíš pred Bohom? Ako stojíš so svojím svedomím? Kde žiješ? Aha, o tom sa svetonázorový špekulanti veľmi nechcú rozprávať. To je slovo pravdy, ktoré prišlo do nášho srdca. Teda pravda je opak omylu a opak podvodu. Nejde o nejaké veľké teórie, že všetko viem, ale evanjelium ma nepodvádza a nie je mylné. A ja to môžem vedieť vo svojom srdci nad slnko jasnejšie, úplne 100%. Ovocie evanjelia, to, že prináša ovocie, je nový život, zlouzornenie a spravodlivosť. To je ďalšia veľmi závažná vec. Žiadne iné v úvodzovkách evanjelium nevedie k spravodlivosti. To bol problém žalateľnosti. My si mysleli, že keď budú na seba prísnejší, keď si na seba dajú nejaké pravidlá, takže budú spravodlivejší. To je lož. Jedine Božia milosť a odhalenie toho, že z milosti Ježiš žije vo svojich ľuďoch osvojiť na svojom výkon. Jedine to nás vedie k tomu, že sme spravodlivejší. Samozrejme, predtým, než budeme po vzkriesení, nikto z nás nebude úplne schopný spravodlivý. Na to musíme dať pozor, to je otázka posvetenia. Ale to ovocie, ktoré prináša evanjelium, je, že ľudia poznávajú Boha, že žijú, majú nový život, ale že sa menia. Ak máte 1000 nových členov alebo nasledovníkov Krista, ale všetci žijú po starom, starých hriechoch, no tak sa pýtam, čo je to za ovocie. Ja nechcem, aby boli dokonalí, aj ľudia v Biblii, aj Kolosa, neboli dokonalí, to budeme celý čas hovoriť. Ale tam nie je žiadna zmena, vzťah k pravde, vzťah k láske, vzťah k hriechu, čo je to za ovocie? Mne sa mi zdá, že veľmi často mám stačí, keď ľudia zvihnú ruku a niekde sa prihlásia, hurá, už sú kresťania. Zmenili vzťah k spravodlivosti, vzťah k hriechu, vzťah k sebe, vzťah k pravde, alebo sa len niekam prihlásili do nejakej záujmovej skupiny. Bratia a sestry, cirkev nie je zaujímavá skupina, kde my chodíme, lebo nás to baví. A je fajn, že sme spolu. Je fajn, že sme spolu. Ďaká Bohu za to, ja si mám. Je dobre, keď ste tu. A keď vám zvídim, a môžem vás vítať. Ale keby som bol sám, tak už to nechá. O čom je kresťanstvo? Zaujímavá skupina? Podporná skupina, aby sme si navzájom nejako pomohli žiť. No, vy ste, že máme sa. Ale ak sme zostaneme pri tom, tak sme zadúzni, že ovocie evanjelia je viac ako to, aby sme si navzájom pomáhali. Božia milosť hovorí o tom, že vnímame Boha ako Otca, Otco Abba. A to by som rád zdôraznil, že keď si pomyslíš na Otca, na nebeského Otca, tak v tvojom srdci by malo sa spontánne ozvať Ocko. Ak sa tam ozýva akýsi strach, alebo nebo... Viete, o čom hovorí? Ako keď vám povie nezaplatený dlh, alebo nemáte urobenú skúšku, študenti alebo niečo, hej? A poviem, čo s tou skúškou? Tak vlastne tak funguje. To je o tom nehovorí. Takto človek rozmýšľa o Bohu, keď nemá uspravedlnenie, keď nemá evanjelium. Ak si prijal skutočné evanjelium slovo pravdy, tak Boh sa rovná Otcom. To je niekto, kto neustále na mňa myslí, neustále mi pomáha, neustále plánuje môj život, neustále vidí tie slalomy, ktoré chcem robiť, aby, a robiť to tak, aby som sa čo najlepšie vyhol z prostosti, ktoré som si naplánoval. Lebo ja som si tak naplánoval život, že keby to tak bolo, tak už je, ja neviem, som po smrti alebo niečo. Ďakujem Bohu, že ma mal radšej, ako som chcel, aby ma mal rád. Samozrejme, jeho láska nie je vždy sladká a nie je vždy taká, že si myslím, že niekde nám spôsobí bolesť. Ako chirurg vás musí spôsobiť bolesť, keď vám potrebuje niečo ostré. Čiže Boh nie je láska ako nejaká sladko rúžová láska, ale je dokonalá láska a môžeš mu dôverovať. Takže o tom je evanjelium Božej milosti, že ste poznali Boha ako Otca. Takže to je niekoľko pojmov, súhlasíte, že sú silné? To sú úžasné. A teraz, keď sa pozrieme na to, že čo to vlastne v tých Kolosách bolo, tak si rozvineme túto otázku, kontext listu Kolosov. Prečítajte niekto 2.19. Druhú kapitolu 19. verš.
1: A nedržiaca hlavy, odkiaľ celé telo skrze oje a zväzky zaopatrovanie výživou a spolu viazanie rastie vzrastom Božím.
0: Ďakujem. Takže nedržiaca hlavy, viete, to je obraz telo Kristovo, hlava je Ježiš, a toto úvodzovka evanjelium v Kolosách viedlo k tomu, že Kolosania sa prestávali, alebo hrozilo, že sa prestanú držať hlavy. No, len ak nemáte Ježiša Krista, tak nemáte nádej. Ježiš Kristus je naša nádej. Bez neho nemáme nádej. Ako chcete do neba bez Krista? Že my len na jeho, prepáčte, chrbte sa tam môžeme doviesť. To som teraz povedal len metafor. Samozrejme, že môžete povedať, že v jeho srdci sme, alebo že nás nesie vo svojom náručí, ako pastierovcu, alebo čo, rozumiete tomu, ale to je jedna metafóra, použijete, proste bez Krista nemáme nádej. To znamená, že on im zvôrazňuje, vy máte nádej, pozor, tam, čo sa u vás deje, alebo čo sa u vás zvestuje, to vás vedie k strate nádej. Prečítajte tam druhá, to 8. verš.
1: Páčte, aby vás niekto nestrhol mudráctvom a prázdnym mámlením podľa ľudského podania. Podľa Šilov, sveta a nie podľa Krista.
0: No, ďakujem. Tam si je slovo, tam máme preklad mudráctvo, ale tam je v pôvodine filozofia, falošná filozofia. Niektorí ľudia si myslia, že kresťan sa nemá zaoberať filozofie, že to je zákaz filozofie. Ja s tým teraz nejdem polemizovať, ale zdá sa, že Pavel tu nebojuje proti filozofii ako takej, ale proti falošnej filozofii, ktorá spochybňuje Krista. Toto je dôležité si uvedomiť, pretože vtedy do filozofie patrilo aj to, čo dnes voláme matematika, fyzika, chémia a tak ďalej. Samozrejme nie v tom rozvinutí, pretože vieme, že dejiny vedy nejak pokračujú. Toto je široká otázka, len treba povedať, že to, čo dnes máme ako prírodné vedy, v dobe, keď to Pavel písal, patrilo do filozofie. A keby Pavel chcel napadnúť filozofiu ako celok, no tak by sme museli povedať, no tak nemôžeš to zoberiť matematiku. Alebo kresťan nemôže byť fyzikom, alebo elektrikárom, alebo niečo. Proste všetky tieto aj technické vedy, ktoré vyplývajú z prírody vied, vtedy patrili tam, aj keď samozrejme neboli rozvinuté, aby bolo jasné. Myslím, že to je triviálne to tvrdiť, že to je čo bolo. Ale on chce povedať, existuje falošná špekulácia, preto to tam preložili mudráctvo, ktoré tie živly sveta, to znamená prvky sveta, keď chcete povedať, povedzme, hmota, alebo síly, fyzikálne síly, ako je gravitácia, alebo vzťahy medzi ľuďmi, povedzme, sexualita. Tieto prvky ako živly používali na náboženské vysvetľovanie. No, ľudia začnú špekulovať, pozerajú svet a z toho odvodzujú, ako majú poslúchať Boha. Toto Biblia nerobí a toto zavádza aj dnešných kresťanov preč od Krista. To je špekulácia. A tu vidíme, že preto sa hovorí, že tu máme pravdu, ktorá funguje inak ako nejaké špekulácie o živoch sveta. Potom tie živly sveta, to sú prvky sveta. Tam je slovo stoicheia, to znamená základné prvky sveta. No dnes by sme možno videli inak základné prvky sveta ako vtedy, ale v každom prípade, ak vidíte, že nejaký učiteľ alebo nejaké náboženstvo stavia teóriu alebo teológiu na základe toho, čo vidí okolo seba, tak ide týmto smerom. My musíme stavať svoju vieru na základe Božieho slova a nie na základe špekulácií toho, čo okolo seba vidí. Pretože to, čo okolo seba vidíme, je dočasné, ale Božie slovo je večné. Toto je veľmi zložité a o tom by sa dalo hovoriť, no proste celý kurz urobiť, čo toto znamená. Ja si nemyslím, že to máme pri liste Kolosanom hovoriť, ale je dobre si to veľmi dobre všimnúť. A Duch Boží vám upozorní, keď počúvate, ja neviem, kázania, alebo vyučovania, alebo čítate knihy, ktoré nepoužívajú na dokazovanie Božie slovo, ale používajú nejaké príklady z nejakých existenčných situácií. Kresťania, dáte vám to povedať. Takže on vie, prečo to hovorí pravdu, pretože tam je falošná filozofia. Prečítate niekto o zákonníctve 2.20? No, predbehni ste sa.
1: Nadký
2: priestor. A tak my ste s Kristom odumreli živom sveta, prečo si potom ešte ako ste žili v svete, dáte predpisovať zákony.
0: Výborné. Takže tu je vlastne problém Galaťanov, že Kolosák tiež začínali pestovať náboženstvo, ktorého veľmi dôležitou súčasťou boli nejaké zákonné predpisy, nejaké pravidlá. Čo môžete jesť, kedy máš ráno stávať možno, alebo o koľkej má byť postol, alebo na zhromaždenie, akom postoji sa modli, aké slova použia. Jednoducho predpisy, ktoré sú aj v samom zákone, ale ľudia si niekedy myslia. A myslia si, že čím prísnejší predpisy na seba dajú, ne, tak tým budú duchom. Sem patrí napríklad aj otázka pôst. Pôst je veľmi dôležitý a myslím si, že kresťania ho nepoužívajú. Ja určite nie je správne, rád by som to robil. Ale dá sa pôst zneužiť zákonnícky, čo si myslím, že Boh prinútim k niečomu, lebo keď pôstim, tak som kvalitnejší a on na to musí odpovedať. Tak takýto pôst je zneužitie pôstu. A to isté môže byť o mnohých iných predpisoch. Proste zákon je ďalšie riziko a to zákonníctvo rozhodne je otázka lži, ale aj otázka, že neprináša ovocie života a spravodlivosť. Zákon podľa Rímanom 7 čo robí? Zabíj. Takže tu vidíte, že zákonníctvo nedáva život a zabíja. Poďme ďalej, 2.18. To je vlastne dopakovanie toho 2.19. Teda je súvisí to s tým 2.19, čo sme naležia, čo čítame 2.18. No, veď si bol pripravený, tak čítaj. 2.18.
1: Nech vás nikto nepripraví o výťazné funkciu, to docieliť samozvolenou pokorou a náboženstvom anielov, dávať sa do toho, čo ho nevideli súd darmo nadúvaný miskou svojho tela.
0: Dobre, takže tam je viac vecí, tu by sa dalo to rozumieť, ale tu my vidíme, že oni zdôrazňovali nejakých prostredníkov, pretože Kristus pravdepodobne je príliš vysoko a nedosiahnuteľný, no tak poďme si ho sprostredkovať cez nejaký aniel. Tak možno, že to dnes príliš do mňa rozí, aspoň ja som nepočul, ale nikdy nemôžem povedať, že nikdy, viete. Za chvíľu možno niekto príde, že on má zjavenie anielov a poďme sa rozprávať s anielmi. Všimnite si, že Biblia nám zakazuje kláňať sa anielom. Keď vás aniel osloví, ak máte takú skúsenosť, nesmiete sa mu kláňať. Ani sa k nemu môžem. Žiadny anieličku, môj strážničku nemá registrať. Ja tým nechcem povedať, že všetky deti hrešia, keď sa pomôžia, ale rodičia, ktorí to učia, robia nerozum. Pretože anieličku, môj strážničku, oslovuje aniela a my sa nikdy nemáme k nikomu modliť okrem Otca, Syna a Ducha Svätého. Takže ja som nechcel všetkých obviniť. Keď robíme nerozumne, tak ešte nemusíme to, ja neviem čo, ale dajme pozor. Anielmi sa nemáme čo zahrávať, oni nám majú slúžiť a keď nás oslovia, tak im odpovedáme, ak vás oslovia, ale nezjadáme si s tým rozhovor. No a ešte jednou, s otročenými ľuďmi, 2.8.
1: Hradne, aby vás niekto nezajal blúpež, filozofiu a práskym zvodom tučňac podľa pohľadných ľudí, podľa živlou sveta a nie podľa Krista.
0: Ja som to pravdepodobne zlý text, lebo tam niekde je, že ale tam je lúpež, hej? Tak to je tam, hej, je to ten istý text, ale je to, že vás ľudia ukradnú. Nedajte sa ukradnú. Proste je množstvo ľudí, ktorí robia cirkev, doslovne, ako podnik, a vy ste teraz moji, patrite mne a ja vás nepustím. Ak vás niekto nechce niekam pustiť, tak niečo je niek poriad. Ja vám mám slúžiť a nie si vás ukradnú. Tak mne to ani asi tu nehrozí, lebo ja to nezakladám. Ale toto je moderná herec. Ukradnúť si skupinu ľudí a potom ich tak viesť, aby ja som bol jediný učiteľ, jediný vodca, jediný kazateľ, kam oni môžu chodiť. Ten kazateľ to nemusí robiť schválne, ale je to veľmi nebezpečné. Aj nie to určite hrozí, keby, viete, že teraz mám ľudí a teraz oni idú inde pozerať, tam je to lepšie, no tak aj chvália iného, ja už nie som ten najlepší, no tak viete, každému to ťažko príde. No ale kto tu má byť oslávený, ja alebo sused? Evangelium je o Ježišovi. A ja neviem byť šťastný, že ty si u iného pozval mňa. lepšie pána, tak niečo je s mojim srdcom zle. Takže ak si to spoznal aj môjho konkurenta, ale tebe je lepšie, tak ja som vám radoval. Ján Krstiteľ tak povedal, keď všetci ľudia od neho išli za Kristom, tak povedal, on musí rásť. Tak ja som musím menšiť. Isté to nebolo pre neho ľahké, keď bol strácal učeníkov, ale vedel, že to evanjelium je o Kristom, ja nie ho, o vodcoch. Hej, takže to je, čiže si teda, že nádej, pravda, ovocia, vivosť, všetko súvisí, a tu som len niekoľko vybral s tým. Keby ste to čítali a videli, že ako, čo sa tam deje, alebo čo tam hrozí, tak vidíte ešte istejšie, že tá definícia, alebo tá charakteristika evanjelia v tých dvoch veršoch veľmi jasne navezuje na to, čo sa tam deje. Poďme rozvinúť evanjelium v celej Biblii. Toto je niečo, čo asi nebudeme mať teraz veľmi čas preberať za radom, ale my keď rozprávame o evanjeliu a o štyroch prvkoch evanjelia, alebo štyroch charakteristických, čo tam evanjelia, tak môžeme mať riziko, že si povieme, aha, tak toto je vat. A je dobre si uvedomiť, že ja mám vždy celú Bibliu a nie štyri pojmy. Dáme, som sa teraz vedal strnúť. No tak prvé, čo mi môže napadnúť, je, čo je to evanjelium. Myslím, že všetci viete. Radostná zvesť, alebo dobrá správa, hej. Potom tu máme biblické texty k evanjeliu, ktoré charakterizujú evanjelium. Myslím si, že by sme si mohli aspoň ich zaradom prečítať, že to nezoberie toľko času. Hej, a niečo viete z pamäti, Jan 16? No to vyzeralo aj koncert po vašej. Sláva Bohu, nie?
1: Amen.
0: To je evanjelium. Takže vieme, že evanjelium, že Boh miloval svet a obetoval najcennejšie, čo mal, a chcete sám seba, lebo Boh je tvoj jediný a Ježiš mi Boh, aby sme nemuseli zájmu. Proste stačí vedieť. Viera je obrovská. Títovi 2, 11 a 14, to asi nevieme, že sa letí. Prosím? To je ťažšie. No, ale treba to prečítať. 11 a 14 verš. To je jedna z najlepších charakteristík evanjelia, aké ja poznám v Biblii. Samozrejme, môžete sa dohadovať, že je to lepšie, ja teraz nechcem tu porovnávať text. Hej? Ale skúšme prečítať pomaly a jasne Títovi 2, 11 a 14.
2: Lebo sa žiadila milosť Božia spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá vás vylúčuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí, aby sme rozumne a spravedlivé a pomožne žili na tohto svete. Očakávajú blahoslavenú nádej a príchod slavy veľkého Boha, nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil od každej nepravosti a očistil sebe ľud z vážnych, horlivých, dobrých skutkov.
0: No, tak vidíte, že tam je skoro všetko hodno spojené. Už je tam nádej, je tam spravodlivosť, pravda tam je menej spojená, ale Božia milosť sa zjavila. Hej. Takže nezahmúdete na Titovi 2.14 ako veľmi silnú charakteristiku evanjelia, čo vlastne evanjelium chce dosiahnuť. Učí nás, aby sme boli pripravení na dobré skutky. Nie cez zákon, ale musíš, ale proste motivuje evanjelium. Rímanom 10.9.
2: Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. No,
0: takže to je cesta evanjelia, ako môžeme uveriť. Tak biblické texty, ktoré charakterizujú evanjelium, 3. Hej. Potom mám tam Boží charakter, ako je odhalený v evanjeliu. Božia spravodlivosť, Božia moc, Božia láska. Tam nemám texty, kde to môžeme nájsť, ale v Rímanom 3 je o Božej spravodlivosti, aj Božia moc na spasenie, povedajte si Rímanom 1, 16, 17 a Božia láska, ktorú sme mali tu. Dôležitý je tiež historický obsah evanjelia. Keď hovoríme o evanjeliu, tak hovoríme aj o obsahu, ktorý potrebujeme pre spásu, ale evanjeliu môžeme rozumieť aj ako príbeh. Evanjelium je aj to, že kto je Ježiš, kde sa narodil, ako žil, čo sa dialo. Preto máme evanjelium Matúš, Marek, Lukáš, Ján. Takže evanjelium môžeme chápať nielen ako teologický, alebo obsah viery, ale aj obsah viery. Kto je Ježiš Kristus, ukrižovanie, skriesenie a nebo vstúpenie. To sú tri základné udalosti evanjelia, teda bez ktorých evanjelium nemôže existovať. No a výsledok ovocie zvestovania evanjelia, to je tu, čo máme u Kolosanov, že prináša ovocie. Výsledok vidíme v evanjeliu a v slovách Pána Ježiša, že teda evanjelium je o kráľovstve Božom. Je to najčastejšie, alebo jedna z najdôležitejších vecí. Neviem, či je to fanisticky najčastejšie, ale je to veľmi dôležité, že Pán Ježiš hovorí, že evanjelium je o kráľovstve Božom. Je to jeho panstvo. My máme tendenciu vidieť evanjelium ako, že nám sa pomáha. To, že sa nám pomáha, je dôležité, ale nesmieme z toho urobiť, že Ježiš ako záchranca je nejaký záchranár. Viete, aký je rozdiel medzi záchrancom a záchranárom? No, záchranár je vždy k dispozícii, keď sme to spackali. Keď podpálite dom, alebo vám voda, nejaká záplava, alebo proste nejaká katastrofa, tak je k dispozícii záchranár. Lenže ak len takto chápeme Ježiša ako nejakého záchranára, ktorý nás vždy ťahá s problémom, keď sme sa dostali do nejakej šlamastiky, tak sme z neho neurobili pána, ale záchranára. Nie je záchranca, nie je spasiteľ, ale len niekto, ktorý vždy, ale pomôž, ale pomôž. No už je dobro, tak teraz už na nebo môžem zabudnúť, hej. A potom znovu, a Pane Bože, pomôž. Hej. Tak evanjelium nie je o tom, že my, keď máme problémy, tak sa nám pomôže a potom si zase robíme, čo chce. Evanjelium o tom, že áno, sa ti pomôže, ale sa čaká, že ho uznáš za pána a keď sa máš najlepšie, tak mu s vďakou budeš sa kláňať a hovoriť, Pane, čo chceš, aby som robil. Nie, robím si, čo chcem a keď mi je zle, ty mi pomôže. Tak to spravíme doktorom a niektorí doktori sú z toho aj nervózni, lebo vedia, že nás vyliečia. Prvé, čo urobíme, keď ideme domov z nemocnice, ideme si na pohárik, alebo si dáme tú klobásu, kde nám zakázal, alebo posolíme, alebo ja neviem, drogy, nie? Proste, lebo zase on tam bude, keď už zase dostane domov, tak zase ten doktor tam bude. Ježiš nie je takýto záchranár. Evanjelium je o kráľovstve Božom. Že on má na mňa absolútny nárok, či sa mám dobre, alebo zle. A ak sa čuduješ, že 10 krát ti pomohol a 11 krát už to nejde, tak možno, že práve preto, že ti chce povedať pozor, robíš si za mňa sluhu. A Ježiš chce byť našim sluhom, ale my si z neho nemôžeme robiť sluhu, ak tomu robíme. Rozumiete? On prišiel, aby vám slúžil, ďakujem. Ale to neznamená, že my mu budeme rozkazovať, že bude skákať a tancovať ako my mu vravíme. Čo si niekedy chceme z evanjelia urobiť? Žiaľ. Evanjelium je o kráľovstve Božom a je o pokánie, odpustenie, zmierenie a znovu zrodenie. Pokánie, zmena, odpustenie, že mám hriechy zabudnuté voči Bohu, som zmierený s Bohom a mám nový život. No a poďme na deformované evanjelia dnes. To som už v podstate spomínal, ale to je tie súvisiace otázky alebo problémy života, ktoré my môžeme vidieť v dnešnom evanjeliu. No tak neviem, či by ste začali toto. Každý by, možno by teraz bolo dobre dať nejakú chvíľu, aby si to každý napísal, čo on vidí alebo ona vidí. Ten čas stále rýchlo uniká, takže možno, že rozmýšľajte, čo vy by ste tam pridali, hej? Toto tu nie je žiadna Biblia, alebo niečo, čo teraz to inak nebude byť. Ja som ako, neviem, či prvý, toto nie je ani hierarchický vzor, ale povedzme, keď sme prvý spomenuli slovenská národná kresťanská kultúra. No, ja som hovoril, že sme vďační za to, že Slovensko je historicky kresťanská krajina, nemyslíme kresťanská, že všetci sú veriaci kresťania, ale v zmysle, že tu sa šírilo kresťanstvo a že tá legislatíva a vôbec kultúra je označená kresťanstvom v každej dedine, ja neviem, donedávna, myslím aj dnes, môžete povedať, že je koštom, nie je kresťanstvo. Tak je v každej dedine. No, keby ste išli do Saudskej Arábie, no tak skúste pamatovať Bibliu, tak je zle slatný. Takže vďaka Bohu za to. No len keď hovorím o evanjeliu, tak otázka je, ako tá kultúra vníma evanjelium. Keď bežný človek v našej kultúre počuje slovo evanjelium, čo mu asi chýba z tých vecí, ktoré tu sme pomenali? No pravde budeme zmeniť rozumieť niečo, že sa od neho žiada, aby chodil niekde do kostola, alebo prešiel nejakým rituálom, nie? Alebo aby nechodil do krčia, alebo niečo. Ale chápe, že to je pravda o ňom a že Duch sa mu zvestuje Božia milosť, že všetko sa mu môže odpustiť. Nie? Takže prvý problém, ktorý by sme mohli povedať, je, že žijeme v kultúre, ktorá sa cíti všeobecne kresťanskou, ale dá sa povedať, že všetky tieto štyri charakteristiky, ktoré máme prvom 1, 5 a 6, jej závažne chyba. Čo zostala tu len nejaká kúpka, alebo nejaké pocit, že to je kresťanské, za čo ešte raz hovorím, chceme byť vďační a nechceme to len pripísať, to máme niekedy problém, že keď uveríme naozaj sa môžeme vážne, tak všetko začneme odmietať, ako keby už teraz všetko ostatné možné. Aj keď to nie je spasiteľné, rozumie to privedie človeka svoj v tom, že môže o tom rozvýšľať. Takže problém evanjelia môže byť tvoje svedectvo v rodine, susedov a v zamestnaní. To je ďalší problém. Keď sa ma niekto spýta na nádej, ktorú mal Kristov, čo začne môžem?
1: Áno, len na ono, vieš, tam pôjdeš
0: nekto. Viene jasne povedať, že to je pravda o tvojom srdci. Stretneš to s Bohom a nebudeš pochybovať. Niekedy sami máme pochybnosti a nie je nám úplne jasné, že ako to s tou pravdou je. Ja mám obavy sa k tomu naozaj, že moderné kresťanstvo opustilo túto charakteristiku evanjelia. Pretože sme prešli na inú charakteristiku alebo inú definíciu pravdy, ako má Biblia. My sa strávame, ako keby pravdy poznať znamenalo byť Bohom. Lebo na to, aby ste poznali pravdu ako svetonázor, musíte byť vševedúci. Ja musím byť presvedčený a musím vedieť dokázať, že viem všetko, pretože keď všetko, ak chcem dokázať, že v tejto miestnosti nie je, povedzme, ihla, tak musím vás presvedčiť, že som totálne celú preskúmal. Inak to nemôžem dokázať. Ak ja chcem dokázať pravdu ako svetonázorovú, tak ja musím, a to nikto nie je. Také niečo neexistuje. Takže pravda evanjelia nie je o vševedúcnosti, ale o stretnutí života. Takže moje svedectvo v rodine, susedov a v zamestnaní nesmiem pustiť, že toto je pravda a keď sa stretneš s Bohom, tak spoznáš pravdu. A nebudeš mať problémy s tým, že či to je pravda. Problémy, či ja neviem, ako svet vznikol, alebo čo, tie môžu ostať. Viem, že svoj boli, to nepochybujem, ale ako presne to urobil a čo je z Genesis a tak ďalej. Ale kresťania majú rôzne názory na toto, ale to neznamená, že nepoznajú pravdu. Evanjelia. Čiže to len dokazuje, že sú ľudia, ktorí nie sú vševedúci. Takže to je súvisiaci problém. Kázanie v cirkvi, ja tu som nechal otáznik, či to je naozaj bez ovocia. Ja zase nechcem odsúdiť kázanie v cirkvi, myslím celkové v cirkvi, nie v jednej, ale v celej cirkvi, že teda nemá žiadne ovocie, vďaka Bohu, že existuje ovocie, aj Slovensko má ovocie evanjelia. Ale myslím si, že trošku vnímame, že mimo Európy sa evanjelium oveľa lepšie prejavuje ovocie. Viete o tých správach? No sledujete. To by nás malo posúdiť, že to evanjelium, ktoré sa tu káže, má moc. Mení život celé štát. Myslím si, že trošku máme v tom akýsi, neviem, čo to je, či sme takí skeptickí, alebo myslíme si, že to sú takí domorodci hlúpi, tým skôr uveria. My sme už takí múdri, sa nemohol pokoriť a teraz tešiť sa z evanjelia, ako nejaký, teraz nie chcem byť rasista, lebo viete, dnes keď povedete, asi ja nemusím povedať Černo, musíte povedať európsky Afričan, čo by sa aj boli povedať také slovo. To bolo politically correct. No. V každom prípade, že ovocie Evanjelium prináša a venovať sa misii a tomu, čo sa deje, má zmysel, lebo vás to pozdú. A čakať, že aj u nás on môže dať vyliať Ducha Svätého, ktorý prinesie ovocie Evanjelium. Ďalší problém súčasnej populárnej teológie. Výsledky Evanjelia tu a teraz. Už som na to narazil, že populárna teológia je dnes, že uver budeš mať. Budeš vedieť, ako využiť Boha na to, aby si sa mal dobre. No nikto vám to až takto nepovie, ale skúste to sledovať, že o čo ide. Boh má mať zo mňa to, čo on chce, alebo ja mám mať z Boha to, čo ja chcem. To je závažná otázka. Ak na tú otázku sa odpovie, že ja z Boha urobím automat na Coca-Cola, lebo som prišiel na to, aké mince do ňoho mám házať, aké slova mám použiť, hej, ako to mám proste zmanipulovať, aby to fungovalo, no tak to nie je osobný vzťah, ani nie je moje odovzdanie, ani to nie je, pane, nech sa tvoja vôľa stane. Ja tie nechcem povedať, že my nemáme mať vieru, ktorá funguje.
3: Samozrejme, že
0: máme mať vieru, ktorá funguje. Ale tá viera je výsledkom osobného vzťahu. A nie, že osobný vzťah je mimo a ja viem Boha zmanipulovať, lebo ja už som na to prišiel. Tak to je dnes veľmi populárne, dá sa to nazvať scientizmus, pretože to vychádza z svedeckého pohľadu. Viete, keď ho viete, niečo ovládnete, nejaký princíp, tak to potom viete zopakovať, nie? Tak viem, ako rozbiť atóm, tak ho viem rozbiť znovu a znovu a znovu. Ten Boh a vypočutie modlitby nie je rozbitie atómu. To znovu a znovu bude fungovať, lebo Boh je vždy suverénny, vždy pánom a ja nemôžem to takto zmanipulovať. No a otázka, čo je pravdy, tak o tom som sa už viackrát vyjadroval. Mohli by ste mi na záver povedať vy, čo by ste povedali ako nejaký tu problém, čo s týmto súvisí? Ste ma počúvali celý čas, ja som vám mali slovo, veľké vedenie. Takže skúste teraz. Vidíte ešte nejaký iný problém? To nemusíte. Poďme ďalej, dávam úlohu, dobre? Aby sme skončili dnes na otázky na domácu úlohu. Môžete taký láskavý, ak nemáte prístup na internet, tak si to napíšte. Kde sa moje porozumenie Evanjelia odlišuje od jeho opisu v Kolosanom 1, 5 a 6? 5 a 6, nie? Prvá kapitola, 5 a 6. To je otázka do môjho srdca. Keď poviem Evanjelium, kde sa to líši? Ak sa to líši, nie niečo mi pojav. Ktorá z týchto charakteristík Evanjelia je pre mňa najdôležitejšia? A ja sa môžem priznať, že pravdepodobne pre mňa najcennejší je tá charakteristika, že to je slovo pravda. Ale každý z nás je niekde inde. Na niekomu môže byť možná milosť najcennejšia, alebo tam žitý vzťah. Niekomu nádej, proste, že do budúcnosti má istotu večnosti. Rozumiete, pre niekoho energia a Evanjelia, že prináša ovocie. To nie je jednoznačné, ale skúste rozmýšľať o tom, že čo pre vás je najcennejšie, najdôležitejšie. Ďalšia, ktorý rozmer Evanjelia podľa mňa najviac chýba v dnešnom kázaní? Keď počúvate kázne, predpokladám, že počúvate rôznych kazateľov a môžete si na mňa to utočiť, ak chcete, že proste počúvate mňa, ale môžete mi povedať, ak chcete, že človeče, počul som tvojich x kázni, ale tú myšlienku, čo si tam hovoril, neviem, tú málo spomínalo, vôbec. A ja sa na tým vážim, toto je dôležitá vec, lebo dlhodobé neprítomnosti alebo absencie niečo hovoria v našom srdci, rozumiete to? Dlhodobé absencie nejakej témy znamená, že to nepovažujeme za to, že niečo je svojím zle. Takže, ktorý rozmer Evanjelia najviac chýba v dnešnom kázaní? Čo urobím pre pravdivé pochopenie a zvestovanie Evanjelia? Čo môžem pre to prvé? Tak nevám dôložiť do vedenie, že teda čo pre to môžeme robiť, ak Evanjelium bolo charakterizované pojmami, ktoré je v Biblii, a nie niečím, čo je deformované. Tak ja by som týmto končil, ak máte nejakú otázku alebo pozvánku. Dobre, modlíme sa. Pane, ďakujeme ti, že evanjelium prišlo do našej krajiny, že došlo až ku mne, k nám, že aj toto stretnutie je možné len preto, že si bol milostivý a dal si takú zvesť, ktorá nám dáva spásu a poznať tvoje srdce. Prosíme, aby všetko, čo sme dnes objavili ako nesprávne, nevhodné, čo nesúhlasí s tvojim slovom, aby si nám pomohol odstrániť a poznať skutočnú pravdu a žiť evanjelium, ktoré prináša ovocie. Prosíme, aby tvoj duch to pri nás dosahoval. Amen.
3: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Žalm 119, 88. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 18. kapitola.
1: Keď sa midianský kňaz Jetro, Mojžišov tesť, dopočul o všetkom, čo učinil Boh Mojžišovi a jeho ľudu, Izraelu, že totiž Hospodin vyviedol Izrael z Egypta, Mojžišov tesť Jetro vzal Mojžišovu ženu Cipóru, ktorú bol Mojžiš poslal späť, i jej dvoch synov. Jeden sa volal Géršom, lebo bol povedal, cudzincom som bol v cudzej krajine. Druhý sa volal Eliezer, lebo Boh môjho otca bol mi na pomoci a zachránil ma pred mečom faraónovým. I prišiel Mojžišov tesť Jetro s jeho synmi a ženou k Mojžišovi na púšť, kde tento táboril pri Božom vrchu. I odkázal Mojžišovi, ja Jetro, tvoj tesť, prichádzam k tebe i s tvojou ženou a s dvoma jej synmi. Tu vyšiel Mojžiš naproti svojmu tesťovi, poklonil sa a poboskal ho. Potom sa pýtali jeden druhého, ako sa majú, a vošli do stanu. Potom Mojžiš porozprával svojmu tesťovi všetko, čo Hospodin učinil faraónovi a Egyptu pre Izrael, i o všetkých strastiach, ktoré ich postihli na ceste, a ako ich Hospodin vyslobodil. Jetro sa zaradoval zo všetkého dobrého, čo učinil Hospodin Izraelu a že ho vyslobodil z rúk Egypťanov. Jetro povedal, požehnaný Hospodin, ktorý vás vytrhol z moci Egypta a z moci faraónovej. Teraz viem, že Hospodin je väčší ako všetci bohovia. Vyslobodil ľud spod nadvlády Egypťanov, pretože sa spupne správali voči nemu. Potom Mojžišov tesť Jetro priniesol spaľovanú a zábytnú obeť Bohu. Prišiel i Áron a všetci starší Izraela, aby s tesťom Mojžišovým jedli pred Bohom. Na druhý deň Mojžiš zasadol, aby súdil ľud, a ľud stál pred Mojžišom od rána do večera. Keď Mojžišov tesť videl, čo sa všetko robí pre ľud, povedal, čo to ty všetko robíš pre ľud? Prečo zasadáš ty sám a všetok ľud stojí pred tebou od rána do večera? Mojžiš odpovedal svojmu tesťovi, lebo ľud prichádza ku mne dopytovať sa Boha. Lebo keď majú spornú vec, prídu ku mne, rozsudzujem medzi stránkami a vyhlasujem Božie ustanovenia a jeho zákony. Mojžišov tesť mu odpovedal, nedobre to robíš. Úplne sa unavíš aj ty, aj tento ľud pri tebe, lebo je to priťažké pre teba. Nemôžeš to robiť sám. Poslúchni ma teraz, poradím ti a Boh bude s tebou. Ty zastupuj ľud pred Bohom, ty prednášaj ich spory Bohu. Upozorňuj ich na ustanovenia i na zákony a oboznamuj ich s cestou, po ktorej majú ísť, i s činmi, ktoré majú konať. Ty si však vyhliadni z celého ľudu mužov schopných, bohabojných, mužov verných, ktorí nenávidia úplatky a ustanov ich nad nimi za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatníkov a desiatníkov. Tí nech súdia ľud v každom čase. Každý väčší prípad nech prinesú pred teba. A každý menší prípad nech rozsúdia oni a uľahčí sa ti, keď to budú znášať s tebou. Ak to budeš takto robiť a aj Boh ti to prikazuje, budeš môcť vydržať a všetok tento ľud príde na svoje miesto v pokoji. Mojžiš poslúchol radu svojho tesťa a urobil všetko, čo mu povedal. Mojžiš si vyvolil schopných mužov z celého Izraela a dal ich za predákov ľudu, za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatníkov a desiatníkov. Tí súdili ľud v každom čase. Ťažšie prípady prinášali Mojžišovi a každý menší prípad rozsudzovali oni. Potom Mojžiš prepustil svojho tesťa a ten odišiel do svojej krajiny.

0: Ak by sa vás niekto opýtal, ako veľmi vás Boh miluje, čo by ste odpovedali?
1: Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, nadišla hodina. Osláv svojho syna, aby syn oslávil teba. Tak ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi. Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slova, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje. A čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, a ja som ich poslal do sveta. A pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa. Aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.
0: Ján, 17. kapitola, 1. až 26. verš. Uprostred online rozhovoru so svojou stárkou, naša takmer trojročná vnúčka chcela hovoriť so mnou. Keď uvidela moju tvár na telefóne, doširoka sa usmiala a začala džavotať. Rozumel som asi len polovici toho, čo povedala. Nakoniec som jej povedal, že musím končiť. Predtým som jej však povedal, že ju ľúbim. So širokým úsmevom odvetila: A ja ťa ľúbim, starký. Tých pár sekúnd z nášho života malo hlboký význam pre nás oboch. Malé dievčatko a nie tak mladý muž, obaja s túžbou po láske. Niečo sa vždy udeje v našich srdciach, keď počujeme tie slová. Ľúbim ťa. Túžba po láske je univerzálna. Spája všetky ľudské bytosti. Nezáleží na tom, kto sú, alebo kde žijú. Túto túžbu vložil do našich srdc náš Stvoriteľ. On nás stvoril s touto túžbou a on nás stiahne do milujúceho vzťahu s ním, ako aj do milujúceho spoločenstva medzi sebou navzájom. Táto túžba po láske však zároveň vytvára strach. My nie len túžime po láske, ale úzkostlivo premýšľame, či tí, ktorí hovoria, že nás milujú, nás budú milovať aj potom, keď nás spoznajú. Keď nad týmto premýšľame v našich medziľudských vzťahoch, o čo viac o tom premýšľame v našom vzťahu s Bohom. Ako veľmi nás Boh miluje? Má jeho láska hranice? Skutočne je jeho láska verná, trpezlivá a večná? Môže sa stať, že poruší svoj záväzok voči nám? Ľutuje Boh niekedy, že sa rozhodol prejaviť nám lásku? Stane sa, že jeho hnev voči nášmu hriechu sa postaví do cesty jeho láske k nám? Všetky tieto otázky sú zodpovedané niekoľkými slovami v jednej z Ježišových posledných modlitieb zaznamenaných v Biblii. V 17. kapitole Evanjelia podľa Jána sa Ježiš modlí za jednotu jeho nasledovníkov. On hovorí o svojej láske spôsobom, ktorý by mal priniesť večný pokoj do našich srdc. Ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a miloval si ich, ako si mňa miloval. Ján, 17. kapitola, 23. verš. Toto vyjadrenie o Božej láske voči nám je takmer príliš nádherné, aby sa dokázalo vmestiť do našich obmedzených ľudských myslí. Je tak odlišná od každého iného typu lásky, ktorý sme kedy mali, že ani nedokážeme úplne pochopiť jej nádheru alebo jej mieru. Láska nebeského Otca voči nám je taká istá, ako jeho láska voči svojmu synovi, pánovi Ježišovi. Ako sa teší zo svojho syna, tak sa teší z nás. Ten istý večný záväzok, ktorý má voči svojmu synovi, má aj voči nám. Tú nekonečnú lásku, ktorú má voči svojmu synovi, má aj voči nám. Nedokážeme úplne porozumieť Božej láske voči nám tým, že ju jednoducho porovnáme s ľudskou láskou. Ak chcete pochopiť, ako veľmi vás Boh miluje, rozjímajte nad jeho láskou voči jeho synovi. Božia láska voči vám nie je vo väčšom ohrození ako jeho láska voči jeho synovi. A to je tá najlepšia správa. Zamyslime sa. Akým spôsobom sa prejavuje otcova láska k synovi a ich láska k nám v tejto modlitbe? porozmýšľajte nad hĺbkou Otcovej lásky k jeho ľudu. Modlíme sa. Všemohúci Pane, ktorý verne vypočúvaš modlitby svojho ľudu, čo by som mohol urobiť okrem toho, že by som zopakoval modlitbu, ktorú ti ponúkol tvoj syn pred toľkými storočiami v tú noc, keď bol zradený? Bože, modlím sa, aby sme my, tvoj ľud, sa stali jedno, tak ako ty, trojjediný Bože, si jeden. Modlím sa, aby svet spoznal Ježiša a lásku, ktorá ho poslala na zem. Ďakujem ti za to, že miluješ svoj ľud v Ježišovi. Modlím sa v jeho mene.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádio Sieť Slovensko. Dnes po 18 mesiacoch končíme cyklus úvah na tému Blahoslavenstiev z Ježišovho kázania na hore. Srdcu a jeho čistote sme venovali predchádzajúce 3 programy. Dnes by sme mali urobiť menšie zhrnutie a teóriu uviesť do praxe. Verš, nad ktorým sa zamýšľame, znie: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Matúš 5. kapitola, 8. verš. Pozrime sa, akým spôsobom môže byť ľudské srdce očistené.

V minulých reláciách sme si povedali, že nikto z nás sa nemôže očistiť sám. Čisté z nečistého nemôže nikdy vzísť. Ak mám špinavé ruky a začnem sa čistiť, špinu len rozmažem. Ak sa budem snažiť očistiť niekoho iného, aj on bude zašpinený mojou špinou. Ako malý chlapec som si zašpinil ruky od asfaltu a ako to dopadlo, si všetci dokážete predstaviť. Všetko, na čo som siahol, bolo čierne. Prežil som chvíle hrôzy a až strýkova pomoc a terpentín mi pomohli. Vyčistiť naše srdce od hriechu môže len prameň čistej vody a tým je Kristus. Pokým máme prirodzené srdce, nemôžeme byť očistení a nemôžeme nikoho iného očistiť, aj keby sme mali 1000 dobrých úmyslov. Kresťania si uvedomujú, že v človeku neprebýva dobro, pričom ľudia bez Krista počítajú s ľudským dobrom. Práve v tom spočíva základný rozdiel medzi kresťanstvom a humanizmom. Humanista alebo nábožensky založený človek bude sústredený len sám na seba, maximálne na určitý spoločenský cieľ a minie skutočný cieľ. A minúť skutočný cieľ, to je najzákladnejšia definícia hriechu. Minúť cieľ znamená tiež nepoznať Boha a žiť z vlastných síl.

0: Ako teda môžeme očistiť svoje srdce?
1: A Boh, ktorý pozná srdcia, osvedčil sa za nich, keď im dal Ducha Svätého, ako aj nám, a nerobil rozdiel medzi nami a medzi nimi, ale vierou očistil im srdce. Skutky apoštolov, 15. kapitola, 8. až 9. verš.
0: Mnohokrát sme už povedali, že srdce môže očistiť len Boh a čisté srdce sa prejavuje vierou a skutkami, ktoré sprevádzajú znovuzrodeného človeka každým okamihom života. Je však dôležité, aby sme sa zamysleli nad tým, akou vierou sme očistení a spasení.
1: Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. Prvý list Jána, 1. kapitola, 7. verš.
0: Viera v Ježiša Krista, v Jeho preliatú krv za náš hriech, to je to, čo nás očisťuje. Nič okrem Kristovej krvi nás nemôže očistiť. Každý veriaci, ktorý dostal nové srdce, každý veriaci, v ktorom prebýva Duch Boží, má o svojom spasení istotu. Nežije v pochybnostiach a z vlastných síl, ale čerpá vieru, lásku a nádej od svojho Boha, Otca a Krista.

0: Urobme si ešte jednu krátku prechádzku veršami, ktoré hovoria o čistote. Máme samozrejme na mysli duchovnú čistotu. Aj keď telesná nečistota je obraz nečistoty duchovnej.
1: Pristupujme s úprimným srdcom, v plnosti viery ako takí, ktorí majú srdce očistené od zlého svedomia a telo obmité čistou vodou. List Židom, 10. kapitola, 22. verš.
0: Boh vo svojom slove veľmi často používa paralely z fyzického sveta a používa ich v duchovnom svete, aby sme lepšie chápali duchovné pravdy. Telo umývame vodou, aby nás choroboplodná háveť, ktorá má záľubu v nečistote, neohrozila na živote. Srdce, našu najvnútornejšiu bytosť, obmývame tiež vodou, ale vodou duchovnou. Čo to je?
1: Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Ján, 3. kapitola, 5. verš.
0: Narodiť sa z vody? Čo to znamená? Zamyslíme sa.
1: Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. Vedzte, bratia moji milovaní. List Jakuba, 1. kapitola, 18. verš.
0: Narodiť sa z vody teda znamená byť obmitý Božím slovom. To je tá duchovná voda, slová pravdy, ktoré nás očisťujú znútra, podobne ako nás obmýva čistá voda zvonka. Iný verš to potvrdzuje.
1: Aby ju posvetil, očistiať ju kúpelom vody a skrze slovo. List Efeským, 5. kapitola, 26. verš.
0: Do Božieho slova musíme byť ponorení, aby nám Duch Boží očistil naše srdce. Táto biblická paralela čistoty medzi viditeľným a neviditeľným svetom určite spôsobila, že krajiny, ktoré prešli biblickou reformáciou, sú omnoho čistotnejšie než krajiny, ktoré reformáciou neprešli. Som presvedčený, že biblické zdôrazňovanie čistoty srdca v porovnaní s viditeľnou špinou posunulo tieto krajiny pred ostatné krajiny sveta. Ten, kto si neuvedomuje rozdiel medzi čistým a nečistým, medzi hriešným a svätým, medzi prirodzeným a neprirodzeným, zostáva uväznený v bahne hriechu. A aby sme nepodliehali sebaklamu, že sme sa o čistotu a dobrotu svojho srdca pričinili sami, pripomeňme si opäť slová písma.
1: Spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva, a to kúpeľom znovu zrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého. List Týtovi, 3. kapitola, 5. verš.

Téma čistoty srdca a téma o blahoslavenstvách sa chýli ku koncu. Na záver dovolte, milí poslucháči, položiť otázku. Chcete mať čisté srdce? Prijmite teda obeť Pána Ježiša Krista. Tam na kríži bol za nás potrestaný a oddelený od svojho nebeského Otca. Tam za nás vytrpel naše osobné peklo, ktoré si právom zasluhujeme. Ukrižovanie aj vzkriesenie je už minulosť, ale nie je to mŕtva minulosť. Ukrižovanie, vzkriesenie a na nebo vstúpenie je história nielen minulá, ale aj prítomná a budúca. Ďakujme Bohu za trpezlivosť a čas, ktorý každému z nás dal, aby sa táto udalosť stala súčasťou našej vnútornej premeny. Viete, čo nás čaká? No predsa víťazstvo. Každý, kto má čisté srdce, je nielen Božím dieťaťom, ale má zasľúbenie, že uvidí Boha. A než sa to stane, očisťujme si svoje srdcia Božím slovom a modlitbou. Študujme slovo, ponorme sa do stránok Biblie. Slovo, to je neustále spojenie s živým Bohom, Ježišom Kristom, a to nás očisťuje. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Toto nám zasľubuje Pán Ježiš v Evanjeliu Jána, 15. kapitole, 3. verši. Znovu zrodené Božie deti prešli z duchovnej smrti do večného života. Čisté srdcia už dnes vidia Boha duchovným zrakom. Ale príde deň, keď ho uvidíme tvárou v tvár. To bude náš najšťastnejší deň. To je blaženosť, ktorá sa nepremení na obláčik dymu a popol, ako všetky ostatné veci, ktoré sú k telesnému životu často nutné. Potrebné sú, ale nie sú zmyslom nášho života. Čisté srdce neustále volá, hľadá Boha. Čisté srdce tlčie len pre Boha. Ako je to s našim srdcom? Na nikoho neukazujem. Dobre viem, že prepadávam a nemilujem Boha celým svojim srdcom, čiže celou svojou najvnútornejšou bytosťou, a to je prvé prikázanie. Hľadáme Boha celým srdcom.

0: Tebe pripomína moje srdce tvoj príkaz. Hľadajte moju tvár. Tvoju tvár hľadám, Hospodine. Žalm 27, 8. verš. Srdcom čistý, v blaženosti dúfame v Boha. On je opora a nádej len pre tých, ktorí majú čisté srdcia. Učme sa žiť tak, aby aj o nás platili tieto Dávidove slová. Hospodin je moja sila a môj štít. V neho dúfa moje srdce. Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce. A ďakovať mu budem svojou piesňou. Žalm 28, 7. verš. Týmito slovami sa dnes s vami lúčime, milí poslucháči. O týždeň začíname novú 26-dielnú sériu úvah o modlitbe Pánovej, tak ako ju učil Pán Ježiš svojich učeníkov. Ich autorom je Pavol Hannes, pedagóg na katedre evangelikálnej teológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Boli by sme radi, keby ste nám napísali váš názor na práve ukončený cyklus, vaše návrhy na zlepšenie formy a obsahu našich programov. Tým z vás, ktorí o to požiadate, môžeme poslať odvysielané programy aj v písomnej forme.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová, viac ako slová, viac ako slová, viac ako slová.

Tretí žalm. Mnoho je mojich nepriateľov, Pane, a mnohí dvíhajú sa proti mne. A mnohí o mne hovoria, ach, pre toho uboha nie je tuž pomoci. Avšak ty, Pane, si stále mojím štítom, si mojou slávou, mojou oporou. Keď nahlas volám k Hospodinovi, odpovedá mi zo svätého vrchu. Ľahol som si a zaspal som. Prebudil som sa, Pán ma podopiera. Už nebojím sa 10 000, čo stavajú sa vôkol proti mne. Môj Pane, vstaň a pomôž mi, môj Bože. Odporcov mojich bil si po tvári a ničomníkom vylamoval zuby. Záchrana moja pri tebe je, Pane. Nad tvojim ľudom tvoje požehnanie.

0: Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným, on mu odplatí jeho dobrodenie. Trestaj syna, kým je ešte nádej, ale nedaj sa strhnúť k tomu, aby si ho usmrtil. Veľký hnev musí znášať pokutu, ak sa ho však snažíš odstrániť, ešte ho zväčšíš. Poslúchaj radu a príjmi napomenutie, aby si napokon bol múdry. Je veľa myšlienok v srdci človeka, ale rada Hospodinova sa uskutoční. Ziskom človeka je jeho dobrota a lepší je chudobný ako klamár. Bázeň pred Hospodinom vedie k životu, ten, kto ju má, odpočíva síty, nenavštívi ho nešťastie. Lenivec siahne rukou do misy, ale k ústam ju už nestiahne. Ak zbiješ posmešníka, prostý sa stane opatrným, ak pokarháš rozumného, získa poznanie. Kto zle zaobchádza s otcom a vyháňa matku, je hanebným a potupným synom. Prestaň, syn môj, počúvať napomenutia a zatúľaš sa od rozumných slov. Ničomný svedok posmieva sa právu a ústa bezbožných chrlia neprávosť. Na posmešníkov pripravené sú prúty a na chrbty bláznov údery.
1: Kniha prísloví, 19. kapitola.

144. žalm. Požehnaný je Hospodin, moja skala. On moje prsty boju vyučil. Moja priazeň a moja záštita, môj hrad a vysloboditeľ, štít, za ktorý sa utúlim. On k mojim nohám kladie národy. Ach, čo je človek, že priznávaš sa k nemu? Čo dieťa, Bože, že ho v úcte máš? Človek je iba vánkom, jeho dni podobné tieňu, ktorý preletí. Ó, Pane, nakloň nebesia a zostúp, dotkni sa vrchov, aby dymili. Bleskami rozpráš mojich nepriateľov, vystreli svoj šíp a zažeň ich. Podaj mi ruku z výšin, zachráň ma z rúk nepriateľov ako z veľkej vody. Ich ústa márnosť hovoria, falošná je ich pravica. Novú pieseň ti budem spievať, Pane, na 10-strunnej harfe hrať. Ty, ktorý pomoc udeľuješ kráľom, zachrániš sluhu svojho Dávida. Pred mužom zlovestným ma ochráň, vytrhni z ruky cudzincovej. Ich ústa márnosť hovoria, falošná je ich pravica. Nech budú naši synovia mladí, nech budú ako pestované štepy. Nech naše céry ako stĺpy budú, ach, ako krásne stĺpy chrámové. Nech budú plné naše sýpky, vydajúc hojnú zásobu. A rozmnožia sa naše ovce po stráňach našich na desiatky tisíc. Nech plodný je náš dobytok. Nech v našich uliciach niet náreku, niet nehody a hynutia. Šťastný ľud, ktorému takto sa vodí. Šťastný ľud, ktorému Bohom je Pán.

0: Od vína je človek posmešník, od opojného nápoja krikľúň. Nezmúdrie nik, kto sa od nich potáca. Ako revanie levíčaťa je hrozba kráľova, kto ho rozhnevá, hreší proti vlastnému životu. Je cťou pre človeka držať sa ďaleko od sporu a blázon je každý, kto vybuchne v hneve. Lenivec v jeseni neorie, keď potom za žatvy hľadá, niet ničoho. Rada v srdci človeka je ako hlboké vody, ale rozumný muž z nej načerpá. Mnohí sa chvália svojou dobrotou, ale kto nájde spoľahlivého muža? Spravodlivý kráča vo svojej bezúhonnosti, blahoslavené budú jeho deti po ňom. Kráľ, ktorý sedí na sudcovskej stolici, vysúdi svojim pohľadom všetko zlé. Kto môže povedať, očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu? Dvojaké závaží a dvojaká miera, obidvoje je ohavnosťou Hospodinovi. Už zo skutkov chlapca sa dá poznať, či je jeho konanie čisté a správne. Ucho, ktoré počuje, a oko, ktoré vidí, oboje učinil Hospodin. Nemiluj spánok, aby si neschudobnil, otvor oči a nasýtiš sa chleba. Zlé, zlé, vraví, kto kupuje, keď však odíde, potom sa chváli. Je mnoho zlata a korálov, ale najvzácnejšou ozdobou sú chápavé pery. Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného, a vezmi od neho záloh za cudzích. Človeku chutí chlieb, získaný klamom, ale nakoniec sa mu ústa naplnia štrkom. Plány uskutočňuj po porade a vojnu veď s múdrou rozvahou. Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajnosti, preto nemaj dočinenia s klebetníkom. Kto zlorečí svojmu otcovi alebo matke, toho svieca zhasne, keď nastane tma. Dedičstvo na počiatku chvatne získané, nakoniec nebude požehnané. Nehovor, odplatím za zlé, dúfaj v Hospodina, on ti pomôže.
1: Kniha prísloví, 20. kapitola.

Desiatý žalm. Ó, Pane, prečo stojíš obďaleč a v čase nášho trápenia sa skrývaš? Píši sa podliak a trpia úbožiaci. Daj, nech ho zničia vlastné úklady. Lebo sa hriešnik vystatuje hriechom, rúha sa lakomec a Bohom pohrdá. Pyšný ho nehľadá vo svojej pýche. Myslí si, kdeže, Boha niet. Sláva a úspech vrúbia jeho cesty a súd tvoj prísny je mu vzdialený. Zúri a hrozí svojim protivníkom. Hovorí v duchu, nič mnou nepohne. Nebude nikdy koniec môjmu šťastiu. V ústach má samú kliatbu, klam a útlak a pod jazykom zlo a bezprávie. Sedáva na postriežke v dedinách, nevinných tajne vraždieva a po nešťastnom striehne jeho zrak. Tak ako lev vo svojej húštine striehne, že uchvátiť chce chudáka. Aj uchváti a zavrie nad ním sieť. Krčí sa schúlený a húfy nešťastných do rúk mu padajú. Myslí si v duchu, Boh už zabudol, ukryl si tvár a neuvidí nás. Ó, Pane Bože, vstaň a rozožeň sa rukou. Neopusť svojich biedných na zemi. Veď prečo má zlý Bohom pohrdať a myslieť v duši, nebude ten trestať? Ty vidíš naše trápenia i žiale a teda vezmi spor náš do ruky. Toto ti, Pane, úbohí odkazujú. Odpradávna si bol ich pomocník. Polám už ruku zlosina, potrestaj jeho ničomnosť a pýchu, nech nenájdeš jej viac už na zemi. Nech Pán je kráľom na veky, nech je kráľom a zlí sa stratia z jeho krajiny. Počul si prosbu pokorných, môj Pane. Ich srdce vie, že počúvaš ich hlas, že hájiš právo ponížených, sirôt, aby už nestrašil, aby viac nestrašil zlý človek na zemi.

0: Dvojaké závažie je ohavnosťou Hospodinovi a falošná váha nie je dobrá. Hospodin riadi kroky muža, ako môže človek rozumieť svojej ceste. Je osídlom pre človeka nerozvážne povedať sveté a len po daných sľuboch rozmýšľať. Múdry kráľ súdi bezbožných a potom pustí na nich koleso. Hospodin bdie nad dychom človeka, skúma najvnútornejšie časti jeho tela. Dobrota a vernosť zachováva kráľa a dobrotou podopiera svoj trón. Okrasou mládencov je ich sila, ozdobou starcov ich šediny. Krvavé modriny sú liečivou masťou na zlého, údery čistia najvnútornejšie časti tela.
1: Kniha prísloví, 20. kapitola.

Žalm 117. O, chváľte Pána všetky národy a všetci ľudia, zvelebujte ho. Veľká je jeho milosť voči nám a na veky je vernosť Pánova. Buď pochválený Pán.

0: Srdce kráľovo je v ruke Hospodinovej, ako vodné toky, vedie ho kamkoľvek chce. Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia. Prisluhovanie spravodlivosti a práva Hospodinovi sa páči väčšmi ako obeť. Povýšenecký pohľad, naduté srdce, svetlo bezbožných, je hriechom. Úmysly usilovného vedú iste k hojnosti, ale každý, kto sa prenáhľuje, utrpí len škodu. Kto získava poklady lživým jazykom, ženie sa za vánkom a za osídlom smrti. Bezbožných zmetie vlastné násilie, lebo sa zdráhajú konať podľa práva. Pokrivená je cesta vinníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Lepšie je bývať na rohu strechy, ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. Duša bezbožného baží za zlom, ale jeho blížny nenájde pred ním zľutovanie. Keď trstajú posmešníka, prostý zmúdrie, a keď poučajú múdreho, získava poznanie. Hospodin poúča dom bezbožného, keď bezbožných privádza do záhuby. Kto si zapcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať a nedostane sa mu odpovede. Dar daný v tajnosti krotí hnev a úplatok spoza nadier prudkú zlosť. Prisluhovanie práva pôsobí radosť spravodlivému, ale činiteľom neprávosti hrôzu. Človek, čo zblúdi z cesty rozumnosti, bude spočívať v zbore mŕtvych. Kto miluje radovánky, bude bedárom, kto má rád víno a olej, nezbohatne. Výkupným za spravodlivého je bezbožný, miesto statočných neverný. Lepšie je bývať v pustej krajine ako so svárlivou mrzutou ženou. V príbytku múdreho je vzácny poklad a olej, ale blázon ho premárni.
1: Kniha Prísloví, 21. kapitola.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 24.
1: Pánovi patrí zem, všetko, čo na nej žije, svet a tí, ktorí prebývajú v ňom. Lebo on na moriach ju založil, riečkami popretínal. Kto vstúpiť smie na horu Pánovu? Kto postaviť sa na jeho svetom mieste? Človek rúk nevinných a srdca čistého, ktorý si dušu pred márnosťou chráni a neprisahá falošne. Dostane sa mu Pánovho požehnania a spravodlivej odmeny od Boha jeho spásy. Toto je národ tých, čo na teba sa pýtajú a teba hľadajú, ó Bože Jákobov. Ó brány, pozdvihnite svoje hlavice, roztvorte náruč vráta večnosti, aby kráľ slávy vstúpil. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin udatný a mocný, Hospodin silný v boji. Ó brány, pozdvihnite svoje hlavice, roztvorte náruč vráta večnosti, aby kráľ slávy vstúpil. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin zástupov. On je kráľ slávy.
0: Kto je ten kráľ slávy? Hospodin, preveľký v sile a hrdina. Spurgeon poukazuje na to, že tento žalm je rozdelený do troch častí. Prvá časť oslavuje pravého Boha, verše 1-2, a spieva o jeho všetko zahrňajúcom panovaní. Druhá časť, verše 3-6, opisuje pravý Izrael, teda ľud schopný mať spoločenstvo s pravým Bohom. Všimnite si podobnosť medzi týmito veršami a žalmom 15. Tretia časť, verše 7-10, zobrazuje na nebo vstúpenie pravého vykupiteľa, ktorý otvoril brány nebies pre vstup vyvolených. Tento žalm začína posolstvom pre všetkých obyvateľov zeme. Hospodinova je zem. Verš 1. Zem, na ktorej žijeme a po ktorej kráčame, zem skazená ľuďmi, nie je naša. Patrí Hospodinovi, Pánovi, živému Bohu. Naše posolstvo pre tento spurný svet je to, že Boh je všemohúci stvoriteľ, ktorý má na nás zvrchované právo. Boh, všemocný stvoriteľ, je jediný hoden nášho uctievania. Verše 1-2. Všetci sme hriešnici a sme v jeho očiach nečistí. Kto je teda hoden uctievať ho? Verše 3-6. Bezhriešný syn Boží otvoril cestu pre naše odpustenie a očistenie od nášho hriechu. Vtedy sme schopní vystúpiť na vrch Hospodinov a stáť na mieste jeho svetosti. Verš 3. Pán odišiel do nebies pred nami. Židom 6:20. On nám otvoril brány nebies. Verše 7-10 ukazujú na víťazstvo Pána Ježiša Krista, keď vstal z mŕtvych a triumfálne vystúpil na nebesia. Efeským 4:8. On je Hospodin zástupov, on je kráľ slávy. Verš 10. Pán Ježiš nie je slabý, on je Hospodin, preveľký v sile a hrdina, ktorý porazil Satana a všetky mocnosti zla. Verš 8. Uctievajme tohto kráľa slávy a radujme sa v jeho víťazstvách.

0: súkromí veriť a na verejnosti mlčať? Ester nepovedala nič o svojom národe a o svojom pôvode, pretože Mordochaj jej prikázal, aby o tom nehovorila. Kniha Ester, 2. kapitola, 10. verš.
1: Malá Ester bola sirota v perskom exile a bola vychovávaná jej poručníkom, príbuzným Mordochajom. Keďže medzičasom z nej vyrástla krásna mladá deva, dal ju kráľ Ahasver odviesť do kráľovského háremu, kde sa mala pod dozorom istého Hegaja kozmeticky pripravovať na nočné stretnutie s kráľom. Ako sa v tej situácii správala Ester ako židovské dievča? Postavila sa na odpor? Nie. V tejto novej situácii sa rýchlo naučila umeniu prežitia a pozitívne spolupracovala s dozorcom háremu. Ako však mohla ako židovská panna aktívne spolupracovať s Hegajom na tom, aby sa dostala do postele neobrezaného tyrana? Vidíme tu ženu v núdzi, ktorá však nebojuje, ale sa vzdáva systému. Správy z exilu o Danielovi a jeho troch priateľoch, ktorí sa nechali vrhnúť do jamy s levmi alebo do ohnevej pece namiesto toho, aby sa vzdali bezbožnému aparátu, ukazujú, že to tak nemusí byť. Ester však predsa spolupracovala. Chcela sa stať krásnou, ba dokonca najkrajšou. A stala sa kráľovnou. Smutné na tom však bolo, že Ester nepovedala nič o svojom národe a o svojom pôvode, pretože Mordochaj jej prikázal, aby o tom nehovorila. Následkom toho bolo, že ju nikto na dvore nepovažoval za Božie dieťa a nikto ju nepovažoval za súčasť Božieho ľudu. Aká je to duchovná katastrofa byť súkromným veriacim, poznať Boha vo svojom srdci, ale nikomu o tom nehovoriť. Ako to vyzerá u teba? Možno si aj ty nepozorovane vklzol do neveriaceho prostredia. To sa ti spočiatku možno nepáčilo, no medzičasom si sa dobre prispôsobil a radšej nikomu nerozprávaš o Kristovi. Esterin príbeh sa našťastie v tomto bode ešte neskončil. Neskôr ju Pán Boh priviedol k tomu, aby si svoju vieru vážila viac ako svoj život. So slovami, ak mám zahynúť, zahyniem, sa stala záchrankyňou svojho ľudu. Tu je nádej aj pre kresťanov, ktorí v súkromí veria, no na verejnosti mlčia. To, čo Boh urobil z Ester, to môže urobiť aj z teba. Toto zamyslenie je pre teba podnetom, aby si viac nemlčal, ale aby si sa stal odvážnym a nekompromisným svedkom Evanjelia. Tvoj život ešte nie je premrhaný. Našu budúcnosť totiž neurčujú naše minulé hriechy, ale Božia milosť.

0: Niekto prestiera, že je bohatý a nemá nič, iný, že je chudobný a má mnoho majetku. Človek má výkupné za život vo svojom bohatstve, ale chudobný ani nepočuje o vykúpení. Svetlo spravodlivých žiari jasne, ale svieca bezbožných hasne. Človek pýchou vyvoláva len spor, ale pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múdrosť. Rýchlo získaný majetok sa zmenší, ale kto zbiera po hrstke, rozmnožuje ho. Predlžované očakávanie spôsobuje v srdci bôľ, ale splnená túžba je stromom života.
1: Kniha prísloví, 13. kapitola.
2: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Kto pohrda slovom, zahynie, kto sa však bojí prikázaní, dostane odmenu. Učenie múdreho je žriedlom života, aby človek unikol osídlam smrti. Dobrý rozum získava priazeň, ale cesta neverných je ich záhubou. Opatrný robí všetko rozvážne, ale blázon roztrubuje bláznovstvo. Bezbožný posol vrhá do nešťastia, ale verný posol uzdravuje. Bieda a hanba stihne toho, kto nedbá na karhanie, ale dôjde cti, kto si všíma karhanie. Splnená túžba lahodí duši, ale pre bláznov je ohavnosťou vyhýbať sa zlu.
1: Kniha prísloví, 13. kapitola.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

0: Kto chodí s múdrymi, bude múdry, kto však s bláznami drží, tomu sa zle povodí. Hriešnikov stíha nešťastie, ale spravodlivých odmenuje dobrota. Dobrý pridelí dedičné vlastníctvo detným deťom, ale majetok hriešnikov bude zachovaný pre spravodlivých. Mnoho pokrmu dáva prieloh chudobných, ale i to býva uchvátené nespravodlivosťou. Kto šetrí prúd, nenávidí svojho syna, ale kto ho miluje, zavčasu ho trestá. Spravodlivý má čo jesť do síta, ale brucho bezbožných trpí nedostatkom.
1: Kniha prísloví, 13. kapitola.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Múdrosť stavia svoj dom, bláznivosť ho však vlastnými rukami rúca. Kto sa bojí Hospodina, žije statočne, ale kto ním pohrda, chodí nerovnými cestami. V bláznových ústach je prúd na jeho chrbát, múdrych však chránia ich vlastné pery. Kde nie je volov, nie je to obilia, ale sila volov spôsobuje hojné úrody. Verný svedok neklame, ale falošný svedok chrlí lož. Posmešník hľadá múdrosť, ale nadarmo, avšak pre rozumného je poznanie ľahké. Odíď od blázna, aj tak tam nepoznáš rozumné pery. Opatrný múdrosťou chápe svoju cestu, blázon sa svojou hlúposťou oklame. Blázni sa smejú z viny, ale medzi statočnými je blahovôľa. Srdce pozná svoju vlastnú trpkosť, ale cudzí nemôže zdieľať ani jeho radosť.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Štyri pôdy. Úrodná pôda. Náš prístup k evangelizácii by nemal byť ovplyvnený tým, aké sú prvotné reakcie ľudí na evanjelium. Ale ak je evanjelium verne a priamo kázané, tak aj napriek tomu nespočíva prijatie evanjelia na zručnostiach posla alebo od popularity posolstva. Tak ako sme mohli vidieť v tejto sérii článkov, všetko to závisí na vnímavosti ľudského srdca, teda na kvalite pôdy, do ktorej je semeno evanjelia zasiaté. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Tá dobrá pôda je dobre obrábaná a prináša vytúženú úrodu. Ježiš hovorí, že táto pôda predstavuje tých, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 15. verš. Toto nám poukazuje na skutočne pripravené srdce. V Matúšovi 13.23 Ježiš hovorí, že dobrá pôda predstavuje osobu, ktorá počúva slovo a rozumie mu. V Markovi 4.20 hovorí, že táto pôda symbolizuje tých, ktorí počúvajú slovo, prijímajú ho a prinášajú úžitok. Ježiš tu opisuje niekoho so srdcom tak dobre pripraveným, že keď táto osoba počuje evanjelium, tak ho prijíma s pravým porozumením a nefalšovanou vierou. Vyjadrenie, ktoré používa Lukáš, nám hovorí o tom, že takýto človek sa pevne drží pravdy a je vytrvalý vo viere. Dlhotrvajúce ovocie je dôležitým znakom nefalšovanej, zachraňujúcej viery v Krista. Toto je jednou z kľúčových lekcií tohto podobenstva. Znakom autentickej viery je vytrvalosť. Ježiš povedal, ak zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 31. verš. Dočasná viera nie je skutočná viera. Ovocie, ktoré bolo spomínané v tomto podobenstve, zahŕňa aj ovocie ducha. Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. List Galackým, 5. kapitola, 22. a 23. verš. Zahŕňa to všetko ovocie spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. List Filipským, 1. kapitola, 11. verš. Práve veriace srdce bude mať prirodzene sklon k uctievaniu. Ovocie pier vyznávajúcich jeho meno. List Židom, 13. kapitola, 15. verš. A apoštol Pavol hovoril o ľuďoch, ktorých viedol ku Kristovi ako o ovoci jeho služby. List Rímanom, 1. kapitola, 13. verš. Všetko toto sú príklady ovocia, ktoré mal Ježiš na mysli, keď hovoril o dobrej pôde, ktorá predstavuje ľudí, ktorí prinášajú dlhotrvajúce ovocie. Predpokladom je aj to, že budú prinášať hojne ovocia. V Matúšovi aj v Markovi sa hovorí 30-násobnú, 60-násobnú
a 100-násobnú úrodu. Čokoľvek s viac ako 10-násobnou návratnosťou by znamenalo pre farmára obrovský úspech. Zatiaľ, čo Ježiš jasne učí to, čo už vieme z praxe, že nie každý dokáže prinášať rovnako veľa ovocia, tak isto poukazuje aj na to, že hojnosť ovocia je predpokladaným následkom skutočnej viery. Duchovné ovocie by malo byť v našich životoch bohaté a zreteľné, nie nepatrné, ktoré je ťažko nájsť. Koniec koncov sme stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prvú uspôsobil chodiť. List Efeským, 2. kapitola, 10. verš. Ježiš povedal, že každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 2. verš. Plodnosť a bohatá úroda sú očakávanými výsledkami zachraňujúcej viery. Toto sa môže udiať iba v čistom srdci, ktoré je dobre pripravené. Srdce človeka potrebuje byť pripravené na vštepované slovo, ktoré má moc spasiť duše. A následne musí toto semeno živiť, aby mohlo prinášať úrodu. Starý zákon nám hovorí o Rechoboámovi, Šalamúnovom bláznivom synovi a dedičovi trónu, že páchal zlo, lebo nebol pevne odhodlaný hľadať Hospodina. Druhá kniha Kronická, 12. kapitola, 14. verš. Takisto dáva Boh príkaz odpadlíkom z kmeňa Júdu a Jeruzalema skrze proroka slovami: Preorte si úhor a nesejte do trňa. Jeremiáš, 4. kapitola, 3. verš. V kontexte so 4. veršom nám je jasné, že Boh prikazuje ľuďom, aby si pripravili srdcia na prijatie slova. To je povinnosťou každého človeka. Ale tu prichádzame k problému, pretože sami od seba nedokážeme zmeniť naše srdcia. My sme už kompletne nečistí. My sme padlí vinní hriešnici s plítkými, zarastenými, rebelskými srdcami. Keby to ostalo len na nás, tak by sme boli ešte viac zatvrdení. Každé vystavenie nášho srdca svetlu by spôsobilo ešte väčšie zatvrdenie, až kým by sa naše srdce nepodobalo na betónový chodník, v ktorom sa dobré semeno nedokáže ujať. Pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepoddáva a ani sa nemôže poddať zákonu Božiemu. Tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. List Rimanom, 8. kapitola, 7. a 8. verš. Jedine Boh samotný dokáže pripraviť ľudské srdce na prijatie svojho slova. Robí to skrze znovuzrodzujúce a posvecujúce dielo svojho Ducha Svätého, ktorý usvedčuje svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 8. verš. Tých, ktorí veria, duchovne prebúdza. Osvetľuje im mysle pre poznanie pravdy. Očisťuje ich. Odstraňuje kamenné srdce a dáva im nové srdce. Prebýva vo svojom ľude a vedie ho k spravodlivosti. Vrýva Božiu pravdu do ich srdc. Vlieva Božiu lásku do ich srdc. My, ktorí veríme v Krista, sme úplne závislí od konania Ducha Svätého, ktorý prebýva v našich srdciach, aby sme boli neochvejní, vnímaví a plodní. A musíme zostať verne závislí na ňom. Tak ako sa modlil Dávid: Srdce čisté stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Musíme prichádzať k Bohu s dôverou a pokorou, s vedomím, že jedine On má moc premieňať srdcia.
Na záver, toto podobenstvo nám má pripomínať, že keď zvestujeme evanjelium alebo vyučujeme Božie slovo našim blízkym, tak výsledok je vždy závislý od toho, ako má pripravené srdce poslucháč. Úspech alebo neúspech nezávisia od našich rozsievačských zručností. Niektoré zo semien, ktoré zasievame, spadne na tvrdú, plítku alebo trnistú pôdu. Ale to neznamená, že bolo niečo zlé so semenom. Ak ostaneme verní svojej úlohe, niektoré semeno spadne do úrodnej pôdy a výsledkom bude hojná úroda.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

Boh požehnal Noácha i jeho synov a povedal im: ploďte sa, množte sa a naplňte zem. Strach a hrôza z vás padne na všetky pozemské zvieratá, na všetko nebeské vtáctvo i na všetko, čo sa hýbe na zemi. Všetky morské ryby sú dané do vašej moci. Všetko, čo sa hýbe a žije, budete mať za pokrm. Všetko vám dávam ako predtým zelené byliny. Len meso s dušou, teda s jeho krvou, jesť nebudete. Lebo za vašu krv budem brať na zodpovednosť každé zviera. Za život človeka budem brať na zodpovednosť človeka, jeho brata. Ak niekto preleje krv človeka, nech jeho krv preleje človek, lebo Boh utvoril človeka na Boží obraz. Genesis 9. kapitola 1. až 6. verš. Stojíme na novom začiatku. Ale tento začiatok je už iný, ako bol ten v raji. Znejú tu nové, temné, doposiaľ neznáme tóny. Už je tu reč o strachu, o krvi, o smrti, o zabíjaní. Už sú potrebné zákony, tiež súdy, aj tresty. Život na zemi sa stáva životom porušených ľudských bytostí v porušenom svete. A nikde táto porušenosť nie je taká viditeľná ako práve vo vzťahu človeka k človeku. Je tu reč o preliatí krvi. Nie len krvi zvieraťa, ale aj človeka.

najmä človeka. Ak niekto preleje krv človeka. Prvý, kto prelial krv človeka, bol Kain. Tohto bratovraha Boh milostivo vzal pod svoju ochranu. Hospodin poznačil Kaina, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. Genesis 4:15. Ale odteraz Boh berie pod svoju ochranu obeť, nie páchateľa. Za život človeka budem brať na zodpovednosť človeka, jeho brata. Čo to konkrétne znamená? Ak niekto preleje krv človeka, nech jeho krv preleje človek. Tu máme prvý zákon na ochranu ľudského života. Keďže žijeme v porušenom svete, potrebujeme aj zákony, aj políciu, aj súdy, aj väzenie. Výška trestu sa má pritom rovnať výške previnenia. Oko za oko, zub za zub. V tomto prípade život za život. A Boh deleguje svoju autoritu človeku, keď hovorí, nech jeho krv preleje človek. Tu je začiatok učenia o štáte, ktorý podľa písma nosí aj meč, Rimanom 13:4. Teda má právo aj trestať, dokonca aj vyniesť trest smrti za vraždu. Prečo človek nesmie zabiť človeka? Lebo Boh utvoril človeka na Boží obraz. Kto siahne na život človeka, siahne na Boží obraz. Preto bude mať dočinenia s Bohom. A to aj v prípade, keď sa zhnevá na svojho brata, alebo ho nenávidí. Aj taký musí ísť podľa Ježiša na súd. Matúš 5:22. Nie civilný, ale ten Boží. Ako by sa zmenili mnohé naše vzťahy, keby sme v blížnych videli Boží obraz, hoci aj porušený hriechom. Pane, pomôž nám pamätať, že nielen nás si stvoril na svoj obraz, ale i druhých.

Boh povedal Noáchovi a jeho synom, čo boli s ním. Uzatváram svoju zmluvu s vami i s vašim potomstvom a so všetkými živými bytostiami, čo sú s vami, s ptáctvom, s dobytkom a so všetkou divou zverou, čo je s vami, so všetkým, čo vyšlo z korábu, so všetkou zverou v zeme. Uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nejakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem. Genesis 9. kapitola 8. až 11. verš. Nikdy nehovor nikdy. Prečo nie? Lebo nieraz naše nikdy nemá dlhú životnosť. Ale keď toto slovo berie do úst Boh, je to celkom niečo iné. Keď on povie nikdy, môžeme si byť istí, že to naozaj platí. A keď to povie dvakrát, platí to dvojnásobne. Najprv počujeme, ako si to Boh hovorí sám pre seba. Hospodin pocítil príjemnú vôňu a povedal si, už nikdy pre človeka neprekľajem zem. A ešte raz, preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti. Genesis 8:21. To, čo si však Boh povie sám sebe, teraz hovorí aj Noáchovi a jeho synom. A nepovie im to len tak, medzi rečou. Povie im to slávnostným spôsobom. Uzatváram svoju smluvu s vami i s vašim potomstvom a so všetkými živými bytostiami, čo sú s vami. Zmluva je niečo celkom iné ako dohoda. Dohoda sa uzatvára medzi dvomi partnermi. Každý z nich sa k niečomu zaviaže. Každý stanoví svoje podmienky. Ale zmluva, ktorú Boh uzavrie s Noachom a jeho rodinou, je Boží jednostranný dar človeku. Boh touto zmluvou prehlási človeka za svojho zmluvného partnera. Zmluvným, teda záväzným spôsobom sa človeku k niečomu zaviaže. A v tomto prípade nielen človeku, ale aj všetkým živým bytostiam, ktoré vyšli spolu s Noachom z korábu. Ako znie Boží prísľub, že voda potopy už nezničí nejakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem. Už nikdy viac potopa. Už nikdy viac súd celosvetových rozmerov. Áno, ešte prídu lokálne potopy, prídu aj súdy a nakoniec príde aj posledný súd. Ale už sa nezopakuje súd v rozsahu biblickej potopy. Kým svet bude svetom, Boh už žiadny opravný zásah v stvorenom svete neprevedie. Ide tu o budúcnosť našej planéty Zem. Koľkokrát už bola ohrozená človekom? Keby to záležalo od ľudí, tak Zem nemá veľkú nádej na prežitie. Napriek toľkým mierovým zmluvám. Ale našťastie je tu niekto iný, mocnejší, kto garantuje budúcnosť Zeme. A robí to záväzným spôsobom. Dá nám to na papieri. Zmluvne. Pane, ďakujeme, že môžeme dôverovať tvojmu nikdy.

0: Boh povedal: Toto je znamením zmluvy, ktorú uzatváram medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi, čo sú s vami, pre všetky budúce pokolenia. Svoju duhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou. Kedykoľvek nahromadím mračná nad zemou a na oblaku sa ukáže duha, rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi. Voda už nebude potopou na zničenie všetkých živých tvorov. Keď sa na oblaku ukáže duha, pozriem na ňu a rozpomeniem sa na večnú zmluvu medzi Bohom a každým živým tvorom na zemi. Genesis 9. kapitola 12. až 16. verš. Po spísaní zmluvy nasleduje podpis zmluvy. Táto zmluva je jednostranným Božím záväzkom voči celej zemi. Preto ju podpíše len jeden, jej autor. Ako vyzerá Boží podpis na tejto zmluve? Nádherne, pestrofarebne. Je viditeľný široko ďaleko, lebo má podobu dúhy na oblohe. Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou. Čo je dúha? Je to prírodný úkaz, ktorý vzniká pri daždi, keď sa lúče slnka, teda svetlo, lámu na kvapkách vody. Tento úkaz má však svoje duchovné posolstvo. Hebrejské slovo pre dúhu je to isté ako slovo pre luk. Dúha na oblohe je ako luk, ktorý je zavesený, odložený na znamenie, že nepriateľstvo je ukončené, nebezpečenstvo je zažehnané. Lebo Boh zavesil svoju zbraň na klinec. Uzavrel mierovú zmluvu s človekom, zmluvu o neútočení. Kedy sa ukáže dúha na oblohe? Kedykoľvek nahromadím mračná nad zemou a na oblaku sa ukáže dúha. To je krásny obraz toho, kedy potrebujeme byť viditeľne uistení, že nám nehrozí potopa. Celosvetová katastrofa. Nie vtedy, keď je nad nami modrá obloha, ale vtedy, keď sa nebo zatiahne tmavými mrakmi. Mraky predstavujú hrozbu súdu, hrozbu novej potopy. Ale práve vtedy sa na oblohe ukáže dúha ako viditeľné znamenie mierovej zmluvy. Na pozadí hrozivých mračien svieti dúha, ktorá sa na nás zoširoka usmieva. Ale komu má vlastne slúžiť dúha na tento zavesený luk na oblohe? Nám či Bohu? Keď sa na oblaku ukáže dúha, pozriem na ňu a rozpomeniem sa na večnú zmluvu. Dúha má Bohu pripomenúť jeho sľub. Keby sa stalo, že by Boh zabudol, vari Boh zabúda? Nie. Ale keď sa pozrieme na dúhu, môžeme vedieť. Aj Boh sa pozerá a on pamätá a nezabúda. Pane, čo všetko neurobíš preto, aby si nás uistil o svojej vernosti svojim sľubom.
1: Po celej zemi znejú Bohu chvály. Po celej zemi znejú Bohu chvály a ten jeden fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A preto chcem, aby sme dnes spievali aj v iných jazykoch, v jazykoch iných národov, tento fakt, že náš Boh je dobrý Boh. Najprv začneme po slovensku, lebo sme na Slovensku.

0: Buď sa dnes budeme tešiť z milosti, vďaka ktorej sme sa stali súčasťou Božieho úžasného plánu, alebo budeme smútiť nad tými vecami, ktoré sa nedejú podľa našich plánov. Bol to asi ten najnáročnejší klient, ktorému som kedy slúžil ako biblický poradca. Bol sebaistý a všetko chcel riadiť. Obhajoval správnosť všetkého, čo kedy urobil. Správal sa ako obeť, ale v skutočnosti sám bol prenasledovateľom. Zničil svoje manželstvo a odcudzil sa svojim deťom. Najviac zo všetkého miloval sám seba a mal dokonalý plán pre svoj život. Vždy sa všetko muselo diať podľa jeho vôle, jeho vlastným spôsobom a v jeho určenom čase. Všetci sa museli prispôsobovať jeho plánom a pokiaľ sa niekto neprispôsobil, tak ho jednoducho vyškrtol zo svojho života. Bol ochotný priniesť akékoľvek obete preto, aby dosiahol to, po čom túžil, ale vzpieral sa obetiam, ku ktorým ho volal Boh. A potom náhle, v jednom okamihu milosti, na ktorý nikdy nezabudnem, prestal bojovať, obhajovať sa a snažiť sa všetko riadiť. Poprosil ma, aby som prestal hovoriť a povedal: Paul, došlo mi to. Ja som sa tak veľmi snažil byť Bohom, že som nemal čas ani záujem o to, aby som slúžil pravému Bohu. Bolo to jedno z najpresnejších zhodnotení svojho stavu, aké som kedy počul. Mal pravdu. Vo chvíli, keď tieto slová vyšli z jeho úst, začal plakať tak, ako som to nikdy predtým u žiadného muža nevidel. Celé jeho telo sa triaslo od žiaľu a milosť ho začala vyslobodzovať z otročenia sebe samému. Tento môj priateľ však nebol žiadnou výnimkou. Pokiaľ ste rodičmi, určite ste si na svojich deťoch všimli mnoho prejavov toho, ako sa človek snaží byť zvrchovaným pánom vlastného života. To, čo dieťa najviac chce, je, aby všetko bolo po jeho. Nechce, aby mu niekto hovoril, čo má jesť, čo si má obliecť, kedy má ísť spať, ako sa má starať o svoje veci alebo ako sa má správať k ostatným. Chce byť stredom svojho maličkého sveta a vytvárať si svoje vlastné pravidlá. A diví sa, že máte tú drzosť hovoriť mu, čo má robiť. Ale neplatí to len o deťoch. Hriech spôsobuje, že sa táto snaha byť pánom vlastného života prejavuje v každom z nás. Máme sklon chcieť riadiť viac vecí, než nám naša múdrosť a sila umožňujú zvládnuť. Chceme, aby ľudia buď išli tou cestou, ktorú my určíme, alebo aby sa nám pratali z tej našej cesty. Túžba po takýchto veciach ale ukazuje, že sme zabudli, kým sme, kým je Boh a aké požehnania nám daroval. Vždy buď oplakávame skutočnosť, že sa nedeje to, čo chceme my, alebo jasáme nad tým, že nás Božia milosť pozýva k novej, lepšej ceste. Buď sme frustrovaní, že nemáme veci pod kontrolou, alebo sa spoliehame na toho, ktorý je hlavou nad všetkým v cirkvi. Efeským 1. kapitola, verš 22. Myslím si, že v každom z nás je pravdepodobne zmes oplakávania svojich ciest aj radosti z Božej milosti. Ako to dnes bude vyzerať vo vašom živote? Podľahnete sklamaniu, že veci nie sú také, aké by ste si prijali? Alebo budete oslavovať milosť, ktorá vás učinila súčasťou toho najúžasnejšieho plánu, aký sa kedy zrodil?
1: Zaiste dobrý je Boh Izraela k ľuďom srdca čistého. Ale mne poklzol sa krok a nepekne sa potkla moja noha. Lebo som ničomníkom závidel a Boha prázdnym blaho chvastavé. Závidel im, že muky netrpia, že majú hladké vypasené telá, nežijú ako iní v lopote, čo ľudí trápi, ich že obchádza. Preto im pýcha hrdlo obopína a plášťom násilia sú odetí. Oko im pláva v mastnote a srdce kypí lžou a výmyslami. Posmešne trúsia zlomyselné slová, útlakom vyhrážajú zvysoka, dvíhajú ústa proti nebu a jazyk sa im vozí po zemi. Preto sa k ním lúza obracia a za nimi sa hrnie ako veľká voda. Hovoria takto: čo vie o nás Boh? Čo vôbec vie o ľudských skutkoch Najvyšší? Takýto hľa sú bezbožníci a stále na pokoji zhromažďujú bohatstva. Darmo som v sebe čisté srdce nosil a v nevinnosti umýval si dlane. Bitý som bol a stíhali ma tresty každé ráno a každý deň. A povedať som nemohol: dosť, budem ako oni. Rod tvojich dietok by som musel zradiť. Tak som sa súžil, tak som nerozumel a našiel leda trápenie. Dokiaľ som nevošiel do tvojich svätýň a neuvidel koniec zlých. Na klské veru miesta ich staviaš a na črepy ich rozbíjaš. Ach, ako rýchlo odnáša ich skaza, stratia sa, v hrôze zahynú. Ako sa stráca sen po prebudení, tak zaženieš ich obraz, keď sa prebudíš. Keď sa mi teda srdce hnevávalo a bodalo ma v prsiach, smiešný som býval, nevediaci, pred tebou ako zvieratko som stál. Lebo je pravda, že som stále s tebou a moja ruka v tvojej spočíva, že po zemi ma vedieš svojou radou a potom príjmeš do slávy. Koho mám okrem teba na nebi? Keď bývam s tebou, nevábi ma zem. Nech moje srdce i celé telo uvedá, Boh mi je bralom na veky, Hospodin mi je údelom. Zahynie ten, kto od teba sa vzdialil, a zničíš každého, kto ti je neverný. Mňa ale tvoja Božia blízkosť teší. Ty si môj útulok a ochrana, ja tvoje skutky ľuďom rozhlásim.
0: Žalm 73.

čo znamená milovať Boha. Bože, Ty si môj Boh. Hľadám ťa za úsvitu. Moja duša práhne po Tebe. Po Tebe túži moje telo ako suchá a pustá zem bez vody. Žalm 63, 1 až 2. Iba Boh môže uspokojiť srdce tak, ako uspokojil Dávidovo. Dávid bol mužom podľa Božieho srdca. Takto sme boli stvorení všetci. Byť podľa Božieho srdca. To je podstata toho, čo znamená milovať Boha. Spočinúť v ňom. V ňom, nie len v jeho daroch, ale aj v samotnom Bohu ako v slávnej osobe, ktorou je. Milovať Boha zahŕňa aj poslušnosť voči všetkým jeho príkazom. Zahŕňa to vieru v jeho slovo. Znamená to byť vďačný za všetky jeho dary. Ale to nie je všetko. Podstatou milovania Boha je obdivovať ho a tešiť sa z neho, z toho, aký je. A práve tento pôžitok z Boha spôsobuje to, že všetko, čo robíme, je na jeho oslavu. Všetci to vieme a je to tak aj v písme. Cítime sa viac potešení láskou z tých, ktorí nám slúžia z povinnosti, alebo tých, ktorí nám slúžia z radosti zo spoločenstva. Moja žena je potešená, keď poviem, teší ma, že môžem s tebou tráviť čas. Moje šťastie je odpoveďou na jej dobrý charakter. A tak je to aj s Bohom. Najviac je v nás oslávený, keď sme v ňom šťastní. Nikto z nás ešte nedospel k dokonalému uspokojeniu v Bohu, keď strávodou na jej dobrý charakter. A tak je to aj s Bohom. Najviac je v nás oslávený, keď sme v ňom šťastní. Nikto z nás ešte nedospel k dokonalému uspokojeniu v Bohu. Keď strácam nejaké pozemské pohodlie,

mnou. Len jedno som žiadal od Hospodina. Len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života. Aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Žalm 27:4.

potrebuje počuť, synek. Som rád, že si späť. Som rád, že si späť. Už tak dlho blúdim svetom, zmaštalená pastvou, a v tom vidím zmysel niet. Vidím zmysel niet. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť, veď nie som viac hoden volať sa synom. Cítim hlad a smet, skúšam nájsť odpoveď, či môžem ostať len pri ňom. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť, veď nie som viac hoden volať sa synom. Cítim hlad a smet, skúšam nájsť odpoveď, či môžem ostať

sa vrátiť späť, nemusím slúžiť veď. Viem, som hoden volať sa synom.

ľud jeho mena. Šimon vyrozprával, ako Boh po prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. Skutky apoštolov 15:14. Je ťažké dostatočne zdôrazniť ústrednú dôležitosť Božieho mena, teda Božej slávy pri poslaní cirkvi. Keď Peter vo svojom videní nečistých zvierat v skutkoch v 10. kapitole obrátil svet na ruby a počul Božiu výzvu, že by mal evangelizovať pohanov i židov, vrátil sa do Jeruzalema a povedal apoštolom, že to všetko Boh robí kvôli svojmu menu. Jakub shrnul Petrov prejav takto. Keď sa odmlčali, ujal sa slova Jakub a povedal: Muži, bratia, vypočujte ma. Šimon vyrozprával, ako Boh po prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. Nie je prekvapením, keď Peter povedal, že Božím zámerom bolo zhromaždiť ľudí pre svoje meno, pretože pán Ježiš dal Petrovi pred niekoľkými rokmi nezabudnutelnú lekciu. Pamätáte si, že potom, čo sa bohatý mladý muž odvrátil od Ježiša a odmietol ho nasledovať, Peter povedal Ježišovi: Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou, na rozdiel od tohto bohatého. Čo z toho budeme mať? Matúš 19:27. Ježiš odpovedal láskavým pokarhaním, ktoré v skutočnosti hovorilo o tom, že neexistuje žiadne obetovanie všetkého, keď žijeme pre meno Syna človeka. Povedal: Každý, kto pre moje meno opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Matúš 19:29. Pravda je jasná. Bohu robí nesmierne potešenie zhromažďovať ľudí z celej zeme pre svoje meno, z každého kmeňa, jazyka a národa. Zjavenie 5:9-7:9. Má nevyčerpateľné nadšenie pre oslávenie svojho mena medzi národmi. Preto keď zosúladíme naše túžby s jeho vôľou a kvôli jeho menu sa vzdáme hľadania svojej vlastnej svetskej slávy a pohodlia a stotožníme sa s jeho zámerom, Boží všemocný záväzok s jeho menom letí ako transparent pred nami a nemôžeme prehrať, aj keď musíme prejsť mnohými súženiami. Skutky 14:22. Rímanom 8:35-39.

srdce zvolá, čo všetko v tebe má. Často vtedy spomínam a pár tónov k tomu dám, ako verne pred nami si to chcem.

Pokračujte v hostine. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Žalm 34:9. Tým z vás, ktorí hovoríte, že ste nikdy neokúsili Božiu slávu, hovorím, že ste okúsili mnoho z jej predjedál. Pozerali ste sa niekedy na oblohu? Boli ste niekedy objatí? Už ste niekedy sedeli pred hrejivým ohňom? Už ste niekedy chodili po lese, sedeli pri jazere a ležali v letnej hojdacej sieti? Pili ste niekedy v horúci deň svoj obľúbený nápoj, alebo ste jedli niečo dobré? Každá takáto túžba je buď zbožným, alebo skresleným lákadlom priblížiť sa k nebeskej sláve. Hovoríte, že ste neukúsili Božiu slávu? Vravím vám, že ste už ochutnali mnohé predjedlá. Začnite však jesť. Choďte k samotnému Bohu. Videli ste tiene. Pozrite sa však na reálny obraz. Kráčate v teplých lúčoch dňa. Otočte sa však a pozerajte sa na samotné slnko. Áno, cez ochrannú a zaostrovaciu optiku Evanjelia. Počuli ste ozveny Božej slávy. Nalaďte však svoje srdce na originálnu hudbu. Najlepšie si naladíte srdce pri kríži Ježiša Krista. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján 1.14. Ak chcete najvýraznejšie vidieť prejav Božej slávy, pozrite sa na Ježiša v evanjeliách a zvlášť na kríž. Toto sústredí vaše oči, naladí vaše srdce a prebudí vaše chuťové poháriky, aby ste vo všetkom videli, počuli a ochutnávali slávu skutočného Boha. Na to sme boli stvorení. Povzbudzujem vás, nenechávajte svoj život plynúť v tieni. Boh vás stvoril na to, aby ste videli a vychutnávali si jeho slávu. Usilujte sa o to celým svojim srdcom. Predjedlá ste už ochutnali. Teraz pokračujte v hostine.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní spoločných zamyslení nad pravdami Božieho slova. Aj dnes pokračujeme v úvahách na tému nebo. Z predchádzajúcich relácií vieme, že súčasné nebo je prechodné miesto. Nie je to ešte konečným miestom večného života. Povedali sme si, že súčasné nebo je niečo ako prestupná stanica, ktorá vedie k večnému životu v novom nebi a na novej zemi. Nové a večné nebo a nová krajina bude podobné súčasnému usporiadaniu, ale bude bez hriechu a bez jedinej známky dôsledkov prekliatia hriechom. Zamyslíme sa dnes nad niekoľkými otázkami, ktoré sa týkajú nebeskej reality. Zamerajme sa na niektoré nezvyčajné udalosti, ktoré sú opísané v Biblii. Zaoberajme sa najskôr otázkou, či je prechodné nebo skutočne konkrétne miesto.
1: V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.
0: Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, verše 2 a 3.
2: Z písma vieme, že niekoľko jednotlivcov bolo do tohto miesta prenesených.
1: Vierou bol Henoch uchvátený preč, aby neuzrel smrť a nenašli ho, lebo Boh ho uchvátil.
2: Židom, 11. kapitola, 5. verš. Zvláštna príhoda sa odohrala medzi Elizeom a Eliášom.
3: Zrazu, ako tak šli a zhovárali sa, oddelil ich od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo výchrici na nebo.
2: Druhá kniha kráľov, 2. kapitola, 11. verš. Vidíme, že Eliáš bol zvláštnym spôsobom prenesený do nového domova. Nikto z nás nedokáže vysvetliť, ako mohlo byť smrteľné telo človeka prenesené do Božej prítomnosti. Jediné, čo môžeme povedať je, že Boh použil inú formu vytrhnutia a oslávenia prirodzeného človeka. Ďalej čítame o nezvyčajných udalostiach, ktoré sa odohrali na hore premenenia. Mojžiš a Eliáš, ktorí už neboli medzi živými, sa objavili pri modlitbe pred Ježišom a učeníkmi.
1: Keď sa modlil, premenila sa mu tvár a odev zaskvel sa mu bielobou. A hľa, zhovárali sa s ním dvaja mužovia, Mojžiš a Eliáš. A zjavení v sláve hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. Petra však a tých, čo boli s ním, premohol spánok a keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, ktorí stáli s ním. Keď títo odchádzali od neho, povedal Peter Ježišovi: Majstre, dobre nám je tu. Urobme tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Nevedel totiž to, čo hovorí.
2: Evanjelium podľa Lukáša, 9. kapitola, 29. až 33. verš.
0: Z popísanej udalosti môžeme usudzovať, že dvojica na hore premenenia nebola obyčajným preludom duchov, ktorí sa s Ježišom zhovárali. Mojžiš, Eliáš a Ježiš mali iné, môžeme povedať, oslávené telá, ktoré boli viditeľné. Nebola to vízia alebo sen.
2: Apoštol Pavol opisuje ďalší nezvyčajný zážitok, ktorý sa týka raja, teda nadpozemského neba.
3: Viem o človeku v Kristovi, ktorý pred 14 rokmi, či už v tele neviem, či mimo tela neviem, Boh vie, bol uchvátený až do tretieho neba. A viem o tom istom človeku, či už v tele, či mimo tela neviem, Boh to vie, bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť.
2: Druhý list apoštola Pavla Korinským, 12. kapitola, 3. až 4. verš.
0: Apoštol Ján v knihe Zjavenia popisuje, čo všetko vnímal prostredníctvom svojich telesných zmyslov.

0: hlas, ktorý som počul z neba, znovu ku mne prehovoril. Choď, vezmi tú otvorenú knihu z ruky anjela, ktorý stojí na mori i na zemi. Pristúpil som teda k anjelovi a požiadal som ho, aby mi tú knihu dal. Povedal mi: vezmi si ju a zjedz. V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach bude sladká ako med. Urobil som, ako mi anjel prikázal. Naozaj chutila sladko, no len čo som ju prehltol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou.
1: Zjavenie Jána, 10. kapitola, verše 8 až 10. A nie len to. Siedmy anjel v knihe Zjavenia vyviedol apoštola Jána vo vytržení ducha na veľký a vysoký vrch, aby mu ukázal sväté mesto Jeruzalém, ako zostupuje z neba od Boha. Pozrite si Zjavenie Jána 21. kapitolu, verš 10. Ďalej môžeme čítať o dianí v nebi, že zástupy v dočasnom nebi boli oblečené do bieleho rúcha.
0: Keď baránok rozlomil piatu pečať, zazrel som pod oltárom tých, ktorí boli umúčení pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. A z celej sily volali: kedy už, Pane svätý a verný, vykonáš súd a prísne potrestáš obyvateľov zeme za to, že preliali našu krv? Každý z nich dostal potom biele rúcho a povedali im, aby ešte trochu vyčkali, kým sa k ním nepripoja ďalší spoluslužobníci a bratia, ktorí majú byť ešte usmrtení.
1: Zjavenie Jána, 6. kapitola, verše 9 až 11.
2: Nie je ľahké určiť, či opísaný odev má skutočný alebo len symbolický význam. Slovné spojenie duše svätých, o ktorých písmo hovorí, sa týka tak duše, ako aj ducha človeka. Tak, ako je grécky výraz psyché používaný a prekladaný, môže znamenať nielen ľudskú dušu, dých života, život človeka, ale aj zvieraťa. Rovnaký výraz môže byť taktiež použitý na ľudské emócie a city. Nejde teda o výraz, ktorý by sme mohli prisúdiť len zosnulým, dušiam bez tela, ale ide aj o dušu živého človeka.
1: Pán Ježiš prebýva v dočasnom nebi, vo vzkriesenom stave a oslavenom tele. Vieme, že sa vo viditeľnom stave objavil medzi učeníkmi.
0: V ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z 12, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: videli sme Pána. Ale on im povedal: ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. O 8 dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: pokoj vám. Potom povedal Tomášovi: vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vložil do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci.

0: Pozrime sa na ďalšiu zaujímavú otázku. Vnímajú svätí v dočasnom nebi, čo sa deje na zemi? Už skôr sme citovali knihu Zjavenia, kde apoštol Ján videl pod oltárom duše zabitých, ktoré kričali veľkým hlasom a vraveli: Až dokedy, samovládca svätý a pravdivý, nesúdiš a nepomstíš našej krvi na tých, ktorí bývajú na zemi?
1: Písmo naznačuje, že budeme vedieť o priebehu diania a Božej spravodlivosti na zemi. Všetci svätí v dočasnom mieste svojej existencie očakávajú kulmináciu ľudskej histórie, ktorá sa odohrá pred očami všetkých, ktorí sú v nebi, aj pred tými, ktorí budú v tú dobu žiť na zemi. Každý, kto žije vo viere a očakávaní druhého príchodu Pána Ježiša, kto očakáva nové nebo a novú zem, má nielen určitú informáciu, ale aj osobnú zodpovednosť. Každé pomyslenie na nebo nás má naplňať očakávaním, má nás potešovať a posilňovať, aby sme neklesali na mysli a žili v poslušnosti kresťanským životom.
2: Preto aj my, obklopení takým veľkým oblakom svedkov, odložme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva, a bežme vytrvalo v borbe, ktorú máme pred sebou. Upierajme oči na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. On miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel na sebe kríž, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu.
1: List Židom, 12. kapitola, verše 1 a 2. Nemôžeme s istotou tvrdiť, že tí, ktorí nás predišli do slávy a sú v nebi, vidia a vnímajú všetko, ako keby žili ešte na zemi, ale z písma vidíme, že netrpezlivo očakávajú rad udalostí, ktoré sa týkajú Božieho súdu a druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Jedno vieme, v nebi je počuť hlahol hlasov a radosť.
2: Hovorím vám, taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánia.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, verše 7 a 10.
0: Myslím, že sa veľmi od písma neodchýlime, keď budeme veriť, že čokoľvek na zemi prináša Kristovi česť a slávu, vzbudzuje radosť a jasot v nebi. To by nás malo motivovať, aby sme ešte viac usilovali o činorodú poslušnosť, vernosť a úsilie, aby sme Boha Otca milovali celým svojim srdcom, mysľou a silou. Pozerajme spoločne k nebu s nádejou a očakávaním na to, čo Boh pre nás pripravil.
3: Aké bude to krásne, keď príde

nebeských brán. Každý ho spozná, veď príde k nám ako kráľ, ako večný kráľ lásky, čo za nás svoj život dal.

Ak vás dnešné uvažovanie zaujalo, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Vaše reakcie nám môžete poslať na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám môžete poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Textovú podobu tejto úvahy môžete nájsť aj na internetovej stránke www.hcjb.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Božím slovom.

Modlitba viery. O hriechu. Dovol mi uviesť jeden príklad modlitby viery. Daniel povedal Izraelu, prečo neboli ich modlitby už 70 rokov vypočuté. Tak prišlo na nás všetko to nešťastie. My sme však neprosili o priazeň Hospodina nášho Boha, ani sme sa k nemu neobrátili od svojich neprávostí, aby sme sa sústredili na tvoju pravdu. Daniel 9. kapitola, 13. verš. Podľa spravodlivého Daniela, hriech celé 10 ročia prekážal modlitbám Izraela. Daniel ľudu vysvetľoval: Teraz viem, prečo nás Boh nepočúval. Je to preto, lebo sme odmietli dať do poriadku naše hriechy. Neurobili sme naše neprávosti dôležitou záležitosťou našich modlitieb. A to nás stálo Božiu priazeň a požehnanie. Preto sa Daniel modlil túto modlitbu viery. Potom som sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som modlitbe vrúcne prosil o zmilovanie. Pritom som sa postil vo vrecovine a v popole. Modlil som sa k Hospodinovi svojmu Bohu a vyznával som: O Pane, veľký a mocný Boh, ktorý verne zachovávaš zmluvu s tými, čo ťa milujú a dodržiavajú tvoje prikázania. Zhrešili sme a bezbožne konali zlo, vzopreli sme sa a odklonili sme sa od tvojich prikázaní a príkazov. Verše 3 až 5. Ešte predtým, než mohol Daniel dokončiť svoju modlitbu, Boh k nemu poslal anjela Gabriela. Pokorne som sa modlil, vyznával svoj hriech a vinu môjho ľudu Izraela. Gabriel, ten muž, ktorého som videl predtým vo videní, priblížil sa ku mne v čase večernej pokrmovej obety. Verše 20 a 21. Drahé dieťa, Daniela sa dotkol samotný Boh a hneď v tom okamihu mal Izrael späť svoj vzťah s Pánom. Pýtam sa ťa, prečo bola modlitba tohto muža tak rýchlo vypočutá? Pretože to bola skutočná modlitba viery. Jednoducho Daniel veril, že Boh súdi naše hriechy, no tiež, že preukazuje veľké milosrdenstvo. Pán je pripravený odpovedať na tvoju dnešnú modlitbu, no musíš vyznať svoj hriech. Potom k tebe rýchlo príde.

Šama. Postavil sa uprostred poľa, obránil ho, porazil Filištíncov. Tak spôsobil Hospodin veľké vyslobodenie. Druhá kniha Samuelova, 23. kapitola, verš 12. Boh zasľúbil a dal svojmu ľudu zem, ktorá oplývala mliekom a medom. V boji, ktorý je tu opísaný, ide o malý kúsok dedičstva, pole so šošovicou, ktoré Filištínci chceli zobrať. Počas celej histórie sa nepriateľ pokúšal zobrať Božiemu ľudu potravu. Našou potravou je Božie slovo. To nám nepriateľ chce zobrať, keď sa pokúša zasiať do srdca pochybnosti o vierohodnosti alebo aktuálnosti Božieho slova, alebo nás časovo náročnými aktivitami a zábavami chce zadržať od čítania Biblie. Ďalším nebezpečenstvom je názor, že štúdium Biblie pokojne môžeme ponechať starším alebo tým, ktorí verejne kážu Božie slovo. Pri Šamovi, ktorý žil v čase Dávida, išlo o kus poľa plný šošovice, ktoré bolo málo cenné v porovnaní s celou zemou. Ten kus poľa s jeho jednoduchou potravou je obrazom skutočností viery, ktoré máme brániť, aj keď sú zdanlivo nevýznamné. Je množstvo tém, ku ktorým Boh vo svojom slove jasne zaujal stanovisko, ktoré ale mnohí dnes už nepovažujú za dôležité alebo záväzné. Dnes je iná doba, hovorí sa ľahko vážne, napríklad keď ide o rozdielne úlohy muža a ženy v rodine alebo v zhromaždení. Izraeliti sa vtedy dali na útek, ale bol tu ešte Šama. V jeho očiach malo význam bojovať za tento kus poľa. A Boh to ocenil a dal to pre nás zapísať. On pomôže a spôsobí veľké vyslobodenie, záchranu, keď verne a neohrozene stojíme za tým, čo nám hovorí vo svojom slove.

Mať dokonalé srdce. Vieš, že je možné stále kráčať pred Pánom s dokonalým srdcom? Ak žizniš po Ježišovi, možno sa už pokúšaš, naliehavo túžiš, uposlúchnuť tento Pánov príkaz. Mať dokonalé srdce bolo súčasťou života vo viere už od čias, kedy Boh prehovoril k Abrahámovi. Ja som Boh všemohúci, choď stále predo mnou, buď bezúhonný, dokonalý. Genesis 17. kapitola 1. verš. Chcem ťa povzbudiť, je možné mať dokonalé srdce, inak by nás Boh k niečomu takému nepovolal. V starej zmluve vidíme, že niektorí to dokázali. Napríklad Dávid sa rozhodol poslúchnuť Boží príkaz, aby bol bezúhonný, ako o tom hovorí v Žalme 101, v 2. verši. Chcem byť rozvážny na ceste dokonalosti. Budem žiť v bezúhonosti srdca vo svojom dome. Aby sme pochopili myšlienku dokonalosti, musíme najprv uznať, že dokonalosť neznamená život bez hriechu či chýb. Dokonalosť v Pánových očiach je niečo celkom iné. Znamená úplnosť, dospelosť, zrelosť. V hebrejčine znamená slovo dokonalosť, okrem iného aj bezúhonnosť. Byť bezpoškvrný, úplne poslušný. Teda dokončiť, čo bolo začaté, v plnosti urobiť to, čo odo mňa Pán chce. John Wesley nazval takto chápanú dokonalosť trvalou poslušnosťou. Dokonalé srdce je teda srdce pohotové, vnímavé, také, ktoré rýchlo a plnohodnotne odpovedá na každé Božie volanie, na každé zašepkanie a varovanie. Takéto srdce vždy prosí. Hovor, Pane, tvoj služobník počúva. Ukáž mi cestu a ja sa na ňu vydám. Dokonalé srdce volá spolu s Dávidom. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Žalm 139, 23. verš. Boh naozaj skúma naše srdcia. Ja, Hospodin, skúmam srdce. Jeremiáš 17. kapitola 10. verš. Dokonalé, bezúhonné srdce túži byť stále v Božej prítomnosti, splynúť s ním, rozprávajúca s Pánom, prežívajúc s ním prevzácne spoločenstvo, hľadajúc jeho tvár a poznajúc jeho prítomnosť v každodennom živote. Plný viery, požiadaj dnes o takéto srdce.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Niet nikoho, kto by mal moc nad dňom smrti. Kazateľ 8. kapitola, 8. verš. Predtým sa hovorilo, človek má 7 sprievodcov, hlad, smet, teplo, zimu, únavu, chorobu a smrť. V našich európskych krajinách nie sú, dá sa povedať, ľudia zatiaľ príliš trápení prvými 4 z týchto zlých sprievodcov. 5. a 6. sú ale ešte vždy prítomní, aj keď sa proti nim bojuje všetkými prostriedkami medicíny. Ale ten posledný, smrť, ten ostáva. Biblia ho nazýva posledným nepriateľom alebo kráľom hrôzy. Všeobecne zisťujeme, že na smrť sú dva pohľady. Jeden je v Biblii opísaný takto. Jedzme a pime, lebo zajtra umrieme. Takéto správanie je vlastne útek. Namiesto toho, aby sa človek postavil skutočnosti smrti, vyhýba sa jej. Druhý pohľad sa ukazuje v tom, že človek túto skutočnosť prijíma a kladie si otázky týkajúce sa zmyslu života a onoho sveta. Ako na ne môžeme získať spoľahlivé odpovede? Keď počúvame, čo nám o tom Boh v Biblii oznamuje. Čo hovorí o zmysle života? A to je večný život, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal Ježiša Krista. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 3. verš. Spojenie s našim stvoriteľom, Bohom, dáva teda skutočný život. Čo hovorí o tom, čo nasleduje po smrti? A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd? List Židom 9. kapitola, 27. verš. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 24. verš.

obrovské nebezpečenstvo neviery. Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha. A komu prisahal, že nevojdu do jeho odpočinku, ak nie tým, čo neuverili. Vidíme teda, že nemohli vojsť pre nevieru. List Židom, 3. kapitola, 12., 18. a 19. verš. List Židom varuje cirkev novej zmluvy. Všímajte si príklad Izraela. Ak tak neurobíte, môžete dopadnúť ako oni. Pohltí vás neviera diabla a váš život sa zmení na jedno dlhé putovanie púšťou. Boh povedal ostrým tónom tejto neveriacej generácii, od jej vodcov až po Levitov a samotný ľud, že vystrie svoju ruku proti ním. Odvtedy boli neustále vystavení utrpeniu a duševnému strádaniu. Nepoznali viac jeho slávu a namiesto toho sa začali sústreďovať len na svoje vlastné problémy. Ich žiadostivosti ich úplne pohlcovali. To isté sa stane so všetkými ľuďmi, ktorí sú síce kresťania podľa mena, ale v skutočnosti Bohu neveria. Končia požieraní úsilím o ich vlastný pocit spokojnosti, bez toho, aby videli svoje poslanie, bez poznania Božej prítomnosti, bez života v modlitbe. Už sa nestarajú o svojich susedov ani o stratený svet. Namiesto toho sa celý život zameriavajú len na ich vlastné problémy, starosti a choroby. Prechádzajú z jednej životnej krízy do druhej, uzatvorení vo svojej vlastnej bolesti. Ich dni sú naplnené len zmätkom, hádkami, závisťou a spormi. Bez viery jednoducho nie je možné potešiť Boha. Potom, čo Boh oddelil vody Červeného mora a nechal Izraelitov bezpečne prejsť na druhý breh, tancovali a radovali sa a predsa tí istí Izraeliti len o 3 dni neskôr reptali proti Bohu, spochybňujúc jeho prítomnosť v ich strede. 38 rokov pozoroval Mojžiš, ako jeden za druhým Izraeliti z tejto neveriacej generácie zomierali, premárniac svoje životy. Podobne je to aj dnes. Niektorí kresťania sú spokojní, že len prežívajú, až kým nezomrú. Nič neriskujú, keď neveria Bohu. Odmietajú uveriť jeho slovu a žijú, aby napokon zomreli. Drahý priateľu, vezmi si k srdcu varovanie z listu Židom. Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha.

Majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verš 5. Už sme niekedy povedali Bohu na tvoje slovo? Ten, kto to urobí, musí počítať s následkami. Človek, ktorý je pripravený konať podľa Božieho slova, bude prekvapený, čo sa stane. Peter tú skúsenosť získal. Pán Ježiš Kristus mu povedal, že má ísť chytať ryby. Peter pritom celkom presne vedel, že vodne sotva niekto môže s úspechom chytať ryby. To jednoducho odporovalo jeho skúsenostiam. Ale tak dobre už svojho pána poznal. Niečo v slovách majstra ho pohlo k tomu, aby urobil, čo on povedal. Zdanlivo proti zdravému rozumu. Stali sa teda dve veci. Peter počul slová, ktoré mu pán povedal, a presne porozumel tomu, čo má urobiť. Posolstvo k nemu prišlo a potom to chcela ju robiť. Čo potom prežil, ho premohlo. Napriek všetkým očakávaniam nachytal toľko rýb, že sieť sa trhala. Keď my dnes chceme počuť to, čo nám hovorí Boh, jeho dobrý

Dobré úmysly pre náš život, pre našu osobnú situáciu, potom musíme pozorne čítať Bibliu. Inak to nejde. A keď sme Božie slovo počuli, potom ho máme aj uskutočňovať. Jeho základné posolstvo ku každému človeku znie: preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy. Ako je napísané v Skutkoch apoštolov v 3. kapitole vo verši 19. Ten, kto toto volanie poslúchol, skúsil, že bremeno jeho vín z neho spadlo a že radosť z odpustenia a zo spoločenstva s Bohom natrvalo ovplyvnili jeho život. Je to dar Boží pre každého, kto ho chce prijať.

Modlitba, ktorá zatrasie peklom. Knihu Daniel písal jej autor v období, keď bol Izrael v babylonskom zajatí. Podľa 6. kapitoly mal Daniel 80 rokov a ako prorok mal za sebou už dlhú službu. Bol vždy mužom modlitby a nemal v úmysle ani vo svojom vysokom veku niečo na tom meniť. Naopak, bol ešte len na začiatku. Písmo nám ukazuje, že aj keď prekročil 80 rokov, jeho modlitby zatriasli peklom, privádzajúc diabla do zúrivosti. Kráľ Médov Dárius ustanovil Daniela do najvýznamnejšieho úradu v krajine. Stal sa tak jedným z troch najvyššie postavených kráľovských úradníkov. Všetci traja zastávali rovnocenný úrad a vládli nad princami a správcami 120 provincií. Dárius uprednostňoval Daniela pred ostatnými dvoma úradníkmi a mal v úmysle ustanoviť ho nad celým kráľovstvom, aby formoval vládnu politiku a učil všetkých dvorných úradníkov a učencov. Daniel 6. kapitola 3. a 4. verš. Daniel bol zrejme veľmi zanepráznený prorok s nabitým programom a stresujúcimi schôdzami, ktoré ho oberali o čas. Nič ho však nedokázalo prinútiť venovať čas vyhradený modlitbám niečomu inému. Modlitby zostávali hlavnou náplňou jeho činnosti a mali prednosť pred všetkými ostatnými požiadavkami. Trikrát denne sa nenápadne vytratil od všetkých povinností, úloh a požiadaviek hlavného úradníka, aby strávil čas s Hospodinom. Jednoducho sa odpútal od všetkých činností a modlil sa. A Boh mu odpovedal. Daniel získal všetku svoju múdrosť, všetko vedenie, správy a proroctva, kľačiac na kolenách. 11. verš. Modlitba, ktorá zatrasie peklom, pochádza od verného usilovného služobníka, ktorý vidí svoj národ a cirkev padať hlbšie a hlbšie do hriechu. On vtedy padne na kolená a volá. Pane, nechcem byť súčasťou toho, čo sa deje. Dovol mi byť príkladom Tvojej moci, ktorá dokáže zachovať Tvoje dieťa aj uprostred týchto zlých časov. Si príliš zanepráznený, aby si sa modlil? Hovoríš, že ti stačí viera a všetko prekonáš? Možno si len tak sám pre seba pomyslíš, Boh pozná moje srdce, On vie, aký som zanepráznený. V priebehu dňa sa k nemu v mysli pomodlím. Som presvedčený, že Boh s nami túži o samote stráviť plnohodnotné, neuponáhľané okamihy. Modlitba sa vtedy stáva prejavom lásky a oddanosti a nie len splnenou povinnosťou. Daniel je nám príkladom a jeho modlitby priniesli jasné výsledky. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Stíhajte pokoj so všetkými a posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a nenarobil nepokoja a trápenia a boli by ním poškvrnení mnohí. List svätého Pavla Židom, 12. kapitola, verše 14 a 15. Čo je svetosť? Apoštol Pavol upozorňuje, že bez posvetenia nikto neuvidí Pána. Pre toho, kto chce tu aj vo večnosti žiť s Kristom, je to veľmi dôležitá otázka. Slovo svätý, svetosť, mi pripomínali osobu, ktorá bola vždy v čiernom, vážna, dôstojná, ale vždy s niečím nespokojná. Taká svetosť ma nelákala. Niekto pod svetosťou rozumie množstvo zákazov a príkazov, iný dokonalosť, ktorú nikdy nemôže dosiahnuť, a ďalší má možno pocit, som svetejší ako tí druhí. Byť svätý znamená byť mravne bez chyby, oddelený od hriechu a zasvetený Bohu. Apoštol Pavol používa slovo svetosť ako protiklad nemravnosti a nečistoty. Apoštol Peter ako protiklad k životu podľa zlých žiadostí a apoštol Ján porovnáva svetosť s neprávosťou, krivdou a špinou. Posvetený život je život v zhode s mravnými biblickými zásadami a v protiklade s hriešnými spôsobmi sveta. Podstatou svetosti je myslenie podľa Božieho myslenia a chcenie podľa Božieho chcenia.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Biblia ma nebaví. Dnešná provokačná otázka nášho poslucháča znie: Pastor John, čo robíte, ak vás nebaví čítať Bibliu?
2: Moja jednoduchá odpoveď znie: modlím sa podľa mojej malej šablóny, ktorá má skratku NOVS. Hovorím to preto, lebo z modlitiem žalmistu čerpám neuveriteľne silné povzbudenie. Teší ma, že s pocitom únavy nebojuje len človek, ktorý práve položil túto otázku, alebo ja. Žalmisti to prežívali tiež. Takže tu je môj návod na NOVS. Písmeno N. Nakloň moje srdce k svojim svedectvám a nie k sebeckým ziskom. Žalm 119:36. Nie je to úžasné? Je úžasné, že žalmista prosí Boha, aby naklonil jeho srdce k Božiemu slovu. Rozumiem tomu dobre? Písateľ žalmu nie je niekedy naklonený k Biblii, k Božiemu slovu? Písmeno O. Otvor mi oči, aby som z tvojho slova videl podivuhodné veci. Žalm 119:18. Žalmista chce povedať, že aj keď číta Božie slovo, nemusí v ňom pre seba nič vidieť. Rovnako ako my môžeme hľadieť na stránky v Biblii a zdajú sa nám byť prázdne. Niektoré dni sú prázdne a my sa cítime hrozne, pretože nie sme citliví voči tomu, čo nám chce Boh povedať cez svoje slovo. Preto sa pripájam k žalmistovi a modlím sa: Bože, otvor mi oči. Písmeno V. Vyuč ma, Hospodin, svojej ceste a budem žiť podľa tvojej pravdy. Upriam moju myseľ na bázeň pred tvojim menom. Žalm 86:11. Sú dni, keď moja myseľ je celá roztrieštená, rozbieha sa na všetky strany. Pozerám sa na muchu na stene alebo počúvam hukot aut na ceste a všetko ma rozptyľuje na 100 spôsobov. A tak volám spolu so žalmistom a prosím: upriam moju myseľ na bázeň pred tvojim menom. A nakoniec možno to najdôležitejšie zo všetkého. Písmeno S. Tak to je to, čo sa snažím robiť. Pripájam sa k žalmistovi a prosím: nakloň moje srdce, otvor moje oči, vyuč ma svojej ceste, nasýť moje srdce tvojou milosťou. Bože, nenechaj ma samého v tomto období prázdnoty či mŕtvoty. A potom mám dlhý zoznam ďalších vecí, ktoré robím. Niektoré tu vymenujem. Nebudem sa pre nich dlho zdržiavať, pretože si myslím, že práve toto je asi najdôležitejšia vec. Ale pozerám sa na pravdy, ktoré Biblia hovorí, aby som oživil svoju lásku k Bohu. Tvoje prikázanie ma robí múdrejším, ako sú moji nepriatelia. Žalm 119:98. Áno, to chcem. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. 2. list Timoteovi 3:16-17. Aj to chcem. Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo. List Rimanom 10:17. A ja chcem veriť. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Evanjelium Jána 5:24. Božie slovo dáva život. Žijeme skrze Božie slovo. Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slova večného života. Áno, chcem mať život s tebou, preto hľadám tvoje slovo. Evanjelium podľa Jána 6:68. Posveď ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Evanjelium Jána 17:17. Vyznávam, že chcem byť svätý. Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Evanjelium podľa Jána 8:32. Božie slovo vyslobodzuje z otroctva poviazanosti hriechom. Kto by to všetko nechcel, kto úprimne hľadá Boha? Nuž nájdeme ich len v Božom slove. Takto kážem sám sebe. Takto sa prihováram aj k tebe, milý poslucháč. Pozerám sa na to, čo hovorí Biblia. A potom, keď som naozaj v núdzi, čítam kázne tých, ktorých Biblia nenudí. Pre mňa je to často Jonathan Edwards. Z kázni Jonathana Edwardsa odchádzam s láskou k Biblii. Chcem vidieť to, čo videl on, a chcem cítiť to, čo cítil on. Prosím, aby sa to stalo pravdou v mojom živote. Alebo navštevujte pravidelne spoločenstvo iných ľudí, ktorí úprimne hľadajú Boha v jeho slove. Počúvajte kázne kazateľov, ktorí verne a s radosťou vykladajú Božie slovo. Zoznam je dlhý a dlhý, ale asi sa zastavím a poviem. Všetci sme raz hore, raz dole. Podľa toho, do akej miery milujeme čítanie Biblie. A posledná vec, ktorú by som mal povedať je, aj keď sa ti nechce študovať písmo, milý poslucháč, pokračuj v tom, ako sa starostlivý farmár stará o svoju záhradu. Buď ako farmár, ktorý musí každý deň výjsť na pole a vytrhávať burinu a obrábať pôdu. Nie preto, že v ten deň vyrastie ovocie, ale preto, že skôr či neskôr v Božom zvrchovanom načasovaní raz to ovocie vyrastie, ak sa budeš starať o svoju záhradu.

0: Keď k tomu, aby sme zo seba mohli mať dobrý pocit, prestaneme potrebovať úspech a uznanie, spoznáme, že nás navštívila milosť. Toto úsilie je bytostne ľudské. Všetci sa usilujeme získať úspech a uznanie, pretože všetci chceme mať zo seba dobrý pocit. Všetci si chceme byť istí, že je s nami všetko v poriadku. Toto úsilie však sprevádza strach a úzkosť, od ktorých nás môže oslobodiť jedine milosť. O čo sa pokúšame? V horizontálnej rovine hľadáme pokoj, ktorý máme nachádzať vertikálne, a nikdy to nefunguje. Očakávať od iných, že nám poskytnú vnútorné šťastie a spokojnosť, je pochabé. V prvom rade preto, že nikdy nebudeme takí dobrí, aby sa nám od okolia pravidelne dostávalo vytúženej chvály. Určite niekedy niečo pokazíme. Zaručenie druhých skôr či neskôr sklameme. Skôr či neskôr príde zlý deň. Nebudeme vedieť, ako ďalej. V určitom momente povieme alebo urobíme veci, ktoré sme povedať či urobiť nemali. A okrem toho si uvedomme, že ľudia okolo nás väčšinou nemajú záujem prevziať na seba úlohu nášho osobného spasiteľa. Netúžia mať na zodpovednosti naše chápanie vlastnej identity. Hľadanie vnútornej sebaúcty u ľudí nikdy nefunguje. Pokoj, ktorý plynie z úspechu, je tiež nespoľahlivý. Je viac než isté, že po každom úspechu, ktorý dosiahneme, príde zlyhanie, pretože nie sme dokonalí. Radosť úspechu je navyše veľmi krátkodobá. Len čo dosiahneme jeden úspech, budeme sa hnať za ďalším, ktorý by nám dal silu ísť ďalej. A práve preto je tá skutočnosť toho, že Ježiš sa stal našou spravodlivosťou, tak veľmi vzácna. Jeho milosť nás navždy oslobodila od potreby dokazovať si vlastnú spravodlivosť a hodnotu. Každý deň by sme si preto mali pripomínať, že nemáme hľadať v horizontálnej rovine to, čo sme už dostali vertikálne. Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť na veky. Izaiáš 32:17. Túto spravodlivosť je možné nájsť jedine v Kristovi samotnom.
1: Hľa, teraz je čas príhodný, hľa, teraz je deň spasenia. Nikomu ničím nespôsobujeme pohoršenie, aby táto služba nebola potupovaná, ale vo všetkom sa dokazujeme ako Boží služobníci. Vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svetom, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v moci Božej. So zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, v sláve i potupe, v povesti dobrej i zlej. Akoby zvodcovia a predsa pravdiví, ako neznámi a predsa dobre známi, ako umierajúci a hľa žijeme, ako karhaní a predsa neumorení, ako zarmucovaní, no vždy sa radujúci, ako chudobní a predsa mnohých obohacujúci, ako nič nemajúci a predsa všetko majúci.
0: 2. Korinským 6, 3 až 10.
2: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 6. kapitola.
1: Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste milosť Božiu nebrali nadarmo. Veď hovorí, v čas príhodný som ťa vypočul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa, teraz je čas príhodný, hľa, teraz je deň spasenia. Nikomu ničím nespôsobujeme pohoršenie, aby táto služba nebola potupovaná, ale vo všetkom sa dokazujeme ako Boží služobníci. Vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v duchu svetom, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v moci Božej. So zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, v sláve i potupe, v povesti dobrej i zlej. Ako by z vodcovia a predsa pravdiví, ako neznámi a predsa dobre známi, ako umierajúci a hľa žijeme, ako karhaní a predsa neumorení, ako zarmucovaní, no vždy sa radujúci, ako chudobní a predsa mnohých obohacujúci, ako nič nemajúci a predsa všetko majúci. Korinťania, otvorene sme k vám hovorili svojimi ústami a naše srdce sa otvorilo pre vás. Nie vám je tesno u nás, ale vo vašom vnútri je tesno. Ako k dietkám hovorím, odvďačte sa a aj vy otvorte svoje srdcia. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou? A aký je súlad medzi Kristom a Beliálom a aký má podiel veriaci s neveriacim? Ako patrí k sebe chrám Boží a modly? My sme predsa chrám živého Boha, ako povedal Boh. Budeme v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa a budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem a budem vám otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí Všemohúci Pán.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 7. kapitola.
1: Milovaní, keďže máme takéto zasľúbenia, očisťme sa od všetkých poškvrn tela i ducha a v Božej bázni dokonajme svoje posvetenie. Príjmite nás. Nikomu sme neukrivdili, nikoho sme neskazili, nikoho sme nepoškodili. Nehovorím to, aby som vás odsúdil. Veď som už povedal, že ste v našich srdciach, aby sme spolu zomierali i spolu žili. Veľmi vám dôverujem, veľa sa vami chválim, takže som naplnený potešením a pri všetkom našom súžení prekypujem radosťou. Lebo odvtedy, ako sme prišli do Makedónie, naše telo nemalo odpočinku, všetkým možným sme boli tiesnení. Zvonku bojmi, zvnútra úzkosťami. Ale Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás Týtovým príchodom, avšak nie len jeho príchodom, ale aj potešením, ktoré on mal z vás, keď nám rozprával o vašej túžbe, o vašom kvílení a o vašom horlení za mňa, takže som sa ešte viac zaradoval. Neľutujem, že som vás listom zarmútil. A aj keď som to ľutoval, vidím, že ten list, aj keď nakrátko vás zarmútil. Teraz sa však radujem. Nie preto, že ste sa zarmútili, ale že ste sa zarmútili na pokánie. Zarmútili ste sa podľa Božej vôle a tak sme vám v ničom neuškodili. Veď zármutok k pokániu podľa Božej vôle prináša spasenie a to netreba ľutovať. Avšak zármutok podľa sveta prináša smrť. Hľa, akú horlivosť vyvolal vo vás už vlastný zármutok podľa Božej vôle vo vás. Akú obranu, aké rozhorčenie, akú bázeň, akú túžbu, aké úsilie, aký trest. Tým všetkým ste dokázali, že ste v tejto veci čistí. Keď som vám teda aj písal, to nie kvôli tomu, kto sa dopustil krivdy, ani nie kvôli tomu, kto bol ukrivdený, ale preto, aby sa vaša oddanosť k nám prejavila pred Bohom. A to nás potešilo. No popri tejto radosti nás ešte viac potešila Týtova radosť, že medzi vami všetkými pookrial na duchu. Lebo aj keď som sa pred ním vami pochválil, nebol som zahambený, ale ako sme vám všetko pravdivo povedali, tak sa aj naša chvála pred Týtom ukázala ako pravdivá. A je vám ešte viac srdcom naklonený, keď sa rozpomína na poslušnosť vás všetkých, ako ste ho prijali s bázňou a chvením. Radujem sa, že vám vo všetkom môžem dôverovať.

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Pán Boh sa nás pýta, prečo utrácať peniaze, ale nie na chlieb? A na čo zarábať na niečo, čo nás nenasíti? Žiaľ, mnohí z nás to robíme každý deň. Je to jedna z vecí, ku ktorým všetci máme sklon. Hľadáme život a naplnenie na tých nesprávnych miestach. Hľadáme ich na horizontálnej rovine, hoci pravdou je, že ich môžeme získať jedine vo vertikálnej rovine. Chceli by sme, aby nám stvorenie nejakým spôsobom dalo život. Všetci máme dlhé zoznamy s nadpisom. Čo by bolo, keby? Keby som sa len vydala, bola by som skutočne šťastná. Bol by som spokojný, keby som dostal túto prácu. Keby sa nám podarilo kúpiť tento dom, už by sme nič iné ku šťastiu nepotrebovali. Keby naše manželstvo lepšie fungovalo, všetko by bolo v poriadku. Ak z našich detí vyrastú poriadni ľudia, budem spokojný. Ak sa mi podarí dosiahnuť to alebo tamto, už naozaj nebudem túžiť po ničom ďalšom. To, ako vyzerá druhá polovica našej vety keby som len, poukazuje na to, kde hľadáme život, pokoj, radosť, nádej a trvalú spokojnosť. Problém je v tom, že neustále utrácame peniaze na niečo, čo nám neprinesie naplnenie a príliš sa snažíme získať niečo, čo nás nikdy neurobí šťastnými. Je to jeden veľký a desivý duchovný chaos, ktorého výsledkom sú obezita, závislosti, dlhy a nekončiaca prázdnota. Prečo je to tak? Pretože tento svet sa nemôže stať našim záchrancom. Fyzický stvorený svet so všetkou svojou krásou, nádhernými výhľadmi, zvukmi, miestami, skúsenosťami a vzťahmi nemá moc na to, aby urobil naše srdce šťastným. Tento svet bol Pánom Bohom navrhnutý tak, aby bol akoby takým veľkým prstom, ktorý ukazuje na to jediné miesto, kde naše srdce môže nájsť naplnenie a odpočinutie. Naše srdce spočinie jedine vtedy, keď bude mať svoj odpočinok v Bohu. Jedine v ňom. Pán Ježiš hovorí, predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Získajte si mešce, ktoré sa nezoderú, nehynúci poklad v nebesiach, kam sa zlodej nepriblíži, ani moľ nekazí. Lukáš 12:33. Kam dnes nasmerujeme svoje srdce, keď bude hľadať život a naplnenie? Kde budeme hľadať pokoj a odpočinutie? Ktorým smerom natiahneme ruky po nádej, odvahu a motiváciu k vytrvaniu v živote? Kde v stvorení budeme hľadať to, čo nám môže dať jedine Stvoriteľ? Aký chlieb, ktorý v skutočnosti vôbec nenasíti náš duchovný žalúdok, si dnes v tomto svete kúpime? Prečo by sme mali zúfalo zhliadať k tomu, že stvorené veci nám dajú to, čo sme už dávno získali v Kristovi? Prečo by sme očakávali, že tento skazený svet sa stane našim záchrancom? Veď Pán Ježiš prišiel ako ten záchranca, ktorý vo svojej milosti plne uspokojí každú našu potrebu.
1: O, všetci smední, poďte k vode. Poďte i vy, ktorí nemáte peňazí. Kupujte zbožie, jedzte. Poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko. Prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesíti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré, a v hojnosti sa bude kochať vaša duša. Nachýlte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi. Aj hľa, dal som ho za svedka národom, za knieža a náčelníka kmeňom. Tak hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa neznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu, Hospodinu, svätému Izraela, bo on ťa oslávil. Hľadajte Hospodina, dokiaľ sa dáva nájsť. Vzývajte ho, dokiaľ je blízko. Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinu, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo on hojne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Hospodinov. Ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Lebo ako dážď a sneh padá z neba a nevracia sa tam, lež napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva seme rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst. Nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam. V skutku, s radosťou vyjdete a v pokoji vás povedú. Vrchy a kopce vypuknú pred vami v jasot a všetky stromy budú tlieskať. Miesto trnia vzrastie cyprus, miesto hložia vzrastie myrta. Bude to na chválu Hospodinu a ako večné, nezničiteľné znamenie.
0: Izaiáš 55.

Hovorím vám, že Sodomčanom bude v ten deň ľahšie ako tomu mestu. Beda ti, Chorazim. Beda ti, Betsaida. Lebo keby sa v Týre a v Sidóne boli stáli zázraky, aké sa stali u vás, dávno by sedeli v popole oblečení v kajúcom rúchu a kajali sa. Ale Týru a Sidónu bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Zrútiš sa do podsvetia. Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohrdá, mnou pohrdá. A kto pohrdá mnou, pohrdá tým, ktorý ma poslal. Lukáš 10, 12 až 16. Oproti trom mestám Galilei tu stoja tri pohanské mestá. Sodoma, Týrus a Sidón. V starej zmluve znie Božie beda na adresu týchto miest. V prípade Sodomy kvôli morálnej zvrhlosti jej obyvateľov, v prípade Týru kvôli pýche a v prípade Sidónu kvôli násiliu, ktorého sa toto filištínske mesto dopúšťalo na Izraeli. To beda sa naplnilo v prípade každého z týchto troch miest v podobe Božieho súdu nad nimi. Na pôde novej zmluvy však zaznie beda z Ježišových úst. A to na adresu troch miest Izraela, Božieho ľudu. O pohanských mestách Ježiš naopak prehlási, že na poslednom súde im bude ľahšie ako mestám Galilei. To je šokujúce prehlásenie. Aká poľahčujúca okolnosť bude svedčiť v prospech obyvateľov týchto miest? Že výsady, ktoré mala Galilea, oni nemali. Lebo keby mali, bolo by všetko inak. Lebo keby sa v Týre a Sidóne boli stali zázraky, aké sa stali u vás, dávno by sedeli v popole oblečení, v kajúcom rúchu a kajali sa. Výsady, ktoré mali mestá Galilei, sa pre ne stanú priťažujúcou okolnosťou. Prečo? Lebo zostali nevyužité. Vyšli pri nich nadarmo. Veľa videli, aj počuli, ale pokánie nerobili. Ak nevyužijeme duchovné výsady, ktoré máme, tak sa raz môžu obrátiť proti nám. Potom Ježišovo beda platí aj na našu adresu. Jeho beda však nie je len hrozbou, ale aj žiaľom. Ó, beda, prebeda. Tak narieka Boží syn nad nekajúcimi mestami, lebo on vie, čo ich čaká. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Zrútiš sa do podsvetia. Dnes nemáme výsadu vidieť zázraky, ale počuť slovo. Kto vás počúva, mňa počúva. V slove viditeľného posla ľudia počujú neviditeľného Ježiša. Preto odmietnúť slovo posla znamená odmietnúť slovo posielajúceho. Ba viac. A kto pohrda mnou, pohrda tým, ktorý ma poslal. Neprijať slovo znamená pohrdnúť Ježišom aj samotným Bohom. A to je neodpustiteľné. Pane, pomôž nám pamätať, že komu bolo veľa dané, od toho sa bude aj veľa požadovať.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Nezatvrdzuj si svoje srdce. A komu prisahal, že nevojde do jeho odpočinku? Či nie tým, čo neposlúchali? A tak vidíme, že nemohli vojsť pre neveru. List Židom, 3. kapitola, 18. a 19. verš. Aj keď izraelský ľud videl, ako sa vody Červeného mora rozdelili a oni cez neho prešli po suchej zemi, v okamihu, keď dostali smet, bolo ich srdce tvrdé voči Bohu. Nedôverovali mu, že sa o nich postará. Volali proti nemu a hovorili, že život v Egypte bol lepší. Preto bol napísaný list Židom, aby nás na to upozornil. Ach, koľko vyznávajúcich kresťanov začne žiť s Bohom. Počúvajú, že ich hriechy môžu byť odpustené, že môžu uniknúť peklu a ísť do neba. Hovoria si, čo môžem stratiť? Uverím. Ale potom o týždeň, o mesiac, o rok alebo o 10 rokov prichádza test. Obdobie bez vody v pustatine, znúdenosť mannou. Nenápadne rastie túžba po prchavých pôžitkoch Egypta. Ako sa píše v 4. knihe Mojžišovej, 11. kapitole, 5. a 6. verši. Spomíname si na ryby, ktoré sme jedávali v Egypte zadarmo. Na uhorky, dyne, por, cibuľu a na cesnak. Avšak teraz vyschla naša sila, nemáme nič pred očami okrem many. Toto je strašný stav, v ktorom sa môžeme ocitnúť. Stratiť záujem o Krista, jeho slovo, modlitbu, uctievanie, misiu a život pre Božiu slávu a považovať všetky prchavé potešenia tohto sveta za príťažlivejšie ako veci ducha. Ak je toto práve tvoja situácia, prosím ťa, aby si počúval Ducha Svätého, ktorý v tomto texte hovorí aj k tebe. Nemohli vstúpiť kvôli nevere. Dbaj na Božie slovo. Nezatvrdzuj si svoje srdce. Prebúď sa zo zvodu hriechu. Úcti si Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho veľkého vyznania a pevne sa drž svojej dôvery a nádeje v Neho. Ak si ešte nikdy nezačal žiť s Bohom, vlož do Neho svoju nádej. Odvráť sa od hriechu, od sebestačnosti a vlož svoju dôveru do veľkého Spasiteľa. Tieto veci sú napísané preto, aby si mohol veriť, vytrvať a žiť.

72 sa vrátili a s radosťou hovorili: Pane, v Tvojom mene sa nám podávajú aj zlí duchovia. On im povedal: Videl som Satana padať z neba ako blesk. Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkých nepriateľoch. Nič vám neuškodí. Lukáš 10, 17 až 19. Ježiš vyšle učeníkov ako baránkov medzi vlkov. Verš 3. Môžu očakávať len to najhoršie. Ale oni sa vrátia s radosťou. Ich skúsenosti boli len pozitívne. Dokonca také, ktoré prekvapili aj samotných učeníkov. Keď Ježišovi podávajú správu zo svojej misijnej cesty, hovoria: Pane, v Tvojom mene sa nám podávajú aj zlí duchovia. Aj zlí duchovia. Ježiš ich poslal zvestovať Božie kráľovstvo a uzdravovať. Verš 9. Ale oni nielen uzdravovali chorých, ale aj démonov vyháňali. Tým vyslobodzovali ľudí spod ich tyranie a spútanosti. Ježiš im vysvetlí, čomu vďačia za tieto skúsenosti. Videl som Satana padať z neba ako blesk. To, čo učeníci prežili, je závdavkom toho, čo sa ešte len udeje na úplne inom mieste. Za viditeľnými víťazstvami nad zlými duchmi, z ktorých sa oni radujú, stojí iné víťazstvo, ktoré sa odohrá v neviditeľnom duchovnom svete. Toto víťazstvo Ježiš vydobie na kríži, kde porazí všetky moci zla. Pre Satana to bude znamenať pád z miesta, ktoré mal dovtedy v nebi ako žalobca. Zjavenie 12, 7 až 12. Jeho pád z neba na zem bude bleskový. Ježiš o ňom hovorí tak, ako keby sa už odohral. Vo svetle blížiaceho sa víťazstva nad Satanom dal Ježiš svojim učeníkom moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkých nepriateľoch. Boj s nepriateľom sa však prenesie z neba na zem. Zjavenie 12, 12. Ale Ježiš vysloví úžasné zasľúbenie: Nič vám neuškodí. Alebo slovami apoštola Jána: Ale z Boha zrodený Boží syn ho chráni a zlý sa ho ani nedotkne. 1. Jánova 5, 18. Ježiš nesľubuje imunitu pre naše telo. Veď skoro všetci 12 učeníci zomreli mučeníckou smrťou. Ježiš nám zasľúbil ochranu pre našu dušu. Lebo Satanova moc nad Božími deťmi je zlomená. Vlk, ktorý chytá a rozháňa ovce, už nad stádom nemá žiadnu moc. Moje ovce počujú môj hlas. Ja im dávam večný život. A nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z rúk. Ján 10, 27 a 28. Podobné zasľúbenie Ježiš vysloví aj na adresu svojej cirkvi. A na tej skale si postavím cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Matúš 16, 18. Ako dobre, že nie. Pane, ďakujeme, že v Satanovi máme dočinenia s porazeným nepriateľom.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Zázrak stvorenia. Niekto však povie, ako sú mŕtvi kriesení? V akom tele prídu? Nerozumný, čo ty seješ, neožije, ak neodumrie. A čo seješ, neseješ ako telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno, či pšenice, alebo niečoho iného. Boh mu však dáva telo, ako sám chcel. A každému semenu jeho vlastné telo. 1. list Korinským, 15. kapitola, 35. až 38. verš. Sledoval som v písme informácie, ktoré poukazujú na Božiu dôvernú účasť v stvorení. Napríklad v 1. liste Korinským, 15. kapitole, 38. verši, Pavel porovnáva, ako je semeno zasadené v jednej forme a vychádza v inej forme, s telom odlišným od všetkých ostatných tiel. Hovorí, Boh mu dáva telo, aké sám chce, a každému semenu jeho vlastné telo. Pavel tu neučí o evolúcii, ale ukazuje, ako považuje Božiu dôvernú účasť v stvorení za samozrejmosť. Pavel si zjavne nedokáže predstaviť, že by sa malo uvažovať o nejakom prírodnom procese bez toho, aby to neurobil Boh. Tiež v 94. žalme, 9. verši, sa hovorí, či nepočuje ten, ktorý vám vsadil ucho? Či nevidí ten, ktorý oko otvoril? Žalmista predpokladá, že Boh bol dizajnérom oka a že navrhol spôsob, akým je ucho zasadené do hlavy, aby mohlo vykonávať svoju funkciu. Keď žasneme nad zázrakom ľudského oka a pozoruhodnou stavbou ucha, nežasneme nad procesom náhody, ale nad mysľou, tvorivosťou a mocou Boha. Podobne je to v 95. žalme, 5. verši. Jeho je more, on ho učinil. Aj pevnina, čo jeho ruky utvorili. Boží stvoriteľský vklad do vytvárania pevniny a mora je taký nezmazateľný, že má nárok si ho privlastniť. Nie je to tak, že by sa to nejakým neosobným spôsobom dalo do pohybu pred miliardou rokov. On je tým, kto to vlastní, pretože to stvoril. Je to práca jeho rúk a nesie znaky autorstva svojho stvoriteľa, podobne ako umelecké dielo patrí tomu, kto ho maľoval, kým ho nepredá alebo nedaruje. Poukazujem na tieto veci nie preto, aby sa tým vyriešili všetky problémy spojené s pôvodom druhov, ale aby som ťa vyzval, aby pri všetkom svojom pozorovaní a obdivovaní zázrakov sveta si si plne uvedomoval Boha, vyvyšoval ho a bol ním nasýtený.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si pokračovanie čítania zo zbierky básní Quo Vadis, Kam kráčaš, ktorých autorkou je Dušana Remetová. Básne číta autorka. 4. kapitola. Odvaha nespočíva v slovách, spočíva vo voľbe. Antoine de Saint-Exupéry.
1: Ďalej posúvam. Ten kúsok zo mňa je už aj kúskom z vás. Radosť vstupuje do mňa, že jeho slovo spája nás. Je šťastím jeho poslom byť, čo chce vieru, nádej, lásku rozšíriť. Objatia a pohľadenia do dielky putujú. Slová zimomriavky spôsobujú. Lebo človek je raz hore, inokedy dolu. Buď má šťastie more, alebo na nohách smolu. Preto moje slova prichádzajú, pochmúrne myšlienky odchádzajú. Hľadajú sa odpovede na otázky, prečo život nefunguje bez lásky. Netreba dni či hodiny, stačí okamih jediný. Na dažde pocitov, na záplavy citov. Veľakrát len užívame slasti, nemysliac na večnosť našej vlasti. No on sa k nám skláňa, cez slová, činy. Platí naše dlhy, trpí za naše viny. Len moju slabú vieru ukážem verejnosti, lebo len tú mám. V mojom srdci Ježiš hostí, jeho lásku ďalej dám.

aj keď neviem. Neviem, kam ma chceš priviesť, neviem, čo bude tam. Neviem, na ktorú z ciest sa vydať mám. Ty vieš, že padám, ťažko je mi vstať. Vieš, že čakám, kedy ma prídeš vziať. Neviem, koľko toho ešte zvládnem, neviem, koľkokrát ešte spadnem. Neviem, čo ma čaká. Svet ma k hriechom láka. Neviem, ako odolávať. Neviem pokojne spávať. Neviem dať hnevu porážku, ani vrátiť urážku. Vlastne to viem veľmi dobre, len si to nechcem priznať. Aj keď duša na kolenách žobre, dokážem pokorne vyznať, že hoc neviem tvoje plány, tvoja ruka stále dá mi. Čo potrebujem k životu? Odstrániť úzkosť, temnotu. Už viem, Pane, ďakujem, že pomohol si mi pochopiť najdôležitejšie slovo, milujem. Preto vieš, kedy ma do rúk uchopiť. Miluješ ma a ja teba tiež. Viem, že ty to vieš. Občas asi musím nevedieť, no ty stále budeš nado mnou bdieť.

Moje dokonané. Konečne dokonané. Bolo už s ľahkosťou povedané. V spleti myšlienok, so slzami spomienok. Šťastná a uvoľnená. Ničoho mi nie je ľúto. Nevediac, aká je nová cesta pripravená, zabúdam na všetok ten smútok. Nejako bolo, nejako bude. Všetko sa sčíta na poslednom súde. Prekážky boli na to, aby sme skákali, hoci nohy sa na nich často lámali. No vždy tu niekto stál, stojí a bude stáť. Do svojich rúk ma vzal. Všetko pre mňa bude mať. Pohladenie, úder či judášsky bosk, mrazivý vietor či horúci vosk. Kolobehom života sa strieda láska a nenávisť, bohatstvo i bieda. Beh je dokonaný, cieľová páska pretrhnutá. Ja človek biedny, no milovaný, zisťujem, aká je realita krutá. Viem, že inak to byť nemohlo. Viem, to množstvo tvojej sily mi pomohlo. Viem, že všetko za to stálo, aj keď sa mi občas zdá, že mám málo. Lebo som len ľudské pleme, v ktorom egoista drieme. A len láska a obeta ma dokážu odtrhnúť od sveta. Prišla som. Veru, to boli časy. Vtedy sa mi inak zdali cesty spásy. Spolupatričnosť a srdečnosť videla som iba. Nuž, to bola veľká chyba. Videla som silu ľudských zbraní. Nestačila som sa čudovať ani. Našťastie našla som poklad najvzácnejší. Od neho dar zo všetkých najkrásnejší. Zvíťazila som. Napriek snahe poraziť ma, zasvietil vo mne jeho plam. Všade vôkol bola len tma, úsmevy, pohľady, všetko klam. Odchádzam. S hlavou hore. Nie kvôli pyšnosti mojej, ale aby videli tie, ktoré sa nepodriadili vôli tvojej, že ty si svätý, ty si pán. Ty k tým množstva rán pridáš balzam hojnosti, našim srdciam dáš milosti. Dokonané je aj moje dielo. Necítim vôbec nič. Možno aj plakať by sa chcelo, ale na mňa už neplatí ten živý bič. Možno mi je ľúto, že mi ľúto nie je. Že vnútro sa namiesto plaču smeje. A chuť víťazstva vychutnáva plnými dúškami, neuvedomujúci, čo všetko je už za nami. Ak by som mala možnosť dať si repete, spravila by som všetko znova. Hoc problémy zomleté by mi priniesla smola, neváhala by som, to viem iste. Veď aj ty by si ešte raz zomrel, Kriste. Ja som len nezradila svedomie. Bránila by som tých, čo obohatili moje vedomie. S odstupom času vnímam inak ľudskú masu. Uznávam, bol to skvelý plán. Ďakujem, že si môj priateľ i pán.

Tesná brána. Veľa vecí nebolo v pláne, našom, o ktorom sme snili. Ale vďaka jeho bráne sme všetko časom pochopili. Tesná brána a úzka cesta. Nie svetlá veľkomesta, nie širokánske brány a cesty zo zlata, ale len pokorná prosba rany zapláta. Nie prepich hostiny a svedomie špinavé. Nik nie je bez viny, no ak topánky túlavé zavedie na správny chodníček, daruje telesný i duchovný chlebíček. Preto pri rozhľade na každú stranu hľadaj tú správnu, tesnú bránu. Do života presne tam vedie. Hoď vás široká cesta zvedie, vždy je možnosť sa vrátiť. Nenechajte si život skrátiť. Tam, kde vedie tesná brána, zaceľuje sa každá rana. Zloží sa ľudská ťarcha, privíta každého nebeská archa.

Čakám ťa. Čakám ťa tak túžobne, čiastočne so strachom. Čo skoro prídeš služobne, čistiac tých, čo ľahnú prachom. Ako si dlho nechodíš. Ak prídeš, asi vo mne búrku spôsobíš, ale sľúb, že neodídeš. Kláňam sa pred tvojím menom, ktoré viac než celý svet je. Kopa nás hriešných je, ktorú už len zakryť senom. Áno, ale ty vieš nájsť aj v sene. Áno, každého z nás pomene. Áno, hoc by sme len ihla boli. Áno, stane sa dľa tvojej vôli. Môžeš prísť hocikedy. Mám na mysli vtedy, daj mi znamenie. Modlím sa za tvoje zjavenie. Ťa nasledovať, ťa milovať. Ťažké je všetko pochopiť. Ťažšie tebe verným byť. Až pokiaľ vydýchnem naposledy, až keď prídeš, tak vtedy, ako trpezlivá čakám, veď viem, ako dieťa privinúť sa smiem. Cudzina. Ani priatelia, ani rodina, len vzdialenosť ďaleká. Pre mňa všetko cudzina, čo zabíja vo mne človeka. Po domove mi srdce búši, bez neho som jak ryba na súši. Veď milujem mojej domoviny kraj, pre mňa je to na svete raj. Moja krehká duša márne nožiť skúša, ale nedá sa, na mojej ceste zmráka sa. Necítim sa v bezpečí byť, nemám sa kam skryť. Dostávam nechutné sústa, ktorými sa zatvárajú ústa. No mlčať ma nedonútia, aj keď oni vody mútia, vytrvám, aj keď sa bolesti množia, veď drží ma ruka Božia. Bez ohľadu, či som doma a či preč, on ma stále správne vodí. Hovorí, len neuteč, neboj sa, nič zlé sa ti neprihodí. V ďalekej cudzine s ním o domovine, o tom, čo pre mňa krásne je, srdcu môjmu tak blízke je.

Pokušenie. Pokušenie, ako to len vábne znie. Veď zakázané ovocie je najsladšie, tajné chvíle sú najkrajšie. Opojí ma chuťou svojou, ostanem len s túžbou mojou. Ostatné je nezaujímavé, veď zažijem chvíle hravé. Krátko však trvá pocit víťazstva, len pre telo, zmysl je to pastva. Rýchlo prejde čarovný okamih, zostane len srdce plné rých. Ustelie si na pohodlnom mieste, býva často na širokej ceste. Ponúka zámky vzdušné, všetky návrhy slušné. 40 dní a 40 nocí. Nevieš si predstaviť ten pocit. Stačilo by slovko a svet by sa mu kláňal. Ale on vydržal a nesklamal. Ešte, že ťa máme, silu pokušenia známe. No tvoje slovo je silnejšie než diablova lesť. Nestrácame vieru ani česť. Nebýva nápadné ani nákladné. Nenazýva veci pravým menom. Obchoduješ so svojím venom. I keď som sám možno hladný, silu v sebe mám, poznám plán hlavný. Eli, Eli, lama sabachthani, to sú slová plné úzkosti. No ty si vždy prichystaný previesť nás cez pokušenie do večnosti.

pavučina. Zamotaná do pavučiny, spletenej s hriechou človečiny, pokropenej rannou rosou, šliapem nohou bosou. Na miesta, ktoré boli kedysi, pokryté zeleným machom. No vystrašil ho ktorýsi, preto padli prachom. Tak dopadám na skalu pod hrozbou úpalu, lebo z tejto vyprahlej zeme dávno klíčilo nejaké seme. S vôňou jazmínu i posledné túžby pominú. Ostanem ja a pavučina, očakávajúc príchod syna. Zlatý dážď rozkvitá, moja vina je na drevo pribitá. Ja zachytená na ráz cestí, dozvedám sa o tej zvesti. Tri veci ma čakajú. Vidieť, priznať, vyznať. Zrazu vlák napadajú a ja môžem dýchať. Už nemajú účinky, putá pavučinky. Tak dlho som sa trápila a len jedna prosba stačila.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si pokračovanie čítania zo zbierky básni Quo Vadis, Kam kráčaš, ktorých autorkou je Dušana Remetová. Básne čítala autorka.
1: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila.
2: Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 1 až 5. Na počiatku bolo slovo. O akom počiatku tu Ján hovorí? O tom, o ktorom hovorí prvý verš Biblie. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Ako je napísané v prvej knihe Mojžišovej v 1. kapitole vo verši 1. Svet má svoj počiatok, lebo bol stvorený. Slovo nemá počiatok, lebo nebolo stvorené. Ono existuje od večnosti. Preto slovo nebolo od počiatku sveta, ale na jeho počiatku, lebo existovalo pred počiatkom všetkého. Kde bolo slovo? Ono bolo na počiatku u Boha, čiže prebývalo u Boha. To znamená, že slovo nie je totožné s Bohom, keďže prebývalo u Boha. Ale slovo je rovné Bohu, lebo to slovo bolo Boh. Pod slovom Ján myslí Božieho syna. Aj slovo Boží syn je Boh i otec, u ktorého

prebýva a je Boh. Už tu sú začiatky budúceho kresťanského učenia o trojici, tri božské osoby, ale jeden Boh. Ján tu zatiaľ uvádza len dve osoby trojice, Otca a Syna. Neskôr uvedie i tretiu osobu, Svätého Ducha. Vo vzťahu k Bohu je teda Slovo rovné Bohu a Syn je rovný Otcovi. V akom vzťahu je Slovo k svetu? Prvá kapitola Biblie hovorí, že Boh všetko stvoril svojím slovom. Povedal a stalo sa. Ján hovorí, že tým stvoriteľským slovom je slovo s veľkým S. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. Preto nad všetkým, čo bolo stvorené, má moc ten, skrze ktorého to bolo stvorené. A čo stvoril, to aj udržuje pri živote, lebo on je zdrojom života. V ňom bol život. My máme život. Slovo je život. Každý náš nádych a výdych, každý náš krok je možný len preto, že slovo nás udržuje pri živote. Ako je napísané v Skutkoch apoštolov v 17. kapitole vo verši 28. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Svetlo osvecuje človeka, aby mohol spoznať Boha. Ale človek sa už na začiatku otvoril pre tmu, keď sa vzbúril voči Bohu. Odvtedy prebieha konflikt svetla s tmou, ktorý sa odohráva aj v nás, nie len okolo nás. Odohráva sa v našom svedomí. Ale Ján hovorí, a to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Tma síce pohltila človeka, ale nepohltila svetlo. Naopak, svetlo porazí tmu. Porazí ju aj v nás. Pane, ďakujeme, že si nás prišiel vyslobodiť z moci tmy, aby sme žili v Tvojom svetle.

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anielskými, a keby som nemal lásky, bol by som cvenčiacim kovom alebo zvučiacim zvonom. Láska zhovieva, je dobrotivá, láska nezávidí, láska sa nechlúbi, nenadúva sa, nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé. Neraduje sa neprávosti, ale sa spolu raduje pravde. Všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nadeje, všetko nesie trpezlivé.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Boh poslal človeka, ktorý sa volal Ján. Ten prišiel vydať svedectvo, svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. On nebol tým svetlom, ale prišiel o svetle svedčiť.
2: Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 6 až 8. Na čom je založená kresťanská viera? Na svedectve očitých svedkov. Nikto z nás Ježiša ani nevidel, ani nepočul. On žil v 1. storočí, my žijeme v 21. storočí. Preto všetko, čo o ňom vieme, vieme len vďaka ľuďom, ktorí ho videli i počuli, ktorí pre ďalšie generácie zanechali o tom písomné svedectvo. Takým svedectvom je i Jánovo evanjelium. Je to svedectvo očitého svedka, ktorý na vlastné oči videl a na vlastné uši počul historického Ježiša. Je to napísané v evanjeliu podľa Jána v 19. kapitole vo verši 35, ako aj v prvom liste Jánovi v 1. kapitole vo verši 1. Ale evanjelista Ján nie je jediným očitým svedkom. Jeho evanjelium je vlastne svedeckou výpoveďou mnohých ďalších svedkov. Jedinečné miesto medzi nimi patrí inému Jánovi, ktorý dostal príjmenie Krstiteľ. On stojí historicky ako prvý na začiatku dlhého radu svedkov, ktorí prišli po ňom. Čo bolo cieľom jeho svedeckého poslania? Aby všetci prostredníctvom neho uverili. Aby uverili nie v Jána, ale skrze Jána. Veď Ján nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle, ktorým je Kristus. Aby všetci uverili. To znamená, že kresťanská zvesť je univerzálna, určená každému a všetkým bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, kultúry či náboženstva. Je to zvesť, ktorá nikoho nevylučuje, nikoho nediskriminuje. Nikto nie je zvýhodnený ani znevýhodnený. Veď čo táto zvesť žiada od človeka je viera. Tá je dostupná každému, lebo každý verí. Naša viera je však vierou v seba. Veríme sebe, spoliehame sa na seba, dôverujeme sebe. Ale evanjelium nás vyzýva, aby sme vieru v seba zamenili za vieru v Krista. Aby sa On pre nás stal tým, ktorému veríme, na koho sa spoliehame, komu dôverujeme. Aby sme sa potom sami stali svedkami, ktorí nesvedčia o sebe, ale o svetle, ktorým je Kristus. O tom, čo On vykonal i pre nás. Pane, ďakujeme za svedectvo očitých svedkov minulosti. Pomôž aj nám byť Tvojimi svedkami v prítomnosti.

0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
0: Očakávanie na Boha. Očakávali jeho zasľúbenie. A zhromažďujúca s nimi prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie Otcovo. Skutky svätých apoštolov, 1. kapitola, verš 4. Simeon a Anna očakávali v Jeruzaleme izraelské potešenie. Nečakali zbytočne, dočkali sa vykupiteľa. Aj my sme vyzvaní k očakávaniu na Pána a táto výzva dnes nie je menej dôležitá a naliehavá, ako bola vtedy. Aj my túžime po tom, aby sme dosiahli to, čo Boh zjavil a dal im, aj nám v Pánovi Ježišovi, a čo oni ani nedokázali dostatočne pochopiť. Tak isto je to so zasľúbením Otcovým, čo sa týka zoslania Ducha Svätého na učeníkov. Musíme priznať, že sa na letnice stal zázrak. Duch Svätý zostúpil s takou mocou, že sa niečo podobné v dejinách už nezopakovalo. A čo my? Potrebujeme Ducha Svätého rovnako ako učeníci. Preto je potrebné, aby sme denne očakávali na Otca, aby naplnil svoje zasľúbenie dané nám. Duch Svätý sa totiž ako Božia osoba nijak nelíši od Otca. Otec a Duch Svätý sa od seba nikdy neoddelili. Otec je vždycky v Duchu Svätom a Duch Svätý v Otcovi. Duch Svätý nerobí nič sám zo seba, koná len to, čo chce Otec. Ten istý Duch, ktorý je v nás, je i v Bohu. A kto z veriacich je najviac naplnený Duchom Svätým, očakáva najviac a najskutočnejšie na Otca, aby robil jeho vôľu. A Boh si ho zmocní skrze Ducha Svätého na vnútornom človeku a učiní ho požehnaním pre ľud. Duch Svätý v nás nie je mocnosťou, s ktorou by sme mohli narábať podľa svojej ľubovôle. Nie je nezávislou mocou. Nič nerobí sám bez Otca a bez Syna. Je živý, všade prítomný, pochádza od Otca a koná svoje dielo v nás. Prebýva v človeku, ktorý dokáže očakávať na Otca a prosí, aby sa mu zjavil a dal plne poznať. Taký veriaci má potom aj skúsenosť, že Duch Svätý v ňom prebýva preto, aby duchovne rástol a mal hojnosť duchovného života. Pozrime sa na apoštolov. Na letnice boli naplnení Duchom Svätým. Krátko na to boli predvolaní na súd. Sudcovia im rozkázali, aby nehovorili v mene vzkrieseného Ježiša a nekázali o ňom. Učeníci sa znovu stretli a prosili o odvahu k vydávaniu svedectva o Pánovi Ježišovi. V tom okamihu na nich znovu zostúpil Duch Svätý. Otec opäť splnil svoje zasľúbenie o zoslaní svojho Ducha. V Samárii sa mnohí k Pánovi Ježišovi obrátili skrze Božie slovo a Svätého Ducha. Celé mesto bolo naplnené radosťou. Otec znovu splnil svoje zasľúbenie, keď sa apoštoli modlili. Podobne to bolo v Korneliovom dome, keď sa zhromaždil zástup túžiacich duší, aby počuli Petrové kázanie. A tak teraz sme tu my všetci pred tvárou Božou, aby sme počuli všetko. Skutky svätých apoštolov, 10. kapitola, verš 33. To isté sa dialo aj v skutkoch v 13. kapitole. Veriaci sa postili a modlili. Boh odpovedal a všetci boli naplnení Duchom Svätým. Otec znovu splnil svoje zasľúbenie a Duch Svätý, zostupujúci z neba, riadil rozhodnutie učeníkov. Oddelte mi Barnabáša a Saula, ako je napísané v skutkoch svätých apoštolov v 13. kapitole vo verši 2. Neskôr nachádzame Pavla v Efeze, modliaceho sa za učeníkov. Uverili a boli zapečatení Duchom Svätým, aby im Boh dal ducha osvietenia, ako je napísané v liste Efežanom v 1. kapitole vo verši 13. A Boh im dal nové svetlo a posilnil skrze ducha ich vnútorného človeka. Duch Svätý zoslaný na letnice učeníkom nebol bytosťou, ktorá by nemala v nebesiach úspech a preto bola zoslaná na zem. Takýmto spôsobom Boh nič nedáva. Ak udeľuje milosť, silu alebo život, dáva tým veriacemu človeku seba. Všetko je nerozlučne spojené s jeho osobou. O to viac Duch Svätý, ktorý je všade prítomným Bohom a koná svoje dielo v nás. Ak chválime nebeského Otca za všetko, čo máme od Neho, a ak očakávame pokorne a nepretržite na Jeho zasľúbenia, On v nás dokazuje svoju moc a naplňa nás viac a viac svojim duchom. V tom sa ukazuje naše pravé postavenie pred ním a s tým môžeme vždy počítať. Aký veľký význam má táto skutočnosť pri očakávaní na Boha na náš duchovný život? Vedie nás k tomu, aby sme vždy zotrvávali pri jeho nohách, tam, kde sedávali jeho učeníci. A pripomína nám zároveň, akí boli učeníci bezmocní a slabí, keď sa mali stretnúť s protivníkmi, alebo mali kázať nepriateľom a ako museli pokorne čakať na nové zmocnenie Duchom Svätým. Aj nás chce Pán podobne posilniť v živote viery, v práci lásky, ale robí tak iba vtedy, keď zotrvávame v blízkom spojení s Bohom a keď nás prenikne Duch Svätý. Duch Svätý nás uisťuje o tom, že Boh chce do nás vložiť cez osláveného Krista takú moc, že budeme prenesení cez najväčšie prekážky a že sa nemožné veci stanú možnými. O, čo by mohla vykonať cirkev, keby sa jej jednotlivé údy naučili žiť životom viery a keby sa položili so všetkým, čo sú a čo majú, ako zápalná obeť na oltár lásky, keby sa spojili v jednomyselnom očakávaní na Otcove zasľúbenie, kedysi tak slávne splnené, ale dodnes nie úplne využité a vyčerpané. Stíš sa pred Božou tvárou, v Jeho svätej prítomnosti, vo svetle nepochopiteľnej slávy, v očakávaní veľkých vecí, v žiari slávnych zasľúbení a najkrajších nádejí do budúcnosti. Otec čaká, aby naplnil svoju cirkev svojim duchom. Je ochotný vyliať Ducha Svätého na mňa, na každého z nás. Keby tak s touto vierou v jeho zasľúbenia vnikol do našich duší pravý kľud, pokoj a svätá bázeň. Keby nás tak prenikol Duch Svätý skrz naskrz a úplne naplnil naše srdce. Len tak porastie náš duchovný život a bude sa prehlbovať viac a viac v pevnej nádeji, že nám Boh splní do podrobností všetky svoje slávne zasľúbenia. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie,
1: očakávanie
2: na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie na
1: Boha. Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: svoj ľud, hľa pošlem na teba a na tvojich služobníkov, na tvoj ľud i na tvoje domy bodavých hmyz. A naplnia sa tým bodavým hmyzom domy Egypťanov, ba aj krajina, ktorú obývajú. V ten deň oddelím kraj Góšen, v ktorom prebýva môj ľud, aby tam nebolo bodavého hmyzu, aby si vedel, že ja, Hospodin, som uprostred krajiny a robím rozdiel medzi svojím ľudom a medzi tvojím ľudom. Zajtra nastane toto znamenie. Hospodin urobil tak a prišlo množstvo bodavého hmyzu na dom faraónov i na domy jeho služobníkov, na celú egyptskú krajinu a zem hynula týmto hmyzom. Potom faraón zavolal Mojžiša a Árona a povedal: Choďte, obetujte svojmu Bohu tu v krajine. Ale Mojžiš odpovedal: Nebolo by správne robiť tak, lebo je ohavnosťou pre Egypťanov, keď obetujeme Hospodinu svojmu Bohu. A či by nás neukameňovali, ak by sme obetovali to, čo je v očiach Egypťanov ohavné? Trojdennou cestou pôjdeme na púšť a budeme obetovať Hospodinu, nášmu Bohu, ako nám prikázal.
1: Exodus, 8. kapitola, od 16. po 23. verš. S príchodom štvrtej rany nastane dôležitá zmena. Tak ako predtým, aj teraz Boh oznámi faraónovi jej príchod. Ak môj ľud neprepustíš, pošlem na teba, na tvojich služobníkov, na tvoj ľud i na tvoje domy muchy. Ale zároveň mu oznámi, že rana nepostihne kraj Góšen, kde býva Boží ľud. Tam muchy nebudú. Prečo nie? Aby si vedel, že ja, Hospodin, som uprostred krajiny. Pánom Egypta nie je faraón, ale Hospodin. Preto Boží ľud stojí pod Božou ochranou aj v Egypte. Urobím rozdiel medzi ľudom svojím a tvojím. A to nie len v tomto prípade, lebo Boží ľud, cirkev a faraónov ľud, svet, predstavujú dve úplne odlišné spoločenstva. V Egypte sa rozdiel medzi nimi viditeľne ukáže práve vtedy, keď Boh pošle rany na zem. Ten rozdiel sa ešte raz viditeľne ukáže na konci dejín, v deň Božieho súdu. Ten dopadne na svet, ale nie na cirkev. Kde býva môj ľud, urobím ten deň výnimku. Aké potešujúce! Keď faraón vidí, že Boh to so svojou požiadavkou na prepustenie ľudu myslí vážne, začne vyjednávať. Príde s prvým kompromisným návrhom. Choďte a obetujte svojmu Bohu v tejto krajine. Môžu slúžiť Bohu, ale nemôžu opustiť Egypt. Bohoslužba áno, ale sloboda nie. Takúto bohoslužbu nám aj diabol dovolí. Veď hlavne, že všetko zostane po starom. Ale nedá sa slúžiť Bohu ako faraónov otrok. Preto Mojžiš hovorí: Odídeme na vzdialenosť 3 dní na púšť a tam budeme obetovať Hospodinovi. Niet služby Bohu bez oddelenosti od sveta. Prečo tak a nie inak? Lebo budeme obetovať Hospodinovi, nášmu Bohu, ako nám prikázal. Nie faraón, ale Boh rozhoduje o tom, ako a kde mu bude ľud slúžiť. Aj faraón musí počuť, že prvoradá je poslušnosť Bohu. Tomu, čo on prikázal. Lebo Bohu najviac zo všetkého záleží na poslušnosti človeka. Vtedy aj dnes. Pane, nech naša poslušnosť

se za to i stydět. A tak obracím se kamsi ke hvězdám a prosím o

0: Faraón odpovedal: Ja vás prepustím. Obetujte na púšti Hospodinu, svojmu Bohu, len neodchádzajte priďaleko a modlite sa za mňa. I povedal Mojžiš: Hľa, ja odchádzam od teba a budem sa modliť k Hospodinu a zajtra vzdiali sa bodavých mys od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu, len nech faraón už viac neoklame tým, že neprepustí ľud obetovať Hospodinu. I vyšiel Mojžiš od faraóna a modlil sa k Hospodinu. Hospodin učinil podľa Mojžišovej prosby a odstránil bodavý hmyz od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu. Nezostalo ani jedinej muchy. Ale faraón zatvrdil si srdce aj tento raz a ľud neprepustil.
1: Exodus, 8. kapitola, od 24. po 28. verš. Keď Mojžiš odmietne prvý faraónov návrh, ten príde s ďalším kompromisným návrhom. Prepustím vás teda, len neodchádzajte príliš ďaleko. Faraón sa nechce vzdať svojich otrokov, preto ich nechce ďaleko pustiť. Ale zostať v blízkosti Egypta je nebezpečné. Znamená to žiť na jeho hraniciach, na dosah faraóna. To je diablova taktika. Slúžte si Bohu, len neodchádzajte príliš ďaleko, aby ste nepretrhli úplne spojenie so svetom. Lebo diabol vie, akým pokušením je pre nás blízkosť sveta. Žiť na hraniciach sveta znamená byť neustále v pokušení vrátiť sa späť. My síce žijeme uprostred sveta, ale ako tí, ktorí sa vnútorne rozišli so svetom. Vo svete, ale ako tí, ktorí nie sú zo sveta. Priestorová oddelenosť Izraela od Egypta sa v našom prípade mení na vnútornú oddelenosť od sveta. Na faraónovú žiadosť proste za mňa mu Mojžiš sľúbi. Keď od teba odídem, budem za teba prosiť Hospodina a zajtra odletia muchy od faraóna, od jeho služobníkov i od jeho ľudu. Mojžiš presne na deň oznámi vypočutie svojej modlitby, aby to faraón nepripísal náhode či inej príčine. Ale má vôbec význam modliť sa za niekoho, kto už toľkokrát sľúbil a nesplnil? Mojžiš si je vedomý toho rizika, keď hovorí: Len nech nás faraón zase neoklame, že by nechcel prepustiť ľud, aby obetoval Hospodinovi. Napriek tomu ho podstúpi. Potom Mojžiš odišiel od faraóna a prosil Hospodina. Niektoré naše modlitby za druhých sú ako tie Mojžišove za faraóna. Modlíme sa za ľudí, ktorí opakovane nevyužili príležitosť k pokániu. Naopak, opakovane sa zatvrdili voči Bohu. A tak aj napriek tomu, že Boh im rôznym spôsobom preukázal svoje dobrodenie. Tak ako aj v tomto prípade, Hospodin vypočul Mojžišovu prosbu. Muchy odleteli od faraóna. A výsledok? Faraónovo srdce zostalo naďalej zatvrdnuté. Mal teda Mojžišov príhovor za faraóna zmysel? Určite áno. Mojžiš získa ďalšiu skúsenosť s vypočutím modlitby. A faraón dostane ďalšie svedectvo o Bohu, ktorý rany posiela i odníma. Takže bude bez výhovorky. Pane, pomôž nám zotrvať v prosbách za ľudí tvrdého srdca.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: Ako sa v našom utrpení môže osláviť veľkosť Božej milosti? Čo je kľúčom k efektívnej službe?

Takmer každý kresťan chce, aby ho Boh použil ku premene životov iných. Ako nás Boh môže použiť? Ako v nás a prostredníctvom nás robí službu účinnou? Božím cieľom pri stvorení vesmíru je ukázať veľkosť slávy svojej milosti v utrpení svojho syna. Pridáte sa k jeho synovi, aby sa vo vás mohlo prejaviť uspokojenie zo slávy milosti tým, že sa k nemu pridáte na golgotskej ceste utrpenia? Dnes už svet vidí zvrchovanú slávu Krista inak, ako v tom, že opustíte svet zábavy a začnete žiť spôsobom obetujúceho sa misionára, ktorý sa svetu môže javiť tak, ako by náš poklad bol v nebi a nie na zemi. Je to však jediná cesta. Evanjelium prosperity nikoho neprinúti oslavovať Ježiša. Donúti ľudí oslavovať prosperitu. Samozrejme, že chce mať takého Ježiša, ktorý sa mi postará o nové auto. Kto by nechcel Ježiša, ktorý mi dá zdravie, auto, pekné manželstvo? Vezmem si tvojho Ježiša, ak je to dobre zaplatené. Ľudí nezískate pre Ježiša tým, že sa budete vyberane obliekať a šoferovať drahé auto. Takto nezískate žiadnu chválu pre trpiaceho Krista. Podstúpenie nebezpečenstva kvôli Kristovi. Pavol povedal, že ak nie je vzkriesenie, sme zo všetkých ľudí najubohejší. 1. Korintianom 15:19. Počúvajte, ako to vyjadril na základe vlastnej skúsenosti. Na čo sme potom aj my v nebezpečenstve každú hodinu? Každý deň zomieram na vašu chválu, bratia, ktorú mám v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. 1. Korintianom 15:29-31. Pavol hovorí o dvoch veciach. Poprvé, každú hodinu som v nebezpečenstve a podruhé, každý deň zomieram. Každý deň sa vystavujem nebezpečenstvu, len aby som svojim utrpením oslávil Krista. Nerobil by som to, keby nebolo pravdou, že môžem očakávať vzkriesenie z mŕtvych, kde sa mi tisíckrát vráti všetko, čo som vložil do služby Ježišovi. Nešiel by som touto cestou, ak by nebolo vzkriesenie. Každú hodinu som kvôli tomu v nebezpečenstve. Každý deň zomieram na svojom tele. Možno sa niekto pýta, prečo to robíš, Pavol? O čo ti ide? Má zmysel tvoj život plný rizika a utrpenia? Áno, má, odpovedám. Prečo som sa rozhodol riskovať svoj život pre Krista? Prečo to robím? Doplňujem Kristovo utrpenie. Pavol hovorí v liste Kolosanom 1:24. Ktorý sa teraz radujem vo svojich utrpeniach za vás a doplňujem nedostatky súžení Kristových na svojom ľudskom tele za jeho telo, ktorým je cirkev. To je takmer rúhanie povedať vo svojom tele, vo svojom padlom hriešnom tele. Doplňam alebo vyplňam to, čo chýba Kristovým utrpeniam. Bolo by to rúhanie, keby tým chcel povedať, že Kristovým utrpeniam v jeho vykupiteľskom diele niečo chýbalo. Dlh, ktorý zaplatil Kristus za hriech, nie je dostatočný. Ja pridám zvyšok, aby svet mohol mať zmierenie, ktoré je dostatočné za jeho hriechy. To je kacierstvo. Ale to nie je to, čo Pavol mal na mysli. Čo mal na mysli, keď povedal v mojom tele? Čo by ste tým mysleli vy? Keby ste zajtra odišli a povedali, dobre, nech mi Boh pomáha, idem doplniť to, čo chýba Kristovým utrpeniam medzi pohanskými národami tohto sveta. Čo by ste tým mysleli? Ako by ste na to odpovedali? Určite by ste tým nemali myslieť to, že niečo pridávate k vykupiteľským zásluhám alebo hodnote Kristovej smrti, ale že sa pridávate k utrpeniu tých, za ktorých Kristus zomrel. Vo svojom vlastnom tele a utrpení. Pripojiť sa ku Kristovmu utrpeniu. Zbor vo Filipách miluje Pavla. Pavol je vo väzení v Ríme, stovky kilometrov ďaleko. V liste Filipanom 2:24-30 píše Epafroditovi.
Pokladal som však za potrebné poslať k vám Epafrodita, svojho brata, spolupracovníka a spolubojovníka, ktorého ste vyslali, aby mi poslúžil v mojej núdzi. Veď už túžil po všetkých vás a znepokojoval sa, že ste sa dopočuli o tom, že ochorel. A naozaj bol na smrť chorý. Boh sa však nad ním zmiloval, a nie len nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok nad zármutok. Preto som ho čo najskôr poslal, aby ste opäť mali radosť, keď ho uvidíte, a ja, aby som mal menej zármutku. Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a vážte si takých ľudí, lebo on sa pre Kristovo dielo priblížil až k smrti a svoj život vystavil nebezpečenstvu, aby doplnil, čo chýbalo vašej službe voči mne. V paralelnom citáte v liste Kolosanom 1.24 Pavol hovorí: Teraz sa radujem, že za vás trpím a dopĺňam vo svojom tele, čo chýba Kristovým utrpeniam pre dobro jeho tela, ktorým je cirkev. Pavol radosne prijíma obetu aj požehnanie, ktoré mu ako zbor poslali po Epafroditovi, aby mu preukázali svoju lásku. Epafrodit to berie Pavlovi, nevieme, čo to bolo. Mohli to byť peniaze, mohlo to byť jedlo, oblečenie, a on to berie do Ríma a takmer zomiera. Trpí pritom. Trpí pri rozširovaní lásky Filipanov voči Pavlovi. A potom je tam slovo, ktorým Pavol pozbudzuje kresťanov vo Filipách, aby radosne prijali takého človeka, ako je Epafrodit. Lebo takmer zomrel pre Kristovo dielo, riskujúc svoj život, aby doplnil to, čo chýbalo vo vašej službe voči mne. List Filipanom 2.30. V liste Filipanom 2.30 je takmer presne tá istá formulácia ako v liste Kolosanom 1.24, kde Pavol hovorí, že doplňa to, čo chýba v Kristovom utrpení. A Epafrodit doplňa to, čo chýba v službe Filipanov voči Pavlovi. Čo chýbalo v službe Filipanov? Komentátor Marvin Vincent to vystihol dobre. Dar pre Pavla bol darom cirkvi ako tela Kristovho. Bola to obetavá služba lásky. To, čo chýbalo a čo bolo vzďačnosťou poskytnuté Pavlovi, bolo osobné predlženie tejto obety cirkvou. Pavol predstavuje Epafrodita, ktorý tento nedostatok doplnil svojou láskyplnou a horlivou službou. Myslím si, že presne to znamená verš Kolosanom 1.24, keď Pavol hovorí: Teraz sa radujem, že za vás trpím a doplňam vo svojom tele, čo chýba Kristovým utrpeniam pre dobro jeho tela, ktorým je cirkev. Myslí tým, že Kristus zomrel za milióny ľudí na celom svete, za ľudí v pohanských národoch sveta. Ich dlh bol splatený Kristovou obetou a oni o tom ani nevedia. Nemôžu to okúsiť, nemôžu to cítiť. Nemôžu s nami spievať: Ďakujem ti za kríž, priateľ môj. Ďakujem ti za kríž, Ježiš. V utrpení im niečo chýba. Konkrétne zviditeľnenie utrpenia. Nie je to pri nich zrejmé. Čo skutočne uspokojuje? Možno zareagujete slovami. Samozrejme, evanjelium sa musí šíriť. To je pravda. Ale v skutočnosti Pavol nehovorí o tom. Nehovorí, že evanjelium sa musí šíriť. Hovorí: práve cez moje telo a moje utrpenie prichádza Kristovo utrpenie k pohanským národom sveta. Ako sa Ježišove utrpenia dostanú k pohanom? Prichádzajú prostredníctvom vášho utrpenia. To je zmysel verša Kolosanom 1.24. Je to úžasné tvrdenie. Zamyslíme sa na chvíľu nad históriou misií. Ako sme dosiahli to, že dnes 1,3 alebo 1,4 miliardy ľudí vyznávajú vieru v Ježiša Krista, keď na počiatku ich bolo od 12? Ako sme sa sem dostali? Viete, aká je odpoveď? Utrpenie. Nikdy nedošlo k prielomu vo zvestovaní evanjelia medzi ľuďmi bez utrpenia. Ak sa chystáte byť misionárom, poznačte si to. Príde bolesť, strata dieťaťa, malária, manželské rozpory, napätie v týme,
démonický odpor, mučenictvo. Príde to. Nemyslite si, že je to čudné, keď to príde. Je to cena evanjelia. Ježiš zaplatil svojim životom za našu spásu. My sa k nemu pripájame v tomto utrpení, aby sme ukázali jeho podstatu. Ako ukázať ľuďom, akú cenu má Kristovo utrpenie v nás? Ak sa tvárime, že je to iba prosperita, zábava, počítačová hračka, ktorou sa uspokojujeme?

0: Potom Jákob poslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ézavovi do krajiny Seir na územie Edomu. A rozkázal im: toto povedzte môjmu pánovi Ézavovi. Takto vraví tvoj sluha Jákob: u Lábána som býval ako cudzinec a zostal som tam až doteraz. Nadobudol som si tam voly, osly, ovce, sluhov i slúžky a posielam posolstvo svojmu pánovi, aby som našiel milosť v tvojich očiach. Potom sa poslovia vrátili k Jákobovi a povedali: došli sme k tvojmu bratovi Ézavovi, ktorý ti ide oproti, a s ním 400 mužov. Vtedy sa Jákoba zmocnil veľký strach a úzkosť. Na to rozdelil ľudí, čo boli s ním, ovce, rožný statok i ťavy na dva tábory a povedal: ak Ézav príde k prvému táboru a porazí ho, druhý tábor môže uniknúť.
1: Genesis 32. kapitola, 4. až 9. verš. Jákob má stretnutie s Lábanom za sebou a stretnutie s Ézavom pred sebou. Vďaka zmluve s Lábanom o neutočení sa už nemusí obzerať v strachu, či nemá v petách pomstichtivého svokra. Jákob sa tak učí dôležitú lekciu. Lepšie je ísť životom s vyrovnanými vzťahmi, ako byť zaťažený nevyriešenými spormi. Teraz sa vracia domov. Nad jeho návratom však visí tieň. Tieň viny. Tieň, ktorý má podobu jeho brata Ézava. Ani 20 rokov pobytu v cudzine neodstránilo tento Ézavov tieň z Jákobovho života. Lebo vina nemá premlčiacu dobu. Časom nezarastie trávou, ani nezapadne prachom. Neriešená vina zostáva vinou aj po rokoch. V minulosti Jákob riešil svoju vinu útekom z domu. Ale narobiť problémy a potom zutekať nie je riešením. Musíme prísť k bodu, keď prestaneme utekať pred vecami, ktoré sme v minulosti spôsobili. Keď prestaneme unikať pred dôsledkami svojich pomýlených činov. Miesto toho ich v pokore príjmeme a s Božou pomocou ich budeme niesť. To je súčasťou pokania, že človek príjme a nesie dôsledky svojich minulých skutkov. Je však Jákob toho schopný? Ézavovi posiela poslov: aby som získal tvoju priazeň. Keď sa však dozvie, že Ézav mu ide oproti s ozbrojenými mužmi, vysvetlí si to ako znak jeho nepriazne. Preto v strachu začne robiť bezpečnostné opatrenia. Tu vyjde najavo, kto je vlastne Jákob. Napriek všetkému, čo s Bohom prežil, Jákob stále nie je Boží, ale len zbožný človek. Preto sa riadi heslom zbožných ľudí. Človeče, pomôž si, aj Pán Boh ti pomôže. A tak si pomáha, ako vie. Rozdelí tábor na dva v nádeji, že aspoň jeden sa zachráni. Ešte nie je pripravený čeliť bratovi so všetkými možnými dôsledkami. Lebo to je to najťažšie. Ale bez toho to nejde. A nepôjde to ani v tomto prípade. Ako dobre, že nie. Lebo len tak sa dá v živote ísť ďalej. Pane, prosíme ťa, pomôž nám niesť dôsledky našich previnení.

Je interrupcia vraždou? Pri úvahách o etickej stránke interrupcie nemôžeme obísť otázku, odkedy možno datovať vznik nového života a nového človeka? Vyvíja sa v bruchu matky iba akási spleť zárodočného tkaniva, ktoré sa neskôr premení na bábetko? Alebo už v čase oplodnenia je tu živý človek, ktorý sa nachádza v procese rastu? Je lekársky dokázané, že oplodnenie uvádza do chodu nezadržateľný tajomný proces. Srdce dieťaťa začína byť vo 4. týždni po oplodnení, teda skôr, ako sa žena dozvie, že je gravidná. V 6. až 8. týždni sa vyvíja čuchový a hmatový zmysel. A už po 8 týždňoch môže bábetko, v tom čase veľké iba 3 až 4 cm, pohybovať ručičkami a nožičkami, ba dokonca má už vlastné otlačky prstov. Nie je to iba súčasť matkinho brucha, ale živý, neopakovateľný a svojbytný jedinec, človek, ktorý v ochrannom prostredí jej tela rastie a prijíma svoju výživu.

Aj pre Boha je nenarodené dieťa už známou osobnosťou. Jeremiáš píše v 1. kapitole svojej knihy: A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: Prv, ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa, a prv, ako si vyšiel zo života, posvetil som ťa za proroka, národom som ťa dal. Keď sa teda fetus alebo embryo odstráni, vezme sa mu Bohom darovaný život. Je usmrtený, zabitý. Úmyselné zabitie je konaním, ktoré Boh zakázal. Nezabiješ. To platí aj o nenarodenom živote. Kto nedodržiava Božie prikázania, robí hriech. A nech v počiatkoch hriech sľubuje akékoľvek sebaurčenie a slobodu, končí vždy vo vnútornej biede a nových závislostiach. Pravý a zmysluplný život nie je možný, keď je kvôli vlastnému sebectvu obetovaný život iného človeka. Neprekvapuje preto, aké otrasné svedectvá podávajú o sebe ženy, ktoré ešte dlho po odobratí plodu trpia výčitkami a svoj počin úprimne ľutujú. Prestupovanie Božích príkazov má svoje následky. Niektoré sú zrejmé i hneď, niektoré sa zviditeľnia až vo večnosti. Najneskôr tam budú vinníci postavení pred súd. Milosrdný Boh ich však chce predtým ochrániť. Preto každému človeku podáva svoju ruku a o svojom synovi ponúka odpustenie a nový začiatok. Podmienkou je vyznanie viny a prosba o Božie odpustenie. Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, sa nepovedie šťastne, ale kto vyznáva a opustí, dôjde milosrdenstva. Príslovie 28, 13. verš. Ženy, ktoré trpia v dôsledku interrupcie, nesú ťažké bremeno. Často to trvá dlho, než sa vyrovnajú s týmto bolestným zážitkom. Ale s Božou pomocou môžu vykročiť na cestu uzdravenia a novej orientácie. Lebo pre toho, kto sa podvolí ruke Všemohúceho a zverí mu svoj život, platí za sľúbenie, ktoré dal Izaiáš ľudu Izraela. Vidím jeho cesty, avšak ho uzdravím a povediem ho a nahradím rôznym potešením jemu i tým, ktorí s ním smútili. Stvorím ovocie rtov, pokoj, hojný pokoj ďalekému i blízkemu, hovorí Hospodin, a uzdravím ho.

139. žalm. Ty si ma, Pane, preskúšal a poznal. Ty vieš, či vstávam, alebo si sadám. Už zďaleka vieš moju myšlienku. Dívaš sa na mňa, chodím, lebo ležím. Každý môj chodník poznáš na spameť. Sotva mám ešte slovo na jazyku, ty, Hospodine, o ňom vieš. Zo všetkých strán ma obklopuješ a kladieš na mňa svoju dlaň. Zázračná mi je vedomosť tvoja a vysoko je nado mnou. Kam by som mohol zájsť od tvojho ducha? Pred tvojou tvárou kamže utiekol? Keby som k nebesiam utekal, tam si. Ustlal si pod zemou, aj tam si ty. Keby som na krídla hraňajšej zory ku najďalšiemu moru odišiel, ešte i tam by ma zaviedla tvoja ruka a vzala tvoja pravica. Keby som povedal, zakry ma tma a buď mi povetrím, čo budem dýchať. Ani tma nie je temnou pred tebou. Noc ti je ako deň, tma ako slnko svieti. Ty si mi, Pane, ľadviny stvoril, v matkinom živote ty si ma utkal. Za tento zázrak ti ďakujem, Hospodine, za všetky tvoje skutky zázračné. Veď moja duša o nich vie. Neboli skryté pred tebou moje kosti. Aj keď som v skrytosti stvorený, utkaný v hlbinách zeme, už v zárodku ma uvidel tvoj zrak. Do tvojej knihy som bol zapísaný i každučký deň môjho života, skôr ako nad ním zasvietilo slnko. Vzácne sú tvoje myšlienky, Bože. Nesmierny je ich počet. Viac ich je ako piesku, akže počítam. Sotva sa prebudím, som s tebou.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúc sa spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeón, ktorému hovorili Niger, Lucius z Kyrény, Manaén, ktorý v detstve rástol spolu s tetrarchom Herodesom, a Saul. Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: oddelte mi Barnabáša a Saula pre dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich.
1: Cirkev v Antiochii ako vyslať misionárov. Celý príbeh knihy Skutkov apoštolov, tak ako nám ho podáva Lukáš, sa riadi cestovnou mapou Evanjelia, ktorú určí Pán Ježiš Kristus po svojom zmrtvých vstaní. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii až po okraj zeme. Príbeh knihy Skutkov apoštolov od kapitoly 1 do kapitoly 12 je príbehom o tom, ako sa evanjelium rozšírilo v Jeruzaleme, v Judsku a v Samárii. Od kapitoly 12 to bude príbeh o tom, ako sa evanjelium rozšíri po celom vtedy známom svete. Ako kresťania dnes žijeme príbeh, ktorý neskončil v Skutkoch v kapitole 28. Je na nás, aby ten príbeh pokračoval. My máme niesť evanjelium do poslednej končiny zeme. Cirkev Pána Ježiša Krista v Antiochii tu zohrá takú kľúčovú úlohu, že možno smelo povedať, že v Skutkoch apoštolov, kapitoly 1 až 12, to je cesta Evanjelia z Jeruzalema do Antiochie, a v kapitolách 13 až 28, to je cesta Evanjelia z Antiochie cez vtedy známy svet do Ríma. Východným miestom šírenia Evanjelia v kapitolách 1 až 12 je cirkev v Jeruzaleme a ústrednou osobnosťou je apoštol Peter. Pri rozšírení Evanjelia až do Ríma je domovským a vysielajúcim miestom cirkev v Antiochii a ústrednou osobnosťou sa veľmi rýchlo po Barnabášovi stáva Pavol. Barnabáš sa dokonca úplne stráca z písma po roztržke s Pavlom kvôli Jánovi Markovi. Čo je to za zbor v tej Antiochii? Čo je to za cirkev, ktorá zohrala takú významnú úlohu v šírení Evanjelia Pána Ježiša? Verše nášho textu, ktoré ho opisujú, neobsahujú nejaký príkaz pre nás, ale sú zmesou histórie a mocného teologického posolstva. Históriu od teológie tu však nemožno oddeliť, ináč by sme neporozumeli posolstvu. Náš text je jednoducho záznam, história, zápis o tom, čo Duch Svätý urobil vtedy a tam v Antiochii, aký je náš Pán, aký môžeme byť, ak sa poddáme jeho duchu, akú cirkev mal Pán vtedy v Antiochii, ale aj akú chce mať Pán cirkvi dnes. Lukášov štýl písania Skutkov apoštolov má jednu zvláštnu charakteristiku. Keď prvýkrát spomína nejakú vec, tak vtedy ju popíše podrobne. Pri druhom a ďalšom stretnutí s už popísanou vecou ju nebude vysvetľovať, ale bude predpokladať, že ju už poznáme z prvého popisu. Preto pri prvej misijnej ceste Lukáš podrobne popíše vyslanie Pavla na misijnú cestu. Neskôr sa samotným vyslaniam nebude venovať. Pri vyslaní Pavla a Sílasa na druhú misijnú cestu samotné vyslanie Lukáš vybaví len krátkým slovným spojením. Bratia ho zverili do Pánovej milosti a tak sa vydal na cestu. Pri vyslaní Pavla a Sílasa na druhú misijnú cestu samotné vyslanie Lukáš vybaví len krátkým slovným spojením. Bratia ho zverili do Pánovej milosti a tak sa vydal na cestu. Ako sa píše v Skutkoch apoštolov v 15. kapitole, 40. verši. Výklad slovného spojenia zverili do Pánovej milosti však bude rovnaký ako výklad nášho textu. V prípade tretej misijnej cesty samotné vyslanie na cestu Lukáš vybaví už iba jedným slovom. Tu je dôležité vidieť, že druhá a tretia misijná cesta to je jedna spojená evangelizácia s Pavlovou zastávkou v Antiochii a Jeruzaleme, aby v tých zboroch zvestoval, ako Pán slávne konal na jeho druhej misijnej ceste. Budeme mať na pamäti, že tento charakteristický Lukášov štýl bude vidieť aj pri ostatných veciach, ako napríklad pri prvom obrátení pohana Sergia Pavla, pri prvom podrobnom popise Pavlovej kázne v synagógach, alebo prvej kázni pohanom a podobne. Tomu bude odpovedať aj to, že prvá misijná cesta, hoci nebola najdlhšia, bude opticky zaberať veľa textu zo Skutkov apoštolských.

Náš text hovorí o troch predpokladoch v cirkvi, ktorá má niesť evanjelium. Prvým predpokladom konania misie je, že cirkev, ktorá chce konať misiu, je plná Božieho slova. Ak má evanjelium zasiahnuť svet, tak to posolstvo musí byť plné Božieho slova a priam vychádzať z neho. V Antiochii sú proroci a učitelia. Barnabáš a Pavol celý rok zostali v tamojšej cirkvi a učili zástupy. V liste Efeským v 4. kapitole v 11. verši Pavol píše: a on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. Pán cirkvi ustanovuje v Antiochii učiteľov, aby hľadiac do Božieho slova cirkev porozumela evanjeliu, porozumela, aké je jej miesto, aby cirkvi bolo zrozumiteľne ukázané, čo má robiť, a aby pre takú prácu bola budovaná slovom. Pán cirkvi ustanovuje v Antiochii prorokov, aby doplnili neexistujúce nariadenia Mojžiša a ostatných prorokov o tom, ako môžu Židia, veriaci v Mesiáša, spolu s pohanmi, veriacimi v Mesiáša, koexistovať. Nezostáva to iba pri obyčajnej fyzickej koexistencii jeden vedľa druhého, pohan so Židom. Cirkev v Antiochii potrebuje prorocké slovo o tom, ako tí dvaja, Grék a Žid, môžu byť spoločne spasení, oslavovať Boha, spoločne žiť pre Boha, konať jeho vôľu. V Antiochii majú prorokov a učiteľov, aby mali Božie slovo, aby mali zjavenie Boha samotného, aby poznali Božiu vôľu pre úplne novú situáciu v dejinách spásy. Cieľom je zvestovanie evanjelia celému vtedajšiemu svetu, a preto pán cirkvi nenecháva nič na náhodu, ale vyzbrojuje, buduje antiochijskú cirkev svojim slovom cez prorokov a učiteľov. Dnes platí to isté. Pánovi cirkvi veľmi záleží na tom, aby cirkev, ktorá má zvestovať evanjelium, mala hody pri jeho slove, bola ním sýtená, priam sa ním hostila. Proroci a učitelia, zjavujúci Božiu vôľu z jeho slova, nie sú však cieľom života cirkvi. Oni zjavujú Božiu vôľu nie len, aby tá bola známa cirkvi, ale preto, aby bola uskutočnená. Apoštol Jakub to povie takto. Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. List Jakuba, 1. kapitola, 25. verš. Cirkev v Antiochii bola blahoslavená, bola požehnaním pre vtedajší svet práve preto, že Božiu vôľu pre nesenie evanjelia vtedajšiemu svetu nielen dokonale poznala, ale ju aj uskutočnila.

Druhým predpokladom konania misie je, že cirkev rozpozná, že sám Svätý Duch riadi misiu. V celej knihe Skutkov apoštolov, prakticky v každej kapitole, je veľmi jasne vidieť, ako Svätý Duch riadi udalosti v cirkvi, ako riadi apoštolov, ako očisťuje cirkev. Lukáš nám chce povedať, že bez Svätého Ducha sa nič nedeje a dokonca zoslaním Svätého Ducha na letnice všetko začína, rodí sa Kristova cirkev. Niektorí biblisti dokonca hovoria, že aj samotný názov knihy Skutky apoštolov je nesprávny a kniha by sa mala menovať Skutky Svätého Ducha, ktorý najlepšie vystihuje, čo sa tu deje. Pán Ježiš dáva antiochijskej cirkvi prorokov a učiteľov, Duch hovorí, nariaďuje cirkvi v Antiochii konať misiu. Je to Duch, ktorý dáva dokonca úplne konkrétny príkaz, kto má ísť a konať misiu. Je to Duch, ktorý určí spôsob, ako to urobiť. Oddelte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. To je ale príkaz. To vyzerá, ako by Duch túžil po nich a hovoril: oddelte Barnabáša a Šavla pre mňa. Duch žiada, aby Barnabáš a Šavol boli priamo s ním, blízko neho, ním naplnení, lebo ja sám ich posielam, hovorí Duch. Kedy Svätý Duch urobil známym svoj výber Barnabáša a Šavla pre nesenie evanjelia do gréckeho sveta? Keď slúžili Pánovi a postili sa, povie náš text. Fráza slúžili Pánovi je zo slova, ktoré znamená uctievanie Pána na verejnosti. Úlohou tých piatich prorokov a učiteľov bolo aj konanie verejných zhromaždení cirkvi, počas ktorých služba Pánovi znamenala uctievanie spevom, modlitbou, kázaným slovom, proroctvom, osobným svedectvom, zdieľaním sa navzájom. Všetky tieto veci robila cirkev v Antiochii ako službu Pánovi. V cirkvi, kde je každá vec konaná ako Pánovi, tam je prítomný Duch Svätý a tam povoláva, oddeľuje si svojich pre ešte väčšie veci, dokonca také veci, ktoré zasiahnu svet okolo. Ak cirkev nevykonáva všetky veci ako službu Pánovi, tam sa rýchlo unavíme, sme nevrlí jeden na druhého, mnohí odchádzajú a všetci cítia neprítomnosť Pána. Svätý Duch urobil známym svoj výber Barnabáša a Šaula pre nesenie evanjelia, keď slúžili Pánovi a postili sa. Pán Ježiš povedal o svojich učeníkoch: prídu dni, keď im ženícha vezmú a vtedy sa budú postiť. Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, 35. verš. Tie dni nastali tu v Antiochii. Tí, slovom naplnení, Pánovi slúžiaci učeníci, tá Kristova nevesta v Antiochii veľmi túži po blízkosti svojho ženícha, po jeho druhom príchode, a preto si načas odoprie stravu, aby sa sústredila na svojho Pána, na jeho vôľu v osobných veciach, veciach ich rodín, vo veciach jeho vôle pre ich zbor. Toto sústredenie na Pána je druhým momentom, keď Duch Svätý hovorí veľké veci. Bez tohto sústredenia Duch Svätý musí obyčajne obviňovať z hriechu.

Tretím predpokladom konania misie je, že cirkev Kristova poslúcha ducha. Náš text pokračuje. Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Antiochijskí prepustili, doslova uvoľnili Barnabáša a Šavla pre nesenie evanjelia do sveta. Samozrejme, že Barnabáš a Šavol boli potrební pre úžasne sa rozvíjajúcu prácu v ich meste. Tá jedinečná cirkev je však taká poslušná duchu, že sú ochotní vzdať sa ich, respektíve nahradiť. Vyslanie do služby sa neudialo nejakým tajným znamením iba pre Barnabáša a Šavla, ktorí by jeden krásny deň zmizli zo zboru, ale spôsobom, že cirkev vedela, čo duch chce robiť a dokonca mala účasť na ich vyslaní. Úlohou cirkvi v tomto procese je súhlasiť s Duchom Svätým a prepustiť ich. Pozoruhodné je, že Barnabáša a Šavla neprepustili ich hneď. Predchádzali tomu pôst a modlitba a potom vzkladanie rúk. Je tu teda ešte dodatočný pôst, teda ešte extra sústredenie sa na Pána a jeho vôľu pre vec misie. Je tu aj modlitba, ktorá v tomto kontexte určite znamená aspoň dve veci. Je to najužšie spoločenstvo s Otcom cez Pána Ježiša Krista s takým postojom, že pri poznávaní jeho vôle zosúlaďujeme svoju vôľu s jeho. Cirkev toto prežíva, aby lepšie porozumela Otcovej vôli v situácii vysielania misionárov do sveta. To bola atmosféra a aróma, v ktorej prepustili Barnabáša a Šavla. Tretia vec, ktorú tu robia, je, že vložili na nich ruky. To nie je iba nejaký symbolický akt, ktorý vykonali zástupcovia cirkvi na Barnabášovi a Šavlovi. Svätý Duch už predsa dal jasne najavo, že ich vlastní, že on ich posiela do práce. Položenie rúk na Barnabáša a Šavla je hmatateľným prejavom toho, že cirkev súhlasí so Svätým Duchom. Ale znamená aj to, že cirkev sa chce spolu účastniť na tejto misii, chce mať účasť na evanjeliu, že cirkev preberá svoju časť zodpovednosti za misiu a identifikuje sa s tými dvoma mužmi. Toto je fantastické svedectvo o tom, čo sám Boh konal vo svojej cirkvi v Antiochii. Duch Svätý tu koná jedinečné dielo, aby Pán Ježiš Kristus bol učineným známym v tomto svete a oslávený nadovšetko. To je pozvanie do služby jedinečnému Bohu.

Kto sú Abrahámove deti? Požehnám tých, čo teba žehnajú, a tých, čo tebe zlorečia, prekľajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. 1. Mojžišova kniha 12:3. Vy, ktorí dúfate v Krista a nasledujete ho v poslušnosti viery, ste Abrahámovými potomkami a dedičmi jeho zasľúbení. Boh povedal Abrahámovi v Genesis 17:4. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa. História však ukazuje, že Abraham nesplodil veľký národ vo fyzickom zmysle. Obsahom Božieho prísľubu malo byť to, že množstvo národov sa môže tešiť z požehnania zo synovstva, aj keď fyzicky nesúviseli s Abrahámom. Bez pochýb toto myslel Boh v Genesis 12:3, keď povedal Abrahámovi: V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Boh mal od samého počiatku plán, že Ježiš Kristus bude potomkom Abraháma a že každý, kto verí v Krista, sa stane dedičom Abrahámovho prísľubu. Pavol hovorí v Galaťanom 3:29. Ak ste Kristovi, potom ste Abrahámovými potomkami, dedičmi podľa prísľubu. Keď teda Boh pred 4000 rokmi povedal Abrahámovi: Hľa, moja zmluva je s tebou a budeš otcom mnohých národov, otvoril tým cestu každému z nás, bez ohľadu na to, k akému národu patríme, aby sme sa mohli stať Abrahámovými deťmi a dedičmi Božích zasľúbení. Všetko, čo musíme urobiť, je stotožniť sa s Abrahámovou vierou. To znamená vložiť našu nádej do Božích zasľúbení. A to tak, že ak to vyžaduje poslušnosť, vieme sa vzdať aj toho, čo je pre nás najcennejšie. Tak, ako sa Abraham vzdal Izáka. Dedičmi Abrahámových sľubov sa nestávame prácou pre Boha, ale dôverou v to, že Boh pracuje pre nás. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak, stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. Rímanom 4:20-21. Preto mohol Abraham poslúchať Boha, aj keď poslušnosť sa zdala ako beznádejná. Veril Bohu, že urobí nemožné, napríklad, že vzkriesi jeho syna z mŕtvych. Viera v Božie prisľúbenia, alebo dnes by sme mohli povedať viera v Krista, ktorý je potvrdením Božích prisľúbení, je cestou, ako sa stať Abrahámovým dieťaťom. Dôkazom našej skutočnej viery je poslušnosť. Genesis 22:12-19. Preto Ježiš hovorí v Jánovi 8:39. Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky, ktoré robil Abraham. Abrahámove deti sú ľudia zo všetkých národov, ktorí vkladajú svoju nádej do Krista, podobne ako Abraham na hore Móriach. Preto nedovoľme, aby strata toho najcennejšieho pozemského vlastníctva zapríčinila stratu našej poslušnosti. Vy, ktorí dúfate v Ježiša Krista a nasledujete ho v poslušnosti viery, ste potomkami Abraháma a dedičmi jeho zasľúbení.

Viera v nemožné. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. List Rimanom 4:20-21. Pavol má na mysli zvláštny dôvod, prečo vierou oslavujeme budúcu Božiu milosť. Jednoducho povedané, dôvod je ten, že viera, ktorá oslavuje Boha, je dôverou v Božiu moc a múdrosť, ktorá dokáže splniť všetky jeho sľuby. Pavol ilustruje túto vieru Abrahámovou odpoveďou na Boží prísľub, že bude otcom mnohých národov, hoci bol starý a jeho žena bola neplodná. Rímanom 4:18. Proti nádeji v nádeji uveril. To znamená, že napriek všetkým ľudským dôkazom o opaku mal vieru v budúcu milosť Božieho prisľúbenia. Neochaboval vo viere, keď považoval svoje staré telo za slabé. Mal asi 100 rokov. Alebo keď Sárino lono považoval za neplodné. Neprestal veriť v splnenie Božích zasľúbení, ale zosilnil vo viere, keď vzdával slávu Bohu, pričom bol úplne presvedčený, že Boh je schopný urobiť to, čo slúbil. Rímanom 4:19-21. Abrahámova viera bola vierou v Boží prísľub, že sa stane otcom mnohých národov. Touto vierou oslavoval Boha, pretože upozorňovala na všemohúce a nadprirodzené Božie zdroje, ktoré sú potrebné pre naplnenie týchto prísľubov. Abraham bol príliš starý na to, aby mal deti, a Sára bola neplodná. A nie len to. Ako sa dá urobiť z jedného alebo dvoch synov množstvo národov, o ktorých Boh povedal, že Abraham bude ich otcom? Všetko to sa zdalo úplne nemožné. Preto Abraham svojou vierou oslavoval Boha a mal istotu, že môže a urobí to, čo je ľudsky nemožné. Toto je viera, ku ktorej sme povolaní, že Boh pre nás urobí to, čo by sme my sami pre seba nikdy nemohli urobiť.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Nasledujúcu úvahu napísal John Bloom. Tvoja Biblia je zlatá baňa. Kristovo slovo prebýva bohato v človeku, ktorý v tomto slove zotrváva dosť dlho na to, aby objavil jeho bohatstva. Biblia je Božia baňa, ktorá obsahuje teologické ložiská. Každá teologická kniha, ktorá je na nej založená, je iba malým zlomkom nevyčísliteľného bohatstva Biblie. Preto vydávanie teologických kníh nemá konca. Úžasnou vecou tejto bane je skutočnosť, že často nájdeme poklady na nečakaných miestach. Boh rád ukladá bohatstvá zjavenia do historických rozprávaní, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť nenápadné. Jedným z takých príkladov je správa o Ježišovi a Petrovi, ktorí kráčajú na vode u Matúša v 14. kapitole, 22. až 33. verši. Táto vodná túra je úžasná. Lenže ak nie sme opatrní, tak uvidíme iba zjavné zlato a väčšina nám zostane skrytá. Tu je niekoľko menej zjavných nugátov, ktoré som nedávno vykopal. Poprvé, Ježiš nás necháva tvárou v tvár silným vlnám v tme. Ježiš prikázal učeníkom nastúpiť na loď. Vtedy na tom nebolo nič zvláštne. Nebol to od majstra žiaden neobyčajný príkaz. Potom je však jasné, že Boh ich vedome poslal v ústrety vetru a tme. Po vyčerpávajúcom dni služby, nasýtenie 5000, ich Boh neviedol, aby si odpočinuli popri tichých vodách, ale aby veslovali proti bičujúcim vlnám takmer celú noc. Zvrchovaný Pán nás občas zámerne posiela v ústrety protivenstvám a tme, hoci sme už unavení. Po druhé, Ježiš prichádza nečakanými spôsobmi v nečakanom čase. Keď Ježiš konečne prišiel k učeníkom, prišiel úplne nečakaným spôsobom. Kráčal po vode. To ich natoľko prekvapilo, že ho najprv ani nespoznali. Navyše, Ježiš sa objavil až počas 4. nočnej stráže, medzi 3. a 6. ráno. Unavení učeníci zápasili s vetrom a vlnami. A asi aj jeden s druhým. Dlhé tmavé hodiny. Nepochybne pritom prosili Boha o pomoc. Podľa záznamu apoštola Jána, keď k ním Ježiš prišiel a nastúpil do lode, loď čoskoro pristála pri brehu, ku ktorému sa plavili. To musela byť vítaná úľava, ale všimnite si, že táto úľava prišla, až keď boli úplne vyčerpaní. Keď Boh k nám príde vo chvíli núdze, možno príde nečakaným, neznámym spôsobom, aj neskôr, ako sme dúfali. Po tretie, pros Ježiša o nemožné veci. Petrova žiadosť od Ježiša bola nehorázna. Je celkom možné, že tento príbeh je taký známy, alebo nám ho rozprávali tak faktograficky, že nás ani nešokuje. Ak je to tak, potom potrebujeme čerstvý zrak. Musíme postaviť nevyspatého seba do toho vlnami zmietaného člna uprostred noci, cítiť spršky morskej vody na tvári a zahliadnúť najčudesnejšiu vec, ktorú sme kedy videli. Ježiša vo vzdialenosti asi 3 metrov stáť na vode, ako keby bol na pevnej zemi. Predstavte si svoje nervy napäté od hrôzy v návale adrenalínu. Požiadali by sme o možnosť vystúpiť z člna a pripojiť sa k Ježišovi na vode? Túto otázku najlepšie zodpovieme, keď sa spýtame, ako často prosíme Ježiša o privilégium riskovať s ním to, čo je ľudsky nemožné. Áno, Ježiš napomenul Petra za malovernosť, lenže Peter bol v tej chvíli obor viery v porovnaní s ostatnými 11. On bol jediný, ktorý prosil o nemožné s Ježišom, a Ježiš mu v tom s radosťou vyhovel. Pána Boha teší, keď ho prosíme, aby nás urobil schopnými vystúpiť z bezpečia nášho člna, aby sme s ním urobili ľudsky nemožné. On takým žiadostiam vyhovie. Po štvrté, Ježiš na naše prosby zvrchovane odpovedá. Tento príbeh ilustruje hlboké tajomstvo. Boh vo svojej zvrchovanosti reaguje na našu iniciatívu. Všimnite si veľmi krátky, ale výstižný rozhovor medzi Petrom a Ježišom. Peter mu odpovedal. Pane, ak si to ty,
Rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. Ježiš povedal: Poď. Z týchto niekoľkých slov sa týči veľká teológia. Peter spoznal Ježiša ako zvrchovaného pána celej prírody, ktorý prikázal vode, aby ho podoprela. Peter tiež vedel, že kráčať po vode si vyžaduje vieru. Nepomýlil si však svoju vlastnú vieru s mocou, ktorá by prikázala vode pod ním. Preto požiadal Ježiša, aby mu prikázal prísť k nemu. Keď mu to Ježiš prikázal, Peter prejavil vieru v Ježišovo slovo, čím Ježiša uctil. Takto Petrova viera mu pomohla kráčať po vode. Je pravda, že keď Petrova viera zoslabla, tak sa topil. Jeho výkrik Ježišovi o pomoc dokázal, že Peter vedel, kde je sila, ktorá ho môže udržať. A jeho výkrik bol teda prejavom Petrovej viery. A znova, Ježiš odpovedal na Petrovú vieru tým, že ho vytiahol. Všimnite si, že Ježiš nezavolal žiadnych učeníkov, aby sa k nemu pripojili na vode. Peter iniciatívne požiadal Ježiša, či môže prísť. Odpuste mi slovnú hračku, ale toto je hlboká teologická voda. Keby Peter nebol iniciatívne požiadal Ježiša, tak táto stránka príbehu by nám jednoducho chýbala. Čo by mohlo chýbať z tvojho príbehu, keby si ty iniciatívne neprosil Ježiša? Jedine Boh má moc prikazovať skutočnosti. On nás však pozbudzuje, aby sme si žiadali v modlitbe čokoľvek chceme a on rád reaguje na našu vieru príkazom, ktorý odpovedá na naše žiadosti. Po piate, kop, nachádzaj a buď obohatený. O, v tomto príbehu je k dispozícii oveľa viac zlata, ale čas a rozsah článku mi nedostačujú. Musím sa obmedziť. Choď, nájdi ho a budeš obohatený. Len v 12 veršoch sme objavili 4 teologické nugáty. Zvrchovaný pán nás občas zámerne posiela, aj keď sme už unavení boriť sa s protivenstvom v dezorientujúcej tme. Keď Boh príde k nám vo chvíli núdze, môže prísť neočakávaným, nerozpoznateľným a hrozivým spôsobom a neskôr, ako sme dúfali. Bohu sa páči, keď ho prosíme, aby nás uschopnil vystúpiť z bezpečia nášho člna, aby sme s ním urobili to, čo je ľudsky nemožné. On vyhovie takým žiadostiam. Jedine Boh má moc prikazovať skutočnosti, ale on nás pozbudzuje žiadať si v modlitbe, čo chceme a rád reaguje na našu vieru príkazom, ktorý odpovedá na našu žiadosť. Biblia obsahuje viac ako 31 tisíc veršov, toľko veľa zlata a toľko málo času. Nikdy za svoj krátky život nevyčerpáme všetko zlato, ktoré obsahuje, ale musíme objaviť, koľko len dokážeme. Apoštol Ján povedal po 3 rokoch, ktoré strávil so slovom, ktoré sa stalo telom toto. Keby sa to všetko malo dopodrobna spísať, myslím, že by celý svet nemal dosť miesta na knihy napísané o tom. Nuž, písané slovo je napísané. Ale o tomto slove môžeme povedať, že keby sa malo napísať všetko, čo zjavuje, celý svet by nemal dosť miesta na knihy, ktoré boli napísané.

0: Keď sa ho však neprestávali opýtovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A znovu sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, po jednom, počnúc najstaršími, odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil. Odvetila: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš.
1: Ján, 8. kapitola, od 7. po 10. verš. Keď sa ho neprestávali vypytovať, čo sa vlastne farizei a zákonníci pýtajú Ježiša? Pýtajú sa na jeho výklad Mojžišovho nariadenia o treste pre hriech smilstva, keď hovoria: Čo teda povieš ty? Ján 8. kapitola, 5. verš. Áno, ide o to, čo povie Ježiš. Veď on je autorizovaný vykladač zákona, ktorý dal Boh Izraelu skrze Mojžiša. Sú na najlepšej adrese. A predsa, Ježiš mlčí. To je jeho výklad slova, na ktoré sa pýtajú. Nemá pre nich výklad. To je jeho odpoveď týmto strážcom zákona. Odmietne odpovedať na otázku položenú v nesprávnom duchu a so zlým úmyslom. Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ján 8. kapitola, 6. verš. Keď však Ježiš predsa prehovorí, úlohy sa vymenia. Tentokrát sa odmlčia ženiny žalobcovia. Prečo? Ježiš obráti ostrie Božieho slova proti ním. Slovo, na ktorom založili svoju obžalobu ženy, teraz obžalúva ich. Odhaľuje ich ako ľudí, ktorí tiež nie sú bez hriechu, bez viny. Len zatiaľ, čo ženin hriech bol viditeľný, ich hriechy boli skryté. Zrazu ženin hriech vidia cez svoj vlastný hriech a to im zatvorí ústa. Teraz nastáva rozhodujúca chvíľa. Títo ctihodní, zbožní mužovia stoja pred Ježišom odhalení a obvinení svojim svedomím. Čo urobia? Majú len dve možnosti. Buď sa postavia do prostriedku vedľa ženy ako spoluhriešnici, alebo odídu. Vyberú si druhú možnosť. Keď to počuli, po jednom, počnúc najstaršími, odchádzali. Nemajú silu zniesť odhalenie svojej viny. Je to príliš pokorujúce. Príliš to bolelo, než aby vydržali bolesť z odhalenia. Preto odídu. Nie je to Ježiš, ktorý ich posiela preč. Je to ich pýcha, ktorá ich vyhnala. Zaujímavé je i poradie, v ktorom odchádzajú. Najprv odídu tí najstarší, že by oni mali toho najviac na svedomí vďaka svojmu dlhšiemu veku. Tragédia týchto mužov nie je v tom, že boli odhalení ako hriešnici, ale že od Ježiša odišli ako hriešnici. Všetko mohlo byť inak, keby boli zostali. Vtedy by prežili, že to isté svetlo, ktoré nás odhaľuje, nás aj omilosťuje a

0: Keď sa ho však neprestávali opýtovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A znovu sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli po jednom, počnúc najstaršími, odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil. Odvetila: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš.
1: Ján, 8. kapitola, od 7. po 9. verš. Chrámové nádvorie, na ktorom sa táto udalosť odohrala, bolo na začiatku plné ľudí. Na jej konci však na ňom zostanú len dvaja. Ježiš a žena. Vytratil sa nielen ľud, ktorý prišiel počúvať Ježiša, ale i ženiny žalobcovia. Prečo však oni odídu a žena zostane? Rozdiel medzi žalobcami a obžalovanou nie je v otázke hriechu. Všetci ním boli rovnako pošpinení. Rozdiel medzi nimi je v tom, že zatiaľ, čo farizei a zákonníci bolesť z odhalenia nevydržali a odišli, žena ju vydržala a zostala. Keď ju na začiatku doviedli a postavili do prostriedku nádvoria, bolo to priam neznesiteľné. Všetci na ňu ukazovali ako na cudzoložnicu. Preto keď odišli ostatní, mohla odísť aj ona. Čím skôr sa dostať z tejto ponižujúcej situácie. Mohla odísť, ale neodišla. A vďaka tomu tá, ktorá je hodná odsúdenia, počuje z Ježišových úst niečo také slávne a premáhajúce, že sa tomu až ťažko verí. Ani ja ťa neodsudzujem. Kto to hovorí? Ten jediný, kto má právo hodiť do nej kameň. Lebo on jediný spĺňa kvalifikáciu sudcu. On jediný je bez hriechu a preto môže súdiť a odsúdiť. Keď napriek tomu povie: Ani ja ťa neodsudzujem, tak tu máme dočinenia so zázrakom. Keď v evanjeliách čítame príbehy o uzdravení chorých či nasýtení hladných, máme tam dočinenia so zázrakmi Božej moci. Ale tu máme dočinenia so zázrakom Božej milosti. Bez tohto zázraku by pre nás nebolo nádeje ani spásy. Nie odsúdenie, ale omilostenie. Nie trest, ale odpustenie. To je to, čo Ježiš daruje žene. Žena tak na svoje veľké prekvapenie zistí, že Božie svetlo nielen odhaľuje, ale aj omilosťuje. Že zostať v Ježišovej blízkosti znamená prežiť nielen bolesť z odhalenia, ale aj radosť z odpustenia. Len ten, kto zostane v Ježišovej blízkosti, spozná, že nezostal v blízkosti sudcu, ale v blízkosti spasiteľa. Pane, ďakujeme, že pred Tebou môžeme stáť nielen odhalení, ale aj omilostení.

0: Dnes sa spoločne s autorom dnešnej úvahy Pavlom Kondačom zamyslíme nad listom apoštola Pavla Židom, nad jej 6. kapitolou, veršami 9 až 20. Relácia má názov Božie zasľúbenia platia pre verných.
1: Keď takto hovoríme, sme o vás presvedčení, milovaní bratia, že ste na dobrej ceste k spáse. Lebo Boh nie je nespravodlivý. Nezabudne, čo ste vykonali a ako ste z lásky k nemu pomáhali iným veriacim a ešte aj pomáhate. Túžime len, aby každý z vás prejavoval neochabujúcu horlivosť až do konca, keď sa naplní naša nádej. Preto neklesajte vo viere, ale napodobňujte tých, ktorí sa vierou a trpezlivosťou stali dedičmi zasľúbení.

0: Keď Boh dával zasľúbenie Abrahámovi a nemal nikoho väčšieho, na koho by prisahal, prisahal na seba samého slovami: veľmi ťa požehnám a dám ti veľké potomstvo. A tak Abrahám trpezlivo čakal, kým Boh svoj sľub nesplnil. Ľudia sa totiž prísahou dovolávajú kohosi väčšieho od seba a prísaha je pre nich zárukou, ktorou sa končí každý spor. Boh chcel tým, ktorým dával zasľúbenie, presvedčivo dokázať nemeniteľnosť svojho rozhodnutia, preto svoje zasľúbenie potvrdil ešte prísahou. A tak tieto dve nezmeniteľné veci, zasľúbenie a prísaha, v ktorých Boh predsa nemôže klamať, sú mocným povzbudením pre nás, ktorí k nemu upíname svoju nádej. Táto nádej je pre nás istou a pevnou kotvou duše, ktorá nás spája so samým Bohom až za oponou v nebi, kam nás predišiel Ježiš. Je našim veľkňazom na veky, ako bol Melchizedek.
1: Vážené poslucháčky a poslucháči, dnes prichádzame vo svojich úvahách na základe listu apoštola Pavla Židom ku koncu 6. kapitoly. Základným motívom celého listu je dokazovanie jedinečnosti Ježiša Krista ako prostredníka medzi Bohom a ľuďmi. Potom ďalšie 4 kapitoly rozvíjajú výklad o veľkňazskej službe a o obeti Ježiša Krista, ktorý bol dokonalým obetníkom, ale aj jedinečnou, dostatočnou obeťou za naše ospravedlnenie. Konečným cieľom tejto veľkolepej Božej drámy, ktorá sa odohrávala na Golgote, je dovedenie všetkých veriacich do večnej nebeskej vlasti, do definitívneho odpočinutia, do stavu dokonalého šťastia a neohrozenosti. Záverečné 3 kapitoly hovoria viac o viere, a to principiálne, a o jej praktických životných dôsledkoch. Náš dnešný text, koniec 6. kapitoly, vyznieva optimistickejšie. Písateľ vyjadruje svoju úfnosť ohľadom kvality svojich čitateľov a pripomína im, a teda aj nám, dôležitosť živej nádeje. Nechýba tu ani napomínanie a povzbudzovanie, také potrebné v živote pre nás všetkých. Nuž venujme všetkým týmto motívom listu náležitú pozornosť. Apoštol sa vyjadruje tónom, z ktorého vyznieva silné povzbudzovanie na konci životného behu alebo zápasu už blízko pred cieľom. Odpuste za prirovnanie, ale mi pripadá ako taký fanúšik na športovom podujatí, ktorý svojim povzbudzovaním chce prispieť k víťazstvu svojho favorita. Toto prirovnanie nie je ponižujúce. Apoštol Pavol aj inde vo svojich listoch prirovnáva náš kresťanský život k športovým pretekom, k boju o víťazstvo, o prvenstvo. V pôvodných starých olympských pretekoch bol odmenený iba ten prvý. Vtedy ešte neboli odstupňované ceny či medaily na bronzovú, striebornú a zlatú. Bolo iba zlato, alebo nič. Odmena víťaza však bola vysoká, a to ani nie tak finančná, ale ani tá nechýbala, no najmä morálna. Oslava víťaza bola nevšedná. Jeho meno bolo, ako hovoríme, zvečnené. Nejdem to tu širšie rozvádzať. Zaujemcovia sa môžu poučiť v odbornej literatúre o olympijských hrách. To všetko je iba slabým tieňom Božej odmeny víťazom. Platí výrok z prvého listu Korinťanom. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani len do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Koniec citátu. Jeho odmena je teda nádherná. Pre nás jednoducho nepredstaviteľná a neopísateľná. Zatiaľ to pre nás platí a existuje vo forme Božieho zasľúbenia. Ale čo Boh raz zasľúbil, to je realita. To môžeme brať, ako keby sa už bolo stalo. Nás však ešte očakáva záverečná, vari najdramatickejšia a najnáročnejšia fáza životného behu či duchovného boja. Preto zaznieva ono vzácne Božie povzbudzovanie, preto aj vážne napomínanie. Oboje má svoje oprávnenie. Keby sa nás niekto opýtal, aký je stav kresťanskej cirkvi, jej jednotlivých zborov či obcí a jej pracovníkov, čo by sme povedali? Všetci sú ideálni či dokonalí od začiatku až do konca dejín cirkvi? Naša odpoveď by asi vyznela oveľa skromnejšie. Jedni sú naozaj usilovní, bežia či bojujú statočne. Dokazujú sa v teórii aj v praxi, ale tých je percentuálne málo. Aký je obraz a stav väčšiny? Ten už nie je taký utešený. Tam vidíme hodne nedostatkov, ako sa dnes módne hovorí, tam zostáva ešte veľká rezerva, teda nevyužitá. A ešte iní, a koľko ich je? Tí sú úplne na okraji, niekde vzadu, alebo mimo, ako keby sa ich šľachetný duchovný boj či beh ani netýkal. Len sa tak pasívne vlečú, dajú sa postrkovať, niekedy ani to nie. Preto je oprávnená túžba, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie nádeje až do konca. Medzi riadkami sa takto dozvedáme o niektorých chvíľkových, nestálych kresťanoch. Pán Ježiš vo svojom podobenstve o rozsievačovi a štvorakom zrne hovorí o zrne, ktoré padlo do plitkej a kamenistej pôdy. Potom to sám aj vysvetľuje. To sú tí poslucháči Božieho slova, ktorí ho hneď a s radosťou prijímajú, no nemajú koreňa, sú chvíľkoví. Keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď odpadnú. Teda zachovávajú sa neslávne, nie hrdinsky, naopak. Chvíľkovo však môže mať aj iné príčiny. Obyčajnú, prozaickú lenivosť. Alebo záujem o uprednostňovanie majetkových a iných výhod. A iné vnútorné i vonkajšie príčiny. Nuž a tak dnešné slovo, odsek epištoly Židom, je aktuálne aj dnes. Padne ako šité aj na človeka kresťana našej doby, na konci 20. storočia po Kristu. Nie je to radosné konštatovanie, ale žiaľ pravdivé. Je užitočné poznať svoju pravdivú diagnózu, aj keď je neradosná. Dúfajme, že platí iba o zanedbateľnej menšine poslucháčov, či aj ostatných kresťanov. Ako zaujímavý poznávací znak vitality kresťanstva, či skôr jednotlivých veriacich, je pohostinnosť. A nie len to. Vôbec kresťanská diakónia najrôznejších foriem. Služba tým, čo pre všelijaké nedostatky, choroby a problémy sú na ňu odkázaní. A tých je okolo nás nemálo. Zdá sa mi, že ich počet ešte rastie. Pán Ježiš ich označil moji najmenší. Tí slabí, čo v dnešnej voľnej súťaži, konkurencii odpadávajú, lebo nestačia držať tempo, nevystačujú s dychom z najrôznejších príčin. Ale tu sme my, aby sme ich podopreli a neodstrčili, ako to väčšinou zažívajú v spoločnosti. Človek našej doby je praktický. Pri každej službe, ba ešte pred ňou, sa pýta, čo mám za to. Teda ho zaujíma finančný efekt, prípadne morálna odmena, povedzme verejné uznanie a vyznamenanie. Nie je to nový zjav. Už učeníci sa pýtali pána Ježiša, opustili sme všetko a nasledovali sme ťa, čo za to budeme mať? Pánova odpoveď bola razantná a mnohosľubná. Prečítajte si ju na konci 19. kapitoly Evanjelia Matúša. Je to slovo o vysokej efektivite, ale zatiaľ vo forme sľubu, Božieho zasľúbenia. Niekto, keď počuje, že je to iba sľub, zatvári sa sklamane. Poznáme porekadlo, sľuby sa sľubujú, ale Božie sľuby sú inej kvality. Sú sväté, isté a nemenné. Jediné, čo Boh nemôže, podľa Biblie, že nemôže klamať. On neklame a nikoho nesklame. Jeho zasľúbenia sú spoľahlivé. Čo nám on raz zasľúbil, to už máme, aj keď iba odložené v nebesiach. Ale je to ako bezpečne uložený poklad, je istejší ako to, čo teraz vidíme a máme, ako zdravie, majetok, zmysly a to, čo sa dá dnes vidieť a ohmatať. Za chvíľku môžeme o to všetko prísť. To nie je pravá istota, trvalá hodnota. Jeho zasľúbené požehnanie však prichádza a príde. Jeho dané slovo sa splní. Jeho rozhodnutie je nezmeniteľné. Boh nepodlieha chvíľkovosti a náladovosti ako človek. Preto naša nádej je právom prirovnávaná bezpečnej kotve. Taká kotva nesklame v nejakej búrke života. Je už vlastne vrhnutá na druhý breh k cieľu a zmyslu života. Ten breh svojimi telesnými očami ešte nevidíme, ale je istý, bezpečný a mnohosľubný. Je zahalený oponou pre naše telesné zmysly, ale nás tá už predišiel náš Pán Ježiš. Ako svätý a dokonalý veľkňaz už vykonal všetko, čo bolo potrebné pre našu spásu. Nuž zakotvujme nádej svojej duše tam, vo svätyni, kde je náš oslávený Pán, hotový a schopný osláviť aj nás. V tejto sile bojujme tu na zemi ďalej. Nevzdávajme sa večných hodnôt pre akékoľvek pozemské, dočasné a často pochybné hodnoty. Cez všetky skúšky a búrky nášho pozemského žitia hľaďme do onej večnej vlasti na nášho Pána, ktorý nás už tam čaká a nesklame. Naopak, našu vieru, lásku i nádej odmení nad všetky očakávania podľa jeho lásky a dobroty.
2: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
3: Počúvate Rádio Logos.

to povedal boháč. Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž 5 bratov. Nech im svedčí o tých veciach, aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abraham mu povedal, majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. On však odvetil, nie, otec Abraham, ale keby niekto z mŕtvych išiel k ním, kajali by sa.

0: odpovedal mu: Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.
1: Lukáš, 16. kapitola, od 27. po 29. verš. Keď boháč nepochodí so svojím zápasom o seba, začína viesť zápas za svoju rodinu. Keď žil na zemi, netrápil sa nad tým, čo bude s ním, ani čo bude s jeho bratmi. Teraz je už pre neho neskoro. Preto prosí za tých, pre ktorých ešte nie je neskoro. On ich nemôže varovať. Nech teda Abraham pošle Lazára, aby ich varoval, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Ten, ktorý má vlastnú skúsenosť so zatratením, sa strachuje o večnosť svojich bratov. Kto sú tí bratia, ktorých má Lazár varovať? To sme my všetci, ktorí sa nachádzame na tomto brehu časnosti. My potrebujeme varovné svedectvo. A my ho aj máme. Veď či nehovorí Abraham, majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. Čo tým hovorí? To, že majú Bibliu, Božie slovo. Keď máme Bibliu, Evangelium, máme všetko, čo potrebujeme k viere. Len treba poslúchať svedectvo písma, aby sme neprišli do pekla. Boháč nesúhlasí. Nie, otec Abraham. Čo sa skrýva za týmto nesúhlasom? Jeho vlastná skúsenosť. On Božie slovo nebral vážne. Preto sa bojí, že ani jeho bratia ho nebudú brať vážne. Preto tak nalieha. Ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Božie slovo je dobré, ale slabé. Nestačí na to, aby priviedlo človeka k pokániu. Človek je príliš tvrdý, príliš pyšný, príliš ľahostajný. Keby videl nejaký zázrak, niečo, čo by ho presvedčilo, nejakú návštevu zo záhrobia, potom sa bude kajať. Potom uverí. Odkiaľ prichádza táto myšlienka? Z pekla. Tam sa rodí myšlienka, že na to, aby ľudia uverili, potrebujú viditeľné dôkazy Božej moci. Ale čo na to hovorí nebo, Abraham? Komu nestačí Božie slovo, nič ho neprivedie k pokániu a viere. Nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Veď skutočný Lazar vstal z mŕtvych, ale Židia sa ho rozhodli zabiť. Pred nami môže stáť viditeľný dôkaz a my sa radšej rozhodneme odstrániť dôkaz, ako by sme mali uveriť. Pane, ďakujeme, že keď máme Tvoje slovo, máme všetko, čo potrebujeme.
2: Raz, dva.

0: potom hovoril svojim učeníkom: Nie je možné, aby z vody na hriech neprišli, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. Lepšie mu mlynský kameň zavesiť na šiju a hodiť ho do mora, než aby zviedol na hriech jedného z týchto maličkých. Dajte si pozor.
1: Lukáš, 17. kapitola, od 1. po 3. verš. Nie je možné, aby neprišli pohoršenia. O čom to Ježiš hovorí? Pohoršenie je prekážka, ktorú niekto položí druhému do cesty, aby sa na nej potkol a tak prišiel k úrazu. V tomto prípade ide o prekážku, ktorá veriacemu spôsobí duchovný úraz. Už či ňou bude zvedený k hriechu alebo zvedený z cesty viery. Prečo však nie je možné, aby pohoršenia neprišli? Aby neprišli situácie, ktoré vážne ohrozia vieru učeníkov? To vyplýva z toho, aký je svet, uprostred ktorého učeníci žijú. Viera učeníkov bude zo strany sveta znovu a znovu skúšaná, napádaná a ohrozovaná pohoršeniami. Napríklad v čase prenasledovania môžu byť nútení zrieknúť sa svojej viery. V časoch pokoja môžu byť zvádzaní falošným učením alebo zvádzaní k tomu, aby odpadli od viery. Svet im bude klásť do cesty všetky možné prekážky, na ktorých sa môžu potknúť a tak dôjsť k vážnemu duchovnému úrazu, ktorý ich vzdiali od Krista. Čo z tejto skutočnosti vyplýva? Jedno hrozivé beda na adresu pôvodcov pohoršení a jedno varovné pozor na adresu učeníkov. Beda tomu, skrze koho pohoršenia prichádzajú. Preto Ježiš hovorí, že je lepšie zomrieť, hoci aj násilnou smrťou, ako niekoho zviesť do hriechu či z cesty viery. Lepšie by bolo, keby mu na šiju zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora, než aby zviedol jedného z týchto maličkých. Radšej smrť utopením, ako byť príčinou duchovného úrazu slabých vo viere. Prečo? Lebo smrť utopením je ničím v porovnaní s trestom, ktorý človeka stihne za zvedenie veriaceho. Veľkosť jeho viny je taká, že si z Ježišových úst vyslúži hrozivé beda. Akým povzbudením je však vedieť, že Ježiš si cení aj jedného z tých maličkých. Záleží mu na nich. Preto na ich adresu, na adresu učeníkov, vysloví varovanie, výstrahu. Dávajte si pozor. Preto ich upozorní na to, čo príde, aby si dávali pozor. Aby sa usilovali vyhnúť prekážkam a nastraženým pasciam zo strany sveta. Našou zodpovednosťou je chrániť sa. Potom môžeme počítať aj s Ježišovou ochranou. Lebo kto si dá pozor, na toho aj Ježiš dá pozor. Pane, pomôž nám nepodceňovať to, čím sme ohrození.

0: Naša minulosť, ich budúcnosť.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes sa budeme zaoberať dôležitou osobnosťou reformácie vo Švajčiarsku, Ulrichom Zwinglim.

Reformácia v nemecky hovoriacom Švajčiarsku sa začala v malom, ale vplyvnom Cürichu v rovnakom čase, avšak nezávisle ako v Nemecku. Švajčiarsko bolo v období reformácie najslobodnejšou krajinou Európy a bolo len formálne súčasťou Svätej ríše rímskej. Už roku 1291 tri kantóny utvorili federáciu, ktorá sa počas reformácie rozrástla na 13 kantónov. Vláda každého kantónu bola plne samostatná v rozhodovaní o miestnych otázkach. Ulrich Zwingli sa narodil v januári 1484 vo Wildhausene ako syn dedinského úradníka. Bol tretím synom v rodine. Vychovaný bol ako katolík. Neskôr, keď mal 10 rokov, bol poslaný do školy v Bazileji a ako 14-ročný do Bernu. Na univerzite vo Viedni sa venoval hlavne klasickým štúdiám pod humanistickými učiteľmi. Následne opäť študoval v Bazileji a roku 1506 dosiahol titul magistra umení. Pod vplyvom učenia Tomáša Wittenbacha, ktorý ho viedol k uznávaniu jedinej autority písma a k odpusteniu pre krv Kristovu, sa mu otvorili oči a začal vidieť neporiadky v rímskokatolíckej cirkvi, obzvlášť vo veci odpustkov. Uvedomil si, že odpustenie hriechov musí hľadať jedine v Kristovi skrze vieru. Zwingli sa stal kňazom v meste Glarus, kde sa okrem iného venoval štúdiu gréčtiny, aby mohol čítať novú zmluvu v origináli. Zwingli sa stal jedným z najvplyvnejších verejných činiteľov vo Švajčiarsku ešte skôr, ako opustil Glarus. Podľa bežnej praxe tých čias, Zwingliho život v Gláre nebol bezúhonný. Rozhodol sa zmeniť, ale nakoniec znovu podľahol hriechu so ženami. Zrejme to však nepokazilo jeho reputáciu ako kňaza, lebo aj napriek tomu bol vysoko vážený. 14. apríla 1516 Zwingli prijal miesto radového kňaza v pútnickom mestečku Einsiedeln, hoci si ponechal aj svoju pozíciu v Gláre. V Einsiedelne si získal povesť vynikajúceho kazateľa. Dostal aj pápežskú penziu, venovanú tým, ktorí nabádali švajčiarske kantóny, aby posielali regrútov do pápežskej vojenskej služby. Práve počas pôsobenia v Einsiedelne ho priatelia kvôli jeho povesti vlastenca, kazateľa a učenca navrhli do Cürichu, aby mal ešte širší vplyv, čo sa v roku 1518 aj podarilo.

Zwingli sa rozhodol vykladať týždeň po týždni evanjelium podľa Matúša bez použitia starej scholastickej metódy. Do roku 1525 vyložil celú novú zmluvu. Vo svojom kázaní odmietol učenie o očistci a o príhovore svätých. Začal hlásať, že nič nie je pre svedomie kresťana záväzné, iba to, čo je priamo prikázané v písme. Celé Zwingliho myslenie sa sústredilo na dve veľké doktríny. Nadradenosť zjavenia v Svätom písme a Božiu suverenitu. Jeho systematická teológia, komentár o pravom a falošnom náboženstve, mal na protestantizmus značný vplyv. Učil, že jedine písmo môže dať jasné poznanie Boha a jeho diela a že toto nie je možné získať rozumom. Argumentoval, že Božie predzvedenie je absolútne. On je priamou príčinou každej činnosti alebo udalosti, dokonca aj hriešnych činov človeka, čo ho viedlo k učeniu o predestinácii a vyvolení. Za hriechy ľudí nie je Boh morálne zodpovedný. Zodpovední sú sami ľudia. Vnútorná činnosť Ducha Svätého je pravým zdrojom pokánia, viery a istoty spasenia každého jednotlivca. Biskup sa snažil zakročiť proti šíreniu týchto myšlienok hlavne v oblasti pôstov. Rada mesta Zürich to odmietla s tým, že pôsty nie sú v Biblii prikázané, ale majú byť dodržiavané kvôli poriadku. Rozhodnutie rady bolo vlastne vzburou proti autorite biskupa, teda vzburou proti rímskej cirkvi.

Zwingli počas moru roku 1519, keď takmer zomrel, prežil pravé evanjeliové obrátenie, pri ktorom sľúbil Bohu, že ak ho ušetrí, zasvetí svoj život plne službe Kristovi. V januári 1522 rada zakázala každú zahraničnú službu ako vojenská pomoc Rímu, čo znamenalo rozchod mesta s pápežom. Veľká rada bola jasne na Zwingliho strane. Rozhodla, že na vyriešenie náboženských kontroverzií sa budú konať verejné dišputy. Zwingli pripravil 67 téz na diskusiu. Dotýkali sa tém: autorita evanjelia nepochádza z cirkvi, spasenie je jedine z viery, omša nemá charakter obete, dobré skutky nevedú k spaseniu, príhovor svätých nemá spasiteľný význam, mnížské sľuby nie sú záväzné a očistec nejestvuje. V tomto období Zwingli ohlásil svoje tajné manželstvo s vdovou Annou Reinhardtovou, matkou troch detí. Tomuto zväzku bol verný až do svojej smrti. Mali spolu štyri deti.

Zwingli a Luther mali v mnohých otázkach zhodné postoje, ale ich rozdiely sa najviac prejavili v učení o Večeri Pánovej. Pre Lutera slova "Toto je moje telo" boli doslovnou pravdou, kým Zwingli sa priklonil k výkladu "Toto znamená moje telo". Zwingli popieral reálnu prítomnosť tela Kristovho v chlebe a víne Večere Pánovej. Luterovo učenie o telesnej prítomnosti Pánovho tela v sviatosti Večere Pánovej bolo pre Zwingliho pozostatkom katolíckej povery. Skutočnosť, že Zwingliho cúrišský kantón stratil úzke politické spojenie s ostatkom Švajčiarskej federácie vo vojenských a iných veciach, spôsobilo, že uskutočnenie Veľkej protestantskej únie s Nemeckom bolo mimoriadne dôležité. Výsledok stretnutia s Lutherom túto nádej pochoval. Švajčiarski protestanti ostali rozdelení a vystavení proti ofenzíve katolíckych kantónov. Rovnako ako to bolo v luteránskom hnutí, aj Zwingli mal radikálnych nasledovníkov, ktorí sa dožadovali rýchlejších zmien. Od roku 1522 viedol diskusiu so svojimi nasledovníkmi, ktorí neskôr dostali názov Anabaptisti. V roku 1525 im mestská rada zakázala zhromažďovanie sa a vyhnala ich z mesta. Neskôr boli mnohí zabití utopením.

Zwingliho posledné roky boli v znamení zvýšenej politickej aktivity. Oslabený nezdarom získať podporu nemeckých luteránskych stavov a neschopný presadiť blokádu 5 kantónov, bol Zürich porazený v druhej bitke pri Kapeli. Zwingli náhlivo zhromaždil zürichské sily a zahynul na boisku v októbri 1531. Zwingliho nasledovníkom sa stal Heinrich Bullinger, ktorý sa stal autorom druhého helvétskeho vyznania a mal významný vplyv na anglickú reformáciu. Zwingliho reformácia sa neskôr spojila s kalvínskou reformáciou v Ženeve.

Drahí poslucháči Rádia Logos, sme radi, že ste nás počúvali aj dnes. Na budúce budeme hovoriť o Jánovi Kalvínovi, ktorý bol jednou z hlavných postáv reformácie vo Švajčiarsku. Do počutia.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Milí poslucháči, žijeme vo svete, kde keď počujeme slovo drogy, tak si väčšinou predstavíme mladých ľudí, ktorí tomuto zlu, tejto neresti často podľahnú. Prečo je to tak? Čo za tým vlastne stojí? Často sú to problémy v rodine, kde títo mladí ľudia vyrastajú. Rozvrátené rodiny, nezáujem rodičov o svoje deti. No nemusia to byť len problémy v rodine, ktoré to môžu spôsobiť. Veľakrát je to zvedavosť, túžba skúsiť niečo nové. Samozrejme, veľký vplyv na to má okolie, partia kamarátov, kde mladý človek často trávi svoj čas. Samozrejme, svet voči tomuto bojuje a veľakrát vynakladá veľké peniaze na to, aby týchto ľudí, ktorí sú už závislí a chcú byť slobodní od toho a chcú zmeniť svoj život, z toho dostal. Vytvárajú sa rôzne protidrogové programy, zriadujú sa rôzne protidrogové centrá, kde chcú týmto ľuďom v tomto pomôcť. Je to do určitej miery účinné, ale úplne oslobodiť človeka z tejto závislosti môže a dokáže len Pán Ježiš. Tu v štúdiu máme muža, človeka, ktorý bol závislý na drogách, ale Boh sa ho dotkol. Jeho život sa úplne zmenil a teraz je z neho iný človek, ktorý slúži v cirkvi, kde hrá na basgitare v chválospevovom tíme. Takže zdravíme ťa, vitaj tu v našom štúdiu. Mohol by si prosím na začiatku našim poslucháčom povedať niečo o sebe a ako to vlastne začalo s používaním drog?
3: Ahojte, volám sa Milan Kachnič, som ženatý a mám 3 deti. Keď som mal 7 rokov, zomrel mi otec a moje detstvo tým bolo veľmi poznačené. Mama si našla nového priateľa, s ktorým sme si nerozumeli, a tak sme s bratom odišli bývať k starej mame. Stará mama sa o nás starala veľmi dobre, mali sme všetko, čo sme potrebovali. No ako deti sme si to veľmi neuvedomovali a chýbala nám mama. Vrátili sme sa teda bývať k mame a začali žiť úplne iný život ako u starej mamy. Mama nemala dobré podmienky pre našu výchovu a žili sme v poučnej domácnosti s jej dvoma súrodencami a so starým otcom. Chodili sme do party kamarátov, ktorí začali skúšať alkohol a podmienky pre našu výchovu a žili sme v poučnej domácnosti s jej dvoma súrodencami a so starým otcom. Chodili sme do party kamarátov, ktorí začali skúšať alkohol a cigarety

som to vyskúšal a zapáčilo sa mi to. Bol som presvedčený o tom, že mi to nemôže ublížiť. V tom čase som sa už stretával s mojou terajšou manželkou. Nej rodičia nám zakazovali stretávať sa a napriek tomu sme sa stále stretávali. Ako 17-ročný som sa ženil, pretože sme čakali dieťa. Na manželstvo a výchovu syna som však vôbec nebol pripravený.

stále som sa stretával s kamarátmi, pil som, fajčil som marihuanu a začal som experimentovať s tvrdšími drogami ako heroin, pervitin, ekstazín a LSD. Naše manželstvo bolo v kríze, stále sme sa hádali. Ja som stále sľuboval, že s tým prestanem. Neskôr sme začali bývať sami v podnájme a čakali sme druhé dieťa, no ja som nebol schopný postarať sa o rodinu. Nebol som schopný riešiť problémy vrátane starosti, ktoré stále pribúdali. Nebol som schopný zaplatiť nájom, pretože časť, ktorú som zarobil, som dával na drogy. Začal som brať drogy čoraz častejšie, až som skončil s ihlou v ruke. Pýchal som si viackrát denne len na to, aby som zabudol na všetky problémy, ktoré narastali v mojej rodine. Mal som strašné krízy a moje myšlienky boli len o tom, ako si zohnať peniaze na ďalšie drogy. Mali sme dlhy, deti nemali to, čo potrebovali, ale ja som stále myslel na drogy. Drogy boli silnejšie ako ja. Nakoniec manželka odišla bývať k matke. Ja som išiel s ňou, ale nezvládal som to tam, tak som odišiel bývať k svojej mame. Naďalej som pokračoval v naháňaní sa za drogami a klamal som všetkých okolo seba. Peniaze, ktoré som mal, som dával na drogy, aj keď som vedel, že ich potrebujú moje deti. Viackrát som sa pokúšal prestať, ale nešlo to.

0: tom čase som videl v televízii svedectvo Sveťa Korbela, ktorý bol tiež závislý na heroíne. Rozprával o tom, že bol na viacerých liečeniach, no nepomohlo mu to. Potom navštívil jeden kresťanský zbor a tam zažil Boží dotyk. Odvtedy je čistý a slobodný od drog.
1: Milan si povedal, že toto chce aj on. Začal sa zaujímať o kresťanstvo a vieru v Ježiša Krista. Začal sa modlievať a prosiť Boha, aby mu pomohol zbaviť sa drog, pretože to nie je v jeho silách. Oprel sa o slova Pána Ježiša Krista, kde hovorí: hľadajte a nájdete, proste a dostanete, klopte a bude vám otvorené.
0: Pri čítaní Biblie som pociťoval zvláštny pokoj, ktorý som nikdy necítil. Prosil som Boha, aby mi poslal do cesty nejakých kresťanov. O pár dní som držal v ruke leták z apoštolskej cirkvi, kde boli informácie, kde a kedy sa stretávajú.

Áno, bol to Boží nadprirodzený zásah. Božia nadprirodzená moc, ktorá pomohla Milanovi dostať sa z tejto závislosti. A na to si Boh použil práve svedectvo muža, ktorý sa kedysi tiež nachádzal v podobnej situácii ako on. Milan prosil Boha, aby mu pomohol. A Boh ho nenechal len tak a odpovedal mu na jeho úprimnú modlitbu. Jeho život sa začal meniť

a dostal sa do spoločenstva kresťanov, ktorí ho prijali a chceli mu pomôcť. Začiatky síce neboli ľahké, ale Milan to nevzdával a Boh mu dával dostatok síl, aby to všetko, čo sa od neho vyžadovalo, prekonal.

keď som prvýkrát prišiel do zboru a videl som ľudí, ako chvália Boha piesňami, bolo to úžasné. Videl som a pociťoval som tam Božiu prítomnosť. Prijali ma medzi seba a začali mi pomáhať v tom, aby som sa dostal na liečenie. Pomohli mi aj v tom, aby sme s manželkou mali dobrý vzťah a pokračovali v spoločnom živote aj po návrate z liečenia. Najprv to som musel absolvovať detoxikačné liečenie v Banskej Bystrici. Dostával som tam antidepresíva a spával som v posteli, ktorá mala ochrannú sieť. Stále som však myslel na drogy. Našťastie, alebo vďaka Bohu, som sa priamo z detoxu dostal na liečenie do resocializačného strediska Bethesda Teen Challenge v Seredi. Spoznal som tam chlapcov, ktorí boli tiež závislí a po vypočutí ich problémov som vedel, že som na správnom mieste. Videl som veľa premien, ktoré môže spôsobiť len živý Boh. Bolo to na začiatku ťažké. Musel som hneď prestať fajčiť, piť kávu, ale vďaka Bohu som to zvládol a ten rok, čo som tam prežil, mi dal strašne veľa. Po návrate domov sme to mali dosť ťažké, ale vďaka Bohu som neschopný postarať sa o svoju rodinu, mám dobrú prácu a okolo seba ľudí, ktorí milujú Boha a sú ochotní nám pomáhať. Moja vďaka patrí hlavne Bohu, ale aj Cyrilovi Madarasovi, pastorovi apoštolskej cirkvi vo Zvolene, ktorý veril, že moja závislosť bude vyliečená Božími dotykmi. Takisto moja vďaka patrí aj ľuďom z resocializačného strediska Teen Challenge v Seredi, ktorí tiež dokazujú, že sú Božími ľuďmi. Chcel by som sa tiež poďakovať svojej manželke, ktorá stála v ťažkých chvíľach pri mne a verila, že ma Boh môže zmeniť. Ďakujem všetkým, ktorí sa modlievali za moje vyliečenie zo závislosti.

Milí poslucháči, počuli sme jedno z mnohých svedectiev, kde došlo k vyslobodeniu zo závislosti na drogách vďaka Božiemu nadprirodzenému zásahu. Boh má moc vyslobodiť ťa z akejkoľvek závislosti, či už si ten, ktorý ešte nepozná Pána Ježiša, alebo si na začiatku viery a stále ešte bojuješ s nejakou závislosťou. Božie slovo hovorí v Izajášovi v 61. kapitole v 1. verši. Duch Hospodina Pána spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biedným hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrušeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára. Milý poslucháč, potrebuješ urobiť iba jeden krok, a to v úprimnej modlitbe smerom k Pánovi Ježišovi. Keď to urobíš, vedz, že to neostane bez odozvy.

Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, alebo sa nachádzate v podobnej situácii ako Milan, budeme radi, ak nám napíšete. Na ďalšie stretnutie s vami sa tešia Peter Kucej a Lucia Kucejová. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

Človeče, máme tu opravdové problémy a niekde sú na ne odpovede. Povieš, mali by sme niečo dokázať urobiť alebo byť niečím. Neviem. Ako odpovedať? Ako čeliť problémom, s ktorými sa dnes boríme?

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes budem mať trochu odlišný typ biblickej hodiny, lebo prechádzame na novú tému. Tá téma sa volá Pavel apoštol Ježiša Krista. Ale tá téma, tým, že prechádzame na novú tému, tak by som chcel, aby sme trošku podstúpili od takých tých podrobností a venovali sa celej prvej kapitole. Lebo niekedy sa tak sústredíme na jednotlivé myšlienky, ktoré sú veľmi cenné a dôležité, tak by som povedal, životodárne pre ducha veriaceho človeka a pre náš večný život. Takže ja neľutujem, že sa venujeme podrobnostiam, ale treba zachovať takú vyváženosť medzi tým, že vidíme celý les a nie, že pre stromy nevidíme les. Viete, ako sa to niekedy hovorí, že tak zblízka sa na to pozeráme, že nakoniec zabudneme, že sme v liste Kolosa. Takže dnes bude taká trošku iný typ biblickej hodiny a budeme sa venovať celému prvej kapitole. No ale najskôr začneme otázkami. Takže prvá úvodná otázka, spomínate si, napíšte si to, alebo si spomeňte, nemusíme nahlas hovoriť, prečo bol napísaný list Kolosan? My sme si to pripomenuli. Prečo ten list vlastne bol napísaný? Lebo sme sa venovali iným témam, tak by som bol zvedaný, či si pamätáte. Že na čo vlastne písa list Kolosanom apoštol? Aké hlavné témy sme preverali v prvej kapitole? Tu vidíme možno, že sme aj zabudli, že sme v prvej kapitole. Lebo vždy sa venujeme akémusi rozboru, takému systematickému každej témy. Takže ktoré témy sme prebrali? O čom tam bolo? A čo viem o apoštolovi Pavlovi v súvislosti s listom do Kolos? Čo Pavel, apoštol, píše do Kolos? Prečo? To bolo úplne na začiatku. Takže to je také osvieženie možno pamäti, ak si to nepamätáte. Tak priebehu tejto biblickej hodiny by sme k tomu mohli prísť. No, budeme čítať celú prvú kapitolu aj s tou ďalšou témou. Ako vidíte, tu máme tú novú tému, apoštol Pavol, alebo Pavel, služobník Evanjelia. Hej, to je dnešný text. Ja ho budem čítať odtiaľto, ak otvorte si to aj vo svojich prekladoch, vo svojej Biblii. A prečítame si celú prvú kapitolu, aby sme si obnovili jej témy, jej znenie. Pavol z Božej vôle, apoštol Krista Ježiša a brat Timotej, tým svätým a veriacim bratom v Kristovi, čo sú v Kolosách, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca. Tak to je pozdrav a oslovenie. A teraz máme apoštolovú modlitbu za Kolosanov od 1. kapitoly 3. verša po 13. verš. Vzdávame vďaky Bohu Otcovi nášho Pána Ježiša Krista vždy, keď sa za vás modlíme. Lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, akú máte k všetkým svätým. Pre nádej, ktorú máte uloženú v nebi, už ste o nej počuli v pravdivom slove Evanjelia. Ono k vám prišlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie, tak aj u vás od toho dňa, keď ste počuli a spoznali Božiu milosť v pravde. Tak ste sa to naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. On namiesto nás verne slúži Kristovi, on nám rozprával aj o vašej láske v duchu. Preto aj my od dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána a páčili sa mu vo všetkom tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť poznaní Boha. A aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví a vytrvali a s radosťou vzdávali vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcinovať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrval z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Vidíte, tu sa začína nová téma, milovaný syn Boží. Dá sa povedať, že táto modlitba je uzavretý celok. Keby nič iné nenapísal, len toto sa modlil, tak už Kolosania majú z toho, dá sa povedať, ucelený zmysel alebo prácu, pretože povedal im, čo je evanjelium, čo je zmysel evanjelia, o čo ide. Hej? Takže môžeme povedať, že tá modlitba je... No, nechcem používať slova, aké používajú sa v hodnotení nejakých literárnych diel, pretože na Božie slovo sa to málo hodí. Hej, povedať, že niečo je geniálne, alebo klasické, alebo veľkolepé, je málo. Hej, je to síce veľká pochvala, ale je to pochvala pre človeka, pre talentovaného človeka. Toto je Božie slovo, ktoré nám hovorí o niečom, čo pochádza z Ducha Božieho, a preto to je dokonalé. Hej. Takže samozrejme, že niektoré veci v preklade a vo formulácii slov, to sme o tom vtedy hovorili. Takže všimneme si, apoštolová modlitba za Kolosanov je niečo ucelené a začína tým, k tomu ešte prídeme, že prečo asi začína modlitbou. A tu akoby bez varovania uprostred verša prechádza k tomu, kto je Boží syn. A to je vlastne najväčšia alebo najpozorhodnejšia vec v liste Kolosanom. Milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. A to je, to sa bude najväčšia vec, odpustenie hriechov. A to nesmieme zabudnúť. Niekedy sa niektorí veriaci správajú, ako keby odpustenie hriechov bolo niečo, na čo už môžeme zabudnúť a ideme k niečomu dôležitejšiemu. Prosím vás, to, že máme odpustené hriechy, to je najväčšia vec, ako môžem mať. Všetko ostatné z toho vyplýva. Ja nevravím, že k ničomu jednému sa nemáme venovať. Ale odpustenie hriechov je to, čo nás navždy bude naplňať úžasom. On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom, teda v Kristovi, bolo stvorené všetko na nebi a na zemi. Viditeľné i neviditeľné tróny, aj panstva, kniežatstva, aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela cirkvi. On je počiatok prvorodených z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť, aby skrze neho zmieril všetko so sebou a pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi a čo je na nebi. Aj vás, to je dielo milované Syna Božieho, pre Kolosanov, aj vás, Kolosanov, čo ste boli kedysi odsudzení a znepriateľení zmýšľaním a zlými skutkami, teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhon. To je o poslednom súde, tak nie pred bielým trónom, ale pred Kristovou stolicou, kde sa všetci máme tam postaviť a chce, aby sme tam boli, ako to čítame, čo je až niekedy ťažko vysloviť. Pravda, ak vytrváte vo viere upevnený stále a neodkloniteľný od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom. Takže toto je téma, ktorú dáva ako prvú po tej uzavretej modlitbe. A teraz máme tú novú tému, kvôli ktorej toto celé čítam, aby sme trošku podstúpili od tej kapitoly. A apoštol Pavol, služobník evanjelia, a ja Pavol, teda tu máme o tom evanjeliu, hej, neodkloniteľ od nádeje evanjelia, a ja Pavol, stal som sa jeho služobníkom. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo, tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svety. Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi a ním je Kristus vo vás nádej slávy. My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí. Takže tu sa apoštol, dá sa povedať, predstavuje. A to je niečo veľmi zaujímavé. Keď sa predstavuje človek, ktorý chce ovplyvniť duchovné smerovanie ľudí. Dá sa povedať ľudstva. Hej. On píše Kolosanom, ale kto by či vedel, že to bude aj raz Hradočanom a Slovákom a tak ďalej. My sme vtedy ešte niekde sa naháňali po mongolských stepiach. Hej. Naši predkladá, ja neviem, kde sme boli. Hej. A dneska to čítame, hej? Takže to je úžasné, nie? Že Pavol píše Kolosanom, ale toto tu sa predstavuje, a teda sa predstavuje nám. A je zaujímavé uvažovať, že ako by sme sa my predstavili, keby sme chceli niekoho prieť. Čo by sme o sebe povedali? Hej. Takže to je prvá kapitola, poďme ďalej. Ja som ju tu takto rozpísal. Možno, že by bolo dobre, keby, ak si robíte poznámky, keby si tieto hlavné témy napísali, lebo o tých budeme trochu uvažovať, že teda aký je ten výber tém, ako prechádza od jednej k témy druhej a prečo tam sú. Takže prvý, to sme už aj raz videli, ale vtedy sme mali len, myslím, od 9. verša. Takže autor, adresát, pozdrav, prvé dva verše, modlíba za Kolosanov, poďakovanie a prosba. Hej, tu som vybral tú jednu tému. Cieľ tej prosby bolo, aby chodili hodne Pána. Pamätáte si asi na to, keď sme to prebrali. Celá tá modlitba smeruje k tomu, aby Kolosania žili tak, že meno Kristovo nie je pohoršením. Všetci dobre poznáme, že ako sa ľudia pohoršujú na tom, keď povedia, no a to je kresťan. Keď kresťania nežijú ako majú, tak to je veľké pobúrenie, no a to je aj biblickým cieľom väčšinou, aby teda to, čo vyznávame, sa aj naplňalo pri nás. Tak to som len to vybral, cieľ, tie prostriedky som vynechal. Hneď prechádza na tému Milovaný syn Boží, 14 až 23a, a teraz tu sa predstavujeme, k tomu sa budeme trochu venovať. Naposledy sme preberali toto Kristovo dielo pri Kolosanoch, kde hovoril o tom, že boli nepriatelia, boli zmierení skrze kríž. A cieľom je, aby sa postavili pred Krista. Všimnite si, že ako sa to zhoduje, tu cieľom modlitby bolo, aby chodili hodne Pána, prosba za Kolosanov. A dielom Kristovým je, aby boli dokonali pred súdnym stolcom Kristovým. No a prejdeme na apoštola Pavla. Takže tu budeme mať niekoľko otázok. Možno, že by bolo dobre, keby sme trošku teraz zapli, lebo budem s vami uvažovať. Takže tie témy, ktoré som tam pomenoval, ja som ich tu vypísal, aby sme sa nemuseli stále vrátiť v tej schéme. Takže pozdrav, modlitba, syn a apoštol. To je skrátke pomenovanie tých tém, čo sme mali predtým. Hej. A teraz budeme sa pýtať. Hej. Logika výberu témy. Hej, skúste uvažovať. Hej. Teraz sa vás pýtam. Na to nie je jediná odpoveď, ako obyčajne. Prečo píše o tomto? Hej? Tá otázka je, že prvý a druhý verš je pozdrav. Hej? Tak to je až triviálne. Hej? Ja schválne som nechal tú otázku, aj keď toto je triviálne. Alebo ak chcete, naivné. Hej? Pretože pýtať sa, no prečo začína list pozdravom? Tak preto, lebo sa to tak vždy robí. No, tak je to slušné, je to normálne, že sa predstaví, hej, že kto nebude písať anonym, hej, že niekto vám píše, váš priateľ, alebo verný priateľ, alebo niekto. Hej, tak proste sa predstavuje, je to slušné. Takže na to je jednoduchá odpoveď. Hej. Nie všetky odpovede sú takéto jednoduché, ale táto je veľmi jednoduchá. Prečo nasleduje modlitba? Možno, že nie nasleduje, ale prečo tam je tá modlitba? Hej? Prečo píše modlitbu? Tak skúste, že prečo by ste... Už ste písali niekedy list, ale začali ste o modlitbu za niekoho? Je tu niekto taký? Ja sa musím priznať, že mi to nikdy ani nenapadlo. No, je to jeden, no. Tak. Nakoniec? A tu začína modlitba. To je veľmi zaujímavé, nie? Prečo? Čo myslíte? Tak skúste sa tak žiť do toho, že prečo je tam tá modlitba?
2: Mali nejaký problém.
1: No, mali problém. A vážny problém, pretože hrozilo, že odpadnú od Krista, čím by odpadli od večnosti. Ne? Takže veľký problém začíname modlitbou. Počuli ste už také heslo, alebo také tvrdenie, že nemôžeš nič robiť v kresťanstve, kým sa za to nemodlíš? Ste to počuli niekedy? Znamená, že čokoľvek chceme robiť, musíme sa modliť. Ne? Takže to je zrejme apoštola Pavla. Ale ešte niečo by tam mohlo byť. Keď sa za niekoho modlíte, čo ten človek si o vás pomyslí? Asi, nie? To znamená, keď Kolosania počujú, ako sa apoštol za ne modlí. Nie? Nie? Nemyslíte, že to tam môže byť preto? Že... Je to jeden z dôvodov, netvrdím, že je jedin. Ešte aké vplyv a modlil, skúste uvažovať. Dobre, takže na jednej strane on vie, že nemôže nič urobiť, kým sa nemodlí. Hej? Asi, predpokladám. Druhá vec je, Kolosania, keď počujú tú modlitbu, tak rozumejú, že ide o niečo vážne, že teda, že ich má rád. Čo ešte tá modlitba môže znamenať? Že ich povzbudí? Dobre. Pripravuje si cestu na tvrdý chleby. To je tiež pravda, pretože on im chce niečo veľmi vážne povedať a keď sa modlí za to, tak je jasné, že sa to deje pred Bohom. No, ja si myslím, že bolo by dobre, keď ste o tom ešte uvažovali aj doma, lebo Biblia je písaná tým istým duchom, ktorý žije u vás, kresťania. A ja tým nechcem povedať, že my môžeme vymýšľať Božie slovo. To by som vás veľmi varoval. Také inšpiráciu mali apoštolovia a tam to skončilo. Ale rozumieť Božiemu slovu môžeme aj takto aktívne, že rozumieme, prečo ten duch takto pracuje, prečo na tomto mieste je, prečo tu je táto modlitba. Hej. No dobré, ale teraz pokračuje o synovi, 14. až 23. verš. A znovu otázka je, prečo píše o synovi? Prečo je tam tá hymna? Niekedy sa to tak volá, že hymna o synovi Božom. Sme ju čítali, ja predpokladám, že to na každého, kto má rád pána Ježiša, stále znovu to pôsobí. Lebo to je niečo veľkolepé. Nikde v Biblii takého už nenájdeme. Ešte sú niektoré miesta, ako Filipanom 2. kapitola, kde sú veľké slova o pánu Ježišovi, ale Kolosanom je slávny práve týmto a skutočne si preto som to vybral. Prečo začne hneď o synovi? Ježišovi je všetko riešenie, výborné. Ale s hlavou na ich problém. Tak práve... Prese tak, oni začali spochybňovať pána Ježiša Krista. A toto je neustála hrozba kresťanom, že my, keď spoznáme pána Ježiša, máme odpustenie, máme pocit, že treba ísť ďalej. A toto ísť ďalej je veľmi nebezpečné slovo. Preto je nebezpečné, lebo je samozrejme, že každý kresťan má rás. A nemá zostať pri tom, že tak mám odpustené hriechy, tým dokončí. Ale ísť ďalej veľmi ľahko môže znamenať, že nás začne niečo viac nadchýnať ako osoba pána Ježiša. Že nás začne nadchýnať, ja neviem, zázraky, alebo dejiny, alebo eschatológia, alebo obrady. Je veľa ľudí, ktorí sa dnes úžasne nadchýnajú judaizmu. Hej? Vlastne, my sme ako cirkev, teraz nie my osobne, ale kresťanská cirkev úžasne ublížili Židom v priebehu 2000 ročí. No a teraz je opačná reakcia, že všetko, čo Židia robia, pomaly mesiánsky Židia, tak je dobre, ešte niekedy aj politici, čo robia. Pokiaľ nemilujú pána Ježiša a nemajú v centre Ježiša, ale Božiša, tak je nám ľúto. Áno, my nie sme v žiadnom prípade proti Židom, ale ak sa nesústredíme na osobu pána Ježiša, tak židovské obrady nás nemôžu zjednať. A tým nechcem povedať, že sú zlé tie obrady. Tie obrady sú v poriadku, pretože pre Židov je to tradícia a keď to Židia robia, tak v pohode. Ale urobiť z toho nejaký kresťanský, nejakú kresťanskú slávu. A tak môžete nájsť rôzne historické. Niektorí ľudia sú úplne páv z proroctia. O Ježišovi prakticky nepočujete, no ale to je neustále o proroctva. Čo bude a ako bude. Proroctva sú biblické a dobre je poznať proroctva, ale milovaný Syn Boží, ak nezostane vždy v centre, a teraz pozor, emocionálnom centre. Lebo je rozdiel, či máte dogmatické centrum. Viete, čo je dogmatické centrum? To znamená, že vyznávame Pán Ježiš, je najdôležitejší, je v strede, on je spasiteľ, bla bla bla. A ani to sa mi nepohne. Ale v zápätí, keď začneme hovoriť o tom, ako nevieme kresťansky uzdravovať, alebo zarobiť peniaze, alebo aké prorostová sa idú naplniť, tak už cítite, ako začína to naše srdiečko blať. Lebo to ma nadchýna. No nie. Kríž? Áno. Kríž, áno, treba. Áno, treba. To je urážka. Nie je slovná, ale citová urážka. Citová urážka Syna Božieho, pretože Syn Boží, ktorý je najdôležitejší, je stredom uctievaný a v nebi a bude na veky vekov. Amen. Tak ten nás menej zaujíma ako iné veci, ktoré sú dobré. Ja nemám nič proti histórii, nemám nič proti židovským, judaistickým otázkam a proroctvám. Ak sú biblické a sú na mieste, samozrejme, že to patrí k tomu, že kresťan sa tým zaoberá. Strážme si ale srdce, aby milovaný Syn Boží bol v strede, na začiatku. Lebo Pavel po modlitbe, koho sa hneď hovorí o tom, kto je Pán Ježiš. A toho zrušuje, ak chcete to takto povedať. Toho nadchýňa. A toto nadšenie je, tak by som povedal, tá smotana, od ktorú Boh od nás chce. Hovorí metaforicky smotana nášho srdca. To krásne, to dôležité. Hej. Čo máte radi na deťoch? No to, že sú nadšené, že vidíte, že sú že to ich nadšenie pravé, čisté, naozaj, oči otvorené, ide mi o to, to ma zaujíma. Hej. A preto je, že hovorí, ak nebudete ako deti, nebudete. Že ak ste proste starí v tom zmysle zlom, starý duchom, chcem povedať. Keď už vás nič nevzrušuje, nič vám nenakýňa, lebo už to všetko vieme a na všetkom sú problémy a už sme to vyskúšali. Varujem vás aj seba. A preto píše tu o synovi, lebo Kolosania začali o anieloch a o všelijakých asketických postupoch. A nikto nevie poriadne, o čo tam išlo, ale z toho, čo tam je v tom liste Kolosanom napísané, tak je zrejme, že Kristus nebol v centre. Že išli ďalej. Postúpili kresťanstvo. A toto je, preto som to aj začal preberať tu, lebo moderné kresťanstvo je v tom istom riziku, možno nie koloská heréza, ale nejaká iná. No a potom sa predstavuje, a to je otázka, prečo sa potom predstavuje.
2: Že je posledný odnovu.
1: Presne. Pretože Pán Ježiš je nie prítomný osobne, fyzicky, ale je tu apoštol. Takže on teraz musí vlastne o sebe povedať, že dobre, ale akým právom ja tu za neho hovorím. Lebo tu ide o večné veci, toto nie je nejaká spekulácia, nejaká filozofia, že no, jeden má taký názor, tým má iný názor. Viete, toto je moderné. Hej? Každý má svoj názor. No. Tak mi povie svoj názor, ja ho zvážim a rozhodnem sa. Toto nie je tak. Toto nie je názor, toto je večná pravda a realita. A keď chceš mať svoj názor, tak môžeš mať, no ale nebudeš účastný na večnosti. A to je PS. Takže logika výberu tému, teraz som dal také niečo, že logika poradia. Zase by sme mohli uvažovať. Ja by som vám radil, aby ste doma o tom uvažovali, lebo toto tu celé nemôžeme prebrať ako podrobne. Ale jedna z veľmi dobrých otázok pre štúdium písma je, prečo verš x plus 1 nasleduje po verši x. Ešte raz, prečo, alebo n, hej, prečo verš n plus 1 nasleduje po verši n. Hej, takže máme verš 1, 2, tak sa pýtam, prečo druhý verš ide po prvom. Hej. A niekedy je to jasné a triviálne jasné, pretože ja neviem, časovo ide, hej, nasleduje, lebo je to nejaký príbeh. Ale nie vždy je to také jasné. Ja som zvykol taký príklad uvádzať, kde prišli za Pánom Ježišom tí učeníci, čo hovorí, Gréci ťa hľadajú. Pamätáte si? Ježiš bol na tom sviatku a Gréci ho hľadajú. Áno, ako keby im vôbec na to neodpovedal. On tam rozpráva tú metaforu, alebo ak chcete podobenstvo o tom, že ak nezomrie pšeničné zrno, tak ostane samo. Čo to má s Grékmi spoločné? No, keď ste trošku v písme znalý tých metafor a tých vecí, ako písmo funguje, no tak je zrejme, že pán Ježiš hovorí, že ja teraz nechcem získať týchto Grékov, ja potrebujem zomrieť a potom získam viac Grékov, aj Slovákov, aj iných. Slováci sme ešte boli, to je kde, už som hovoril. Ale proste jemu nešlo o bezprostrednú popularitu, lebo on najskôr musel zomrieť. Tak on povedal, dobre, títo ma teraz hľadajú, ale to nie je teraz čas. Hej? No ale z toho textu to hneď nevidíte. A takže keď sa pýtate, že prečo tento verš nasleduje po predchádzajúcom, tak niekedy to nie je také jasné. Hej? A preto tá otázka, že logika poradia ten, prečo o tom hovorí práve tu. No. Tak znovu, triviálne, už sme odpovedali, pozdrav je na začiatku, lebo slušné je na začiatku za pozdraviť a predstaviť. Takže no, nemusíme dlho uvažovať. Prečo nasleduje modlitba? Už aj na to sme odpovedali. Zrejme preto, lebo je to veľmi ťažká vec a potrebuje sa modliť. Potrebuje sa naozaj modliť. Ale modlitba ukazuje tým ľuďom, že je to vážne a že to musia počuť a že ich naozaj má rád. To všetko ste povedali. Takže nasleduje to hneď po pozdrave, pretože ide rovno do stredu a keby aj ten list nemal žiadny vplyv, čo vďaka Bohu nie je pravda, tak už tá modlitba to prenesie pred Boha a Boh pracuje a tá práca, spolupráca Božieho ducha pri modlitbe a slova, ktoré napísal, môže viac dosiahnuť, ako keby ich len presvedčal, argumentoval, tvrdil a tak ďalej. Ak ja tu mám argumenty a veľmi múdro rozprávam, tak vy pokývete hlavou, možno, že vás to zaujme, dúfajme, no ale ak Duch Boží nepracuje a ja sa za to nemodlím, tak zostane to suché. Hej? Ako nikam to nevedie. Alebo málo to je. Hej. Samozrejme, že vy sa môžete za to modliť a ešte to môže na vás pôsobiť. Ale to nie je celkom ideálne. No a prečo po modlitbe nasleduje tá téma o synovi? Hneď? Pretože zrejme je netrpezný, lebo toho je plný. Mne sa zdá, že v podstate tu je začiatok listu. Že tieto dve témy, ktoré sme mali predtým, sú nevyhnutné, pretože pozdraviť sa je slušné a modliť sa je tiež nevyhnutné, lebo ide o veľké veci. Ale ja by som povedal, že logika tohto poradia je, že ten list začína tu, v tom predstavení Syna Božia. Len nie je možné napísať list tak, že začnete hneď anonymne o tom. Hej. Takže ja mám dojem, že by sme mohli povedať, že logika tohto je, že tuto začína. No a už ste povedali, že prečo pokračuje o sebe? No preto, lebo on ho predstavuje. Takže to sme tiež povedali. Takže všimni, tieto dve úlohy, logika výberu témy a logika poradia tém sa veľmi podobajú a nesmieme to nejako umelo oddeľovať. Ale pre štúdium Biblie je to veľmi, veľmi dobré. Samozrejme, musíme dať pozor, aby sme nedospeli k nejakému zbytočnému špekulovaniu. Hej, proste tam musí byť istá hranica, kde sa pýtame, že či to máme opodstatené z Biblie, to, čo chceme. No a tu je jedna otázka, ktorú by som chcel, aby ste chvíľu rozmýšľali. Čo by som ja povedal, alebo povedala o apoštolovi Pavlovi na tomto mieste listu? Tak sme predstavili pána Ježiša, modlili sme sa za Kolosanov, vieme, že aký je problém. Skúste si to poznačiť, alebo aspoň pomyslieť, čo by ste teraz vy začali, ako by ste ho odporučili, Pavla. Čo on o sebe vlastne hovorí? A čo my by sme povedali? A skúste sa nedať ovplyvniť tým, čo už sme čítali, lebo už sme čítali, čo on o sebe hovorí. Neviem, či si to pamätáte. Čo on o sebe vlastne hovorí? A čo my by sme povedali? A skúste sa nedať ovplyvniť tým, čo už sme čítali, lebo už sme čítali, čo o sebe hovorí. Neviem, či si to pamätáte. Ale by ste chceli odporučiť nejakého

Mne sa zdá, že tam ani slovo nenapísalo, že má za sebou nejaké misijné úspechy alebo niečo. Akože. Ani svoju skúsenosť tam nehovorí, že ako spoznal pána Ježiša. Tak kde sme? Čo to ako keby nesedelo? Čo poviete? A ja mám dojem, a to som už vám asi niekedy hovoril, že tam, kde nachádzame odlišnosti v našom prístupe s biblickým prístupom k takýmto otázkam, tam to stojí za to sa nad tým zamyslieť. Pretože tým nechcem povedať, že to zle robíme a že niekde v Biblii nenájdeme odporúčanie niekoho, že či má výsledky za sebou alebo tak ďalej. Ale prečo to tu nie je, je podľa mňa vážne zaujímavé a ja vám neviem na to priamo odpovedať. To je otázka, ktorá asi nemá jednoznačnú odpoveď, ale Pavel určite chcel seba predstaviť tak, aby tí Kolosania ho počúvali. Čo poviete? Určite. A to, čo tam vybral, je teda zaujímavé. Tak poďme si to pozrieť rýchlo, čo tu vybral. Možno ešte si to pozrieť do textu, lebo ja ten text tu celý nemám vypísaný. Sú tam také štyri veci, ktoré o sebe hovorí v 23. verši B, teda posledná časť, až po 29. verš, čo je posledný verš tej kapitoly. A tak v prvom rade sa predstavuje tým, že s radosťou trpí s Kristom pre cirkev. Vieme, že je vo väzení a že píše z väzenia. A teda je to aj fyzické utrpenie, aj keď toto väzenie, to prvé v Ríme, pravdepodobne nebolo veľmi kruté, skôr čo si ako domáce väzenie, že nemohol nikam chodiť, ale mohol mať spoluväzňov, ktorí s ním tam boli, on tam aj spomína spoluväzňov. Filémonovi je tiež list, ktorý písal v tomto období do Kolos. Tom Filémon bol bohatý nejaký pán v Kolosách. Takže on trpí zrejme tým, že nemôže cestovať, nemôže kázať. No a trpí za Kolosanov, lebo cíti s nimi. No, takže to je prvá vec, o ktorej hovorí, trpí. Potom sa predstavuje ako služobník cirkvi, že slúži cirkvi, má poverenie od Boha, aj pre Kolosanov, pre vás, aby sa naplnilo Božie slovo. Takže toto, tam už cítite tú autoritu, že on to nerobí sám od seba. To asi rozumieme tomu, že prečo hovorí o tom, že slúži cirkvi. Toto je veľmi dôležité, že pozná tajomstvo evanjelia. V minulosti to bolo skryté, totiž niekedy nás môže pohoršovať alebo poburovať, že tu prichádza niečo nové. Väčšinou sa ľudia dosť varujú pred tým, čo je nové. Niektorí majú radi nové, ale často si poviete, no tak toto tu nikdy nebolo, všade si to vzal. A on hovorí, že Boh to tak rozhodol, že to bolo v minulosti skryté, ale odhalené Svätým Božím. Teraz toto tajomstvo evanjelia, bohatstvo Božej slávy medzi pohanmi, čo je Kristus u vás náš nádej slávy. Keď Pán dá, tak k tomu prídeme, to je obrovský výrok, jeden z tých veľkých výrokov písma, Kristus u vás nádej slávy. Ale tu je zaujímavé, že on síce hovorí o sebe, ale zároveň ukazuje, že to tajomstvo je odhalené Svätým Božím. Teda nie len jemu, akože ja som tu nejak hierarchicky nad vami, ale ukazuje, že áno, ja som tu pre vás, ale zároveň je to náš všetky. Hej? Je to tam zaujímavé spojené, že áno, je tu autorita apoštola, ktorá je nezastupiteľná, ale zároveň vy ste všetci na tejto, ak to tak môže povedať, úrovni. Hej? No a potom poukazuje na kázanie evanjelia a v čom to spočíva. Tak k tomu by sme mali prísť. Teraz použijeme to, čo sme už dávno nepoužívali, exegetickú maticu, pamätáte si? Skúsime spolu trošku zauvažovať s exegetickou maticou. Poznačte si to, ak si to nepamätáte, že teda tá exegetická matica hovorí o tom, že čo text pôsobí na autorovo myslenie, alebo ako pôsobí na autorovo myslenie, cítenie a konanie. Alebo ten autor, teda v tomto prípade Pavel, apoštol, čo pri tom texte asi si myslí, čo prežíva, cíti a čo s tým bude robiť.

0: to isté s adresátom, hej, čo myslí, cítia, koná a čo ja alebo my si tam môžeme. Hej. Tak skúsime vlastne trošku spolu uvažovať. Neviem, či si to zapamätáte, alebo je to dosť logické, takže netreba hádam o tom veľa hovoriť. Tak skúsime aplikovať exegetickú maticu. Tak Pavlovo utrpenie 1.24, exegetická matica 2.1. Hej. Tak 2.1 bolo cítenie Pavla. Nie? Pretože je to druhý riadok, prvý stĺpec. A ja tam bolo o autorovom cítení. Hej. Takže keď Pavel píše o svojom utrpení, že trpí, tak čo asi prežíva? Čo si myslíte, čo cíti pri tom? Pri tom utrpení. No on to tam aj píše, doslovne. Radosť. Teraz, čo je to za radosť? Veríte mu? Takto sa vás pýta. Aha. Moc sa vám to nechce veriť. Vám sa to chce? No, to je dobrá diskusia. Ja tu nejdem nechať hlasovať, ale je to veľmi zaujímavé, že on tu píše, že prežíva radosť z utrpenia.
1: My by sme
0: inakšie. Skúšte rozmýšľať, že to cítenie Pavlovo, v čom spočíva tá radosť z utrpenia? Ako je možné mať, skúsme to zo všeobecní, ako je možné mať radosť z utrpenia? Kedy máme radosť z utrpenia? Keď to má nejaký zmysel. Z utrpenia ako takého nemôže mať nikto radosť, iba je niekto masochista alebo morbidný človek, pretože utrpenie je nie na to, aby sme z neho mali radosť. Utrpenie má zmysel, keď s tým sa niečo prináša. A on tam potom, keď Pavol dá, budeme sa tomu venovať, že on sa cíti, že trpí s Kristom a že to je dobré pre Kolosanov. A teraz by sme mohli z tej matici na druhú tému, čo nechám na vás, ak teda chcete na tom popracovať. Že teda ako to utrpenie, keď počúvajú Kolosania, že čo oni si z toho môžu zobrať. Ne? Niekto vám píše list a hovorí, napíše, že má radosť z toho, že pre vás trpí. Keby som vám písal, ja som celý šťastný, že môžem pre vás trpieť. No asi by ste mi hneď neverili, alebo ja neviem. Je to veľmi zaujímavé. Moderná doba, si myslím, má oveľa negatívnejší postoj k akémukoľvek utrpeniu, pretože táto doba je dobou zábavy. Že ak niečo nie je zábavné, ak to nie je fun, tak ani s tým nechoďte asi nikam, pretože všetko musí byť zábava dnes, entertainment. Tak? Takže moderný kresťan má vážny problém s Bibliou, pretože Biblia nepovažuje zábavu za vrchol alebo módus, ktorým treba všetko odporúčať. A tu vidíme, že on začína utrpením a to má oveľa ešte hlbšie korene. Dúfam, že sa k tomu budeme môcť dostať. Ale zatiaľ by som chcela som toľko, aby sme videli, že on, keď sa predstavuje, tak prvé, čo hovorí, ja to trpím a mám z toho radosť. A to o ňom hovorí podľa mňa za celé zväzky. Ak mu veríme. Hej. No, môžem mu neveriť, ale ja by som vám neradil, aby sme mu neverili, pretože to by ten list nebol v Biblii. Keby apoštol sa tu bol hral na nejakého zbožného. Dobre, takže poďme na exegetickú maticu ďalej, na tú druhú časť. Pavlovo poverenie pre cirkev 1.25, že teda on je poverený, aby má slovo Božie, aby sa naplnilo okolo samom. Môžete si to pozrieť do Biblie, ten 25. verš, aby sme si to obnovili. Ja som sa stal jej služobníkom v cirkvi v súrade s Božím zámerom, ktorý mi bol zvený pre vás, aby som takto naplnil Božie slovo. Hej. To je poverenie pre cirkev. No a exegetická matica v prvom riadku, v druhom stĺpci je o Kolosanoch, alebo teda adresátovi, čo títo pritom môžu prežívať. Aj? Nie? Nie, nie, čo si majú o tom mysliť. Prvý radok je o mysle. Takže čo by ste si, čo si vymyslíte, si mysleli o tom Kolosane. Hej, teraz skúsme sa vžiť do Kolosanov, príde posol, hej, možno Epafras, alebo proste, ja si nespomínam, po kom je to, tam je napísané, kto to tam priniesol ten list, hej, možno, že to bol zvitok, a hovorí, tak je tu list od apoštola pre vás, bratia a sestry, budeme si ho večer čítať, hej, celý nie po verši, ja nebudeme preberať jeden verš, my sme už vyše roka na prvú kapitolu však. A oni si ho za celý večer prečítali, lebo to bol normálny list. Hej. No. A teraz počujú toto, že Pavel tu má pre nás nejaké poverenie. Tak čo si o tom mohli pomyslieť? Že ho treba počúvať. Dobre? To je také aké rozhodnutie, že to idú robiť. Odkiaľ nás pozná? Aha. Aj, aj. No a asi im Epafras poklebetil. No, asi, že preľa... To je tak o cítení, ale taký nádor, čo mohli mať. No podľa mňa si, ja neviem, skúste o tom rozmýšľať, ale keď sa zamyslíte nad tým, že niekto má pre mňa poverenie, no tak ja si musím ten argument nejakým spôsobom zvážiť. Či má alebo nemá právo mi hovoriť do života. Protože ak vy chcete, aby som ja zmenil svoju teológiu, no tak ten argument musí byť dosť závažný. Nie? Takže Kolosania, buď berú vážne to, že naozaj Pavol má poverenie, aby nám toto písal, aby nás tu upravoval, alebo mu neveríme. Nie? Takže tá voľba je dosť jednoduchá, čo sa týka možností. Hej? Buď áno, alebo nie. Ale rozhodne to treba zvážiť. A to je niečo, čo my ľudia, a zase budem trošku kritizovať modernú dobu, moderný človek sa naučil nechať veci nerozhodnuté. Veľmi vážne veci odkladať to rozhodnutie akože možno áno, možno nie. A s tým žije. Buď čas vyrieši, alebo nechce sami, alebo kto vie a tak ďalej. A toto je veľmi nebezpečné. Musí zostať s tým, že... Lebo na to sa dá zvyknúť, že tie veci sú možno áno, možno nie. Ale písmo nás vedie k niečomu, kde čaká sa verdikt. Viete, verdikt. Je to tak a budem podľa toho žiť. Hej? A potom máme, preto máme nielen prvý riadok, ale aj tretí riadok, ktorý hovorí o tom, čo budeme robiť. Hej? Že nestačí, aby sme mysleli a cítili, ale potrebujeme aj chodiť. Hej? Myslieť, cítiť, nohy, chodiť. Hej? To je taká metafora. Hej? Keď by ste si zobrali telo, mysel a cítenie a chodenie. No, jedna, tri môžeme vynechať, poďme na ďalšiu. Dúfam, že si to ešte trošku spracujete, tú exegetickú maticu, lebo si myslím, že v tomto je dosť dobre aplikovateľná. Pavlovo poznanie evanjelia. Tak exegetická matica v trojke je o konaní a druhý stĺpec je o adresátovi. Takže Kolosania, čo budú asi robiť s tým, že Pavol pozná evanjelia? Čo to pre nich asi bude znamenať? A keby ste vedeli, keď viete, že Pavol, hej, pozná evanjelium, máte to v Biblii, aké je vaše rozhodnutie? Čo ste s tým urobili? No, napríklad ste prišli na túto biblickú hodinu. Verím tomu, výborne, ale to je myslenie skôr. Ale nám ide o konanie. Dnes ste venovali čas tomu, aby ste prišli na apoštola Pavla, na Kolosanov. Predpokladám, že ste neprišli na Pavla Hanesa, ale na Pavla apoštola. Hej? A že tu teda, rozumiete, že sme venovali tomu nejakú energiu, nejaký čas. Predpokladám, že čítate Bibliu. Ja som sa rozhodol, kvôli Pavlovi, ale nie len kvôli Pavlovi, študovať teológiu, lebo je to niečo, čo je životne dôležité. Takže nejaké konanie s tým súvisí. No a Kolosania sa mohli rozhodnúť, že teda sa to naučia. Vtedy bolo bežne sa naučiť z pamäti. nejaký biblický text. A možno, že sa naučili celý list z pamäti, pretože ja neviem, či by ste neboli hrdí, keby do hrádku bol napísaný takýto list. Rozumiete, že teraz Kolosy už, videli ste už, že to len kopa nejakého starej súte, ale Kolosy navždy sú zachované v dejinách, lebo tam bol písaný list. Takže je to istá, neviem, či môžem povedať, hrdosť pre ľudí, ktorých takto Boh vyznamenal, že im napísal list, aj keď tá príčina bola, že teda odpadávali, takže neviem, to je také potešenie v smutku však. No ale to Pavlovo poznanie Evanjelia teda vyvoláva v nás záujem na úrovni myslenia, možno cítenia, ale malo by viesť nejakému konaniu, že budeme podľa toho žiť, že sa to budeme učiť, že tomu budeme venovať čas. No a ja som ocenil to, že ste tu, že ste prišli, lebo ste tomu venovali čas. Proste financie a tak ďalej. Takže to je, no a mohli by sme tri, to je o tom, čo teda my budeme s tým. Už som to spomenul. No a Pavlovo zvestovanie, to je posledná časť, ktorou sa predstavuje. No a znovu by sme mohli takto robiť exegetickú majicu 2.2, to je adresát, teda Kolosania, čo asi môžu cítiť pri tom. Hej, ako to môžu prežívať. Že Pavol je to sú verše 28-29. Jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí. Ne? Takže keby sme uvažovali, že čo asi by ste pri tom mohli prežívať, že Pavel takto hovorí o sebe, že napomína, učí a Božia moc v ňom pôsobí, čo to s našim srdiečkom môže urobiť, alebo s ich srdiečkom mohlo urobiť? To neuzbudilo by vás to nádej, hurá, tu sa ide niečo diať? Tu ste počuli text, ktorý čítal na začiatku Janko, a tam bolo, že Ježiš bol v moci Božej a chodil a oslobodzol. Keby taký človek tu chodil, tak podľa mňa by za ním išlo haldy ľudí. A teraz tu prišiel list od takého človeka, tak oni si povedali, wow. Ja si myslím, že srdce sa im rozmúka. Tu sa niečo dôležité píše, niekto si nás všimol, neboli by ste vďační napríklad? Vďačnosť je hlboký cit. Takže v tom riadku cítenie by sme určite mohli to dať, že Kolosania, ak boli normálni, tak boli vďační. Ak boli normálni a verili tomu, ako kresťania, tak museli byť v napätí, očakávaní. Tu sa ide niečo diať. A to všetko je na úrovni cítenia. Ne? Takže to, čo sme nazvali exegetická matica, nám môže veľmi silne, tak ako by som bol relief vyrobiť z toho textu, že zrazu cítime, že čo sa tu deje a neostať len na takom čítaní, no len, viete, keď už niečo poznáme a už dávno to čítame, tak niekedy sa nám stane, že už je to také ako ošúchané. No a to je veľmi nebezpečné. Pretože Božie slovo vtedy na nás pôsobí, keď pôsobí na celú bytosť. Proste také odriekanie prázdne, nejaké bezmyšlienkovité, bez citu, nám nepomôže. Ne? Takže ten záujem je tam veľmi dôležitý. Dobre, takže poďme ďalej. No a tu mám niekoľko takých úvah o Pán Ježiš a jeho poslovia. Tak Lukáš 10:16, Pán Ježiš povedal, kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohrdá, mnou pohrdá. Hej. Takže toto je veľmi dôležité dnes si uvedomiť, že ak čítame Pavla, tak čítame Pána Ježiša. Žiaľ, musím povedať, že moderná teológia postavila Pavla proti Ježišovi, Petra proti Pavlovi, Jána proti všetkým a robí z toho 10-20 teológií, ako keby tu boli nejaké nesúvislé. Len preto, že tam je iný štýl. Na to si musíme dať veľký pozor. Samozrejme, že Pavel má iný štýl ako Ján, netreba dlho čítať, aby ste videli, že takto by sme logicky rozoberať Jánov list nemohli. Jánov list je úplne inak písaný a to neznamená, že to nie je Božie slovo, ale má iný vyjadrovací štýl. Takže Pavlové listy sa veľmi dajú logicky výstavbou ukázať, že ako sú písané. Peter menej a Ján, ten má iné procesy. Akoby. Ale to neznamená, že tam iná teológia, alebo že dokonca Ježiš má jednoduché evanjelium, ale Pavel z toho urobil zložitú teológiu. Toto sa dozviete od niektorých múdrych teológov. Takže na to musíme dať veľký pozor. Pán povedal, kto vás počúva, mňa počúva. A Pavel preto prišiel s teológiou, lebo Ježiš už bol z mŕtvych vstalý. A to, čo predtým Ježiš povedal, mám vám veľa čo povedať, ale nemôžete zniesť. A to by sme si aj my mali uvedomiť, aj ja, že veľa vecí nie sme schopní zniesť, kým v istom duchovnom raste niekam nedospejeme. Takže identita zvesti. Ježiš je samozrejme nezastupiteľný a tu som vybral len dva verše. Lukáš 7:22, tam Pán Ježiš hovorí, prídu dni, keď budete si žiadať vidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. Teda to neznamená, že máme poslov, že, že tá zvesť je rovnako závažná, ako keby ju sám Ježiš hovoril, takže to je to isté, ako keby tu bol Pán Ježiš. Matúš 9:15, tam Pán Ježiš hovorí, svadobníci sa nemôžu smútiť, kým je s nimi ženich, ale prídu dni, keď bude odňatý a vtedy sa budú pôstiť. To znamená, že my síce veríme, že tá zvesť je tu tak závažná, ako keby tu bol sám Pán Ježiš, ale to neznamená, že tu nie je žiadny rozdiel, že on tu nie je. A Ježiš to takto povedal, že keď ja odídem, tak tí, ktorí ma majú radi, tak budú smútiť za mnou. A nám je smutno, že tu Pán nie je osobne, aj keď vieme, že tu je vo svojej zvesti. Takže on je síce nezastupiteľný, ale je prítomný v cirkvi skrze Ducha Svätého. To povedal na viacerých miestach, ja som vybral Ján 16:7. Ja vám hovorím pravdu, že vám je užitočné, aby som odišiel, Pán Ježiš hovorí učeníkom. Lebo ak neodídem, tešiteľ, teda Duch Svätý, nepríde k vám, ale ak odídem, pošlem ho k vám. Takže Pán Ježiš je tu v Duchu Svätom a v zápätí na to povedal, že neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. Teda to povedal nie v zápätí, predtým to povedal, ale v tej istých kapitolách u Jána. Takže je nezastupiteľný, fyzicky ho nemáme a je nám to smutno, pretože chceli by sme Pána mať, ale on hovorí, že namiesto neho, alebo on je tu v Duchu Svätom, lepšie povedom. Ťažko povedať, že namiesto neho, to je tajomstvo trojediného Boha. No a posledná vec, autorita Ježišových poslov je v slove a duchu. Takže Pán, preto o tom hovorím, lebo Pavel sa tu predstavuje, ako zástupca alebo posol Pána Ježiša a jeho autorita je v slove a duchu. Ak my chceme samozrejme apoštoli, niekto iný ako kazateľ alebo dnešný učiteľ, apoštolovia mali špeciálne zjavenia, aby mohli písať písmo. Hej? Takže takú autoritu, ako mali apoštolovia 12. Pavel, nikto nemôže mať, ale aj každý posol, ktorý má mať nejakú autoritu, a povedzme ja, ak tu mám zvestovať Božie slovo, tak musím mať slovo a ducha. Prvý z Tesaloničanov 1:5, tam Pavel hovorí, že prišli sme k vám v slove a v moci. Hej? A 2. Korintianom 6:7 hovorí, že v moci Božej a v slove pravdy. Takže toto je to, čo by sme mali hľadať, keď počúvame posolstvo, či je tam slovo písma a či je tam moc ducha. To sú dve kontrolky, ktoré zabezpečia, že Pán Ježiš to môže, tak by som metaforicky povedal, podpísať. Pretože ak on to nepodpíše, tak radšej to zabudníme, alebo ani nepočúvajme. Nestojí to za to. Dobre, takže to je k tomu, že sme mali pred sebou Pavla a prečo sa predstavuje. Potom by sme mali jednotlivé časti preberať o tom, že o tom utrpení a tak ďalej podrobnejšie. No ale poďme k úlohám. Použite exegetickú maticu na ďalšie myšlienky Kolosanom 1:23b až 29. Sami pre seba, už viete, čo tá exegetická matica je, tak skúste uvažovať. Ja si myslím, aj som to vyskúšal, že to slovo písma vám vystúpi oveľa plastickejšie dopredu, keď rozmýšľate o tom, že čo sa pri tom dá prežívať a nedostanete len na nejakej úrovni mentálnej. Dobre. Vyberte a porovnajte verše, v ktorých Ježiš a Pavel vyjadrujú podstatu evanjelia. No, tak to by som rád vás počul. Ne? Proste Pavel a Ježiš majú to isté evanjelie. Ak ste nepočuli, že nie, tak to som rád. Ale ak sa niekto venuje viac teológii, tak to je jedna z prvých vecí, ktoré sa dozvie, že Pavel a Ježiš to sú dvaja teológovia. Čo je, no, nebudem to komentovať. A rád by som teda, keby ste rozmýšľali, kde Pán Ježiš povedal nejaký zhrňujúci verš o evanjeliu, v čom spočíva evanjelium, a kde Pavel povedal a porovnať to. Hej? Sami pre seba, nebudem vás skúšať. Uveďte charakteristické znaky, podľa ktorých hodnotíte autoritu Ježišových poslov. Hej? My sme tu už hovorili, že tá autorita by mala byť v slove a v duchu. V moci a v pravdivosti. Ale skúšať na to akoby zabudnúť a rozmýšľať, že podľa čoho sa vám nejakí služobníci, nejakí kazatelia alebo učitelia, alebo ja neviem, ako ich nazývate, evangelisti, že podľa čoho sa vám zamlúvajú taký čechizmus, použiak. Viete, čo je zamlúvať sa, že podľa čoho sa vám to páči. Že to hľadáme na tom, že či to naozaj je to, čím sa Pavel chce predstaviť. Porovnajte s apoštolovým sebauvedením na konci prvej kapitoly Kolosan. Tam máme 4 veci a on sa tým predstavuje. Takže tým by sme mohli končiť, že prečítame ešte ten text. Dobre, takže skúsme uvažovať, my sme nepreberali jednotlivé metaforický pojem stromy. Sme sa pozreli ako z diaľky na ten les. Takže nebudeme každé slovo mať ešte prebraté, no ale poďme od konca 23. verša. A ja, Pavol, stal som sa jeho služobníkom, teda služobníkom evanjelia, to vyplýva z toho predchádzajúceho. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom, teda aj cirkvi, tam bol služobníkom evanjelia, tu hovorí, že služobníkom cirkvi, podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo. Tajomstvo, ktoré bolo od vekov pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi a ním je Kristus vo vás. Nádej slávy. My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím jeho mocou, ktorá vo mne moutne pôsobí. Dobre, takže tým by sme dnes skončili. Zakončíme modlitbou. Pane, ďakujeme ti, že si nám dal posolstvo cez apoštola Pavla. Ďakujeme ti za tento list, ďakujeme ti za to, že môžeme jeho autoritu prijímať. Prosíme, aby tvoje slovo a tvoj duch medzi nami pôsobil tak, že zostaneme v pravde a zostaneme v centre. Pri synovi Božom sme ostali skrze Pavla aj skrze služobníkov, ktorí nám dnes posielaš. Ďakujeme ti za tvoje slovo. Amen.
1: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4. Počúvate Rádio Logos.
2: Tento príhovor sme pripravili v spolupráci s Pavlom Hanesom, profesorom na katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ak uvažujete o štúdiu evanjelikálnej teológie, tento príhovor je určený práve pre vás.
0: Vítam vás na tejto prednáške. Neviem, či to je prednáška, ale chceli odo mňa, aby som predstavil štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Takže tá otázka je, prečo študovať teológiu. Tak najskôr by som odpovedal na to, čo to znamená. Teológia, predpokladám, že všetci to viete. Theos je slovo Boh po grécky. Logos je slovo, teológia, slovo o Bohu alebo Božie slovo. Nepoužíva sa to ako Božie slovo, pretože to slovo teológia je, že teda o Bohu. Ale my chceme povedať, že keď študujeme evanjelikálnu teológiu, tak je veľmi dôležité, a tak by som povedal kľúčovo dôležité, aby nešlo len o slovo o Bohu, ale aby sme počuli aj Božie slovo. Boh je živá bytosť a nám nestačí vedieť o ňom, my ho potrebujeme počuť. A to je akési napätie medzi takým tým uvažovaním o Bohu ako o nejakej bytosti. Už v rôznych náboženstvách si ho rôzne predstavujú. Dnes množstvo ľudí neverí, že vôbec nejaký Boh je. Ale počuť Boha, živého Boha, je úplne iná kategória. A kto naozaj počuje živého Boha, tak sa mení. Buď sa stane jeho nepriateľom, čo žiaľ sa stáva, alebo sa stane nasledovníkom. Takže my chceme na katedre teológie, evanjelikálnej teológie, pracovať nie len so slovom o Bohu, ale počuť slovo Božie. Biblia nám hovorí v Efezanom 6. kapitole 17. verši, že Božie slovo máme používať ako meč. A Hebrejom 4. kapitole 12. verši je napísané, že Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše, ducha a kĺbov a špiku a rozlišuje, alebo kritizuje doslovne, posudzuje úmysly srdca. Takže tu máme napísané, že Božie slovo môže byť veľmi nebezpečné. Keď vás zasiahne, tak sa cítite, akože vás niečo naozaj bodlo, porezalo. Samozrejme, aj hladivé, je aj milé, je uzdravujúce, je životodárne, takže nehovorme len o tom, že je ostré. Ale použil som preto toto slovo, pretože niekedy sa teológii, a možno dosť často, vyčíta, že nepoužíva slovo Božie ako niečo, čo je ostré, ale skôr špekuluje o Božom slove. No. A veľmi často zastáva, že ľudia, ktorí sa odovzdajú cez Krista Bohu, tak sú veľmi účinní vo svojom kázaní. No, naozaj ich slovo je ostré a účinné. A potom idú študovať teológiu a zrazu zistíte, že ten meč je tupý. Že proste už to nemá tú razanciu, ani tú účinnosť, ani tú istotu, lebo tá teológia nejakým spôsobom spôsobila, že ten študent začal rozmýšľať o alternatívach, nie je istý sám sebou, svojou vlastnou skúsenosťou. Na to, čo on verí, sú aj iné názory. A tak začína byť skôr taký opatrný a niekedy špekulatívny. A stáva sa to, čo nám najčastejšie vyčítajú, že v skutočnosti teológia nepodporuje, ale oberá človeka o vieru. Takže toto do nejakej miery je pravda. V 19. storočí toto bola katastrofálna pravda, hlavne v Nemecku, ale nie len v Nemecku. Nemecká teológia sa stala povestnou tým, že vlastne Bibliu rozkladala a viedla študentov k tomu, že vlastne sa stávali filozofmi a neveriacimi. No, dnes je situácia značne iná, ale aj tak sa môže stať, že študent teológie prestane byť tak sebaistý a tak účinný. A my sa musíme pýtať, že teda čo s tým a ako sa postarať o to, ak môžeme, samozrejme, toto je nie len otázka školy, to je otázka aj študenta, aby nevyhnutné otázky, ktoré on musí počuť na teológii, nespôsobili v ňom to otupenie. no, toho meča. A možno, že by sme mohli porovnať teda teológiu a ten meč, to kázanie ostré, s tým, že ten meč potrebuje mať dobrú rukoviatku. Ak chcete použiť meč, tak potrebujete ho dobre uchopiť. A teológia by mala byť podobná tomu uchopeniu. No, že ten meč síce sa neotupí, ale sa uchopí tak, že ten používateľ Božieho slova, ten kazateľ, alebo ten, kto svedčí o Božom slove, sa vyzná v tom, ako a kde zasiahnuť. Pretože zase je jasné, že Božie slovo sa dá aj zneužiť a to ostrie sa dá aj tak použiť, že človeka zraníte zbytočne, alebo namiesto toho, aby ste ho liečili, tak ho položíte a je z toho niečo veľmi zlé. Takže tieto námietky tu existujú a ja by som rád predstavil to štúdium teológie, ako vyzerá a snáď ako je možné, aby sa ten študent vyhol týmto dôsledkom. Samozrejme, že niektoré z tých pochybností sú užitočné, pretože my všetci máme pred teologickým štúdiom nejakú teológiu a teologické štúdium by malo poopraviť naše nesprávne názory. Nikto z nás nie je dokonale ortodoxný ani pred teológiou, ani po teológii. A ako napísal jeden evangelikálny autor, že nebuďme namyslení na svoju ortodoxiu. Teda nikto z nás nemá celú pravdu a dokonalú pravdu a neomylnú pravdu. Takže musíme vždy opatrne načúvať, čo Boh hovorí a či je spokojný s tým, čo my si myslíme a čo veríme. Takže to je varovanie, pár slov o tom, že prečo alebo ako povzbudiť niekoho, aby študoval teológiu. Prečo tá teológia je potrebná. Tak prvá vec, ktorú si myslím, že je absolútne dôležité zdôrazniť, je, ak niekto chce odborne študovať teológiu, mal by si zabezpečiť, či má povolanie od živého Boha. Treba mať vedomie, že áno, Boh chce, aby som študoval a počúval teológiu. Pretože, ako som povedal, teológia vzbudzuje otázky, ktoré sú veľmi ťažké a pokiaľ ten človek nie je na to pripravený, tak môže to dopadnúť zle pre jeho vieru. Napriek tomu, že ho nikto nebude učiť, aby neveril. No teraz nehovorím o tom, že tu sú nejakí liberálni učitelia, ktorí budú hovoriť, to nemôžeš tomu veriť. Pretože tie otázky sú nevyhnutne ťažké, aj keď sú podané niekým, kto nemá pochybnosti o tom, že Biblia má pravdu. Takže to povolanie od Boha je strašne dôležité. Rímanom 10.15, tam je to o kázaní. Hovorí, ako budú kázať, ak nebudú poslaní. Boh musí vás poslať a povolať, ak chcete Boha počúvať. Druhá podmienka, extrémne dôležitá, je láska k Bohu. Ak nemilujete osobne Boha, ak niekto nemiluje osobne Boha, mu neradím študovať teológiu. Teológia je náročná, množstvo otázok, ako som povedal, predmetov a ťažkých úloh. A zvlášť, ak sa dostanete do práce teologickej, tak ja tu prečítam nejaký text od Oswalda Chambersa, možno poznáte jeho prácu, to najlepšie pro jeho slávu sa dosť číta dnes. A on hovorí o práci pastora toto. Práca pázia, starať sa o ovce je ťažká, namáhavá práca a láska k ovciam sama o sebe nepostačuje. Musíš mať horlivosť lásky k veľkému pastierovi, pánovi Ježišovi Kristovi. To je hlavná myšlienka, ktorú chcem, aby si zapamätal. Láska k ľuďom ako ľuďom nikdy nevydrží túto skúšku. Aby ste získali ľudí pre pána Ježiša Krista, musíte milovať Ježiša Krista úplne nad všetkých ostatných. Musíte mať žiarlivú vášeň lásky. A potom môže prúdiť cez vás vášeň lásky a túžby, ktorá pritiahne ľudí k nemu. Takže to je niečo, čo je motivácia k štúdiu a k práci, aby človek miloval Boha a Krista tak, že ho vlastne nemôže žiadna bolesť, otázka, alebo čo odradiť od tohto vzťahu. No a ďalšia veľmi dôležitá vec pre teológiu je, že teológia učí kritickému mysleniu. My všetci máme v niektorých oblastiach nekritické myslenie. Kritické myslenie neznamená, že od niečo odmietame, alebo že sa niečomu vysmievame, alebo nejakým spôsobom kritizujeme. Kritické myslenie znamená, že sa vieme dávať ťažké otázky. Ťažké otázky znamenajú, že sa pýtam, prečo verím to, čo verím. Prečo niekto iný má iný názor na túto vec. To často spôsobuje strach a nervozitu. Ľudia sú často nahnevaní, keď sa začnete zapýtať na základné otázky, o ktorých sa neuvažuje, ktoré sú samozrejme. A takýchto otázok alebo takýchto názorov je dnes v médiách a medzi ľuďmi úžasné množstvo. Množstvo lží je prijímaných ako samozrejmá pravda. A keď začnete študovať teológiu, tak mnoho týchto otázok sa začne odhaľovať a je to ako patológia. Ak chcete byť lekárom, tak určite pôjdete pitvať nejakú mŕtvolu. No a to nikomu nie je príjemné. Ak chcete byť teológom, tak určite musíte skúmať lži, pretože potrebujete odlíšiť pravdu od lži a potrebujete vedieť, prečo je to lož. Najhoršia lož je, ktorá sa podobá pravde. A rozlišovať v teológii je mimoriadne ťažké. Preto som povedal aspoň tri veci, ktoré sú podmienkou. Povolanie Božie, láska k Bohu a ochota kriticky myslieť. Pripravil som tu takú schému, ktorá samozrejme nie je ani zďaleka dokonalá, ale aspoň trochu by mohla priblížiť, že čo my na tej teológii robíme. Je to akási pomyselná pyramída. Je to jednoduchá schéma, ktorú som takto nakreslil, že čo sa asi na teológii študuje. Mám na to 6 minút, tak prosím vás, vydržte. Štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Tu som napísal podporné predmety, úvod do štúdia angličtina, latina, dokonca aj nemčinu sme niekedy učili. Dôležité je, že v tom štúdiu na vrchole pyramídy je Boh. To je veľmi dôležité. Ako vidíte, oveľa viac predmetov sa týka človeka, ale kľúčové je štúdium o tom, kto je Boh. A tam som povedal, že potrebujeme nielen slovo o Bohu, ale potrebujeme počuť slovo Boha. A pre študenta je dôležité, aby vo vlastnom záujme čítal experienciálnu literatúru. Tu neučíme, pretože to je nie štúdium objektívne v tom zmysle, z ktorého sa dá skúšať. Z vašej skúsenosti, tzv. Pietistickej alebo spirituálnej, vás nemôže nikto skúšať. Ako sa viete modliť, ako viete veriť, ako viete vytrvať, ako viete byť disciplinovaný, ako viete víťaziť nad hriechom, to vás nikto nikde nemôže skúšať, len živý Boh. No. Tak preto je veľmi dôležité, aby študent buď mal nejakého tútora vo svojom zbore, ktorý sa stará jeho duchovný život, alebo sám, aby čítal experienciálnu literatúru a modlil sa. Pretože môže naštudovať systematiku na jednotku a môže byť najlepší systematik, aký je, ale môže nepoznať živého Boha. A to je tragédia. To je veľmi zlé. Takže na vrchu toho, tej pyramídy, akej si pomyselnej, je samozrejme živý Boh, trojediný Otec, Syn a Duch Svätý. Biblia je v strede, v tom zmysle, že vlastne všetky tieto poznatky o Bohu, o svete a tak ďalej, máme z Biblie. Takže ja som tu vypísal nejaké predmety. Tie predmety sa rôznia, pretože sa nejak zlučujú podľa vyučujúcich a podľa rôznych programov. No ale v zásade Biblia sa študuje gréčtina, nová zmluva, pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hebrejčina zase pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hermeneutika je teória exegézy. No a samozrejme znalosť Biblie. Takže Biblia je pre protestantov a nakoniec pre všetkých kresťanov najvyššia pozemská autorita. Toto je veľmi dôležité. Písmo je najvyššia pozemská autorita. Samozrejme, interpretované Duchu Svetom a s modlitbou, takže nerobíme z Biblie pápeža, nejakého papierového, ale tá hermeneutika, správny výklad Biblie je kľúčový. No a najviac, samozrejme, predmetov, alebo najviac akýchsi praktických aplikácií je tom, ako žije človek na zemi, teda na spodku tej pyramídy. A človek ako individuum, teda kresťan alebo aj neveriaci, ale hlavne kresťan, etika, pastorálna teológia, komunikácia, diakonia, teda ako pracovať s jednotlivcom pastorálne, ako pásť človeka, čo aj Chambers tam hovoril. Potom človek v cirkvi, homiletika, kázanie, katechetika, vyučovanie nových kresťanov, dejiny kresťanstva a ekumenika, aké cirkvi sú, teda aké sú zásady rôznych cirkví, niekedy sa to volá symbolika. No a človek vo svete, ten teológ potrebuje vedieť komunikovať, potrebuje vedieť, ako človek vo svete myslí, to hovorí filozofia, ako brániť svoju vieru, apologetika, misiológia, ako niesť evanjelium a evangelizácia, ako kázať evanjelium. Takže to je akási pyramída, ktorá hovorí o tom, že štúdium má množstvo predmetov, no, a niekedy sa v tej džungli predmetov môžete stratiť, ale dôležité je, že sú tam akési tri úrovne. Na najvyššej úrovni, žiaľ, tam je len jeden predmet, systematika, ale najdôležitejší, aby sme poznali živého Boha a mali s ním kontakt. Kľúčové pre poznanie Biblie v origináli, v jazykoch a o tom, ako ju vykladať dnes, no a potom aplikácia pre človeka jednotlivca, človeka člena cirkvi a človeka vo svete. Ďakujem za pozornosť.

0: Ježiš ťa chváli.
1: Ježiš ťa
0: chváli. A vzývam tvoje meno.
1: A vzývam tvoje meno.
0: Slávny si môj Boh.

Už nikdy viac špinavý odev. Nikto nevzýva tvoje meno, neprebúdza sa, aby sa pripúta. Už nikdy viac špinavý odev. Nikto nevzýva tvoje meno, neprebúdza sa, aby sa pripútal k tebe.

pretože Boh nenávidí hriech. Tvoje oči sú príliš čisté, aby sa dívali na zlo. Ty sa nemôžeš pozerať na trápenie. Prečo hľadíš na neverných a mlčíš, keď bezbožný pohlcuje spravodlivejšieho od neho? Habakuk 1.13, Jakub 2.10 až 11. To, čo človeka priviedlo k odsúdeniu v starom zákone, a platí to aj dnes pre nás, však nebol nedostatok spravodlivosti a bezhriešnej dokonalosti. To, čo ich priviedlo k odsúdeniu, bolo, že neverili Božím zasľúbeniam, najmä tomu, že jedného dňa im Hospodin pošle vykupiteľa, ktorý sa stane pre svoj ľud dokonalou spravodlivosťou. Hospodin je naša spravodlivosť. Jeremiáš 23.6, 33.16. Starozákonní svätí vedeli, že takto boli spasení a že táto viera bola kľúčom k poslušnosti a poslušnosť bola dôkazom tejto viery. Je rozporuplné, keď ľudia hovoria, že jediná spravodlivosť, ktorá má nejakú hodnotu, je Kristova spravodlivosť. Ospravedlnenie sa samozrejme nezakladá na nejakej našej spravodlivosti, ani na spravodlivosti danej duchom z viery, ale iba na Kristovej spravodlivosti, ktorá je nám pripísaná. Ľudia však niekedy podceňujú a pohrdavo hovoria o ľudskej spravodlivosti, ako by v nás nepôsobila taká spravodlivosť, ktorá by sa Bohu páčila. To nie je dobrý postoj. Často citujú Izaiáša 64.5, ktorý hovorí, že naša spravodlivosť je ako špinavé handry alebo znečistený odev. Ale v tomto kontexte uvedené slovo neznamená, že všetka spravodlivosť, ktorú koná Boží ľud, je pre Boha nepriateľná. Izaiáš má na mysli ľudí, ktorých spravodlivosť je v skutočnosti pokrytecká. Toto nie je spravodlivosť. Ale v predchádzajúcom verši Izaiáš hovorí: Ty stretáš toho, čo s radosťou koná spravodlivosť a na tvojich cestách spomína na teba. Je pravda, slávna pravda, že nikto z Božieho ľudu pred alebo po ukrižovaní Pána Ježiša by nebol prijatý ako očistený, nepoškvrneným svätým Bohom, keby nám nebola pripísaná dokonalá spravodlivosť Kristova. Rímanom 5.19, 1. list Korintianom 1.30, 2. list Korintianom 5.21. To je pravda. To však neznamená, že Boh nevytvára u takto ospravedlnených pozičnú spravodlivosť, ktorá nie je špinavým odevom, aj keď ešte nie je dokonalá. V skutočnosti takúto spravodlivosť vytvára Boh a táto spravodlivosť je pre neho vzácna. A v skutočnosti ju Boh vyžaduje, nie ako podmienku pre naše ospravedlnenie, čo môže byť iba Kristova spravodlivosť, ale ako dôkaz toho, že sme skutočne ospravedlnené Božie deti. Za to sa Pavol modlí a mali by sme sa za to modliť aj my. Pavol sa modlí v liste Filipanom 1.10 až 11. Aby ste boli schopní rozoznávať, čo je podstatné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň, naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.

Boh dokazuje svoju lásku. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. List Rimanom 5:8. Všimnite si, že slovo dokazuje je v prítomnom čase a zomrel je minulý čas. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že keď sme boli ešte hriešnici, Kristus zomrel za nás. Prítomný čas naznačuje, že tento prejav je pokračujúcim skutkom, ktorý sa deje dodnes a bude sa diať aj zajtra. Minulý čas, zomrel, znamená, že Kristova smrť sa stala raz navždy a nebude sa opakovať. Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. 1. Petrov list 3:18. Prečo Pavol použil prítomný čas v slovách Boh dokazuje? Očakával by som, že Pavol povie Boh dokázal, teda v minulom čase, svoju lásku k nám tým, že keď sme boli ešte hriešni, Kristus za nás zomrel. Nebola to Kristova smrť, ktorá sa stala prejavom Božej lásky? A nestalo sa to v minulosti? Myslím si, že vysvetlenie je uvedené o niekoľko veršov skôr. Pavol tam povedal, že chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť k skúsenosti a skúsenosť k nádeji. A nádej nezahambuje. Rímanom 5:3-4. Inými slovami, cieľom všetkého, čím nás Boh prevádza, je nádej. Chce, aby sme vo všetkých trápeniach cítili neochvejnú nádej. Ale ako je to možné? Pavol na to odpovedá v ďalšom verši. Lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Rimanom 5:5. Božia láska bola rozliata do našich srdc. Čas tohto slovesa znamená, že Božia láska sa rozliala v našich srdciach v minulosti, pri našom obrátení, a je stále prítomná a aktívna. Boh preukázal svoju lásku k nám tým, že dal svojho syna, aby v minulosti zomrel raz za naše hriechy. Ale tiež vie, že táto minulá láska musí byť prežívaná ako súčasná realita, dnes a zajtra, ak máme mať trpezlivosť a nádej. Preto nie len, že to dokázal na Kalvárii, ale pokračuje v dokazovaní aj teraz svojim duchom v našich srdciach. Robí to tak, že otvára oči našich srdc, aby ochutnali a videli slávu kríža a záruku, ktorú dáva, že nás nič nemôže odlúčiť od Božej lásky v Kristovi Ježišovi. Rímanom 8:38-39.

Keby som sa mala v krátkosti predstaviť, tak volám sa Anička za Slobodná Marušiaková po vydaní za jedného úžasného manžela Budajova a som mama, som manželka, priateľka, úžasných priateľov, s ktorými sa spolu modlíme v našom zbore za veci. A keby som sa mala predstaviť jednou básňou, ktorú som napísala, ktorá ma tak vystihuje, tak by to bolo asi takto. Kto som ja? Som ničotné nič vyrobené z prachu zeme, ktoré len tížko niekde drieme a čaká, kým ty, pane, doň vdýchneš dušu. Ty nazývaš ma solou zeme a spievaš: Dieťa, rád ťa mám, v tebe si staviam nový chrám. Pane, len v tvojich očiach sa stávam niekým. Niekým, kto túži vyznať každým dňom, že chce byť iba tvojim nástrojom, ratolesťou aj soľou zeme. Dokonca aj tým somárom, ktorého si si vyvolil, aby už neukazoval na to, kým je on, ale kto si preňho ty.

keby som ďalej mala rozprávať o svojom živote, tak môj život je spojený so stretnutiami mládeži, na ktoré som chodievala, keď ma raz zavolali na mládež u nás v Chybiach a mohli sme ísť na spoločné celoslovenské stretnutia, kde keď som videla, ako úžasne Pán Boh mení srdcia ľudí, tak aj ja som z milosti toto dostala a Pán Boh sa dotkol môjho srdca. Potom, keď som sa vydala a mali sme detičky, odcestovali sme na dlhšiu dobu do zahraničia a vtedy, hoci ja som veľmi taký úrečnený spoločenský človek, tak som sa dostala do ticha. Píšem to aj v týchto mojich príbehoch, do ticha, v ktorých som pochopila, že ticho má význam, pretože cez ticho dokáže Pán Boh veľmi prehovárať do našich životov a začal hovoriť aj do toho môjho. A vedela som ešte jednu podstatnú vec, že o tých veciach, ktoré hovorí do môjho srdca, nemôžem byť ticho. A preto som sa s nimi chcela podeliť aj so všetkými vami a začala som písať. Začala som písať tieto krátke príbehy, ktoré oslovovali ľudí, ktorí boli okolo mňa. A začalo to asi tak, že najskôr som ich rozdávala ľuďom, ktorých som stretla, alebo len tak posielala po sociálnych sieťach, aby robili ľuďom radosť. A potom som začala uvažovať o tom, že aké by bolo pekné, keby z toho vznikla nejaká knižočka. A vtedy sa stala taká neuveriteľná vec, keď zasiahne Pán Boh a použije si veci na taký svoj zámer. Pretože práve Pán Boh si použil môjho neveriaceho manžela, ktorý nemá ešte srdce otvorené pre Pána Boha a on povedal, že áno, Anička, zainvestujeme do toho a tá knižočka vyjde. A veľmi som vďačná aj vydavateľstvu Vivid a Mikimu Liptákovi, ktorému sa moje príbehy tiež veľmi páčili. A mohli sme vydať prvú knižočku so 43 príbehmi a to, čo je napísané na jej prednej strane, je veľká pravda, pretože je tam napísané, že nechal som ti message, povedal Pán Boh a ja som začala písať odkaz. A presne o tom istom sú tie moje príbehy, že nie je to nejaké moje písanie, ale je to niečo, čo Pán Boh šepká do môjho srdca. A som Pánu Bohu vďačná aj za druhú knižočku, ktorú sa podarilo vydať ešte minulý rok a táto knižočka sa volá Freedom, pravda, ktorá vyslobodí. A na jej prednej strane je taká veľká čierna škvrna, pretože hriech, ktorý zasahuje naše srdcia, je fakt taká veľká škvrna na našom srdci a jediný Pán Boh je ten, ktorý má moc a silu zobrať tú veľkú kriedu bielu a napísať tam nadpis Freedom ako sloboda. Ona tebe chce dať slobodu do veci, ktoré prežívaš a tak aj teba pozývam počúvať tieto príbehy, nech aj do tvojho života zavejú taký nový vietor a nech hovoria a prinášajú požehnanie. A ešte jedna taká vec, že ja sa smejem, že volám ich také čokoládové príbehy, pretože keď chcete niekomu dať niečo dobré, kúpite mu čokoládu. A tieto moje knižočky sú fakt ako také čokolády, pretože stoja len 2 eurá a vy ich niekomu môžete kúpiť a urobiť radosť a darovať ich miesto čokolády. Tak vás všetkých pozývam sa začítať do týchto čokoládových príbehov a mať z nich taký požehnaný čas a sedieť vtedy pri nohách nebeského Otca a počúvať. A príbehy môžete nájsť na mojej facebookovej stránke pod môjim menom a taktiež si knižočky môžete objednať od vydavateľstva Vivid v Cashmarku. A dúfam, že vám všetkým budú robiť radosť.

dobrý pastier. Silno som cítila význam týchto slov, keď som cestovala sama s tromi malými chlapcami do Maďarska. Najskôr nás zastihol na čertovisi sneh, čo však nie je prekvapenie, keďže máme apríl na Liptove. Ako sme išli ďalej, zistila som, že s našim autom sa niečo deje. Zvláštne zvuky a hrkanie vo mne vyvolávali strach. Manžel mi po telefóne vysvetloval, čo všetko mám skontrolovať, no na nič som neprišla. Boli sme už pri Nitre, tak som volala do servisu, kde nám povedali, že hodinu a pol na nás nebudú mať čas. A možno ani potom. Škoda. Zavrela som oči a v duchu zašepkala. Pane Bože, prosím ťa, pošli nám do cesty dobrých ľudí, ktorí nám pomôžu. Nevedela som si predstaviť, čo by som robila s pokazeným autom a v daždi s deťmi na diaľnici. V Nitre som išla okolo dvoch servisov. Auto tak hrkalo, že som pred jedným zastavila. Vošla som dnu a pánovi vysvetlila moju situáciu. On sa usmial, pozval nás ďalej a hneď sa išiel pozrieť na auto. Skoro som zmrzla, keď sa vrátil a povedal: keby ste prešli ešte pár metrov, odpadne vám koleso. Ponúkli nám čaj a moji chlapci už veselo diskutovali s mladou slečnou, ktoré auto si idú kúpiť. Manžel mi ešte volal, či mám dosť peňazí, lebo taký servis nie je lacná záležitosť. Koleso mi opravili, tak som sa opýtala: tak čo to bude stáť? Pán sa na mňa usmial a povedal: to nechajte tak, to je dobre, dávajte si pozor. Vôbec som tomu nerozumela. Ešte chlapcom pri dverách zaviazal šnúrky na topánkach a zaprial nám šťastnú cestu. Došli sme v poriadku, aj keď veľmi unavený a ja s ďakou na perách. Pán je môj pastier. A to mi stačí.

Rybár. Prechádzala som sa okolo jazera. Na chvíľu som si sadla na breh a pozorovala rybárov. Sedeli na malých stoličkách. Vedľa seba mali vedierko s návnadami a v ruke držal každý udicu. Zahnali sa, hodili a čakali. Keď plaváči klesol pod hladinu, pomaly navíjali, no veľakrát tam nič nebolo. To ich však neodradilo a skúšali znova a znova, až kým sa na háčiku neobjavila ryba. Začalo sa mračiť a padali jemné kvapôčky dažďa. Či pálilo slnko, alebo padal dážď, trpezlivo čakali na svoju chvíľu. Vtedy vo mne zazneli slová. Poďte za mnou, ja vás urobím rybármi ľudí. Ty si ten rybár, loviaci v jazere zvanom svet. Nezanechám ťa. Do ruky ti dávam tú najlepšiu udicu, ktorou je moje slovo. A vedľa nej leží vedierko trpezlivosti. Hodíš ňou nespočetne veľakrát a háčik ostane prázdny. No či budeš prežívať v živote chvíle slnečné, alebo budú padať kvapky dažďa, ver, že to sú moje kvapky a lúče požehnania. A ja som s tebou po všetky dni. Z myšlienok ma vytrhli kvapky vody, ktoré mi pristali na ruke. To môj malý chlapček hádzal kamienky a plašil rybárom ryby. Aj do vášho jazera budú padať kamene, no uloviť rybu je jeho milosť. Keď ticho hovorí, poslal si ma ďaleko do ticha, za hranice spoločenstva, obce, štátu. S mojimi najbližšími, ale predsa samú. Mňa takú spoločenskú, milujúcu ľudí okolo seba. Teraz som ďaleko a nerozumiem. Nerozumiem jazyku, ktorým hovoria, ani ľuďom. Jediný hlas, ktorý počujem, je z počítača, kde znie tvoje slovo. Je láskavé a milujúce, je tak povzbudzujúce. Po líci steká slza a ja sa pýtam, prečo? Čo ma chceš tým naučiť? Čas plynie rýchlo a ja v tichu a náručí milujúceho otca počúvam. Prešiel rok a ja začínam rozumieť. Vojdi do svojej komórky, zavri dvere. Poslal si ma do ticha, aby si mohol hovoriť ty. Zavrel si moje ústa, aby som počula tvoje slovo. Aby si mi ukázal, že hovoríš aj cez modlitby mojich chlapcov a aj s nimi môžem tvoriť krásne spoločenstvo. Niesol si ma v situáciách, kde by som bez ticha nepočula tvoj hlas. Naučil si ma, že ticho dokáže rozprávať a prináša požehnanie.

0: Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie vydávajte svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.
1: Rimanom, 12. kapitola, 2. verš.
2: Ak máš tvorivú myseľ, podobáš sa v niečom Bohu, svojmu stvoriteľovi. Nie každý však ocení tvoje kreatívne nápady. Ani Ježiš nebol ukrižovaný preto, lebo robil zázraky. Za zázraky ho davy milovali a tlieskali mu. Bol ukrižovaný kvôli svojim myšlienkam, ktoré spochybňovali existujúci poriadok status quo. Boh je darcom veľkých myšlienok, pravd a ideálov. Ak ti Boh vnúkne myšlienku, nedovoľ, aby ťa niekto od nej odhovoril. Nenechaj, aby strach z odmietnutia alebo zlyhania zničil tvoj nápad. Boh je darcom veľkých myšlienok, pravd a ideálov. Ak ti Boh vnúkne myšlienku, nedovoľ, aby ťa niekto od nej odhovoril. Nenechaj, aby strach z odmietnutia alebo zlyhania zničil tvoj nápad. Veď predsa nikdy nezažiješ nič.

A prvá vec, ktorú budeš musieť zmeniť, je to, ako myslíš, čo počúvaš a čomu veríš. Všimni si tieto vety. Ja vôbec nie som kreatívny. Pravidlá treba dodržiavať. Radšej sa nepýtať. Budem taký ako ostatní. Len nevytrčať z radu. Existuje len jeden spôsob, ako to spraviť. Neblázni. Myslí na svoj imidž. To nie je logické. To nie je praktické. Nikdy sa to takto nerobilo. To nejde. Ani im to nefungovalo. Už sme to skúšali. Je to príliš veľa práce. Nemôžeme si dovoliť urobiť chybu. Bolo by to príliš náročné na riadenie. Nemáme na to čas. Nemáme peniaze. Áno, ale Pavol však píše: premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Posolstvom na dnešný deň je: zmeň svoje myslenie, zmeň svoj život.

0: Zmeň svoje myslenie, zmeň svoj život. Kto chodí s múdrymi, bude múdry. Príslovia, 13. kapitola, 20. verš.
1: Ak si obklopený negativitou, nájdi si lepšie prostredie. Charlie Brower povedal: Nová myšlienka je krehká vec. Zabije ju úškrn či unudené zivnutie. Vtipkovanie ju smrteľne bodne a zamračené pohľady šéfov na smrť utrápia. Negatívne prostredie zabíja skvelé nápady každú minútu. Na druhej strane, kreatívne prostredie je ako skleník, v ktorom nápady klíčia a prekvitajú. Ak chceš rásť, musíš si hľadať takých ľudí, ktorým záleží na osobnom rozvoji. Takíto ľudia, poprvé, podporujú kreativitu. David Hills hovorí: Výskum kreativity naznačuje, že rozhodujúcim faktorom, ktorý určuje, či zamestnanci budú alebo nebudú kreatívni, je priaznivé prostredie. Pocit, že im nebránia v ich kreativite. Keď sa inovácie a dobré nápady otvorene podporujú a odmeňujú, ľudia vedia, že byť kreatívnym je dovolené. Po druhé, sú ochotní riskovať zlyhanie. Aj keď si danú tému naštuduješ a dôkladne sa pripravíš, aj tak to chce niekoľko pokusov, kým dosiahneš úspech. Preto potrebuješ prostredie, kde sú chyby a zlyhania považované za súčasť tvorivého procesu. Po tretie, veria v potenciál snov. Kreatívny kolektív sa nebojí pre teba položiť hárok čistého papiera a spýtať sa: Ak by si mohol nakresliť obrázok toho, čo chceš dosiahnuť, ako by to vyzeralo? Kreatívne prostredie umožnilo doktorovi Martinovi Lutherovi Kingovi predniesť svoj prejav so zanietením a vyhlásiť: Mám sen. Sen nie cieľ. Áno, ciele sú dobré, pomáhajú nám zamerať sa na niečo dôležité. Ale sny nám dávajú silu. Sny rozširujú náš svet. A darcom snov a videní je Boh.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program vysielame v repríze.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
3: Očakávanie na Boha.
4: Očakávanie na Boha.
5: Na Boha.
6: Očakávanie na Boha.
1: Ako Boh, sudca. Ešte aj na ceste tvojich súdov očakávame na teba, Hospodine, lebo keď posiela svoje súdy na zem, obyvatelia okruhu sveta sa učia spravodlivosti. Prorok Izaiáš, 26. kapitola, verše 8 a 9. Hospodin je Bohom súdu. Blahoslavení sú všetci, ktorí očakávajú na Neho. Prorok Izaiáš, 30. kapitola, verš 18. Boh je Bohom milosrdenstva, ale aj Bohom sudcom. Milosť a súd idú vo svojom jednaní vždy spoločne. V dobe potopy, pri vyslobodení Izraela z Egypta, v porážke Kananejcov a podobne vidíme vždy tiež milosť aj uprostred súdu. To isté môžeme vidieť aj u veriacich. Spravodlivosť trestá hriech, ale milosť zachraňuje hriešnika. Áno, milosť zachraňuje hriešnika napriek tomu, že súd je hrozný a postihuje každý hriech. V očakávaní na Boha si musíme pripomenúť, že aj v tomto očakávaní musíme na Neho čakať ako na Boha sudcu. Na ceste tvojich súdov očakávame na teba. O tomto sa presvedčíme z vlastnej skúsenosti. Ak sme úprimní v túžbe po svetosti, ak sme na modlitbách rozhodnutí, že chceme byť úplne oddaní Pánovi, tak v Jeho svätej prítomnosti budú odhalené naše skryté hriechy a budeme privedení do hlbín trpkého usvedčenia z mnohých vín, do bolestivého poznania vlastnej hriešnej prirodzenosti a nevere voči Božím zákonom. Spoznáme, že nie sme schopní naplniť Boží zákon. Pravdivo sa ukážu tieto slová. Ale kto znesie deň Jeho príchodu a kto obstojí, keď sa ukáže? Lebo On je ako prepaľujúci oheň. Oj, aby si roztrhol nebesia a zostúpil, aby sa pred tvojou tvárou rozplynuli vrchy. Boh veľkého milosrdenstva nás odsudzuje v našom vnútri, hovorí k svedomiu, usvedčuje nás prevrátenosti a vín. Mnohí sa pokúšajú pred Božím súdom utiecť. Avšak duše túžiace po Bohu a po vyslobodení z hriechu skláňajú sa pred ním v pokore a nádeji. Volajú ticho a pokorne: Povstaň, Hospodine, aby sa rozprchli tvoji nepriatelia. Na ceste tvojich súdov očakávame na teba. Pri prvom pokuse očakávať na Boha budeš možno prekvapený, koľko hriechov a temnoty sa v tvojom srdci objaví. Predtým si to nevidel. Nezúfaj, ak Božia svetosť v tvojom srdci odhalí hriechy a zlé myšlienky, o ktorých si doteraz nevedel. Alebo ak ťa vydesí moc temnosti a zakrie ti Božiu tvár. Či ti Boh nezjavil vo svojom najmilovanejšom synovi nekonečnú lásku a milosť na Golgote? Nevidíš tú skrytú milosť v strašnom súde? Pokor sa, padni do prachu pred svätým sudcom, ktorý musel súdiť tvoj ťažký hriech na svojom synovi. Súd pripravuje cestu k odpusteniu a nakoniec sa prejavuje v zvláštnej milosti. Je napísané: Sion bude vykúpený súdom. Prorok Izaiáš, 1. kapitola, verš 27. Čakaj na Boha s vierou, že Jeho nežná milosť sa prejavuje aj v tebe a koná v tebe vykúpenie uprostred súdu. Očakávaj na Neho a On ti bude milostivý. Je tu ešte iná, mimoriadne vážna prosba. Očakávaj na Boha aj v dobe, keď navštívil túto zem, aby na nej vykonával svoje súdy. Prosím ťa, očakávaj na Neho, aj keby sa celý svet okolo teba zrútil. Vieme, že Božie súdy prichádzajú na svet a predsa sú tu desiatky tisíce tzv. Kresťanov, ktorí popri tom žijú bezstarostne, ako by sa nič nedialo. Aj v Sodome žili všetci bezstarostne až do chvíle, keď Boží súd všetko zničil. Ak nebudeme činiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 13. kapitole vo verši 3. Bratia a sestry, urobme všetko preto, aby boli hynúce duše varované. Modlime sa za nich, aby sa nad nimi Boh zmiloval. Ak cítime svoju nedostatočnosť, chabé nadšenie, nedostatok sily, vlažnosť a ľahostajnosť, mali by sme tým viac a vernejšie čakať na Boha ako na Boha sudcu a žiadať, aby sa zjavil vo svojich súdoch prichádzajúcich na nepriateľov, aby sme tak boli inšpirovaní novou bázňou pred Bohom a rozhodli sa ešte opravdivejšie svedčiť o Pánovi a vrúcnejšie sa modliť. Skutočné očakávanie na Boha nie je duševným lenišením. Tento text nás má nabádať k tomu, aby sme sa Bohu vydali celým srdcom, aby sme skutočne a úplne prijali Jeho svetosť, Krista, ktorý sa za nás z lásky obetoval na Golgote, aby sme sa nechali naplniť ohňom Ducha Svätého, ohňom, ktorý horel v nebi a zostúpil na zem, aby sme sa stali Jeho vlastníctvom. Volajme ľudí k pokániu. Posmeľujme ich aj zvesťou, že očakávame na Boha aj na ceste Jeho súdov. Ó, kresťan, dokáž, že naozaj veríš Bohu, sudcovi. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
6: Očakávanie,
2: očakávanie
6: na Boha.
2: Očakávanie.
3: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
1: Počúvate Rádio Logos.

žiť plným, šťastným životom dnešok, zajtrajšok, ba i budúcnosť môže len človek s novou mysľou a novým pohľadom na všetko okolo nás. V Biblii je napísané: nenapodobujte už príklady tohoto sveta, ale premeňte sa obnovením svojej mysle. Nechceš to tiež skúsiť? Ver mi, stojí to za to.

Prvý list apoštola Pavla kresťanom v Tesalonike. Prvá kapitola. Milí bratia, Pavol, Silván a Timotej, posielame úprimné pozdravy všetkým v tesalonickom zbore, ktorí sú spojení s Ježišom Kristom, naším pánom, a s Bohom, jeho otcom. Želáme vám milosť a pokoj. Stále sa za vás modlíme a vždy za vás ďakujeme, keď si pripomíname vašu činorodú vieru, horlivú lásku a vytrvalú nádej v návrat nášho pána Ježiša Krista. Vieme, milí bratia, že vás Boh miluje a že si vás vyvolil. Keď sme vám zvestovali radostné Božie posolstvo, počúvali ste ho s nepredstieraným záujmom. A naše slová na vás hlboko zapôsobili, lebo Boží duch vám potvrdil ich pravdivosť. A aj na našom správaní ste si mohli overiť, že to nie je falošné učenie. Tak ste začali nás aj Krista napodobňovať, a hoci prechádzate mnohým súžením, Duch Svätý vás naplňa radosťou. Takže ste vzorom aj ostatným kresťanom po celom Macedónsku i v Achajsku. Božie slovo a správa o vašej viere sa všade rozšírili tak, že kdekoľvek prídeme, všade nám o vás rozprávajú ešte skôr, ako stačíme niečo povedať. Všetci vravia o tom, ako ste nás prijali a ako ste sa od svojich modiel obrátili k Bohu, aby sa stal vaším jediným, živým a pravým pánom. Aj ako sa tešíte na príchod jeho syna Ježiša, ktorého Boh vzkriesil. Jedine on nás zachraňuje pred Božím hnevom blížiaceho sa súdu.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Tesaloničanom, 2. kapitola.
1: Milí bratia, sami najlepšie viete, že naša návšteva u vás nebola márna. Viete, ako sme trpeli a akú potupu sme znášali vo Filipách. A predsa nám Boh dal odvahu zvestovať vám Božie radostné posolstvo, hoci sme boli obklopení nepriateľmi. Vidíte teda, že za naším kázaním neboli nejaké pochybné ciele ani bočné úmysly. Naša reč bola priama a úprimná. Boh nás poveril úlohou hlásať jeho radostné posolstvo a preto nechceme byť pekní v očiach ľudí, ale chceme sa páčiť Bohu, ktorý pozná aj najtajnejšie myšlienky nášho srdca. Nikdy sme sa nepokúšali získať niekoho lichvôdkami, ako dobre viete, ani sme predstieraným priateľstvom nemámili od nikoho peniaze, Boh nám je svedok. Ani sme pre seba nepožadovali nejaké zvláštne pocty, hoci sme ako apoštoli mali agiste na vašu úctu nárok. Skôr sme dali prednosť matersky láskavému a nežnému prístupu a tak sme si vás zamilovali, že by sme vám nielen Božie posolstvo odovzdali, ale dali za vás aj vlastný život. Spomínate si ešte, milí bratia, ako tvrdo sme si zarábali u vás na každodenný chlieb? Vo dne v noci sme pracovali, aby sme pri hlásaní radostnej zvesti neboli nikomu na ťarchu. Sami môžete dosvedčiť, aj Boh je svedkom, že sme s každým veriacim zaobchádzali poctivo, spravodlivo a čestne. Ako otec vlastné deti, však sami viete, sme vás povzbudzovali, usmerňovali a nabádali, aby ste žili na česť a radosť Bohu, ktorý vás povolal do svojho kráľovstva a do svojej slávy. Preto znovu a znovu musíme Bohu ďakovať, že ste od nás prijali slovo Božej zvesti nie ako slovo ľudské, ale ako slovo Božie, že ste mu uverili a že premenilo aj vaše životy. A potom sa vám stalo to isté, čo predtým zažili kresťania v Judsku, trpeli ste od vlastných krajanov. Tam zabíjali Židia svojich vlastných prorokov. Zabili aj Ježiša Krista,

teraz zasa prenasledujú nás a odvšadiaľ nás vyháňajú. Škodia Bohu aj ľuďom. My kážeme pohanom, ako sa môžu zachrániť, a oni nám v tom bránia. Ale miera ich hriechov sa čoskoro dovrší a Boží trest ich neminie. Bratia, aj keď sme museli od vás na nejaký čas odísť, no v duchu sme stále s vami, rozmýšľali sme, ako sa k vám zasa čo najskôr vrátiť. Ja, Pavol, som sa o to pokúšal už niekoľko ráz, ale vždy mi to Satan prekazil. Lebo kto bude našou radosťou, našou nádejou, našou odmenou, až budeme raz stáť pred Kristom v deň jeho návratu? Áno, vy ste naša sláva aj radosť.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Tesaloničanom. Tretia kapitola.
1: Keď sme už v Aténach nemohli ďalej znášať neistotu, ako sa máte, rozhodli sme sa poslať Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka v hlásaní Kristovej radostnej zvesti, aby vás navštívil a povzbudil vo vašej viere, aby ste pri prenasledovaní nezakolísali. Trpieť patrí ku kresťanskému údelu. To sme vám predsa už hovorili, keď sme boli u vás, tak by ste teraz nemali byť prekvapení, že sa to naozaj stalo. Preto som teda poslal Timoteja k vám, aby som sa tu nemusel trápiť úzkosťou, či vás Satan predsa len nezviedol a či všetka naša práca nevyšla na zmar. Ale práve teraz sa Timotej vrátil s dobrými správami, že ste vo víre ani v láske neochabli, že na nás stále myslíte a túžite po novom stretnutí takisto ako my. Tak ste nás, milí bratia, vo všetkej našej tiesni a súžení potešili správou, že ste verní Pánovi. Vydržíme všetko, len keď vieme, že pevne stojíte v Pánovi. Ako sa Bohu môžeme odvďačiť za všetku tú radosť, akú máme z vás? Vo dne v noci vrúcne prosíme, aby sme vás mohli znovu vidieť a povzbudiť vás, aby ste ďalej napredovali vo viere. Kiež nám Boh, náš Otec a Ježiš Kristus, náš Pán, umožní cestu k vám. A nech dá, aby rástla vaša vzájomná láska i láska k ostatným, ako aj my vás milujeme. Tak sa z vás stanú silné, bezúhonné, sveté Božie deti, ktoré obstoja pred Bohom, našim Otcom, až sa náš Pán Ježiš Kristus vráti so všetkými, ktorí mu patria.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: V druhom roku kráľovania Nebukadnecara Nebukadnecar mal sny. Jeho duch bol tým znepokojený a spánok sa mu pretrhol. Vtedy kráľ prikázal zavolať čarodejníkov, vešcov, zaklínačov a chaldejcov, aby oznámili kráľovi jeho sny. Tí prišli a postavili sa pred kráľa. Kráľ im povedal: mal som sen a môj duch sa znepokojil túžbou poznať sen. A chaldejci povedali kráľovi aramejsky: kráľu, žij na veky. Rozpovedz svojim sluhom svoj sen a my ti podáme jeho výklad. Kráľ odpovedal chaldejcom: moje rozhodnutie je pevné. Ak mi neoznámite sen a jeho výklad, rozsekajú vás na kusy a vaše domy obrátia na hnojisko. Ale ak mi oznámite sen a jeho výklad, dostanete odo mňa dary, odmeny a veľkú slávu. Preto mi oznámte sen a jeho výklad. Druhý raz mu odpovedali: nech kráľ rozpovie svoj sen svojim služobníkom a my oznámime jeho výklad. Kráľ odpovedal: bezpečne badám, že chcete získať čas, lebo vidíte, že moje rozhodnutie je pevné. Ak mi sen nemôžete oznámiť, stihne vás len jeden výrok. Uzhodli ste sa predo mnou konať lož a klam, kým sa nezmenia časy. Povedzte mi teda sen, aby som vedel, že mi môžete podať aj jeho výklad. A chaldejci odpovedali kráľovi: niet na zemi človeka, ktorý by mohol oznámiť, čo kráľ chce. Pretože nejaký veľký a mocný kráľ nežiadal niečo podobného od nejakého čarodejníka, vešca a chaldejca. Vec, ktorú kráľ žiada, je ťažká. A nikto iný by to nevedel oznámiť, iba bohovia, ktorí nebývajú medzi telesnými bytostiami. Kráľ sa preto veľmi rozhneval, ba rozzúril a rozkázal zahubiť všetkých babylonských mudrcov. Keď vyšiel rozkaz pozabíjať mudrcov, hľadali Daniela a jeho druhov, aby ich zabili.

prečítanom odseku písma je poukázané, že Stvoriteľ dáva svoje zjavenia nielen svojim deťom, ale dokonca aj neveriacim vládcom. Kráľ Nabuchodonozor mal za sebou veľa násilia, vrážd a nespravodlivosti. Napriek tomu sa mu snívajú sny od Hospodina, ktoré rozprávajú o jeho veľkej moci a nedotýkajú sa neprávosti, ktorú konal. Aj Nabuchodonozor bol Božím svetoslužobníkom podľa Božej rady. Rimanom 13. kapitola, verš 1 až 8. Boh ho ustanovil na trón, dovolil mu vládnuť a dopustil, aby robil aj zlé veci. Pre spurných ľudí, ktorí si nectili Hospodina, sa stal Nabuchodonozor akýmsi pomstiteľom. Pre Božie deti sa stal požehnaním, nástrojom milosti. Nabuchodonozor síce dostal vo svojich snoch zjavenie, ale nerozumel mu. Navyše to bol natoľko múdry panovník, že mu bolo úplne jasné, že ak sa nejaký mudrc dozvie obsah sna, určite si nájde k nemu nejakú rozprávočku, ktorú bude prezentovať ako jeho výklad. Preto mal Nabuchodonozor zvláštnu požiadavku. Mudrci musia povedať nielen výklad, ale aj obsah jeho snov. Ak to niekto dokáže, bude zjavné, že má nadprirodzené schopnosti a bude sa tak dať veriť aj jeho výkladu. Kráľov úmysel bol korunovaný vraždením mudrcov. Doba sa od tých čias pramálo zmenila. Čítame najrôznejšie články o vešticiach, mudrcoch, astrológoch a parapsychológoch, ktorých keby dostal do rúk kráľ Nabuchodonozor so svojimi snami, určite by sa nedožili pokojného konca svojho života. Horšie však bolo, že medzi mudrcov Babylona patril aj Daniel. Bolo to už po druhý raz, keď začal byť v ohrození života. Daniel však nikdy nechcel robiť prázdny imidž. Nikdy nechcel klamať, aby na základe podvodu niečo dosiahol. Navyše si ctil toho Boha, od ktorého pochádzali kráľové sny. Bol ním jediný Boh, Stvoriteľ, Boh Abrahámov a Izákov, Boh, ktorý sa zjavil ľuďom v Pánovi Ježišovi Kristovi. Tento Boh zvestoval svoj príchod na zem v moci a sláve už v Nabuchodonozorových snoch, kde ako uholný kameň rozrazil všetky ľudské kráľovstvá. Pretože bol Daniel naozaj múdry, začal si uvedomovať, že potrebuje Božiu pomoc a že sám bez Hospodina nedokáže povedať obsah snov a nedokáže ich ani správne vyložiť.

0: Vtedy Daniel prehovoril múdro a opatrne veliteľovi kráľovskej telesnej stráže Ariokovi, ktorý vyšiel pobiť babylonských mudrcov. V odpovedi povedal kráľovmu zmocnencovi Ariokovi, prečo vyšiel taký prísny výrok od kráľa. Na to Ariok oboznámil Daniela s vecou. Vtedy Daniel šiel a požiadal kráľa, aby mu dal čas, aby mohol kráľovi oznámiť výklad. Potom Daniel odišiel domov a oznámil vec svojim druhom Hananiovi, Mišáelovi a Azariovi, aby vyprosili od Boha nebies milosrdenstvo pre toto tajomstvo, aby tak Daniel a jeho druhovia nezahynuli s ostatnými babylonskými mudrcami. Vtedy Danielovi bolo v nočnom videní odhalené tajomstvo.
1: Danielovo počínanie by sa nám mohlo na prvý pohľad trochu nepáčiť. Predsa sa mal najskôr modliť a až potom ísť za kráľom. Daniel však videl, že ide o životy mnohých ľudí. Navyše dôveroval svojmu Bohu, že sa ho neskôr zastane a vypočuje jeho modlitbu. Jeho čin sa podobal skoku do hlbokej vody, aj napriek tomu, že nevedel plávať. Vo chvíli, keď sa začal topiť, začal sa so svojimi priateľmi aj modliť. Povedal pred kráľom, že mu sen vyloží. Keby neobstál, bol by zavraždený medzi prvými. Daniel ale dúfal v Boha a poznal ho ako živú bytosť schopnú meniť ľudské životy. Začal sa modliť a požiadal o modlitebnú podporu aj svojich spoluveriacich. Vyznal takto sám pred sebou, že mu jeho múdrosť nestačí a že navyše potrebuje pomoc aj od svojich bratov v Pánovi Ježišovi Kristovi.
0: A Daniel velebil Boha nebies takto. Daniel prehovoril a vravel: Nech je požehnané meno Božie od vekov až na veky, lebo jemu patrí múdrosť i sila. On mení časy i doby, zosadzuje a nastoluje kráľov, múdrosť dáva múdrym a rozumnosť rozumným. Odhaľuje, čo je hlboké a skryté, pozná, čo je v temnote a svetlo prebýva pri ňom. Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, lebo dal si mi múdrosť a silu. Teraz si mi dal poznať, o čo sme ťa prosili, lebo dal si nám poznať kráľovú záležitosť.
1: K živej a úprimnej Danielovej dôvere a viere sa Stvoriteľ priznal a zjavil mu sen aj s jeho výkladom. Túto životnú prekážku v Babylone by Daniel sám nikdy neprekonal. So svojím Bohom po boku ju nielen prekonal, ale bol na jej základe aj povýšený do postavenia, ktoré by inak nemohol dosiahnuť žiadnym spôsobom. Danielova ďakovná modlitba je veľkým povzbudením a zasľúbením v konkrétnych životných ťažkostiach. V tejto chvíli si ju môžeme privlastniť aj my. Môžeme urobiť krok viery, ak to od nás okolnosti vyžadujú, s nádejou, že Danielov Boh je aj naším Bohom, ktorý v láske a moci očakáva naše modlitby.
0: Preto Daniel zašiel k Ariokovi, ktorý mal od kráľa rozkaz vyhubiť všetkých babylonských mudrcov, prišiel a povedal mu: Nevyhub babylonských mudrcov, ale predveď ma pred kráľa a ja poviem kráľovi výklad. Ariok urýchlene predviedol Daniela pred kráľa a povedal mu: Medzi zajatými Júdejcami našiel som muža, ktorý oznámi kráľovi výklad. Kráľ odpovedal Danielovi, ktorý mal meno Belšacar: Naozaj mi môžeš oznámiť sen, ktorý som videl, i jeho výklad? Daniel sa ozval a odpovedal kráľovi: Tajomstvo, na ktoré sa kráľ dopytuje, nemôžu kráľovi oznámiť mudrci, veštci, čarodejníci a astrológovia. Ale na nebi jestvuje Boh, ktorý vyjavuje tajomstvá a oznamuje kráľovi Nebukadnecarovi, čo sa bude diať v budúcich dňoch. Tvoj sen a čo si videl na svojom lôžku znamená toto. Kráľu, tebe prichádzali na tvojom lôžku myšlienky, čo sa má diať v budúcnosti. Ten, ktorý zjavuje tajomstvá, dal ti vedieť, čo sa stane. Mne bolo vyjavené toto tajomstvo nie pre múdrosť, ktorej by som mal viac ako ostatné živé tvory, ale preto, aby sa kráľovi dostalo vysvetlenia a ty, aby si pochopil myšlienky svojho srdca.
1: Keď pán zjavil Danielovi obsah snov a ich výklad, dalo by sa očakávať, že tento človek s radosťou pobeží pred kráľa a všetko, čo vie, doslova vyklopí. Večer potom kľakne na modlitbe pred hospodina a vyjadri svoje vrúcne ďakujem. Daniel mal ale trochu iný problém. Najskôr musel povedať niečo iné. Daniel najskôr potreboval pred samým kráľom na verejnosti vyjadriť dve vyznania. V prvom vyjadril, že to nie je v ľudskej moci, aby človek mohol odhaliť obsah aj výklad snov. Zároveň ale poukazuje na Stvoriteľa, ktorý je mocným Bohom a môže vykonať všetko. Upozornil tak kráľa na existenciu jediného Stvoriteľa, ktorého takto mohol babylonský kráľ začať vo svojom srdci potrebovať. Druhým vyznaním bolo vyznanie o samom sebe. Daniel vyjadril, že to, čo bude rozprávať, nie je z jeho hlavy, že nejde o jeho dokonalosť, ale že ide len o Božiu milosť, v ktorej sa pán nad ním zmiloval a svojim zjavením ho zachránil od istej smrti. Daniel takto nezvestoval len výklad snov, ale zvestoval v podstate evanjelium pána Ježiša Krista. Učinil osobné vyznanie, poukázal na Božiu existenciu a výkladom sna zvestoval príchod pána Ježiša v moci a sláve.

0: kráľu. Videl si veľkú sochu. Táto socha bola mohutná a mimoriadne jagavá. Stála pred tebou a jej výzor bol hrozný. Hlava tej sochy bola z jemného zlata, jej prsia a ramená boli zo striebra, jej brucho a bedrá z bronzu, jej stehná boli zo železa, jej nohy boli čiastočne zo železa, čiastočne z hliny. Keď si sa díval, zrazu bez zásahu rúk odlomil sa kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených nôh a rozdrvil ich. Tak sa naraz rozdrvilo železo, hlina, bronz, striebro i zlato a boli ako plevá na holohumnici v lete. Vietor ich odvial, takže nebolo možné nájsť po nich ani stopy. Kameň však, ktorý zasiahol sochu, premenil sa na veľký vrch a naplnil celú zem. Toto je sen. A teraz povieme kráľovi jeho výklad. Ty si kráľu, kráľom kráľov, ktorému Boh nebies dal kráľovstvo, moc, silu i slávu, ktorému do rúk dal všetky miesta, na ktorých žijú ľudia, poľné zvieratá i nebeské vtáctvo, a ktorého urobil pánom nad všetkým. Ty si tá zlatá hlava. Po tebe vznikne nové kráľovstvo, chatrnejšie ako tvoje, a ďalšie, tretie kráľovstvo bronzové, ktoré bude panovať nad celou zemou. Štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo. Lebo ako železo drví a rozomiela všetko, ako železo všetko láme, tak aj ono všetko rozdrví a poláme. A že si videl nohy a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, to znamená, že kráľovstvo bude rozdelené. Bude v ňom niečo z tvrdosti železa, tak ako si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou. A že prsty na nohách boli čiastočne zo železa a čiastočne z hliny, to znamená, že kráľovstvo bude čiastočne mocné a čiastočne krehké. A keďže si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, to znamená, že sa manželským zväzkom pomiešajú jeden s druhým, ale nebudú dovedna držať, ako sa železo nezmieša s hlinou. Ale začias oných kráľov Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie, a to kráľovstvo neprejde na iný národ. Ono rozdrví a zničí všetky tie kráľovstvá a bude trvať na veky. Ako si videl, že kameň sa bez zásahu ruky odlomil z vrchu a rozdrvil železo, bronz, hlinu, striebro aj zlato. Veľký Boh dal vedieť kráľovi, čo sa má v budúcnosti stať. Sen je spoľahlivý a jeho výklad je správny.
1: Po Danielovom výklade Nabuchodonozorových snov prešlo vyše 2,5 tisíc rokov. Na základe toho je možné lepšie porozumieť tomu, čo Daniel rozprával. Najjednoduchším porozumením Danielovho výkladu je zobrať ho doslova bez potreby porozumieť hlbšie významu jeho jednotlivých slov. Proroctvo začína v období vlády Nabuchodonozora v Babylonskej ríši, preto je prirodzené rozumieť zlatej hlave ako Babylónii. Egypt a Asýria boli veľkými ríšami, ktoré existovali dávno pred Babylonským kráľovstvom. Keďže je však proroctvo lokalizované od Babylonského kráľovstva, nie je v ňom Egypt a Asýria spomínaná. Striebro symbolizuje Perskú ríšu, meď zase ríšu Grécku. Starý Rím a jeho nová forma Európskej únie je železo. Nohy z hliny a železa označujú novú svetovú veľmoc, ktorá už v súčasnosti naberá konkrétnu podobu šanghajskej koalície. V tejto koalícii majú dominantné slovo Rusko a Čína. Danielovým kráľovstvám je však dobré rozumieť trochu hlbšie. Nejde tu len o zjednodušené vykreslenie dejín. Ide o mocnosti tohoto sveta, ktoré veľmi ovplyvnili nielen izraelské dejiny, ale aj vývoj myslenia ľudí na celej zemi. Za kráľa Nabuchodonozora a podobne aj nejaký čas pred ním, kráľ znamenal zvrchovanú moc, božstvo. Ľudia ho nedokázali vnímať inak a jeho rozhodnutia chápali ako nemenné, ktorým je nutné podriadiť sa. Tak boli kráľovstvá za čias Nabuchodonozora zlatou hlavou a preto mohol Daniel povedať: tou zlatou hlavou, kráľ Nabuchodonozor, to si ty. Vývoj spoločnosti však išiel ďalej a čoraz širšie vrstvy obyvateľstva chápali, že je lepšie, keď nemá v rukách moc jediný vládca, lebo tento človek je nielen omylný, ale môže byť aj zlý a ukrutný. Postaviť sa proti kráľovmu rozhodnutiu začalo prestávať byť svetokrádežou. Toto obdobie je obdobím, keď zlato strácalo svoj lesk a je vyjadrené striebrom, lebo kráľ si už nemohol dovoliť čokoľvek napriek tomu, že ešte stále bol zvrchovaným vládcom. Meď vyjadruje obdobie aliancií, politických zmluv, na základe ktorých existovali silné zväzky, v ktorých sa v ľuďoch už vypestoval zmysel pre spoluprácu. Pretože je však človek porušený, jeho moc nedokáže obstáť len na jeho charaktere v zmysle pre spoluprácu. Vládca musí robiť jednak politiku, pekné slová a tiež musí tvrdo potláčať akýchkoľvek rozvracačov. Táto forma vlády je vyjadrená železom prvej rímskej ríše a tiež aj rodiacim sa železom jej novej formy Európskej únie. V 13. kapitole knihy Zjavenia Jána je železná rímska ríša vyjadrená hlavou šelmy, ktorá dostala ranu od meča, ale opäť ožila. Touto ranou sa stal rozpad prvej rímskej ríše. Prežívame obdobie, keď sa šíria informácie poukazujúce na rodiacu sa tvár nového kráľovstva zo železa a hliny. Vznikajúca šanghajská koalícia spája kultúry, ktoré sa dovtedy nikdy spojiť nepodarilo. Rusko, Čína, India, Pakistan. V tomto novom politickom zväzku diabol pripravuje nové spôsoby zvádzania, potláčania a zväzovania ľudí. Pohľad na Danielov výklad skúsim vyjadriť ešte inými slovami. Zlatou hlavou a striebrom, absolútnou mocou, je vyjadrené čosi ako otrokársky režim. Meď a železo symbolizuje akýsi feudalizmus a jeho novú formu v kapitalizme. Železo zmiešané s hlinou bude zo sebou niesť nové spoločenské vzťahy, z ktorých Satan vytvorí armádu pripravenú na Harmagedon. S podobným prístupom budeme neskôr vykladať aj tie kapitoly proroka Daniela, v ktorých sa už neopisujú dejiny, ale ide v prvom rade o zjavenie budúcnosti.

0: Na to král Nebukadnecar padol na tvár a poklonil sa Danielovi a rozkázal, aby mu priniesli pokrmovú a kadidlovú obeť. Kráľ sa ozval a povedal Danielovi: v skutku, váš Boh je Boh bohov a pán kráľov, ktorý zjavuje tajomstvá. Preto si vládal odhaliť tajomstvo. Vtedy kráľ povýšil Daniela a dal mu mnoho cenných darov. Urobil ho vládcom nad celou babylonskou krajinou a predstaveným všetkých babylonských mudrcov. A Daniel prosil kráľa, aby Šadracha, Méšacha a Abednega poveril spravovaním babylonskej krajiny. Daniel však ostal na kráľovskom dvore.
1: Nabuchodonozorové sny končili pádom balvanu, ktorý rozdrtil všetky kráľovstvá. Týmto kameňom sa stane Pán Ježiš Kristus, ktorý pri svojom druhom príchode v moci a sláve zriadi tisícročné kráľovstvo. V ňom bude vládnuť s láskou a spravodlivosťou on sám. Po uplynutí doby tisícročného kráľovstva Pán učiní všetko nové, nebesia i zem. Pánova vláda bude potom pokračovať v láske a spravodlivosti mimo čas, teda večne. Daniel svojím výkladom zvestoval nielen budúcnosť, zvestoval aj evanjelium a vládu najvyššieho Boha. Dal tak Nabuchodonozorovi príležitosť pokoriť sa pred ním a nakoniec zachránil a povýšil nielen seba, ale aj svojich troch spoluveriacich. Stvoriteľ sa takto už druhýkrát priznal na babylonskom dvore k Danielovi. Jeho láska a moc sa ponúka všetkým Božím deťom aj dnes. Pán ale žiada taký charakter a srdce cez milosť Pána Ježiša, ako mal kedysi prorok Daniel.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: Vtedy služobníci povedali faraónovi: Dokiaľ nám tento bude osídlom? Prepusť tých mužov, nech slúžia Hospodinu svojmu Bohu. Či ešte nevieš, že sa Egypt rúti do záhuby? Na to Mojžiša a Árona vrátili k faraónovi a ten im povedal: Choďte a slúžte Hospodinu svojmu Bohu. Kto to všetko má odísť? Mojžiš odpovedal: Pôjdeme so svojimi deťmi i so starcami, so svojimi synmi i dcérami. Odídeme so svojim drobným dobytkom i rožným statkom, lebo máme sviatok Hospodinov. On im povedal: Nie je Hospodin s vami tak, ako ja vás i vaše malé dietky prepustím. Pozrite, vy máte zlé úmysly. Nie tak. Sami mužovia odíďte a slúžte Hospodinu, lebo to chcete. Na to ich odohnali od faraóna.
1: Exodus, 10. kapitola, od 7. po 11. verš. Nielen Boh hovorí faraónovi: Dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou, prepusť môj ľud, aby mi slúžil. 10. kapitola, 3. verš. Aj jeho služobníci na neho naliehajú: Dokedy nás bude tento ohrozovať? Prepusť ten ľud, nech slúži Hospodinovi svojmu Bohu. Na ich prehováranie faraón konečne povolí, keď Mojžišovi s Áronom povie: Choďte a slúžte Hospodinovi svojmu Bohu. Keď sa však dozvie, že odísť majú aj deti, synovia i céry, kategoricky prehlási: Len vy, muži, môžete odísť a slúžiť Hospodinovi. Faraón deti neprepustí. Tie musia zostať v Egypte ako rukojemníci. Čo by to pre Boží ľud znamenalo? Bohoslúžbu rodičov bez detí. Rodičia slúžia Bohu a deti zostanú v zemi otroctva. Ale vzdať sa detí znamená vzdať sa budúcnosti. A to si Boží ľud nemôže dovoliť. Nie je to prvýkrát, čo sa politika Egypta zamerala na deti Izraela. Veď kniha Exodus začína rozkazom predchádzajúceho faraóna pozabíjať všetkých novonarodených hebrejských chlapcov. Aj tento faraón sa snaží siahnuť na deti Božieho ľudu. Svet, lepšie povedané diabol, veľmi dobre vie, čo robí. On sa nesnaží vziať rodičom ich vieru. On sa snaží rodičom vziať ich deti. Rodičia nech patria Bohu, ale deti nech patria svetu. Keď už v prípade rodičov to diabol prehral, nasadí najsilnejšie páky, aby to vyhral v prípade detí. Aby tie získal pre seba. Najväčší zápas sa tak v cirkvi vedie o deti, teda o budúcnosť Božieho ľudu. Ale čo hovorí Mojžiš? Odídeme so svojimi deťmi a starcami, so svojimi synmi a dcérami. Nie rodičia bez detí a nie deti bez rodičov. Už tu zaznieva biblická zásada. Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Jozua, 24. kapitola, 15. verš. Teda celá rodina, lebo Bohu ide o rodičov aj o deti. Je smutné, keď rodičom ide o Boha, ale deťom už nie. Pane, nechceme, aby sa naše deti rodili pre peklo, ale pre nebo. Zmiluj sa nad nami.

Prekročenie hranice. Keď žil Ježiš na zemi, až príliš dobre poznal satanovú moc preosiať pánov ľud. Nemyslím si, že by ktokoľvek z nás dokázal pochopiť, aké obrovské je satanovo odhodlanie zničiť všetkých veriacich, ktorí na svojej ceste nepodajne upínajú svoje žízniace srdcia ku Kristovi. Je však pravdou, že vo svojom kresťanskom živote prekračujeme hranice, ktorými sa vydávame do poslušnosti pánovi, čím sa spúšťajú v pekle všetky alarmy. V okamihu, kedy prekročíme danú hranicu a vydáme sa na život v poslušnosti Božiemu slovu, aby sme boli závislí len na Ježišovi, stávame sa hrozbou pre kráľovstvo temnoty a zároveň hlavným cieľom diabolských vládcov a mocností. Ak si už prekročil túto hranicu a rozhodol si sa pre život v poslušnosti, rozbúril si neviditeľný svet. V Evanjeliu podľa Lukáša v 22. kapitole, vo veršoch 31 až 34, Ježiš objasňuje podstatu preosievania Božích svätých. Šimon, Šimon, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Začias Krista sa používalo pri práci s obilím sito. Žatevní robotníci nahádzali pšenicu do štvorcovej škatule, prikrytej sieťovinou, ktorá sa podobala pletivu, potom škatulu prevrátili hore dnom a silno ňou triasli. Otruby a nečistoty vytriasali cez pletivo, až kým v škatuli nezostali len obilné zrná. V tomto verši preosievať znamená byť otrasený, odlúčený, šokovaný a rozrušený náhlymi skúškami a útrapami. Ježiš použil toto prirovnanie, aby Petrovi povedal: Satan verí, že si len obyčajný odpad a nečistota. Myslí si, že cez jeho sito prepadneš rovno na zem a k tebou zatrasie. Ja vidím preosievanie ako hlavný satanov útok, vedený obvykle v krátkom, no veľmi intenzívnom období. U Petra takéto preosievanie trvalo len zo pár dní, no išlo o najkajúcnejšie dni jeho života. Vďaka Bohu, Peter vo svojej viere nezlyhal. A tak, ako sa Ježiš modlil, aby jeho viera nezanikla, modlí sa aj za nás. Stojí verne pri nás, keď sa rozhodneme prekročiť hranicu. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Vystri ruku nad egyptskú krajinu, nech výjdú kobylky na egyptskú krajinu a nech zožerú všetku bylinu tejto krajiny a všetko, čo ostalo po krupobytí. I vystrel Mojžiš svoju palicu nad egyptskú krajinu a Hospodin prihnal východný vietor na krajinu, ktorý dul cez celý ten deň i celú noc. A ráno východný vietor priniesol kobylky. Kobylky prišli na celú krajinu, spustili sa na celé územie Egypta v ohromnom množstve. Nikdy predtým nebolo takých kobyliek, ani po nich také nebudú. Pokryli povrch celej krajiny, až sa zatemnila zem, požrali všetky byliny zeme, všetko ovocie na stromoch, ktoré krupobytie nechalo, a neostalo nič zeleného na stromoch ani na poľných bylinách v celej egyptskej krajine. Vtedy faraón rýchlo zavolal Mojžiša a Árona a povedal: Zhrešil som proti Hospodinu, vášmu Bohu, i proti vám. Teraz ešte tento raz mi odpusť hriech. Modlite sa k Hospodinu, svojmu Bohu, nech odvráti odo mňa túto smrť. Potom Mojžiš vyšiel od faraóna, modlil sa k Hospodinu. Hospodin zmenil vietor na veľmi silný západný, ktorý odniesol kobylky a vrhol ich do Červeného mora. Na celom území Egypta nezostalo ani jednej kobylky. Hospodin však zatvrdil faraónovo srdce a ten neprepustil Izraelcov.
1: Exodus, 10. kapitola, od 12. po 20. verš. Znovu a znovu znie Božia výzva na adresu faraóna: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil. Lebo ak neposlúchne a neprepustí Boží ľud, musí počítať s ďalšou, v poradí už 8. ranou. Zajtra pošlem na tvoje územie kobylky, hovorí Hospodin. Keďže faraón nie je ochotný prepustiť deti, len mužov, Hospodin povie Mojžišovi: Vystri ruku nad Egypt, aby naň prileteli kobylky. Faraón tak zistí, že s Bohom Izraela sa nedá vyjednávať. Boh sa neuspokojí len s čiastkovou poslušnosťou. Ani v prípade faraóna, ani v našom prípade. Buď prepustí všetkých mužov i ženy, deti i starcov, alebo na územie Egypta dopadne ďalšia rana. A tak sa aj stalo. Hospodin prihnal nad krajinu východný vietor, ktorý dul po celý deň aj celú noc. Ráno východný vietor privial kobylky. Hospodin je pánom nad každou mocou, nad prírodnými živlami aj nad škodlivým hmyzom, nad vetrom aj nad kobylkami. On oznámi čas ich príchodu aj rozsah napáchaných škôd. Zožerú aj zvyšok, čo vám zostal po ľadovci, a na poli poobžierajú všetky pučiace stromy. 10. kapitola, 6. verš. Pod tlakom obrovských škôd na vegetácii faraón robí pokánie. Zhrešil som proti Hospodinovi, vášmu Bohu. Modlite sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, aby odvrátil odo mňa túto smrť. Mojžiš vypočuje jeho prosbu a Hospodin zas vypočuje Mojžišovú prosbu za faraóna. A to aj napriek tomu, že faraón už toľkokrát zneužil Božiu trpezlivosť a dobrotu. Tak ako Mojžiš, ani my by sme sa nemali prestať modliť za nepriateľov Božieho ľudu. Naše modlitby možno nezmenia ich, ale môžu ochrániť nás. Pred čím? Pred tým, aby sme sa sami nakazili ich zlom a nenávisťou. Lebo kto sa modlí za druhého, nemôže ho nemilovať. Pane, pomôž nám byť vernými v modlitbách a ich výsledok prenechať na Teba.

Hodina odlúčenia. Viem, aké to je, keď Boh mlčí, keď príde obdobie, v ktorom nepočujem jeho hlas. Prežil som obdobia úplnej bezradnosti, kedy sa mi nedostávalo žiadneho vedenia, kedy ten jemný, tichý hlas v mojom vnútri úplne zmlkol. Boli časy, kedy som nemal na blízku žiadneho priateľa, ktorý by môjmu srdcu poskytol slova útechy. Žiadne rady, ktoré mi predtým pomáhali, teraz nefungovali a mal som pocit, že som sa ocitol v úplnej tme. Nevidel som žiadne východisko a robil som jednu chybu za druhou. Chcelo sa mi povedať: Pane, čo sa stalo? Neviem, ktorou cestou mám ísť. Naozaj skrýva Pán svoju tvár pred tými, ktorých miluje? Nie je možné, že vystrie svoju pravicu aspoň na chvíľu, aby nás naučil dôvere a odovzdanosti? Aj na toto odpovedá Biblia veľmi jasne v 2. Kroník, 32. kapitole, 31. verši. Boh Chizkiju opustil, aby ho podrobil skúške a spoznal celé jeho zmýšľanie. Možno si práve teraz vystavený jednej skúške za druhou. Vieš, o čom hovorím, keď poviem, že nebesá sú ako z ocele. Vieš všetko o opakovaných zlyhaniach. Čakal si a čakal na odpovede na modlitby. Pil si z kalicha utrpenia, no nikto a nič sa nedokáže dotknúť tej potreby v tvojom srdci. Je čas, aby si sa vzchopil. Nemusíš sa hneď smiať ani skákať od radosti, pretože teraz asi nie si veľmi šťastný. V duši máš zmetok a nepokoj. Avšak musíš vedieť, že Boh je stále s tebou, pretože písmo nám v Žalme 29 v 10. verši hovorí: Hospodin trónil nad potopou, Hospodin tróni ako král na veky. Čoskoro začuješ jeho hlas, neznepokojuj sa a neprepadaj úzkosti. Len neprestávaj upierať na mňa svoj zrak a všetko zver do mojich rúk. Boh ťa predsa stále zahŕňa svojou neuveriteľnou láskou. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Hospodin riekol Mojžišovi: Vystri ruku k nebesiam a bude na egyptskej krajine tma, že ju bude možno hmatať. Vtedy Mojžiš vystrel ruku k nebesiam a hustá tma bola po celej egyptskej krajine za 3 dni. Jeden druhého nevidel. A nikto nevstal zo svojho miesta za 3 dni. Ale všetci Izraelci mali svetlo na miestach, kde bývali. Potom faraón zavolal Mojžiša a povedal mu: Choďte, slúžte Hospodinu, len váš drobný dobytok a rožný statok ostane tu. Aj vaše deti nech idú s vami. Mojžiš odpovedal: Ty sám nám poskytneš zábytné aj spaľované obete, aby sme ich obetovali Hospodinu, nášmu Bohu. I naše stáda pôjdu s nami a nezostane tu ani kopyta, lebo z nich vyberieme, aby sme slúžili Hospodinu, nášmu Bohu. My sami ešte nevieme, čím budeme slúžiť Hospodinu, kým ta neprídeme.
1: Exodus, 10. kapitola, od 21. po 26. verš. Amon-Ra, boh slnka, stvoriteľ sveta a pán všetkých bohov, bol hlavným božstvom Egypta. A práve nad týmto Egypťanmi uctievaným božstvom Hospodin preukáže svoju zvrchovanú moc. Nasleduje 9. rana, počas ktorej v celom Egypte nastala 3 dni trvajúca hustá tma. Čo platilo o Egypte, však už neplatilo o kraji Góšen. Tam však, kde bývali Izraeliti, bolo svetlo. Boh znovu robí rozdiel medzi ľudom Egypta a svojim ľudom. Tma predznamenáva definitívny súd nad Egyptom. Svetlo zas predznamenáva definitívnu záchranu Božieho ľudu z Egypta. Tentokrát už faraón nestojí Izraelitom v ceste k odchodu. Vtedy faraón zavolal Mojžiša a povedal: Choďte, slúžte Hospodinovi, a deti môžu ísť s vami. A predsa si aj teraz určí podmienku. Nechajte tu len ovce a dobytok. Môžete ísť, ale bez svojich stád. Bohu predsa môžete slúžiť aj bez nich, aj bez svojich obetí. Čo na takýto návrh povie Mojžiš? S nami pôjdu aj naše stáda. Nezostane tu ani kopyto. Prečo nie? Lebo z nich si vyberieme, čo bude potrebné na službu Hospodinovi. Faraón hovorí: Slúžte Bohu bez svojho majetku. Ale Mojžiš hovorí: Budeme slúžiť Bohu aj svojim majetkom. Lebo Bohu patrí všetko, nielen človek, ale aj jeho majetok. Preto do našej bohoslužby má byť zahrnuté všetko, náš čas, sily, schopnosti, peniaze. Aj dnes sa Satan snaží o to isté, o čo sa snažil faraón v Egypte. Aby sme v živote oddelili bohoslužobnú oblasť od materiálnej oblasti. Obetovali niečo, ale nie všetko. On nám dovolí aj Bohu slúžiť, len nech je to za cenu nejakého kompromisu. Mojžiš hovorí: Nezostane tu ani kopyto. Žiaden kompromis, žiadne vyjednávanie s nepriateľom. Občas by sme si mali skontrolovať, či predsa len nejaké to kopyto nezostalo v Egypte. Či predsa nejaká oblasť nášho života nezostala vyňatá z našej bohoslúžby. Pane, pomôž nám slúžiť Ti bez kompromisov.

0: Potom faraón zavolal Mojžiša a povedal mu: Choďte, slúžte Hospodinu, len váš drobný dobytok a rožný statok ostane tu. Aj vaše deti nech idú s vami. Mojžiš odpovedal: Ty sám nám poskytneš zábytné aj spaľované obete, aby sme ich obetovali Hospodinu, nášmu Bohu. I naše stáda pôjdu s nami a nezostane tu ani kopyta, lebo z nich vyberieme, aby sme slúžili Hospodinu, nášmu Bohu. My sami ešte nevieme, čím budeme slúžiť Hospodinu, kým ta neprídeme. A zatvrdil Hospodin srdce faraónovo, a ten ich nechcel prepustiť. I povedal mu faraón: Odíď odo mňa, neopováž sa už viac ukázať predo mnou, lebo v ten deň, v ktorý uvidíš moju tvár, zomrieš. Mojžiš odpovedal: Ako si želáš, neuzriem už viac tvoju tvár.
1: Exodus, 10. kapitola, od 24. po 29. verš. Faraón, despotický vládca Egypta, je pod tlakom Božích rán ochotný vyjednávať. Mojžišovi navrhne kompromis. Dovolí Božiemu ľudu odísť a slúžiť Bohu, len nech ovce a dobytok zanechá v Egypte. Ale podstatou služby Bohu je obeť. A bez zvierat nie je možné prinášať obete Hospodinovi. Preto Mojžiš odmietne faraónov návrh. S nami pôjdu aj naše stáda, nezostane tu ani kopyto. O podobe bohoslužby nerozhoduje faraón, dokonca ani Boží ľud, ale Hospodin. My ešte nevieme, čo treba obetovať Hospodinovi, kým ta neprídeme. 10. kapitola, 26. verš.